0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Соңку жылдарда эт азыктарын кайра иштетип калыпташтырганына жогорку сапаттагы азык сунуштаган компаниялардын саны арбында барат. Бул албетте колдоого аларлык көрүнүш. Алардын катарына Тойбос соода маркасын кошого болот. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү 2009-жылы. Тойбос сен иштерин өндүрүү иштери менен башталып, 1912-жылы колбаса азыктарын өндүрүүнү баштаган. Бул кыска мөөнөттүн ичинде компания Кыргызстанда сапаттуу, табигый жана эң негизгиси даамдуу эт азыктарын ишенимдүү өндүрүүчү катары өзүн көрсөтө алды. Биздин уктуруудун коногу аталган ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев.
3: Менин пикирим бул биринчи кадам болду, бирок абдан жакшы кадам болду. Бунун артында биз иштечүү иштерибиз абдан көп да. Меморандум кылып, мына контракт коюлуп келип жатат. Бирок муну менен Кытай эмнеге деп айтып атат? Биз силердин этигерди, өндүргөн этигерди сатып алганга даярбыз. Базарыбызды ачып берип атабыз деген сөз. Бирок анын артында мисалы силер дагы этигер биздин талаптарыбызга жооп бериш керек деген экинчи маселе бар. Ошол бир аз мындай айтканда эң чоң маселе бизде ушул жакта жаралып атат. Анткени ооба Кытай айтып атат, этигер керек, бирок контракт бар, киргизсеңер болот деп. Бирок киргизиш үчүн биринчиден биз Кытайдын реестрине киришибиз керек, импорт. Анын үчүн ошо Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүшүбүз керек. Кытайдын текшерүүчү органдарынан өтүп, анан кийин Кытай бул компания, буга бул компаниялар биздин компанияларга реестрге киргизип, мисалы деген Кыргызстанда 5 компания берди дейлик, мисалы 5-10 ичинен 2-10 же 3-10 уруксат бериш мүмкүн. Анан ошол компаниялар иштеп баштышат. Бирок бул ачыгын айтканда абдан оор маселе. Кытай өзүнүн ички базарын абдан коргойт тамак аш жагынан, анткени ар бир эле мамлекет негизи ички базарын коргоп турат да. Бирок ошо мисалы Кыргызстанга карап, алардын силер чыгарган көлөм бизге көп деле мындай көп таасир этпейт деген балким эми менен Кыргызстанга ачып берип атат да. Бул жакшы кабар биз үчүн. Кайра эле айтып кеткенде ошо экинчи этап балким бул 3 жыл алабы, 5 жыл алабы, балким 2 жыл алабы, реестрден өтүп ошо биринчи кадамдарды баштап экспорттоп башташыбыз керек да. Эгер Кыргызстандын эти Кытайга кирип, алар ошо биздин этти даамдаса, андан ары мунун ордуна жылдырып кетиш абдан эле жеңил болуп калат да. 100% туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес. Негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан. Бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% продукцияны чыгарып аткан өлкө да. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак, ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын ошол жака эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумчанар Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк, бул дагы да оңойроок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойроок болот да. Анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан же болсо деп мындай таңгакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да. Мына бийик тоолордо өскөн малдар деп, бул мындай айтканда премиум жогорку сапаттагы кымбатыраак эттерди сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир аз катаалыраак, бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап, ошол жака көңүл бурсак менин оюмча дагы туурараак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда эми бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныбайт, же болбосо Россиянынкын тааныбайт, өзүнүкүн эле тааныйт. Же болбосо ошо анан Кытай чек ара жака куруп берсе, бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да. Анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана орто да көбүнчө. Мисалы өзүнүн каражаты менен Кытайга барып Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп алардын шарттарын таанышып дегендей. Анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат. Логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Эркеш там же Тор карт болсо биз тоолуу жактарбыз да, мисалы топоз бар да. Бул баягы дүйнөлүк мисалы любой эле баягы маркетте мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып уйдун этинен 2 же 3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да, бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, басы чыкпай келатат. Муну биз ошо эл аралык бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар мисалы жана эле ыштатылган же сүрдөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргиз, конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кирет. Мисалы ошол эле жирафтын эти мисалы Европада барып караганда мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
4: демилге көтөрүп
3: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттоганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхоздо деле, Минэкономдо деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы топоз этин экспорттайбыз дегенде ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айткандай биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат малдарыбыз. Муну асыл тукум мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да. Балким бөлөк жактан алып келип кан алмаштырып, сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иш дегеним, ошол мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары кабыл алсак, мына топоз этин эл аралык жака чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, мунун эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтүү, көлөмүн да күчөтүү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоо да. Ошол эле мына араб өлкөлөрү менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Эми Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон болот. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулган, сиз айткандай алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алаканы жакшылап түзсөк, тил маселеси жок, бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болуп атат да. Мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болот да. А то азыр топозду чыгарып алып, сиз айтканда мисалы популярдуу болуп кетсе, баарын сатып алып, эмне менен калабыз? Кайра эле ошо баягы пулем завод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте, негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы ошол эле сиз айткан абердин ангус же болсо башка асыл тукум малдар мындай айтканда бир той эле көбүрөөк эт берет. Мисалы жегени балким 10-20% көп болсо баягы тойтун жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да. Бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүгүп келишат да. Бирок муну баягы системно жана мындай комплексно өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт же болсо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегенде тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айлантса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден бул арзаныраак, экинчиден бул баягы экологияга дагы зыян азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы бардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 кг жем жесе, 1 кг ак этти алыш үчүн 1.5-2 кг жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн, муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7 000 тоннанын тегерегинде эт чыгара ал деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүккө ачылсак абдан албетте жакшы болмок да. Бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5 жыл, 6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле, биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса, биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ушу тобок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу жосо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып кетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар. Анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз, анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе, экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычубуз, азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум завод да, асыл тукум завод. Ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча муну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да. Анткени тобокелчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительская стадо деп коет. Ошо эне тобок десе болобу, ошо ошондой ошондой коет. Ата энеси да, ошондой энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалы мындай реестр бар, ошонун ичине кирди да. Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы мындай 24 ферма бар. Ферма ар бир фермага 18 000 23 000 чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200 000 деп болот, 20 болсо 400 000 багалат да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400 000-450 000 тобок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тоок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тооктор равномерно тубайт да, башында аз туйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый түшөт. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азы деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошонун дагы ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө, азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда, кыргызча айтканда жана кургатылган жыгышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болотканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар. Негизи бул мисалы кичинекей кургатылган бир 50 граммдык, мындай айтканда снек деп коет, англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча эме ышталган, ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар. Бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 тех регламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСТин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябыз да бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз. Анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда килеген Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана Урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болуп атат да жерибиз, анан кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек. Биз жок, ал сатылбаса деле Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып, мына силер менен контакт түзүп кел деп чийки эт эле туруп алгандан, биз мисалы учурда баягы өзүбүз эметип беребиз да, жок, чийки эт сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийки этти бир чети экспорттош оңой, ал баягы эт эт бойдон кетет, анан мисалы ал ошол эле араб эмираттарына барабы же Кытайга барабы, ал сатып алган кишинин иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап, мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинкиде ошол сатып алган кишини эмес, башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү таанытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөн деген. Эми азыр интернет заманында баардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернеттеги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташ эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы азыр ортомчулар алып атат. Мисалы классикалык түрдө кандай болуп атат? Бизден Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт, Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар, анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кетет. Ортодо жок дегенде 3-4 кишитабып атат да. Эттин ээси биз болсок, кирешенин баарын ортодо 4 кишиге табып аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таба алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошо таңгактын тышына баардык адрести ким кандай жазылганын баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт да. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе, Кытайга барып, Кытайдагы магазиндерге кирем же болсо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговыйдо мисалы ачуу Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сатып негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле миң тонна 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. Колубуздан келгенче башында балким 100 кг сатабыз, 500 кг тутабыз, 1 тонна сатабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек бул баягы тураарак жол да. Мынамча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса буюрса бул жөнүндө мына ассоциация бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат Урумчиге же болбосо башка жака. Ачып калса анын ичинде мына бир эле компания эмес бүт компаниялар продукциясын чогултуп аппарат коет дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай мисалы биз ошо Россияга салам деп торговыйдомун деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат, бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет. Интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туураак. Интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мүнөт бүгүн эртең эле кылчы маселени сүйлөшпөйбүз да 3-5 жылдын ичинде, бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу мисалы Wildberries Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун бул такыр бөлөк муун бизге караганда. Бул интернетти баягы телефонду убакытты абдан туура эсептегендиктен менин оюмча базарга деле барбай калышы мүмкүн аларчы. Алар үйдөн эле отуруп заказ бергендиктен ошол жагына бир көбүрөөк көңүл буруп ошого балким азыр уже биз бир аз утуп атабыз заман жагынан, бирок кеч боло элек да ошол жака мындай айтканда жетишип калышыбыз керек да. Жыйынтыкса менин оюмча ошо Кыргызстандын эт потенциалы чоң. Чоң дегенде бул көлөм жагынан эмес, сапат жагынан чоң. Ошого биз Кытайды орто жана узун мөөнөттүү стратегияда бул ошо негизги базар деп карашыбыз керек. Жана бул Кытай өнүгүп атат, мындан ары деле өнүгө берет. Ошо Кытайга фокус кылып, Кытайга Кыргызстандагы баягы өндүрүүчүлөр биригип чыксак, менин оюмча бул океан да чоң.
2: Турган табыш Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылганын маалымда сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап ажары ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди.
5: Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга ушу өзүңүз жетектеп жаткан азыркы ушу Кыргыз улуттук университетинин алдындагы ушу ботаникалык бакча жөнүндө маалымат берсеңиз да, бул кача негизделген, аянты канча, эмнелер өстүрүлөт жөнүндө дегендей бир кеңири маалымат бериңиз.
6: Саламатсызбы чоң рахмат агай, дайым бизге келгениңиздер үчүн. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ботаникалык бакчасы өткөн кылымдын 1947-жылы биология факультетинин алдында тиктелген. Алгачкылардан болуп ушул биологиялык илимдеринин доктору Степаненко тиктеп кеткен экен. Союз учурунда бул жерде 100 ашык өсүмдүктүн түрлөрү отургузулуп, негизинен биология факультетинин студенттерине билим берүүдө табигый көрсөтмө курал катары колдонулуп келген. Союз тарканынан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап калган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошол скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже баягы калыбына кайра келтирип келе атабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болсо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Төлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөлү астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Берде эксперименталдык талаалар бар. Анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Берде аспирант, магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу талаа практикасын жалаң ушул жерден өткөрүшөт.
5: Канча аянты?
6: Жалпы аянты 1.9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасынын өнүктүрүү программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өзгөртүп жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн Кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
5: Ошондо азыр жанагы жалпы аянттын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
6: Ооба.
5: Эмнеге иштетип атасыздар?
6: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты күрттөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана бир жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайлары болот, жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
5: Күнөшкана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөшкана кандай иштетип атасыз?
6: Күнөшкананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөшкананын 4-төө тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол Кореядан өздөрүнөн алып келген Солхянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталык деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.
5: Азыр бул жактан кирип келатканда эле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул тамчылап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштерди?
6: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60% чейин тамчылатуу суугаруу системасына өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Берде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн 2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суугарып атабыз да.
5: Канча адам иштейт азыр?
6: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
5: Мен эмгек акыңыздарды маянаңыздарды кошумдар алып турасыздарбы?
6: Эмгек маянабыз улуттук университеттин эсебинен эле ооба.
5: Эми ботаникалык багыңыздарга кызыгып шуну көрүүгө ынтызар болуп келген эмелер барбы?
6: Сөзсүз түрдө бизде номер 5-чи мектептин окуучулары, аерде бизден бүтүп кеткен биология факультетинин студенттери бар да, аларда биздин ботаникалык бак жөнүндө маалыматтар бар да, студенттер менен келишет. Былтыркы жылы эл аралык университет медицина факультетинен пакистандык студенттер келген, аларга лекция окуп бергенбиз. Мындан тышкары өтүп бараткандар болот, кээ бир ата энелер болот, келип маалымат алып кетишет, же болбосо консультация алып кетишет. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээ бир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүндүүлүгүн ошол эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ошол кореялар жаңыдан бир күнөсканы салып беришти.
2: Раш, азыр Юсуп Барасагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөшкалардын сандагын төмөндө барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза раштады. Сиздер Шарбакер программасын окутуңуздар. Программаны даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Ұқшам Алматы радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Ұқшам, тақ, екі тараптыл малымат, үз эфирде талқуылар. Орчынды оқия олғын жерден бірінші радионың қаларчылары сіздерді жаңлықтар менен қамсыз қылар.
1: Бишкекте саат 7.
2: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио, таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен ардактуу радио угармандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссердук бөлүктө Бакыт Ашыкманов иштеп жатат. Бүгүн 8 июнь дүйшөмбү, алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмунун тааныштырайын. Кыргызстандын көлдөрү менен суу сактагычтарында мыйзамсыз балыгулоого каршы күрөш күчөтүлдү.
1: Чирип кеткен экен сига. Мына ушундай болуп атат, эски торлордон өрдөк, балык аябай зыянап келип атат да.
0: Оң рулдуу унааны мыйзамдаштыруу мөөнөтү 1-сентябрга чейин жылды.
2: Жакын караларда легализация машине боюнча чыгат экен, уже президентибиздин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машинелерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп.
0: Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөдөгү жооп баракчалары дискке сакталды. Бул жогорку окуу жайларга тапшыруудагы коррупцияга жол берилбейт.
3: Алдын ала жоопторду сатып ийбеш үчүн бирөөлөр алып, балким тааныштары бар бирөөнө.
0: Алдыдагы бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Жаңы түрмөк эгемендүүлүк күнүнө карата эркин өлкө рубрикасындагы укаласыз. Ал эми саат 8:00 тарта студияга келген меймандар менен бүгүн дагы кызыктуу темада талкуу болот. Андыктан суроо, сунуш, пикир калтырам десеңиз студиянын номерин эске салайын: 0502 39 21 90. Ошондой эле УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook социалдык баракчасына көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге салайын. Эми алдыдан жаңылыктарга назар салыңыз.

Кыргыз гидромет кызматы күндүн ысышына жана нөшөрлөгөн жамырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүндүгүн кабарлады. Бул күндөрү дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүш күтүлөт. Андыктан тоолуу аймактагы жарандарды бул күндөрү сел коопсуздук эрежелерин так сактап, тоого жана тоолуу аймактарга кооптуу жерлерге жолго чыкпай турууну эскертүүдө. Президент Садыр Жапаров түндүк-түштүк унаа жолунда таш кулоо коркунучу сакталып жатканын билдирип, айдоочуларды этият болууга чакырды. Анын айтымында жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен жол 1-июндан тартып убактылуу ачылган. Бул коопсуздук маселелери толук чечилбегендиктен, айрыкча жаан чачындуу күндөрү бул каттамды колдонбоо сунушталууда. Президент белгилегендей, жолдун курулушуна дээрлик 1 миллиард доллар жумшалганы менен жумуштар толук аяктаган эмес. Учурда коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар инженердик курулмалар курулуп жатат. Бардык иштер 2027 жылдын аягына чейин бүткөрүлүп, жолду толук пайдаланууга берүү 2028 жылдын башына пландалган. Президент Садыр Жапаров түндүк-түштүк жолу коррупциянын символу болуп калганын белгилеген. Кай бирендерге аңчылык кылгандарга каршы чаралар күчөтүлдү. Бул тууралуу президент администрациясына маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында мындан ары күтүүсүз текшерүүлөр жана купуя маалыматтардын негизинде рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Жакында Суусамырда кийик аткан мергенчи кармалып, ага 300 000 сом айыппул салынган. Орунбеков жарандарды браконьерлер тууралуу маалымат берүүгө чакырып, жапайы жаныбарларды аткандарга ири өлчөмдөгү айыппулдар каралганын эскертти. Ал ошондой эле аларча жаратылыш паркындагы кайберендердин адамдардан коркой эркин жүргөнүн мисал кылып, жапайы жаратылышты коргоонун маанисин белгиледи. 6-июнда Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев парламентте мурда жетектеген төрагалар менен жолугушту. Жолугушууда Маматалиев Жогорку Кеңеште жүргүзүлүп жаткан реформалар, санариптештирүү иштери жана парламенттин өнүгүү стратегиясы тууралуу маалымат берди. Ал эми мурдагы төрагалар өлкөдө жана парламентте ишке ашырылып жаткан реформаларга оң баа берип, Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын тарыхый жетишкендик катары белгиледи. Жыйын соңунда Марлен Маматалиев парламентаризмди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн мурдагы төрагаларга атайын төш белгилерди тапшырды. Кыргызстан менен Сауд Аравия визалык талаптарды жеңилдетүүнү талкуулады. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин өкүлдөрү видеоконференция форматында жолугушуу өткөрүп, консулдук кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулаган. Жолугушууда эки өлкөнүн жарандары үчүн визалык талаптарды жеңилдетүү мүмкүнчүлүктөрүнө консулдук өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө жана келишимдик укуктук базаны кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары тараптар жарандардын укуктарын коргоо жана алардын эки өлкөнүн аймагында жүрүүсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү маселелерин карашты. Жыйынтыгында кызматташуунун мындан ары дагы улантууга даяр экендиктерин белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов жаш кадрлар мектеби долбоорунун катышуучулары менен жолугуп, жаштарды мамлекеттик башкаруу системасында тартуунун маанисин белгиледи. Айтымында Кыргызстан учурда ири реформалар менен масштабдуу өнүгүү мезгилин баштан кечирип жатат. Ошондой эле мамлекет башчысы жаш, билимдүү жана кесипкөй кадрлар даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты. Жолугушууда жаштардын потенциалын өнүктүрүү, санариптик технологиялар жана өлкөнүн келечектеги кадрдык резервин даярдоо маселелери талкууланды. Улан Маматканов 2030 жылга чейин улуттук өнүгүү программасына жетүүдө жаштардын ролу чоң экенин белгиледи. 6-июнда Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында күрүч таңгактоочу логистикалык борбордун ачылыш аземи болду. Курулуш 2025 жылдын августунда башталган. Ага Ош облусунун өнүктүрүү фондунан 10 225 000 сом, Өзгөн районунун өнүктүрүү фондунан 2 565 000 сом, жергиликтүү бюджеттен 2 000 000 сом жумшалган. Логистикалык борбор суткасына 5 тонна күрүчтү тазалап, вакуумдук таңгактоого жөндөмдү. Бишкек балыкчы жүргүнчү поезди жайкы сезонго карата каттай баштады. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалыматына ылайык, поезд Бишкектен саат 8:06 чыгып, балыкчыга 12:37 жетет. Быйыл поезддин курамына 2 модернизацияланган кошумча вагон кошулуп, жалпы саны 14 вагонду түздү. Жүргүнчүлөрдүн саны көбөйсө, кошумча вагондор дагы тиркелет. Поезд 5-июндан 21-июнга чейин жума, ишемби жана жекшемби күндөрү, ал эми 26-июндан 13 сентябрга чейин күн сайын каттайт.
Жетөгүз районундагы Сару айылында 500 орунду мектептин курулушу аяктады. Мектепте заманбап окуу класстары, азык-түлүк сактоочу кампасы бар, ашкана, лаборатория жана бардык шарттар каралган спорт зал жайгашкан. Имараттын жалпы аянты 3220 чарчы метрди түзүп, 3 блоктон турат. Жаңы окуу жылынан тарта мектеп окуучулары үчүн өз эшигин ачат. 21 июнда Ошто Жибек жолу базарынын ачылыш аземи болот. Аземдеги маданий программага кыргыз эл артисти Керим Турапов, эмгек сиңирген артист Сыймык Бешигеев, эстрада ырчылары катышат. Анда шаар тургундары үчүн баалуу белектер ойнотулат. Алардын эң башкысы Чанган Унасы. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын түсү, кытай юани 12 сом 91 тыйын, түрк лирасы 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынга барабар. Абрай тууралуу маалымат 8 июнда Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде өткүнө өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй жергесинде күндүз 30-35 градус плюс белгиси менен, суу самыр өрөөндө 19-24 градуска чейин жылыса, талас жергесинде 27-32 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 31-36 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ысык Көл жергесинде 15-20 градус плюс белгиси менен, ал эми Нарын жергесинде 20-25 градуска чейин жылуулук

0: барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
2: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маанилүү темалар менен тагыраагы биздин кабарчылар даярдаган репортаждар менен баштай берелик. Акын Турар Кожомбердиевдин 85 жылдык мааракесине карата эл аралык поэзия фестивалы өттү. Акындын тандалган жүзүрү түрк тилине которулуп анын бет ачары болду. Иш чарага кыргыз, казак, түрк жана өзбек акын жазуучулары, ошондой эле чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, акындын бир туугандары катышкан. Маарекеден кененирээк алдыда угуп алсак репортаж.
3: Энеке күн белемсиң өчкүс баткыс дүйнөдө уулу жана апакеси жер менен жаңгырсын дуа жараткыс.
4: Алп акын Турар Кожомбердиевдин 85 жылдыгына арналган эл аралык поэзия фестивалы Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада акындын чыгармачылыгына арналган илимий практикалык конференция менен башталды. Акындын юбилейине карата Түрксой уюму тарабынан чыгармалары түрк тилине которулуп, анын бет ачары, ошондой эле улуттук жазуучулар союзу тарабынан даярдалган Мен тоолордун уулумун аттуу даректүү фильм көрсөтүлдү. Иш чарага Турар Кожомбердиевдин бир туугандары, айылдаштары, уул кызы да келген. Акындын иниси Мырза Кожомбердиев, агабызды эл эскерип жатат, кемеңгер инсандын бир тууганы болуу сыймык дейт.
5: Бир сапта айткандай, жан элем агам боорукер, жан элем байкем жарокер, боюна кызда суктанган, боюна тарткара жер деп бизге ата болду, бизди окутту. Биз өзү 14 бир тууганбыз. Ошон эркектин 5-чинчи эң улуусу Турар агабыз болгон. Жана биринчи эле 61-чи жылы мен төрөлгөн жылы эле 61-чи жылы көлчүктө ай чыгып атпайбы. Мына азыр 65-ке чыгып турбуз. Ошо көлчүктөгай деле. Мен азыр ырактамын, апамда жаккан чыгар чырактарым, сагындым бетиңерден өпкүм келет, бөбөктөрүм, ырактарым, чырактарым деп бизди эстеп, бизге ошо көлчүктөгайды жасап бергендей эле да.
3: Бенисе атеши кардеш киби хисседердим. Аннем болмушту санки онун да аннеси.
4: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму жана Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу тарабынан өткөрүлүп жаткан эл аралык фестивалга Казакстан, Түркия, Өзбекстандан коноктор келген. Акын, философ, Казакстан жазуучулар союзунун мүчөсү Муратхан Чохан Турар Кожомбердиевдин ырларын казак тилине которууга ниеттенип жатканын билдирди.
6: Турар Кожомбердиев агабыздын 85 жылдыгына орой өтүп жаткан поэзия фестивалына да, өйткөнү о кишинин өлөңдөрүн көрүп, мен өз басым рыза болдум. Тунуп турган табигат бар, тунуп турган жан дүйнөнүн бир тереңдиги, мөлдүрлүгү, тазалыгы бар экен Турар аганын өлөңдөрүндө. Өлөңдө ай көп сүрөттөлөт, өзүмдө ай жайлы көп өлөңдөрүм бар. Айды конак кылуу деген китабым чыккан. Бирса о кишинин өлөңдөрүн аударууда колго алып жоспарлап отурум.
4: Турар Кожомбердиев Жайыл районундагы Сарыбулак кыштагында 1941 жылы туулган. Анын чыгармачылык жолу 1959 жылы Мугалимдер газетасына жарыяланган Мугалимге аттуу биринчи ыры менен башталган. Ошондон тартып анын ыр поэмалары газета журналдын беттерине басыла баштайт. Алгачкы ырлар жыйнагы 1961 жылы Көлчүктөгү ай деген ат менен жарык көргөн. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев Турар Кожомбердиев кыргыз поэзиясында өзгөчө орду бар акын деп сыпаттады.
7: Турар Кожомбердиевдин көз өткөнүнө 40 жылдан ашты. Ал киши мамлекеттен орден медалда сыйлыкталган эмес, бирок элдин сыйы улуу. Анын ырынын өмүрү өзүнүн өмүрүнө караганда эки эсе көп жашады. Ошонун далили катары бүгүн жазуучулар союзунун демилгеси менен, маданият министринин колдоосу менен, Чүй областтык администрациянын колдоосу менен эл аралык деңгээлде өтүп жатат. Бул ошол улуу акындын жаркын элесине биздин гүлдестебиз. Турар Кожомбердиев поэтикасы күчтүү акын. Ар бир ырны өзүнчө окуя, ар бир ыр өзүнчө тагдыр. Кыргыз поэзиясында энени, айды, күндү, жылкыны, нанды турардай эч ким ырдай алган эмес.
8: Кечишкенде яна шүсүз кайтарсыз. Балаларны гамын хап-хап ийди. Чарчоклар йодудан хам чыккан сөзсүз.
4: Кыргыз элинин классик акыны Турар Кожомбердиевдин ырлары орус, украин, казак, белорус, молдаван, азербайжан, литва, латыш, өзбек, татар, хакас жана француз, англис тилдерине которулган. 300 жакын ырына оондор жазылган. Акынга арналган кечки адабий кече Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында уюштурулуп, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын артисттери акындын ырларынан түзүлгөн коюлум

0: көрсөтүп, оонду ырлары ырдалды. Ал пакын Турар Кожомбердиевдин 85 жылдык мааракесине карата өтүп жаткан эл аралык поэзия фестивалы бүгүн анын туулган айылы Сарыбулак айылында уланат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Бир үздү улантабыз. 5 июнда бардык абитуриенттерде жалпы республикалык тестирлөөдөгү жооп баракчаларын компьютердик дискке жазуу процедурасы болду. Анын негизги максаты ачык айкындуулукту, ачыктыкты, калыстыкты камсыз кылуу. Жогорку окуу жайга кабыл алуудагы коррупцияны алдын алуу болуп саналат. Диск эл аралык банк сейфине салынып, ар бир ачылган сайын журналга каттала турганы маалым болду. Темага кабарчыбыз Улмаз Каюмова кайрылат.
2: Итак, смотрите, вот мы фамилии...
3: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жоопторун компьютердик дискке жазууда жыйынтыгы эсептелгенге чейин бардык абитуриенттердин жооп баракчаларын электрондук базага киргизүү процедуранын негизин түзөт. Абитуриенттердин жооптору компьютердик дискке Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жазылып, ал эл аралык банктын сейфине салынат. Анын ачкычтары Илим жогорку билим берүү жана инновация министрлиги менен президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин өкүлдөрүнө тапшырылат. Сейфтин ар бир ачылышы банктын журналында катталып, бардык жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу процесси аяктаганга чейин банкта сакталат. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеева билдирди.
4: Тесттин коррупцияга каршы бир процедуралары бар да, бир топ процедуралары бар, бирок ошолордун ичинен мааниге ээ болгон бир чоң процедура жол жобосу бул абитуриенттердин жооптору тест бүткөндөн кийин баарын тең чогултуп келип, жооп барактарын бир дискке салып туруп, анан ал дискти эл аралык бир банктын сейфин ячейкасына салынат да. Ушул процедура болмоюнча абитуриенттердин чыгарган ушул варианттардын жооптору жок болот да. Алдын ала жоопторду сатып ийбеш үчүн бирөөлөр алып, балким тааныштары бар, бирөөнө кандайдыр бир кызыкчылыктары болуп кетип, бирөө кызыгып сатып ийбеш үчүн, же болбосо сырттан бирөөлөр келип ар кандай атакалар болуп алып албаш үчүн ушундай алдын ала тест жүрүп жаткан учурда дагы жообу жок болот.
3: Арыз берүүчүлөрдүн жоопторунун электрондук маалымат базасы стандарт катары кызмат кылат. Аны өзгөртүүгө болбойт жана берилген сертификаттын негизинде ар дайым текшерилүүгө болот. Акыркы мезгилдерде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга өтүүдө коррупциялык тобокелчиликтер жоюлуп жатканын президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова белгиледи.
5: Быйыл деген 53 биздин представительдер катышты. Жылда эле ошо катышабыз. Бишкектен эле эмес, бүт региондордо. Анан биздин байкоочулар айтып атышат, жылдан жылга ушул ОРТ'нын деңгээли өшүп атат депчи. Бул эмнени белгилейт? Биринчиден ушул ЖРТ'нын результаттары вуздарга өткөнгө аябай чоң жардам болду да. Эмне дегенде, мурун вузга өтүш үчүн ушунчалык көп коррупциялык тобокелчилик бар болчу. Ошол эле мектептерде ошо экзамен берип, анан ушу аттестат алган жерде дагы аябай көп чогуу коррупциялык тобокелчилер болчу. Бүгүнкү күндө алар жоголду.
3: Адистердин айтымында бул процедура маалымат базасындагы балдарды өзгөртүү жана жалган балдар менен сертификат берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Жыл сайын тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча талдоо жүргүзүлүп, кесиптерге карата босого баллы каралган. Анда педагогикалык кесиптер үчүн өтүү баллы 110 балдан 130га жогоруласа, айрым кесиптер үчүн тескерисинче босого баллы төмөндөтүлгөн. Бул боюнча Илим жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик, жогорку окуу жайдан кийинки башкармалыгынын баш кадиси Динара Бекташева токтолду.
6: Жылдан жылга анализдейбиз мына педагогика адистерге пилот кылып, быйыл 2-нчи жыл болот, ваучер киргизип атабыз. Бул эми гранттын эле бир түрү. Азыр только педагогикалык адистерге бул 2 этапта өтөт да. Биринчи абитуриент адистикти тандайт. Адистикти тандагандан кийин босого баалы өйдөрөөк болуп, ошондой эле да, ранжир менен да. Андан кийин уже вузду тандайт педагогикасын. Былтыр бир аз асыраак жакшы түшүнүп болбой недобор болуп калды. Жылда биз бул результаттар чыккандан кийин ушу босого баалын аныкталат. Жалпы карайбыз кандай экен. Мисалы, былтыр педагогик адистерге тапшыргандарга 130 балл калдык. Быйыл босого баалы ошондой эле калат окшойт да. Башка кесипке 110 балл деген кала берет пока. Аскер окуу жайлары, анан жетимдерге, инвалиддерге 90 балл калабыз былтыркыдай.
3: Белгилей кетсек, жыл өткөн сайын жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан абитуриенттердин саны өсүүдө. Быйыл 67297 тест тапшырылган. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
1: Берүүбүздү улантабыз. Эми коомдук пикир түрмөгүнө кеп кезегин берсек.
7: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында студенттердин региондор аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ жарандардын социалдык жана экономикалык абалына карабастан жеткиликтүү жана сапаттуу билим алууга болгон укугун камсыз кылуу, кадрдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн бардык аймактарында билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн тең салмактуу өнүктүрүү максатында кабыл алынды. Жарлыкка ылайык студенттердин аймактар аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары белгиленген. Министрлер кабинетине региондук мобилдүүлүк программасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылган программада мамлекеттик гранттардын квоталарын тең салмактуу бөлүштүрүү, катышуучуларга стипендия берүү жана алардын ички авиакаттамдар менен камсыз кылуу каралууга тийиш. Өлкөдө программанын шарттарына ылайык кеминде 90 000 студентти жайгаштырууга эсептелген зарыл инфраструктурасы бар жатаканалардын этабы менен куруу милдеттендирилген. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Жакшыны, жакшыны. Биз иштек кичинекей аз калк кыргызбыз. Ушундай, вообще мындай идея жакшы эле.
7: Кайсыл жакка барып окудуңуз эле өзүңүз?
8: Тергөөчүмүн. Шадам.
7: Бишкекте эле?
8: Ошо.
7: Туура эле? Бул эми азыр жаштар тем более развиваться этиш керек да. Мен туура эле ойлойм бул сунушту.
9: Убакта мисалы кандай эле?
7: Биздин убакта
9: окудуңуз эле өзүңүз?
7: Мен медүстү бүткөм, медикмин өзүм. Бизде азыр мен ойлойм да дайым азыр возможностьтор жаштарга аябай көп. Эгер билим жагынан кетсе дагы, бизнес жагынан кетсе деле более развитый анан возможностьтор көп да. Ошон үчүн туура деп ойлойм бул сунушту.
10: Окуп жүргөн кезде түштүктөр белги окуп келчү. Башка багыттар болуп атат дейт го. Мен жетишкен мындай колунда балдар Ташкент, Алматыга барчу. Деги Чуйков деле ушундай кылчу экен да. Алматыга барып, Ташкент, Ташкентке барып, ошентип анан өзүн атаганчы. Жаш кезинен өстүш керек. Ну ал деги баланын деңгээлине. Бала кандай ушуну кабыл алса, ал жасай берет. Деги мурун Москвага чейин да бара берчү да. Булар азыр эми кандай өссө, деги буядан кандай эмнен көрсө ошого чыкканда көрөт да.
11: Президенттин указын кечээ күнү мен окудум. Бүгүнкү Кыргызстандын шарттарында жогорку билим берүүдөгү бул аргасыз чара. Бүгүнкү акыбалды эң туура баамдалган, ойлонуштурулган. Себеби биздин региондордогу университеттерибиз ошол эле чөйрөдөгү университеттер болуп калды. Ошол жерде окуган студенттер мисалы үчүн Баткенде же Нарында ушундай өз чөйрөсүндөгү канеке билимди алып калышты. Мындай кылганда болбойт. Бүгүнкү кыргыз жаштары эң биринчи иретте бүгүнкү университеттин жетекчилери мамлекет ойлоно турган эң чоң жумуш ушул. Биз кыргыздын университеттеринде бир 50 жылдан кийинкини азыр ойлобосок кеч болуп калат. Себеби бир кичинекей Баткендин чөйрөсүндө же Нарындын же Ысык-Көлдүн Караколдун чөйрөсүндөгү вуздардан окуган студенттер менен Америкада окуган же Прагада окуган же Бишкектеги окугандардын айырмасы бар да. Ал турсун Ташкентте окуган менен Астана, Алматыда окугандарда айырма бар. Ошондуктан бул биринчиден Кыргызстандын шарттарын өзгөртүү керек. Жогорку окуу жайларында нукура реформаны жасоо керек. Кыргыздын студенттери мекенчил адамдарды тарбиялагыбыз келсе, кыргыздын бүгүнкү жаштары кыргыздын бүт чөйрөсүн, райондорун, өлкө айылдарын баардыгын билиш керек. Ошондуктан президенттин указын мен абдан колдогум келди. Өткөндө уккам, ошондо эле колдогом. Себеби бүгүнкү студенттердин жатаканалары талапка жооп бербейт. Стипендиялары болбогон акча стипендия мындай болбойт. Мындай болбойт. Бүгүн Кыргызстандын жогорку билимин, мектептин билимин ар ким деле туурай бербей, өзүбүздүн жолубузду таба турган жаңы жолдор толтура. Акылдуу уул кыздарыбыз бар. адистерибиз бар. Дүйнөн тааныган жаштарыбыз көп.
12: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан Адырман Угарман, сиз эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Эми дүйнө жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы.
12: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул чыгарылышта Конгодо Эбола вирусун жуктурган адамдардын саны айтылды. Зеленский Путинге жеке жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Си Цзиньпин расмий сапар менен Түндүк Кореяга барат. Сахара чөлүндө 49 адам суу жетишсиздигинен каза болду. Маалыматка ылайык, 51 адамды ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа бузулуп, чөлдө токтоп калган. Эки киши жардам издеп чыгып, жакынкы калктуу конушка жетип куткаруучуларды чакырган. Бирок куткаруучулар келгенде, унаанын жанында калган 49 адамдын баары көз жумганы аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча, алар чөлдүн катаал шартында суусуз калган. Маркумдар өз жумган аймак жетүүгө кыйын болгондуктан окуя болгон жерге жакын жерге жерге берилди. АКШнын Огайо штатындагы Толедо шаарында болгон ок атышуудан 12 адам жаракат алды. Окуя 6-нчы июнда катталган. Буга чейин Толедодогу фестивалына жакын жерде ок атышуу болгонун жергиликтүү полиция маалымдаган. Ошондой эле атайын кызмат кылмышка шектүүлөрдү издеп жатканын билдирген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ок чыгаргандар 2 куралчан адам болгон. Бирок полиция азырынча шектүүлөрдү кармай элек. Тайландта 2 кабаттуу автобус жол кырсыгына кабылып, 28 адам жабыркады. Транспорт Суратканы Бангкок маршруту боюнча бара жатканда кырсыктаган. Анда жалпы 31 адам бар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча 23 жаран жеңил, дагы 5 адам оор жаракат алган. Жеринде полиция кызматы жана тез жардам иш алып барып, жарандарга көмөк көрсөтүлдү. Конгого 450 ашык адам Эбола вирусун жуктурганы аныкталды. Вирус жуктурган 452 учур тастыкталып, анын 82 каза болгон. Өлкө бийлиги вирустун тездик менен жайылып жатканын эскерткен. Орнун очогу өлкөнүн чыгышында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш провинцияларда, ошондой эле Уганда аймагына тараган. Учурда Угандада 19 учур катталып, анын ичинде 2 адам каза болгону маалымдалды. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 жылы Африкада, Конго жана Судан аймагында катталган. Орнун табигый булагы катары жарганат. Маймыл эсептелет. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктугу же булганган буюм аркылуу өтөт. Ошондуктан оорулуу адамга жакын байланышта болуу эң чоң коркунуч жаратат. Украина президенти Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путинге ачык кат жолдоп, согушту токтотуу маселесин талкуулоо үчүн жеке жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Украинанын тышкы иштер министрлиги башчысы Андрей Сибиганын айтымында кат дипломатиялык канал аркылуу Путинге жеткирилет. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кат тууралуу маалымат Путинге берилерин айтып, Зеленский каалаган учурда Москвага келе аларын билдирди. Катында Зеленский Украина түбөлүк согушту каалабай турганын белгилеп, жаңжалды эки тараптын түз сүйлөшүүлөрү аркылуу токтотууга чакырган. Ошондой эле ал жолугушууну Швейцарияда, Түркияда же Араб өлкөлөрүнүн биринде өткөрүүнү сунуштап, сүйлөшүүлөргө Европа мамлекеттеринин катышуусун колдой турганын билдирген. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 8-9 июнь күндөрү мамлекеттик сапар менен Түндүк Кореяга барат. Бул анын 6 жылдан ашык убакыттан бери аталган өлкөгө биринчи сапары болорун жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Январ айында Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Түштүк Корея президенти Ли Чжи Мён Си Цзиньпинден өлкөлөр арасындагы мамилеге ортомчулук кылууга көмөктөшүүнү суранган жана Кытай лидери бул өтүнүчкө оң жооп берген. Бразилияда 37 жаштагы аял кармалды. Ал бир нече жыл бою өзүн 12 жаштагы кыз катары тааныштырып, ар кайсы штаттагы асырап алуучу үй бүлөлөрдүн колдоосунда жашап келген. Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда, аял алдамчылык схемасын көп жылдан бери колдонуп жүргөн. Ал өзүнүн жашынан улуу көрүнгөнүн бала кезде зордук зомбулукка кабылып, гормоналдык дарыларды ичүүгө мажбур болгондугу менен түшүндүрүп келген. Ошондой эле ал балдарга арналган эмизгичтерди жана бөтөлкөлөрдү колдонуп, өзүнүн окуясын ишенимдүү көрсөтүүгө аракет жасаган. Аялга байланыштуу арыз Бразилиянын бир катар штатында катталган. Анын алдамчылыгы ачыкка чыккан сайын башка штатка көчүп кетип турганы белгилүү болду. Учурда шектүү камалып, анын аракетине байланыштуу тергөө иши улануда. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкунда калыңыздар.
1: Эми берүүбүздү аймактар түрмөгү менен уланталы кесиптешим Гүлнур Асманбекова микрофондо.
14: Рахмат кесиптеш. Нарында агартуу тармагындагылар көбөйтүлгөн айлык менен эсептелген эмгек өргү акыларын алышты. Перизат Курманалиева 28 жылдан бери агартуу тармагында эмгектенет. Ал алыскы жер көчкү айылындагы Баймоңол Кыязов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде башталыч классынын мугалими. Жакында эле 100 000 сомго жакын апрель айынын айлыгын алса, эми жогорулаган айлык менен эсептелген эмгек өргү акысын алып сүйүнүп турат.
15: Мына бүгүн менин отусунайын түшүптүр. 166,583 сом түшүптүр. Ушу көбөйтүлгөн акча менен айына 100,000 алчу миң, анан буюрса отпускнай ушундай чыгыптыр. Биз аябай сүйүнүп отурабыз. Бул мен эле сүйүнүштө эмес, бардык билим берүү тармагында иштеген педагогдордун баардыгы сүйүнүштө болуш керек. Анткени биз мындай акчаларды эки эселеп алып атканыбызга аябай сүйүнүп отурабыз. Билим берүү тармагына, президентибизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эми отпускнойумду мен уулубузга ипотекалык там алганбыз, ошого кенен кесир төлөөгө жана көптөгөн пландар бар, эс алуу жана башка нерселер. Мына ошондой нерселерге коротобуз деп отурам.
14: Эмгек өргү акчасы мугалимдерге жашаган аймагына, стажысына жана иш жүктөмүнө жараша эсептелет. Жаңыдан ишке орношкон мугалимдин эмгек өргү акчасы 57 000 сом болсо, кошумча саат менен көп жыл иштеген айрым мугалимдердики 200 000 сомдо түзгөнүн Нарын шаардык жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы эсепчиси Аида Исакова билдирди.
16: Отпусканы мындай беребиз да, акыркы 3 айлык менен беребиз да. Бул жакта март айында көбөйбөгөн көбөйтүлө электеги айлык болчу, март айы ал кошулат, анан апрель май көбөйгөн айлыкты алабыз. Ошол себептен кээ бир мугалимдердики же техник кызматкерлердики кичине айырма болушу мүмкүн да. Баягы айлык көбөйгөн айлык менен деп эсептеп алышы мүмкүн, биз ушундай көп алдык, дагы көп отпуск алабыз деген менен, бирок бул стаждарына жараша болот. Замен сааттары кошуп эсептелинип калган мугалимдердики ошо замен сааты кошулуп, акыркы 3 айлык дегенден кийин замен сааты да кошулганда ошо көбүрөөк алып калышат алар. Садиктерде тарбиячылардыкы дагы жакшы кетип атат, ошо замен менен 200 000 чыкты.
14: Белгилей кетсек, Нарын облусунда 140 мектеп, 151 балабакча болсо, анда 5391 мугалим эмгектенет. Агартуучуларга болгон мамлекеттин мындай камкордугу эңириде билим сапатын жогорулатууга өбөлгө болуп, мугалимдердин жашоо турмушун жакшыртууга шарт түздү. Жетөгүз районунун Саруу айылында жаңы мектептин курулушу аяктады. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 226 миллион сомдо түздү. Башкы план боюнча мектеп 500 окуучуга ылайыкталып, 3 блоктон турат. Мектепте заманбап окуу класстары, китепкана, азык-түлүк сактоочу кампасы бар ашкана, лаборатория, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт зал жайгашкан. Имараттын жалпы аянты 3220 чарчы метрде түзөт. Курулуш иштери 2024 жылдын июль айында башталган. Жаңы окуу жылынан тарта мектеп окуучулары үчүн өз эшигин ачат. Караколдо негизги эки көчө оңдолот. Биринчиси бул Манас көчөсү. Узундугу 1,1 чакырым болгон көчө заманбап стандарттарга ылайык толук жаңыланат. Бул жерде эки тилкелүү жол салынып, эки тарапка тротуарлар курулат. Арыктары жасалып, заманбап көчөгө жарыктандыруу орнотулат. Масштабтуу реконструкция Бектенов көчөсүндө дагы пландалган. Узундугу 2,3 чакырым болгон бул тилкеде да эки тилкелүү жол куруу, тротуарларды жасоо, ирригациялык арыктарды жана сырткы жарыктандыруу системасын орнотуу каралган. Аталган эки көчөнү жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Жыл сайын сел алган Баткен районунун Ак Татыр айылына 400 миллион сомго селден коргоочу тосмо курулат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Мамыржан Рахимов айыл тургундары менен жолугушууда билдирди. Учурда курулуш иштери боюнча тендер өткөрүлүүдө. Оштогу Алымбекти атка ээ салуу жайында заманбап музыкалуу фонтан курулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Буга чейин бул жерде эски фонтан жайгашкан. Эми анын ордуна толук оңдолуп түзөлүп, музыканын коштоосунда бийлеген заманбап фонтан орнотулат. Долбоорго ылайык узундугу 50 метрге жеткен фонтан жарык жана музыкалык эффекттер менен жабдылат. Кечинде шаар тургундары менен коноктор үчүн өзгөчө кооз көрүнүш тартуулайт. Жаңы фонтан шаардын көркүнө көрк кошуп, эң негизги ээ салуу жайларынын бирине айланат. Урматтуу радио кагармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
1: Кесиптешим Гүлнур Асманбекова ыраазычылык билдирелик. Эми берүүбүздү Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен улантсак.
13: Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө электрондук техпаспорттор бириле баштады. Душанбедеги аялдар форуму 8 өлкөдөн 400 ашуун катышуучуну чогултту. Ташкентте заманбап май куючу жайлар курулууда, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк ээлери техникалык паспортторду санарип түрдө ала алышат. Жаңы кызмат апрель айынын аягынан тарта жеткиликтүү болду. Электрондук документти мобилдик тиркеме аркылуу алууга жана текшерүүгө болот. Ошол эле учурда мурда берилген кагаз техпаспорттор жарактуу бойдон калат жана аларды милдеттүү түрдө алмаштыруунун кажети жок. Ошол эле учурда өлкөдө жер тилкелерин эсепке алуунун жаңыланган системасы киргизилүүдө. Мурунку бир катар документтердин ордуна жаңы үлгүдөгү кадастрдык план колдонулат. Ал GPS жабдууларын колдонуу менен түзүлөт. Жаңы электрондук техпаспортторду тариздөө объектти техникалык кароодон өткөндөн кийин мурда берилген документти алмаштырганда же имараттын конструкциясында өзгөрүүлөр болгондон кийин жүргүзүлөт. Бул жаңы санариптик кызмат жарандарга техникалык паспортту алуунун ыңгайлуу жана ыкчам жолун камсыздап, убакытты жана административдик чыгымдарды кыскартат. Жаңы мүмкүнчүлүк санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттиги, ошондой эле түндүк мамлекеттик мекемеси менен бирге ишке ашырылган. Душанбеде инвестициялар, технологиялар жана санариптештирүү талкууланган аялдардын биринчи форуму ишин баштады. Форум аял инвесторлорду, ишкерлерди жана жетекчилерди бириктирди. Жалпысынан 8 өлкөдөн 400 ашуун катышуучу барды. Уюштуруучулар аялдардын экономикалык, каржылык, инвестициялык чечимдерди кабыл алууга катышуусу маанилүү дешет. Форумдун алкагында панелдик талкуулар дагы өтүүдө. Ташкентте ишкерлер менен өнөктөштүктө заманбап май куючу жайларды куруу пландалууда. Маалыматка ылайык, бийлик шаардын ар кайсы райондорунда мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүктүн негизинде ишке ашырылуучу инфраструктуралык долбоорлордун даректүү тизмесин бекиткен. Сергели, Бектемир, Янбихаят, Мирзоулукбек, Алмазар, Учтепа жана Юнусабад райондорунда 40 заманбап май куючу жай уюштурулат. Долбоорлор 10 жылдык мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүктүн негизинде ишке ашырылары белгиленди. Чечимдин алкагында заманбап фудкорт, спорт аянтчалары жана автоуна токтотуучу жайларды камтыган комплекстерди куруу боюнча долбоорлор бекитилген. Тиешелүү кызматтарга бул объектилерди шаар куруу ченемдерине жана колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык ишке ашырууну камсыздоо тапшырылды. Казакстанда 6000 ашык мектеп санариптик каржылоо тутумуна кошулду. Былтыртан бери өлкөдө бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүнүн ачык айкындуулугун жогорулатууга, окуучуларды эсепке алуунун тактыгын арттырууга жана мамлекеттик каржылоонун пайдаланылышын күчөтүүгө багытталган пилоттук долбоор ишке ашырылат. Е-казна платформасында 6325 мектеп санариптештирилди. Санариптик чөйрөгө мамлекеттик билим берүү буйрутмасын аткарууга катышкан мамлекеттик жана жеке билим берүү мекемелери да киргизилген. Жаңы тутум окуучу лардын контингентин автоматтык түрдө эсепке алууга, маалыматтарды түзүүдө адам факторунун таасирин азайтууга жана билим берүү уюмдарына бюджеттик каржылоону так бөлүштүрүүнү камсыздоого мүмкүндүк берет. Түркмөнстанды тамекисиз өлкөгө айлантуу боюнча жаңы программа бекитилди. Бул багыттагы документке Сердар Бердимухамедов кол койду. Ага ылайык Түркмөнстанды тамекисиз өлкөгө айландыруу боюнча 2026-2030 жылдарга улуттук программа жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Бул калктын руханий жана физикалык саламаттыгын камсыздоо, тамекиге каршы күрөшүү, саламаттыгын жакшыртуу жана жарандардын бакубаттуулугун жогорулатуу, адамдардын өмүрүн узартуу. Ошондой эле бул багытта натыйжалуу жана комплекстүү чараларды көрүү максатында жасалганын Туркмен портал жазды. Министрликтерге, мекемелерге, шаарлардын акимчиликтерине улуттук программаны ишке ашырууну камсыздоо тапшырылды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8-июнь. Алдыда биз 7-ден 8-ге чейинки бөлүктө маалыматтар менен бөлүшөбүз. Ал эми 8-ден кийинки бөлүктө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында эмгек социалдык камсоо жана миграция министри Канат Сагынбаев келет. Эгерде сизде ушул министрликке, тагыраагы министрге карата сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, сөзсүз түрдө биринчи радионун Facebook социалдык тармагына акмалап туруңуз. Ошондой эле Алатоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирде көрсөңүз болот. Мындан сырткары Алатоо 24 каналынын YouTube каналы аркылуу дагы көрүп, суроо салсаңыз болот. Ошондой эле бизде түз эфирде линиялар дагы иштейт. 0502-39-2190, 0300-0312-39-2190 номерлер аркылуу суроолоруңузду берип калууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Андыктан 8:00 кийинки эфирибизге эмгек социалдык камсоо жана миграция министри Канат Сагынбаев келерин эсиңизге сала кетейин. Ал эми жергебизде саат 7:41 өттү. Эми башка жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак. Кыргызстандын көлдөрү менен суу сактагычтарында мыйзамсыз балык улоого каршы күрөш күчөтүлдү. Жыл башынан бери инспекторлор тарабынан миңдеген метр мыйзамсыз торлор алынып, тонналаган таштандылар чыгарылган. Учурда балыктардын урук чачуу мезгили болгондуктан көзөмөл дагы күчөтүлүп жаткандыгы айтылат. Алдыда кенен
17: чирип кеткен экен сига. Мына ушундай болот да, эски торлордон өрдөк, балык аябай зыян алып келип атат да. Азыркы учурда моунда анча тор уже бир 600 метрин тартып атабызбы? Э 600 уже жакындап баратабыз. Мына зыяны кандай?
18: Крест болуп түшүп калган окшойт тиги, бирөөнүнүчү башка да тор кыйналган окшойт деп койдум эми.
1: Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо багытында иштер уланууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына ылайык, 2026 жылдын башынан бери өлкөнүн көлдөрү менен суу сактагычтарынан 59,000 метр мыйзамсыз орнотулган синтетикалык балык улоочу торлор чыгарылды. Мындай рейдтер мыйзамсыз балык улоону алдын алуу жана суу экосистемаларын сактоо максатында жүргүзүлүүдө. Инспекторлор күнү-түнү көзөмөл жүргүзүп, жаратылышка зыян келтирген мыйзам бузууларды аныктоодо. Экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокошов маалымдады.
19: Кылынган 2026 жылдын жыл башынан бери ушу Ысык Көл акваториясынан браконьерлер тарабынан салынган синтетикалык торлор 27,100 метр торлор чогултулуп алынды. Андан сырткары 760 килограмм ар кандай катуу тиричилик таштандылар чыгарылган суунун ичинен. Кошумчалай кетчү нерсе, 2026 жыл башынан бери ушул балык корлоруна зыян келтирген же болбосо балык улоо эрежелерин толук сактабаган 11 факты катталып 11 жарамга административдик штрафтар салынган. Анын суммасы 62,500 сом түздү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 224-90 негизинде атайын такса бар. Ар бир балык түрлөрүнө бекитилген ошол таксанын негизинде 481,336 сом доо коюлган.
1: Эң көп мыйзамсыз торлор Ысык Көлдөн чыгарылган. Анда 30,000 метрден ашык тор алынып 860 килограмм таштанды жыйналган. Токтогул суу сактагычынан 26,000 метрден ашык тор чыгарылса, Киров суу сактагычынан 1000 метр тор жана жүздөгөн килограмм таштанды тазаланган. Адистердин айтымында мыйзамсыз торлор балыктардын көбөйүшүнө тоскоол болуп, суудагы жандуу дүйнөгө олуттуу зыян алып келет. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу мындай дейт.
20: Жалпы жонунан өлкөбүздө бардык суулардан тонналаган таштанды жана 55,400 метр сууларды муунткан торлор бүгүнкү күндө чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору күнү-түнү рейдке чыгып, жаратылышка каршы жасалып жаткан экологиялык кылмыштарга каршы күрөштү улантууда. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин суулардын түбүнөн чыгарылган торлордун узундуктары төмөндөгүчө. Тоо суу сактагычынан 26,400 метр тор чыгарылды. Орто Токой суу сактагычынан 500 метр тор, Сонкөлдөн 300 метр, Киров суу сактагычынан 1,5 метр тор жана 300 килограмм таштанды бүгүнкү күндө чыгарылды. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин инспекторлор тарабынан 55,400 метр эски синтетикалык тор, 1,100 килограмм таштанды суу түбүнөн чыгарылды.
1: Учурда өлкөдө балыктардын урук чачуу мезгили жүрүп жатат. Ушундан улам суу биоресурстарын коргоо боюнча чаралар күчөтүлүп, мыйзамсыз балык улоого каршы көзөмөл күчөйт. Суу экосистемаларын сактоо жана балык ресурстарын көбөйтүү үчүн мындай рейдтердин жүрүшү маанилүү дешет эксперттер. Ошондой эле алар жаратылышты коргоого жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырууда.
0: Шаар бир адам аң сезимдүү айлана чөйрөгө мамиле кылуу дегенди түшүндүрөт да. Ар бир адам ошо үйүндө эколог болуш керек. Мейли ал айырмасы жок, ал улутунабы, жынысынабы, жашынабы карабайт. Ошондуктан ар бир адам ошо патриот болуп, намыскөй болуп, ошо бизди өзүбүздүн жерибизди, көлүбүздү коргосо ким коргойт? Башка улуттар эч качан коргобойт. Ошондуктан ошол өзүбүзгө кылгандай мамилени ошо көлүбүзгө кылсак, эч качан таштан таштабасак, торлорду дайын жок жай бербесек, ал жердеги балыктарга тийбесек.
1: Мыйзамсыз торлорду алып чыгуу жана суу объектилерин таштандылардан тазалоо экологиялык коопсуздукту камсыздоодо маанилүү кадам болуп саналат. Бул иштер өлкөнүн суу байлыктарын келечек муун үчүн сактап калууга өбөлгө түзөт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Бир өздө Улантау соң урулду унаны мыйзамдаштыруу мөөнөтү 1-сентябрга жылды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка кошумча легалдаштыруу 2024-жылдын 31-декабрына чейин Кыргызстанга киргизилип, мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унааларга гана тиешелүү. Бул жолжобо бир жолку жана акыркы болуп саналат. 1-сентябрдан кийин легалдаштырылбаган унаалар өлкөнүн аймагына пайдаланууга тыюу салынат. Алдыда кенен
21: 2025-жылдын март айында башталган. Мыйзамдаштыруунун экинчи этабы болжолдуу түрдө май айында улантылып, бул жумуштар 1-октябрга чейин жүргүзүлө турганы белгиленген. Унаа ээлеринин пикири төмөндө.
22: 100 000 бизге кыйын да азыркы учурдачы. Биз азыр кайрадан кредитке малынышыбыз керек, же тууган уруктан арыз болуш керек, же сырчага да барып иштеп бериш керек болуп атты. Азыр Россиянын жергесин көрүп атасыздар. Канча деген кыргыздар келип атабыз.
23: 100 000дан 150 000 сомго дейин оформление кыласыңар депчи. Аны биз карапайым кайдан алабыз 100 000 150 000 аксаныча. Чынында эл деле ойлош керек да. Азыр ал 100 000 эмес, 100 сом пул табыш кыйын болуп атат биздечи. Мен өзүм ошол машина менен кредиттерим төлөйм, 10 адамды камсыз кылам. Өзүм менен 11 киши да. Ошо Бишкек жаатында такси кылам мен. Мага ошогондон бардыгы бар да, мына ушул жерде турган байкелердин деле ошо маселеси ошол да.
22: Ушу оформленияны ушу эртелетип берсе жакшы болот эле да. Азыр 6 айдап жаткандар бар да. 100 000 бизге кыйын да азыркы учурдачы. Биз азыр кайрадан кредитке малынышыбыз керек, же тууган уруктан арыз болуш керек, же сырчага да барып иштеп бериш керек болуп атты. Азыр Россиянын жергесин көрүп атасыздар. Канча деген кыргыздар келип атабыз.
21: Бул мезгилдер аралыгында 30 086 транспорт каражаты каттоодон өткөн. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча дагы болжол менен 2,5 4 000 авто мыйзамдаштыруудан өткөн эмес. Анын ичинде 766 унаа айып короодо турат. Ал арада быйыл Жогорку Кеңештин 28 майдагы жыйынында депутат Дастан Бекешев көптөгөн жарандар чет элдик номерлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтүн узартууну суранып жатканын айткан болчу.
24: Жарандар бир топ эле кайрылып атышат. Мына бизде авто унаалардын легализациялоо болгон. Анан бир жарандар менен чогулушта президент ошол боюнча дагы айтты, буюрса дагы кылабыз деп. Анан болобу болбойбу ошол боюнча маалымат бере аласызбы?
21: Буга жооп катары Марлен Маматалиев өлкөдө чет элдик номерлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтү узартыла турганын билдирип, бул боюнча өлкө башчынын жарлыгы чыгышы мүмкүндүгүн белгилеген.
25: Жакынкы араларда легализация машине боюнча чыгат экен, уже президентибиздин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машинелерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп. Анткени азыр скутерлер А1 травасы менен өткөн атат. Ал өткөндөн кийин буга чейин андай норма жок болгонго байланыштуу бир топ скутер мындай нелегалдуу кирип калгандар бар
21: деп белгилеген Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев. Ошентип өлкө башчы Садыр Жапаров чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштырууну аяктоо жана жүгүртүүнү жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ чет өлкөлүк каттоодогу унаалардын укуктук статусун жөнгө салуу жана аларды мыйзамсыз эксплуатациялоону токтотуу максатында кабыл алынды. Жарлыкка ылайык 2024-жылдын 31-декабрынан кийин Кыргызстанга ташып келинип, мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унаа ээлерине ушул жылдын 1-сентябрына чейин төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөр берилет. Легалдаштыруунун кошумча жолжобосунан өтүү, транспорт каражаттарын өлкөдөн тышкары ташып чыгуу, унааны тетиктерге ажыратып сатуу, белгиленген тартипте утилдештирүүнү ишке ашыруу. Бул легалдаштыруу жолжобосу бир жолку жана акыркы мүнөзгө ээ, анын мөөнөтү узартылбайт. 1 сентябрдан кийин каттоодон өтпөгөн чет өлкөлүк унааларды Кыргызстандын аймагында колдонууга тыюу салынат. Талаптарды белгиленген мөөнөттө аткарбаган ээлердин унаалары сот чечиминин негизинде токтотуу жайына киргизилип, кийин утилдештирилет. Министрлер кабинетине 30 күн ичинде легалдаштыруунун жана утилдештирүүнүн тартибин, ошондой эле алгачкы каттоо үчүн жыйымдардын ставкасын иштеп чыгуу тапшырылды. Ички иштер министрлиги адистештирилген токтотуу жайларында мындай унааларды сактоонун жеңилдетилген тарифин суткасына 50 сом өлчөмүндө белгилейт. Жарлык расмий жарыяланган күндөн 4 июндан тарта 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
1: Уктурубузду улантабыз. Ысык Көлдүн Чулпан Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин 4-жү жыйыны өттү. Иш-чара Кыргызстандын төрагалык алдында уюштурулуп, ага Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Белоруссия, Индия, Иран жана Пакистан өкүлдөрү катышты. Жыйындын негизги максаты өнөр жай тармагындагы кызматташтыкты бекемдөө, соода экономикалык байланышты кеңейтүү жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүү болду. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Бул иш-чара уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өнөр жай кызматташтыгын чыңдоого багытталган маанилүү аянтчалардын бири болуп саналат. Жыйынга жогоруда айтылгандай эле ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышты. Тараптар өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү, заманбап технологияларды өндүрүшкө киргизүү, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана транспорттук логистикалык байланыштарды жакшыртуу маселелерин талкуулады. Өз кезегинде Россиянын өнөр жай жана соода министринин орун басары Иван Куликов буларды белгиледи.
3: Так, в Кыргызстане при нашем участии ведется строительство объектов солнечной и ветровой генерации.
4: Беларусь менен транспорттук машина куруу, темир жол тармагы жана калоона келүүчү энергия булактары боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошондой эле фармацевтика жана өнөр жай кооперациясы багытында кызматташтыкты өнүктүрүүдөбүз. Иран менен транспорт, машина куруу жана айыл чарба тармактарындагы ири долбоорлор боюнча активдүү иш алып барудабыз. Мындай кызматташтык өнөр жай потенциалын чыңдап, өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө түзөт.
2: Жыйындын алкагында эки тараптуу жолугушуулар да өткөрүлүп, өнөр жай тармагындагы биргелешкен долбоорлор жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Адистердин баамында мындай жолугушуулар тажрыйба алмашууга гана эмес, конкреттүү экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга дагы жол ачат. Беларусь Республикасынын өнөр жай министринин орун басары Андрей Конюшко мындай жолугушуулар жалпы максаттарды ишке ашырууга түрткү болорун баса белгиледи.
3: Организаторам совещания министров промышленности.
4: ШКУга мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин жолугушуусун уюштургандарга ыраазычылык билдирем. Бул аянтча өлкөлөр ортосундагы өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого шарт түзөт. Биздин мамлекеттердин өнөр жай потенциалын бекемдөө боюнча демилгелер кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жалпы максаттарга толук жооп берет. Санариптик экономиканы өнүктүрүү, энергетика тармагындагы кызматташууну күчөтүү жана транспорттук байланыштарды чыңдоо бүгүнкү күндөн маанилүү багыттар болуп саналат. Бул аракеттер ШКО мейкиндигинде туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга өбөлгө болот.
3: Всех намеченных обсуждений вопросов и ожидаем позитивные результаты нашей совместной работы.
2: Жолугушууда өндүрүштү санариптештирүү, жаңы өндүрүш чынжырчаларын түзүү жана улуттук экономикаларын атаандаштыкка жөндөмдүүгүн жогорулатуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүнүн мааниси белгиленип, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлор аймактагы экономикалык байланыштарды чыңдоого өлгө түзөрү айтылды. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков ШКО өлкөлөрүнүн инвестициялык долбоорлорунун бирдиктүү маалымат банкын түзүү демилгеси тууралуу буларды билдирди.
5: Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бир жерде ушу инвестициялык долбоорлорго тиешелүү бүт маалыматтар чогулуп, анан эгерде каалоочулар, инвесторлор болсо, ошону мындай оңой эле көтөрүп, изилдеп, каалоосу болсо туура тапса, ушу каржылап инвестиция кылуу мүмкүнчүлүгүн тереңдетүү жана кеңейтүү болот.
2: Кеңешменин жүрүшүндө Кыргызстан ШКУ өлкөлөрүнүн бирдиктүү текстил кластерин түзүү демилгесин сунуштады. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков белгилегендей, бул демилге чийкизатты терең иштетүүгө, кошумча наркы жогору даяр продукция өндүрүүгө жана текстил тармагындагы кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган.
5: Бул негизги маани ШКУ мүчөлөрүнүн ортосундагы текстилге тиешелүү компаниялар ичара кызматташууга, ичара мындай биргелешкен долбоорлорду иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бул болго турган жол жоболорду жөнөкөйлөтүп берүү, салык салуу маселесин да карап, сертификация, ушу биргелешип мындай жалпы бир баарына түшүнүктүү, ошону менен оңой шарт түзүп берүү максатында демилгеленген.
2: Шанхай кызматташтык уюмунун өнөр жай министрлеринин жыйынын Кыргызстанда өткөрүү өлкөнүн аймактык экономикалык процесстердеги ролун өсүп жатканын да өр жолу көрсөттү. Ошондой эле бул иш-чара Кыргызстандын өнөр жай дараметин таанытууга, жаңы өнөктөштөрдү тартууга жана экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзгөн аянтча болуп бергени белгиленүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Берүүбүздө улантабыз. ШКУ'нун институционалдык базасын бекемдөө боюнча иш жүзүндөгү кадамдар өзгөчө мааниге ээ. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өткөн жумада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлерин кабыл алып жатып билдирди. Кененирээк алдыдагы репортаждан уксак.
6: Президент Садыр Жапаров 5-июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлерин кабыл алды. Анда учурдун актуалдуу маселелери, тактап айтканда, санариптик технологиялардын ыкчам өнүгүшүнө байланыштуу чакырыктар боюнча пикир алмашты. Тараптар маалыматтык коопсуздукту жана киберкоркунучтарга каршы биргелешкен күрөштө чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Мамлекет башчы бул жолугушуу маанилүү учурга туш келип жатканын айтты.
7: Особенно символично, что этот этап совпадает с 25-летним.
8: Бул этап уюмдун 25 жылдык мааракеси жана Кыргызстандын төрагалыгы жылына туура келип жатканы өзгөчө символикалуу. Биз аны ШКУ'га 25 жыл биргеликте туруктук тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген урандын астында өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө эл аралык система терең өзгөрүүлөрдү башынан кечирип, мамлекеттер ортосундагы ишенимсиздик күчөп жаткан шартта Шанхай кызматташтык уюму туруктуулугун сактап, ишенимди жана коопсуздукту бекемдөөчү механизм бойдон калууда. Бул ийгиликтин негизинде Шанхай руху, өз ара урматтоо жана коопсуздукту артыкчылыктуу багыт катары кароо жатат.
7: В основе этого успеха лежит шанхайский дух, взаимное уважение и приоритет безопасности.
6: Президент Садыр Жапаров заман талабындагы чакырыктарга токтолуп, кылмыш дүйнөсү жасалма интеллектти активдүү өздөштүрүп, кибер чабуулдарды автоматташтырып, жалган маалыматты колдонуп жатканын жана мыйзамсыз финанс агымдары үчүн жаңы каналдарды ачып жатканына токтолду.
7: Мы также видим появление новых вызовов.
8: Биз ошондой эле санариптик технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу жаңы коркунучтардын пайда болуп жатканын көрүп жатабыз. Кылмыштуу дүйнө жасалма интеллектти активдүү өздөштүрүп, кибер чабуулдарды автоматташтырып, жалган маалыматтарды жайылтып, мыйзамсыз каржылык агымдар үчүн жаңы каналдарды түзүүдө. Мындай шартта салттуу ыкмалар жетишсиз болуп жатат. Кызматташтыктын жаңы кыйла интеграцияланган жана техникалык жактан камсыздалган архитектурасы талап кылынат. Дал ушул себептен улам ШКУ'нун институционалдык базасын бекемдөө боюнча иш жүзүндөгү кадамдары өзгөчө мааниге ээ. Маанилүү чаралардын бир катары ШКУ'нун региондук антитеррордук түзүмүнүн базасында, курамында Бишкектеги транс улуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун жана Ташкенттеги маалыматтык коопсуздук борборун камтыган коопсуздук коркунучтарына каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борборду түзүү зарылдыгы турат. Бул борбор өз курамына Бишкектеги транс улуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борборун жана Ташкенттеги маалыматтык коопсуздук борборун бириктирет.
6: Садыр Жапаров Кыргызстандын позициясы туруктуу экенине басым жасады. ШКУ мейкиндигиндеги коопсуздук алдын алуучу, коркунучтар зыян келтире электе аларды болжолдоп, алдын алганга жөндөмдүү болушу керек, деди Садыр Жапаров. Өз кезегинде уюмдун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев мамлекет башчыга уюмдагы кызматташтык, анын ичинде коопсуздукту бекемдөө маселелерине жеке көңүл буруусу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин, өлкөнүн 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, бул жетишкендик Кыргызстандын эл аралык аброюнун жана анын тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого кошкон салымынын таанылгандыгынын айкын күбөсү экенин баса белгиледи. Нурлан Эрмекбаев ошондой эле Кыргызстандын ШКУ'дагы жигердүү жана жемиштүү төрагалыгын белгилеп өттү.
9: Хотел бы отметить активное
8: Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы активдүү жана натыйжалуу төрагалыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Маанилүү демилгелерди көтөрүү жана саммитке даярдык иштерин жүргүзүү менен катар, тармактык механизмдердин жыйындары да так жана уюшкандыкта өтүп жатат. Кыргызстан уюмга төрагалык кылган мезгил ичинде ШКУ'га мүчө мамлекеттердин министрликтери менен ведомстволорунун биринчи жетекчилеринин деңгээлинде 18 иш чара өткөрүлдү. Ошондой эле бүгүнкү ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси Кыргыз тараптын демилгеси менен 2022 жылдан бери кайрадан жанданып жатканын белгилеп кетем.
9: По инициативе кыргызской стороны.
6: Эске салсак, 4-июндан 6-июнга чейин Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин жыйыны өтүүдө. Иш-чарага ШКУ катчылыгынын, Интерполдун жана КМШнын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бюросунун өкүлдөрү дагы катышууда.
1: Кадырман Угарман таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын түз эфирдеги тагыраагы дүйшөмбү 8 июнда күндөгү 7-ден 8ге чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова алып бардым. Саламатта калыңыздар.

тузактан толук арыла элек. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы жана туристтик экологиялык милиция Ысык Көлдө бүгүн дагы кезектеги тазалоо иштерин жүргүздү.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров жаш футболчунун кыялын орундатты. Мамлекет башчы 6 июнда Кыргызстан менен Палестинанын курама командаларынын беттеш алдында 11 жаштагы футболчу Нурсейит Абдыев жана анын апасы менен жолугушту. Нурсейит Абдыев Бишкекте жашайт. Номер 60 орто мектебинде билим алат. Дордой клубунун балдар командасында машыгып, футбол менен активдүү алектенет. Апасынын айтымында Нурсейит бул жолугушуу үчүн көп жыл күткөн жана президент менен сүйлөшүп жатканда абдан толкунданып турду. Президент Садыр Жапаров жаш футболчуга белектерди тапшырып, окуудагы, спорттогу ийгиликтерди каалады. Жалал Абад облусунда селден улам жабыркаган 9 үй бүлөгө камсыздандыруу кенемтеси төлөндү. Алардын ичинен 2 Сузакта, 1 Аксыда, 6 Манас шаарында жашайт. Камсыздандыруу төлөмдөрү келтирилген зыянга жараша төлөндү. Жашоочулардын арасында 10,000 сомдон 1 миллион сомго чейин алгандар да болду. 1 миллион сом берилген үй бүлө Манас шаарында жашайт. Бул турак жай селден улам катуу жабыркап, авариялык абалга жеткен. Жакында эле нөшөрлөп жайган жаандын кесепетинен Жалал Абадта катуу сел жүрүп, бир катар үйлөрдү сел каптаган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Закир Айдаралиев жаратылыш кырсыгынан жабыркаган тургундарга камсыздандыруу төлөмдөрүн алууга сертификаттарды өзү тапшырып, мындай оор кырдаалда жарандарды колдоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин белгиледи. Маалымат катары айта кетсек, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу айыл жергесинде жылына 600 сомду түзөт. Кыргызстанда кант диабетине чалдыккандардын саны өсүүдө. Дүйнөдө бул дарттын кесепетинен ар бир 20 секунд сайын бир бейтаптын буту кесилет. Бирок адистер мындай операциялардын көпчүлүгүн алдын алууга мүмкүн дешет. Бишкекте диабеттик бут боюнча адистер ассоциациясы түзүлдү.
1: Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстандын диабеттик бут синдрому боюнча адистеринин алгачкы жыйыны өттү. Ага Борбор калаадан жана өлкө аймактарынан келген врачтар, хирургтар, эндокринологтор жана башка медициналык адистер катышып, оорунун алдын алуу жана дарылоо боюнча тажрыйба алмашты.
2: Бүгүнкү аспозис деген диабеттик бут синдромунун ассоциациясынын курулушу бул маанилүү. Эмнеден да кант диабети менен ооругандардын 20-25% буларда бутунда осложнение болот. Бул осложнениялар буттагы нервдин өлүшүнө байланыштуу, буттагы тамырлардын тыгылышына байланыштуу, диабетке байланыштуу бутта жаралар пайда болот. Ал жаралар башка жаралардан өзгөчөлөнүп, айыгуусу мүмкүнчүлүгү аябай аз болгон жараларда.
1: Доктурлар кант диабети өз учурунда көзөмөлдөнбөй калса, кан тамырлар жана нерв жабыркаарын айтышат. Ал эми өз учурунда дарылоо жүргүзүлбөгөн учурда буттун ампутациясына чейин алып келиши мүмкүн. Статистикалык маалыматтарга ылайык, дүйнөдө ар 20 секунд сайын кант диабети менен ооруган адамдарга бирден бут ампутациясы жасалары айтылып келет. Бирок адистер мындай операциялардын 85% алдын алууга мүмкүн болот дешет.
3: Нервтерден ак тамырлар жабыркагандыктан бутта сезим жоголот. Сезим жоголгондуктан тилекке каршы бейтаптарыбыз кандайдыр жаракат алганда, бут кийимдери өйкөгөндө, тырнактары инфекция болуп кеткенде байкабаган үчүн, сезбеген үчүн ооруканага кеч кайрылышат. Өрчүндөп кеткенден кийин кайрылышат. Эгерде убагында бейтаптар кайрылса, анда бул жараларды оңой эле тез айыктырсак болот.
1: Кыргызстанда кант диабети менен катталгандардын саны жыл санап өсүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 90,000 бейтап кант диабети менен катталган. Бирок реалдуу сандар мындан дагы көп болушу мүмкүн. Анткени врачтар оорунун бар экендигин билбей жүргөн адамдар дагы болушу мүмкүн экендигин айтышат. Белге кете турган болсом, диабет бейтаптын көзүн, бөйрөгүн, нерв системаларындагы жабыркатып, эгер оору өтүшүп кете турган болсо, аны иштен чыгарары менен дагы кооптуу болуп эсептелет.
4: Туура тамактаныш керек, көп кыймыл керек. Анан кийин врачтарга хотя бы жылына же бир жыл, үч жылда бири келип кантын текшерип коюш керек да, кантын анализ берип коюш керек.
1: Доктурлар белгилегендей, кант диабети адамдын жашоосуна чекит койбойт. Дартты эрте аныктап, дарыгерлердин сунуштарын так аткаруу менен оорунун оор кесепеттерин алдын алууга болот. Айнус Касанбекова, Рыскелдик Өкүлбек, Алатоо 24.
0: Жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анда сөздү радиодо эфир алып бара жаткан кесиптешиме узатам. Кесиптеш, сөз сизде.
5: Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо ачык кабинет долбоорун көрүп баштадыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында бүгүн студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сыдык Сагынбаев келип отурат. Кутмандуу таңыңыз менен.
6: Саламатсызбы. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер дагы ушул ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорун пайдаланып калууга үлгүрүңүздөр, анткени бүгүн биздин студиябызда министр мырза өзү сиз берген суроолорго өзү жооп бергенге аракет кылат. Биз дагы сиздердин көрөрмандардын суроолоруна жооп алып бергенге аракетибизди кылабыз. Ану үчүн бизде байланыш телефондор иштеп жатат. Шаарыбыздын коду менен 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлерін ачалып, суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот.
5: Эмесе Канат мырза, биринчи радионун студиясына кош келипсиз. Алды менен мына бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Саат 8 мындай карасак, бир четинен мындай жайдын күнү бир топ эле таң атып калган убакыт болот. Анан эрте менен убакытты кандай баштадыңыз бүгүн деген суроо болуп атат да.
7: Рахмат чоң биринчиден. Мени ушул жерден кабыл алып, сиздер менен маек курууга аябай кубанычтамын мен. Эми бүгүнкү менин күнүм мындай адаттагыдай болгон жок. Анткени саат 5:30 ойгондум. 5:30 ойгонуп, биринчилерден болуп WhatsApp группаларды карайбыз. Мага чейинки келген спикерлерде анын бардыгын айткан болчу, андагы мен карап эметкем. Эми бул жумуш, анан эмелер бүт кайсы бир поручение түшүп калган жок бекен деп бардыгын карап, анан туруп жумушка даярданып баштасам, өзү негизи 4 балам бар менде, 2 кыз 2 уул. Кичүүсү, рахмат, кичүүсү 1 жашта, анан ал бала уулум эрте турат. Анан эрте мен чогуу эле менден да бир аз эртерээк турган экен, анан улумду карасам маанайы жок, кичине мындай эме үйдө жүргөн экен, кой ушул балама бир убакыт бөлөйүн деп, жарым саатка болсо дагы паркка сейилдеп барып келейин деп улумду, уул менен паркка сейилдеп, улумдун маанайын көтөрүп, ал жерде улум бизде южный магистраль жакта бар, белкалар аябай көп, анан ошо эки белка жерге түшүп алып, ошол жерде чуркап эметкенинен улум аны көрүп алып, улум күлсө, улумду көрүп алып, мен андан 5 метр күлүп, аябай настроением жакшы бүгүн.
5: Ооба, жакшы, тынчкан көргөндө чоң адамдар да абдан кубанабыз го. Албетте, бул биздин жаратылышыбыздын байлыгы, анан индикатор да болуп саналат, туурабы? Бизде демек Бишкекте дагы жаратылыш жакшыроо деп деген сөз.
7: Толуу менен сиз мен макулмун. Анан ошо эң кызыгы кишилерден коркпой, мындай жакын арада эле чуркап жүрөт да. Демек аларды эч ким коркутпой, үркүтпөй, ошол жерде бир ыңгайлуу шарттар бар дегенди билдирет ал.
6: Адамга жакындап калган.
7: Ооба.
5: Мындай эми таң атпай үй бүлөңүзгө, уулуңузга көңүл бөлгөнүңүз эң жакшы. Анткени Кыргызстанда үй бүлө институту негизги артыкчылыктуу багыт катары каралып, бүгүнкү күндө бул багытка да өзгөчө мына президент тарабынан дагы тапшырмалар берилип атат. Анын үстүнө сиз дагы өзүңүз жетектеп аткан министрлик дагы үй бүлөгө өтө байланышкан эме орган да, эми кызматта. Эми андай эмесе, маегибизге өтөлү. Мына
7: албетте
5: сиз министр болуп дайындалганыңызга аз гана убакыт калды, бир жыл болоруна, бир жыл боло элек да.
7: Боло элек.
5: Ошентсе дагы биринчи эле кызматка келгенде ишти эмнеден баштадыңыз эле?
7: Аябай жакшы суроо бердиңиз. Министрликке келген алгачкы күндөрдөн тартып, эң биринчи кезекте калкка көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын натыйжалуу жана ачыктыгын камсыздоо болду мен үчүн. Ошон менен бирге берилип жаткан жөлөк пулдардын даректүүлүгү, ошонун үстүндө алгач мен өзүм көңүлүмө бурдум. Негизги багыттардын бири министрликтин жөн гана ошо жөлөк пулдарды бөлүштүрүүсү эмес, же коомчулукта айтылып калды, ошо жөлөк пулдарды бөлүштүрүүчү орган деп. Мен ошо жарандарды жакырчылыктан туруктуу алып чыга турган жана эмгек рыногун өнүктүрүү турган эффективдүү активдүү институт катары кайра муну калыптануу менин задачаларымдын бири болду. Чынын айтканда бүгүнкү күндө биз негизги артыкчылыктуу багыттардын катары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жана өзүңүздөр билесиздер, социалдык контракт деген долбоору бар, ошону ишке ашырып келатабыз. Ал өзүнүн натыйжаларын берип атат.

0: Кыргызстанда 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке кирет деген маалымат бар да, ушул боюнча айтсаңыз, кимдер ала алат, анын өлчөмү канча, кимдерге берилет, баягы мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү, канча аныкталды?
1: Ооба, мониторинг биз улуттук стат комитеттин маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө бизде 3 жашка чейин 441 000 балдар бар. Албетте бул сан көбөйөт деп мен ишенем, анткени буюрса күндө бизде жаңы жарандарыбыз төрөлүп атат. Ооба, бул жөлөкпул, жаңы жөлөкпул, өзүңүздөр билгендей, ажообуздун үстү жылдын 8-мартында кол коюлган жарлыкка ылайык ишке ашырыла баштады. Бүгүнкү күндө нормативдик ченемдик укуктук базасын толугу менен дайындалып бүттү. 1 июндан баштап биз медиа компанияны баштадык бул маселе боюнча. Бул жөлөкпул үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейин биздин балдарыбызга төлөнөт. Өлчөмү 1200 сом, бул минималдык стандарт. Буга дагы жана бийик толуулук, алыскы барган зоналар жана айрым чек ара аймактарда жашаган калктарга каралган коэффициентке дагы көбөйөт.
2: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалык. Лакчында кийип аласызбы? Кутмандуу отурганыңыз менен ардактуу угарманыбыз, сизди угуп жатабыз же бизге көрөрман байланышка чыгуудабы? Кутмандуу отурганыңыз менен. Оо, угуп атабыз сизди.
3: Мен бул Канат Мырзага эмем бар да, суроодон эмес, менин билимиме Сокулукта чалып атам, район куруп.
2: Ооба, угуп атабыз майыр
3: бай. 4 жылдан бери чечилбей жүргөн маселем бар, чечпей атат. Анан бул министр кабылдайт да, бул эми бизди кабыл алабы же кабыл албайбы? Кайсы күнү кабыл алат? Мен барайын деп атам, мени кабыл алсаңыз, сиз менен бир кеңешип ошо маселе боюнча жардам береби деген ойдомун да. Кайсы күндөрү кабыл алат?
0: Жарандарды кабыл алуу күнүңүздү айтып коюшуңуз керек экен.
1: Ооба, саламатсызбы?
2: Райымкулов майор агай Сокулуктан чалып атат.
1: Ооба, жарандарды кабыл алуу күнүм 5-чи күн, пятница, саат 9:00. Качан эмелер жарандарыбыз бүткөнгө чейин кабыл ала берем.
2: Демек Райымкул агай келсе
0: жума күндөрү саат 9:00 баштап,
1: жума күнү саат 9:00.
2: Дагы бир угарманыбыз байланышта, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
4: Саламатсызбы.
2: Кутмандуу отурганыңыз менен, угуп атабыз сизди, түз эфирдесиз.
4: Базар курган район 1-группада инвалид атым Руслан. Биринчи суроом, соц ипотека деген ишке кирди, ишке кирген болсо биз кайсы жерге катталышыбызды билбей атабыз да. Биринчи суроо. Экинчи суроо,
2: азыр байланыш, социалдык ипотека азыр кое турсаңыз сизди.
4: Кирсе катандан баштап төлөнөт. Биринчи группабыз, бирок ушул опекумду ала албай жүрөбүз. Кийин бала кездигимиз кийин болгонбуз да, 25 жаштан. Буга дагы жол тарпайсы.
2: Биринчи сурооңуз, социалдык ипотекага качан кезекке турсак болот деп суроону узатып атасыз, туурабы?
4: Ооба. Кайсы жерге турушту дагы билбей атабыз да кезекке турганды.
2: Экинчи сурооңуз кандай болуп атат?
4: Экинчи суроо опекум жөнүндө болуп атат.
2: Анткени
4: биринчи группаларга төлөнүүчү карагандарга төлөнөт го.
2: Бул базар коргондон чыккан угарманыбызга суроосуна жоопту узатып коесузбу? Социалдык ипотекага кантип кезекке турабыз, кайдан турушту да билбейбиз деген суроону коюп атат. Экинчиси, аны багып аткан адамга дагы акча каражаты кандай каралат деп суроо атат да.
1: Экинчи маселеден баштайын, анткени бул биздин функционалга түзмө түз келет. Караган адамдарга акча төлөнү биздин райондук башкармалыкка кайрылса, ошол жерде баардык эмелери эрежелер менен тааныштырып, консультация толугу менен берет. Азыр анын баардыгын эметсек, кичине убакыт көбүрөөк талап кылат.
2: Мындай кылбайлыбы? Урматтуу биздин угарманыбыз, базар коргондон чалган, сиз телефонуңузду студияга калтырып койсоңуз, же болбосо биз азыр эле айтсаңыз, биз жазып алалы да.

0: студиядан тышкары, маектен тышкары сизге социалдык кызматкерлер телефон чалса, анткени өзүңүзгө чалып аткандан кийин бул суроону көзөмөлгө алып койсоңуз деген суроо.
1: Мен сөзсүз көзөмөлгө бул маселени алып алам. Азыр деле анын бардыгын айтып бермекмин, бирок тилекке каршы биздин эфирибиз чектелген болгондуктан бул жерде консультация керек болуп атат. Бул киши менен байланышып туруп, ошол жерден толугу менен кандай эме керек болсо консультация берип жолдомолорду айтылат.
0: Анын үстүнө биздин программабыздагы азыр жазылып атат. Эгер базар коргондон угарманыбыз байланышка чыкпаса, анда программаны кайталап угуп, дарегин таап алууга дагы мүмкүн. Эмесе кийинки сурообузга өтсөк да, негизи эле мына Кыргызстанда акыркы жылдары бюджеттин көлөмү өсүп, ушул өнүгүүгө жумшоо менен бирге эле социалдык жактан колдоолордун дагы көлөмү көбөйтүлүп атат. Эми жалпы мына сиздердин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин бюджети кандай? Анын ичинен ушул калкка кайра кайтып баруучу жөлөк пулдар, пособие, жанагы иштебей жүргөндөр да пенсияны сиздерден алат да, туурабы? Мурда стажы жок болгондор дагы, мына ушул жалпы маалыматты берсеңиз. Кулакшыны чечип койсоңуз да болот.
1: Рахмат. Акыркы жылдары президентибиз жана министрлер кабинети түздөн-түз колдоосу менен социалдык тармакка бөлүнгөн бюджеттин көлөмү динамикалык түрдө өсүп келе жатат. Бүгүнкү күндө министрликтин бюджети ушул жылга 23,2 млрд сом болду. Бул министрликтин жылдык бюджети туруктуу көбөйүү жолунда жана бул каражаттын басымдуу бөлүгү түздөн түз жөлөк пулдарга жөнөтүлөт. Дээрлик 82% эметпесем, адашпасам 82% түзөт ошо жөлөк пулдар, башка төлөмдөрдүн компенсациялар жана социалдык төлөмдөрдүн багыттары. Алуучулардын саны боюнча айта кетсем, биздин негизги максатыбыз ар бир төлөмдүн даректүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат. Муктаж болгон аз камсыз үй бүлөлөр балдарына берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алгандардын саны даректүү текшерилүүдө жана жумушсуз менен камсыз кылуу программаларынын натыйжалуулугу дагы ар дайым көзөмөлдө болуп турат. Жана ал азыр коомдо ошо үй бүлөгө көмөк боюнча дагы айта кетсем, жанагы телевизор, холодильник деп эметип атышпайбы, андай жок. Мындан тышкары биз эмени жеңилдетип бүгүнкү күндө
0: автомобили бар болсо да 2010-дон ар болбош керек болдубу же 17-жылдан?
1: Мурда 20 жыл болчу. Биз азыр өзгөртүү киргизип ошол көрсөткүчтү 15 жылга төмөндөттүк. Андан сырткары жана гарантированный минимальный доход деп коет, киши башына, үй бүлөдөгү киши башына 1000 сомдон жогору болсо бул жөлөк пулдун түрү берилбечү. Биз ошо 1000 сомду минимальный доход кирешени, минималдуу кирешени 1500 сомго көтөрдүк. Демек биз биздин айрылуу катмардагы биздин үй бүлөлөрдүн кандай ахват
0: кеңейди. Анын арасында мисалы үчүн биз деген мындай такси кызматын кылсак, анан машинаң бар экенде берчү эмес дегендей суроолор жаралчу эмес беле? Эми автомобили бар болсо деле туруктуу кирешеси 1500 сомдон ашпаган болсо ала алат турбайбы?
1: Ала алат. 15 жылдан көп болсо эменен машинанын
0: колдонгон мөөнөтү убактысын
1: деги эле автоунаанын өзүнүн эмес
0: чыккан жылы,
1: чыккан жылынан баштап ошондо ооба алса болот.
0: Эми ушул жерден эле суроо башында эле берип өтөлү, анткени көптөгөн угармандарыбыз да ушул суроону күтүп атат болуш керек. Мына быйыл 2026-жылдын башталышы менен республикада дээрлик мугалимдердин, маданият кызматкерлеринин, ошондой эле дарыгерлердин айлыгы массалык түрдө көтөрүлдү. Анын арасынан жанагы майыптуулугу бар адамдар, жөлөк пул алгандар дагы ушундай эле суроону коюп атат болуш керек, бизге дагы көтөрүлөбү деп. Анткени деген сөз бар да, бюджеттин көлөмү канчалык өскөн сайын, канчалык мамлекетке салык төлөгөндөрдүн катары көбөйгөн сайын ошого жараша айлык маяна дагы, жүрөк пул дагы өсүп турат дегенчи. Анын үстүнө мына президент Садыр Жапаровто өткөндө жетим балдар менен жолуккан учурда дагы ушул калктын аялуу катмары ар дайым менин жүрөгүмдө болуп келген деген жана жүрөгүмдө турат ар дайым деген сөзүн айтпадыбы? Эми ушундан улам суроо пайда болуп атат. Республикада мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жүрөк пул алуучулардын мындай каражаты көбөйөбү алдыда?
1: Негизи өзүңүз билгендей, биздин экономикабыз туруктуу өсүүдө. Бул демек кирешелер дагы көбөйүп атат, жаңы жумушчу орундар дагы пайда болуп атат. Албетте, мен ишенем, буга чейин жөлөк пулдар 2 ирет көтөрүлгөн. Эми бүгүнкү күндө азыр баардыгын
0: санап атасыздар,
1: анализ жүргүзүп атабыз, кайсы жерде кандай эме деп. Биздин саясат мындай да, адам баласына балыкты эмес, кайрмакты берсек деген. Биринчи биз ошо биздин жарандарга татыктуу маянасы менен жумушту сунуштасак, ошол жерде иштеп өзүнүн бала чакасын бакканга мүмкүнчүлүк түзүп берсек, анан ошондон кийин эме майыптыгы бар адамдар бар, иштегенге мүмкүнчүлүгү жок адамдар бар, дене мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу ошол эмелер калган эметкенден кийин ким өз өзүн бага албаса, ошол жака анализ жүргүзүп туруп
0: күчтү жумшасак деген
1: э ошол именно ошол катмарга биз күчтүн баарын ошол жака даректүүлөп жөнөтсөк, ушул туура болобу деген бизде көз караш дагы, оюбуз дагы ошондой. Ошонун үстүндө иште алып барып атабыз.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кесиптеш, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Жатабыз.
2: Мен эстерим Мурзага кайрылайын дедим эле. Алыстан чалып атып элем. Өзүм Афган согушу мекинин оорулаган жерим жок. Путевка берсеңер болобу бизге?
1: Саламатсызбы? Жооп берсем болмой боло берет да. Саламатсызбы, жакшысызбы? Ооба, путевка 5 жылда бир жолу берилет. Ал жака дагы биз азыр жобосуна өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эгерде мүмкүнчүлүгү барып эс алганга жок болсо, аны компенсация катары акчалай алса дагы мүмкүнчүлүк бар.
0: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгууда. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
3: Арбаңыздар мен Бишкектен эсен.
0: Саламатсызбы сен агай?
3: Назирем, сизден биринчи кечирим сурайм. Мен себеп дегенде бир аз кеңирээк ойду айткым келип атат да. Канат мырза, сиздин жанакы аңгемени эң биринчи үй бүлөңүзгө бөлгөндүгүн баштагандыгыңыз сиздин өтө жөнөкөйлүгүңүздү билгизип атат да.
1: Рахмат.
3: Жөнөкөйлүк бул улуктуктун белгиси деп акылмандар айткан. Мен ойлогомун, асмандак айдалам тигинтем мынтем дегендер көп келет да, кандай сөзүн баштайт экен деп. Ылайым, сизди Кудайым колдосун. Назира белгилегендей, сиз келгенден бери 1 жылга толо элек. Ийне жибине чейин билиш үчүн жок дегенде 1 жыл керек. Сиз ушул министрликти узак жетектеп, баардык социалдык көмөккө, социалдык жардамга муктаждардын маселелерин толук түшүнүп чечкенге, Кыргызстандын аброюн көтөргөнгө эмгегиңизди кошосуз деген ойду айтып, каалоолорумду билгизип туруп, бир эки суроо бергим келди. Биринчи, согуштун балдары деген термин бар. Улуу Атам мекениңиз согушта балалыгын көрбөгөн, балалыгын даамын татпагандарга көп өлкөлөрдө жок дегенде жылда бирден көңүл буруп коет да. Эми биз 85 жылдыгын майрандай турган болсок, анда ошол мезгилде согуштун катышуулары калабы калбайбы белгисиз, бирок балдары калса керек. Ошону азыртан көтөрүп, жок дегенде ошо согуштун балдарына деген бир 5000 сомбу же 2000 сомбу анын өлчөмүндө эмес, бир көңүл буруп койсо, алар өздөрүнүн баягы конфет жебеген балалыгын эске алып көздөрүнөн жаш алып сүйүнүп калат эле да, менин мамлекетим да мени адам экен деп эсептеп атат деп. Бул биринчи оюм. Экинчи оюм, мына бар жолу размери тиги бутуралы айтат да, эмеэле анын размери көмөктөрдүн, жардамдардын эмал мүмкүнчүлүк болгондо көбөйөр, а бирок көңүл бурулбай калган жагдайлар да көп да. Көңүл бурулбай калган жагдайлар, мына кай жерге барсаң элдин арасында жүргөндө угасың, мен бардым эле майып адамдар, силердин кызматтардан бир жок дегенде бир өзүнүн тууганы болсо башкача мамиле кылышмак, өзүнүн жакынындай, өзүнүн тууганындай. Эгер боорукер адам болбосо силердин кызматка барбай эле койсо жакшы болот эле да, элдердин андай сөздөрүн укпайт элек. Боорукерлик менен ушунчалык адамгерчиктүүлүк менен ошол адамды суроолору туура эмес болбосо дагы түшүнүү менен мамиле кылса, адамдардын жок дегенде кудай ошончолук кемчиликти бергенден кийин көңүлү көтөрүлүп калса өтө жакшы болот эле да. Анан айта турган маселелер толгон токой, толгон токой. Анын сиз дагы чекесин чыгарып кеттиңиз, мен айта бере турган болсом убактым бар жок, мен алып коем, ишиңизге ийгилик каалайм, рахмат.
1: Рахмат чоң, айтканыңыздын баарын көңүлгө алдым. Сөзсүз караштырайлык бул эме мүмкүнчүлүккө жараша болот экен. Биринчи маселеңиз, чечимди өзүм жалгыз кабыл алсам аны баардыгына эле тарата бермекмин. Тилекке каршы биз министрлер кабинети коллегиальный орган болгондуктан буну баардыгы менен кеңешип, мен өзүмдүн оюму сөзсүз сиздин оюңузду эметип көтөрөйүн, сүйлөшөйүн, бул маселени талкуулап туруп анан бир чечимге келебиз, буюрса.
0: Экинчи суроо негизинен ошо социалдык кызматкерлердин мындай майыптуулугу бар адамдардын, же болбосо ошол жака кайрылып барып жанагы майыптуулугу боюнча дагы комиссиядан өтүп атышпайбы? Мына ошол учурдагы жасаган мамилеси жөнүндө учкай гана айтып өттү да.
1: Мен толугу менен макулмун агай менен, анткени бул маселе бар, бул көйгөй бар. Биз жумушта аппараттык кеңешме өткөзөбүз да. Анан аппараттык кеңешмени өткөзгөндө биз райондук, биздин башкармалыктарды, биздин ведомствонун караштуу мекемелердин жетекчилери менен баардыгы менен өткөзөм. Ошондо эмеме келген биздин жарандарга сылык мамиле кылгыла деп бүткөндө дагы бир ошону айтам дагы. Эми адам баласы ар кандай болот экен. Бирөөсү мындай кыйкырчак болсо, бирөөсү мээримдүү болот экен. Бирок биз ошол талапты өтө катуу койдук. Келген биздин жарандарга сылык мамиле менен түшүндүрүп, туура эмес болсо дагы, анткени силер бул жерде ошол үчүн отурасыңар, кызмат көрсөткөнү. Келгендерге кызмат көрсөткөнү, анда пожалуйста, татыктуу кызматты көрсөткүлө деп мен ошо талапты коюп келатам бүгүнгө чейин. Кез кезде өзүм дагы мындай билиш тааныштарды сурап калам, могул жака барып карап эметип келгилечи, кандай мамиле болуп атат, эмне болуп атат деп. То есть ушул боюнча дагы өтө орчундуу маселе чынында айтканда. Анткени бул кызматка келген эме биздин жарандар эмес, биздин кызматкерлерге орой мамиле кылган убакыттар дагы болуп атат. Ошондуктан эми бул система Советтер Союзунан бери келген система турукташып калган. Азыр бул ушул системаны реформанын үстүндө иштеп келатабыз, өзүңөр билесиңер. Жакынкы арада эле биз эмени киргиздик. Бүгүнкү күндө жанагы толгон токой маалыматтарды чогултпай түндүк аркылуу биринчи здравоохранениянын системасынан өтүп туруп, анан ал электрондук түрдө ошо биздин секторго өтөт. Анан ошол жерде дагы биздин кызматкерлер күндөрү белгилүү, жол жобосунун баардыгы бекилүү, ыңгайлаштыруу жолуна баардыгы каралган.
0: Ошондо баягыдай билесиз да, майыптыгын аныкташ үчүн жарандар ошол жерге барып комиссиядан улам улам өтүшчү да. Ошол комиссиядан өтүүнүн дагы жылдары кыскарды, туурабы?
1: Узарды,
0: узарды.
1: Алар узарды. Ооба, мурда мисалы 1-3-4 жыл болсоң эмен группасына жарашып, бүгүнкү күндө 3-4-7 жыл. Андан сырткары дагы айтып коеюн, кээ бир нозология деп коет, оорулар боюнча биз мындай жаңы ыкма киргиздик, дистанционный анан заочное свидетельствование деген. То есть ошол биздин жарандарды ал жака баргызбай эле же видео аркылуу же оорулары белгилүү болсо здравоохранениянын системасынан ошондой заключение келсе болду, аны ошонун заключение негизинде эле бериле берет, ал кишини чакырбастан.
4: Айтсаңыз, түндүк деп айтып калдык, азыр жарандардын баары эле сиздердин министрликке же кызматка арыз менен кайрылууларынын баардыгы эле түндүк аркылуу болуп калыптыр. Анан ушул түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу келген арыздарга жооп канча убакытта берилет? Ошол эле жөлөк пул алуу боюнча болсо,
1: өзү мыйзамда каралган мөөнөттө берилет. Кээ бир маселелер болот, кошумча убакыт талап кылганда биз кайрылган жаранга кат жөнөтөбүз. Бул маселеңиз кичине убакытты талап кылып атат, ошондуктан бир аз убакыт өткөндөн кийин биз сизге толук жоопту беребиз деп датасын конкретно белгилеп туруп анан жөнөтөбүз.
0: Негизи ушул түндүк ошол эле учурда мына эмгек министрлигинде санариптештирүү жакшы илгерилетип жылып келатат да, анан биздин жарандарыбыз дагы сиздер көрсөтүп аткан ошо электрондук кызматтарды активдүү колдонуп атабы, же болбосо баягыдай эле эскадат менен ушул
4: сиздерге
0: чейин келип басып келип аткандар көбүрөөк болуп атабы?
1: Бул жерде тенденция мындай да, мисалы чоң чоң шаарларда колдонуучулар көп болуп атат мобилдик тиркемелерди. Мисалы бизде могу мигрант кежи деген мобилдик тиркеме бар, былтыр жылда ал жака 5 миллионго чукул посещение болду. Кээ бирлери бар, эми бул деле жана ал эме магазиндегидей эле экен да, кайсыга спрос болсо ошонусун көп рахмет эткен дагы. Бирок айрыл жерге жакта көбүнчөсү ошо барып ошол жеринде
0: кызмат алып атат,
1: маалымат алганга ушундай көрүнүш.
0: Негизи айтып калбадыңызбы, жанагы реформа жүргүзүп атабыз депчи, биринчи эле баштаган кадамыңыз жана алып аткан жөлөк пулдардын даректүүлүгү боюнча дедиңиз да, баягы калыс алсын дегендей. Биз угуп жүрбөдүк белек баягы жөлөк пулду колунда барлар деле алууга жутунгандар бар экен деп. Бул болсо экинчи багытыңыз, дагы кайсы багытта? Мына сиздерде эми миграция маселеси бар, аз камсыз болгон майыптуулугу, андан тышкары жумуш менен камсыз кылуу маселелери бар да, анан аны албетте министр эми жалгыз өзүңүз баарына жетишпейсиз. Бул жерде эми команданын иштегени дагы маанилүү. Экинчи багытта сиз дагы мындай арыш таштаган багыт кайсы болду, тармак?
1: Мен башында белгилеп кеттим, иш менен камсыз кылуу, анан эмгек рыногунун өнүктөрү, жана ал балык эмес кайырмак деп атам. Демек биз көңүлүбүздүн ортосун же чордонун десекпи, ошол иш менен камсыз кылуу боюнча бүгүнкү күндө ошол мындай кеңейтилген программа даярдап атабыз. Ал жерде Кыргызстандын ичинде жумушсуз болгон биздин жарандарды кандай жумушка эметебиз, анткени активдүү жана пассивдүү түрлөр бар да иш менен камсыз кылуу, ошол түрлөрдүн эме жаңы ыкмаларын киргизелик деп атабыз. Жана общественно оплачиваемая работа деп коет. Ошол общественно оплачиваемая работаны бүгүнкү күндө мына жакында эле биз Догдургул шаардык кеңешине менен сүйлөшүп, Догдургул шаардык кеңешине менде мындай жумушсуздар бар, мен аларга акча төлөп берем, сиз школдоруңузду ремонт кыла албай атасыз деп.
0: Ал киши айтпады, бир да мугалим эми мектепти оңдоого катышпайт, аны биз акы төлөп кылабыз дебедиби, башка мамлекет кылат деп.
1: Анан ошону эметип туруп Догдургул шаардык кеңешине жакында ошо Нарынга барып, Нарындан Нарын көлдө болуп эртең Нарынга барам, анан ошол жерден бир эметип бербейсиңби деп мага чалган. Эже болуптур, эметип берем, кайсыл жерде болосуң, эмне болосуң деп ошол жерде макулдашып бардыгын эметтик. Ал жака келди, сүйлөшүштү, бүгүнкү күндө ошо азыр эме макулдашууга кол коюунун алдында турушат.
0: Демек жанагы мектепте убактылуу ремонт жумуштарга тартасыздар, коомдук жумушту ошо
1: тартасыздар? Буюрса деп турабыз эми.
4: Сиздерде азыр ушул жумушсуздардын саны канча каттоодо тургандар?
1: Бүгүнкү күндө расмий бизде каттоодо турган 61 000 жаран
4: жумуш менен камсыз боло элек,
1: жумушсуз. Жалпы Кыргызстан боюнча улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 104 миң.
4: Сиздерде ушул жумушсуздарды дагы окутуп, сертификат берип, андан ары жумушка камсыз кылуучу дагы ушул учурлар болсо айтсаңыз.
1: Мындай ирети менен айтып берейин. Биринчи бизде профориентация деп коет. Бул биздин школду бүтүрүүчүлөр, студенттер ошол профориентация кылабыз. Мында багыттар бар. Бүгүнкү күндө кандай кесиптер эмгек рыногунда талап болуп атат. Бүгүнкү күндө айта кетейин, жумушчу кесиптер аябай талап болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, бизде курулуш аябай укмуштуудай жүрүп атат. Ошол жака ар түрдүү эмеден ширетүүчүдөн баштап, каменщик, бар потребность аябай чоң. Профориентациядан тышкары биз ошол молодежная стажировка деген долбоорду дагы эметтик. Ал кандай дуальный образование алып кетет. Алар окушат, параллельно иштешет. Ошондой бир жылдын ичинде окутуп, анан ошол ыкма менен эметкенден кийин, бүткөндөн кийин ал ошол иштеген жеринде эле калганга мүмкүнчүлүк бар. Ушул долбоордун жакшы жагы, бул жакта стипендия төлөнүп берет. Көбүнчөсү бул ошо биздин студент балдар.
4: Окууну бүткөндөн колуна эмне документ алат?
1: Сертификат берилет. Сертификат берилет. Анан бул непосредственно ошол өзүнүн работодатель менен иштешет да. Анан бир жылдын ичинде работодатель көрөт.
0: Окуп дагы анан жумуш таап алат дагы турбайбы? Практика менен окуй калып келип, соңунда жумуш таап калат турбайбы?
1: Көндөмдөрү кандай, анан баардыгы ыңгайлуу болсо, ал сразу эле аны жумушка алат. Мындан сырткары жана ошо жумушка орноштуруу боюнча бүгүнкү күндө бизде 1-майга 12700 беле вакансия бар болчу.
0: Бош орундар бар.
1: Бош орундар.
0: Эми дагы бир суроо пайда болуп атат да, ошол жана турган жумушсуздардын тизмесинде турган жарандардын көбү айлык маяна аз деп сиздер сунуштаган жумуштарга барбай атабы?
1: Дээрлик көпчүлүгү айлык маянасы аз деп барбай атышат. Эми биз ал жумуш орундарды биздеги чакан бизнестин жетекчилери менен сүйлөшүп, анан жанагы бизде эме бар, сайт, жумуш кейжи деген. Ошол жердеги эмелердин баардыгын топтоп туруп, бүгүнкү күндө мындай ярмарка вакансий деген дагы өткөзөбүз. Ошол жерден дагы бир топ биздин жарандар менен жумуш берүүчүлөр ортосунда мындай мост сыяктуу түзүп беребиз. Ал жерде дагы өзүнүн эмеси аябай жемиштүү ошо вакансия жарманкесинин.
0: Азыр бизге угармандарыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, ардактуу угарман, жетели көрүүчү.
5: Саламатсызбы?
0: Кутмандуу таңыңыз менен, түзүлдү дейсиз.
5: Министрге да. Биз биринчи топтогу майыппыз да, көзү боюнча анан кулап калгандар боюнча 1000 сомдон компенсация берет да, комуслуга боюнча. Комуска мос себет, канализация тийлембей. Ошол 2008-жылы 1000 сом болгондо, мына эми жакында 20 жыл болот. Ошо экени айтып эле келатабыз, айтып эле келатабыз. Ушул такыр көтөрбөй койдуңуздар, ушул көңүлдү тырттып эле каласыз да. Дайыма эле башка жактан эмелдесиздер, ошол калып калат. Ошол көтөрүлөбү же жокпу? Мына баатыр бүт бар кымбаттан, светиң дагы, сууң дагы бүт бар көрүп атасыз өзүңүздү. Ошол көп айтып коюңчу жогураак.
0: Экинчи суроону дагы чогуу кабыл алалы. Кутмандуу таңыңыз менен, угарман. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз. Байланыштан угарманыбыз четтеп кетти окшойт. Кайрадан байланышка чыгуу аракетин көрүп атат. Режиссерибиз белгиледи. Азыр биз экинчи угарманыбыздын суроосун чогуу кабыл алалы. Анда кайрадан байланышка чыгыңыз. Биздин телефонубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасына дагы баш багып, ал жактан дагы бизди көрүп, угуп, ошондой эле сурооңузду дагы узатсаңыз болот. Эми сурооңузду жана биринчи угарманыбыздын суроосуна жооп берип кетсеңиз.
1: Көбөйтүү боюнча дагы биз бул маселени караштырып атабыз. Эми мен башында белгилеп кеткендей, коллегиалдык орган болгондуктан бул маселени ошо кеңешип туруп колдо тапкандан кийин көтөргөнгө өбөлгө түзөлөт.
0: Ушул суроону жоопту кеңейтсек да, мисалы үчүн бул маселе азыр быйыл 2026 жылы азыр талкууда каралып атат да, демек министрликте же министрлер кабинетинде каралып атат.
1: Жок, министрликте.
0: Өзүндө сиздер көтөрүү демилгесин
1: биз азыр караштырып атабыз, кандай эмне анын баардыгын эсептеп чыгыш керек да. Эже айтып кеткенде 2008 жылы белгиленген. Азыр ошол убакыттан бери инфляция баардыгын ошонун баардыгын эсептеп чыгып туруп, анан канча көлөмгө бул көбөйүш керек, мунун баардыгын ар бир тыйынына чейин далилдеш керек да. Ошол далилдерди азыр баардыгын изилдеп карап чыгып, анан
4: ушул суроо узаткан жараныбыз сыяктуу дагы канча ушул миң сомдук жанагы коммуналдыктардан жеңилдик турбайбы? Бул миң сом канча
1: компенсация,
4: канча адамга бул каралган? Азыр канча адам ушул жеңилдикти пайдаланат?
0: Бул жалпы райондорго тиешелүү да, туура ар бир.
1: Мен азыр так маалыматым бул боюнча мен айта албайм эми.
0: Ар бир башкармалык райондо болот да, көбүнчө маалымат ушул.
1: Агайыбыз башында айтып кетпеди, ийне жийине билгенге чейин дагы бир жыл керек да.
0: Ооба. Азыр дагы угармандарыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
6: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламат.
6: Бишкек шаарынан колумдагы Алмабирип. Мен үч жолу чалдым, кудок бекитип кошулган жок. Эмнеге андай болуш керек? Түп түздү алыш керек да элдердин жолдорун. Урматтуу коноо, айтыңызчы, эми социалдык болгондо дагы бул пенсионерлердин дагы мындай эмеси камтылган болот да. Мисалы Садыр Жапаров убада кылган минимальный пенсия качан болот? Мына 7,5 миң азыр алып аткан эл мисалы мусорный бактарда кээ бирде бутылка толуп жүрөт, кыйналып жашап атышат, үйлөр кымбат. Эмне себептен ушул пенсия аз алгандарга нормальный минимальный пенсия качан болот? Бул качан? Элдин баары вообще көптөрү аз пенсия алгандар, мисалы талаада иштешти, балдары менен үйдө отурушту ошол учурда. Анан ушундай эс калыш керек да, элге жардам кылыш керек да, ушундай кымбатчылык учурда, кыйналып турган учурда. А сиздер ушул туурасында ойлоносуздарбы? Рахмат.
1: Рахмат.
0: Негизинен пенсияны ал социалдык фонд төлөйт. Ошол эле учурда жанагы такыр мындай эмгектенбеген стажы жок адамдар пенсияны сиздерден алат, туурабы?
1: Ооба. Жанагы пенсияны алганга стаж жоктор, жана сиз айтып кеткендей биз бул пенсия болбойт, бул мындай жөлөк пул
0: сыяктуу. Жөлөк пул сыяктуу кетет, э?
1: Жөлөк пул сыяктуу кетет, ооба.
0: Алмагүл эже, сиздин сурооңуз түз эле социалдык фондко багыттала турган суроо болду. Анын үстүнө бизге буга чейин дагы социалдык фонддун дагы өкүлдөрү келип суроо узатып кеткен. Бул сурооңузду биз кайрадан биринчи кабылдама аркылуу дагы узатканга аракет кылабыз. Кийинки угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Саламатсыздар.
0: Саламатсызбы.
7: Мен Каракөл шаарынан Абдулдаев деген. Министерство развития ошо министрлер жыл сайын алмашат да. Эл ичинде эмне алмашат мен билбейм. Туруктуу министр турса жакшы болот элек. Канатыбызга туруктуу иштесин деп тилейбиз, бирок министр алмашат, региондор алмашат, региондор алмашат. Анан кийин райондорго чарда иштейбиз, жактайбыз. Жаңы келгенде эчкилер күт билет. Кимге жардам керек экен, баары биз колдон келгенде алып салып баскана баркоет. Анысы болсо качын оюн албаса туруксуз иш менен вопрос көрөт. Например, ботник туруксуз иштеш керек. Бир жерде ар бир кадрды ар бир үйдүн адамдардын баардыгын өзү уксан билген алып калмаса керек. Ошо менен ишке алып кетет да. Анан кийин эми башка иш көзү көрбөгөндөр үчүн ар бир шаар өзү чечет, бирок закон кабыл керек болот да. Камтан алабы, Бишкектен алабы, Оксуданбы, эмени тулпар карта. Кыргызстандын любой облусунда ошол карта менен бекер жүрө турган.
0: Дагы бир угарманыбыз байланышта бар, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Жумуш болгону менен биз орто профтехникасынын эмеси көбүрөөк да булар. Ачыкса да эч качан ушул ошол эле аспаз, ошол эле баягы ширеткич, камешик, ушуларга спрос илгетен эле миграция биз өзүнчө эгемендүү алган жылдан баштап эле ушундай да. Ушуну көбүрөөк күчкө алып колго алсаңыз жакшы болот эле.
0: Миграция маселесине токтолдуңуз, сиздин телефон башында кошулбай кетти. Эки телефон бирдей кабыл алынганда сурообуз миграция жөнүндө болду. Экинчи суроо. Анда биринчи суроонун дагы угарманыбызга жоопту узатсаңыз, жанагы региондо дагы тез-тез алмашпаса, ошол эле жаш бир иштеп аткан адам мындай региондогу
4: кадр маселеси дейт.
1: Ооба.
0: Мындай ким майыптуу бар, алардын баарын жатка билет деп айтып атпайбы?
1: Соц работниктер боюнча маселе көтөрүлдү. Азыр мен агай менен толугу менен макулмун. Буга чейин ушундай көрүнүш болуп кеткен. Эми сиз башында айтып кеттиңиз, урматтуу Садыр Нуржоевич, айлык маяналарды көтөргөндө жана здравоохранение кызматкерлерине, врачтарга, анан мугалимдерге, ошонун ичинде да соц кызматкерлер да бар.
0: Ооба, жакында эле көтөрүлдү.
1: Ооба. Буга чейин биздин кызматкерлер жаңы келип стажы жок болгондо колуна 13,000 сом эле алчу. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө, ал жакта туруктуу иштегенге деле мындай кызыкчылыгы жок болчу да. Бүгүнкү күндө бир соц кызматкер 40,000 сом колуна алат. Демек бул багыт уже туруктуу негизде. Азыр бизде уже соц работникке очередь боло баштады. Ушул соц работникке барып биз уже азыр мындай жана айтмакчы чекеден чертип тандап татыктууларын ошол жака койгонго аракет кылып атабыз. То есть бул көрүнүш уже чечилди десек мен жаңылышпайм.
0: Кийинки суроо миграция боюнча болду да, эми угарманыбыздын башындагы суроосу угулбай калды. Бирок жалпы эле ушул миграциялык мындай маселелерге, миграциядан келген жарандарды иш менен камсыз кылуу маселелери кандай чечилип атат? Ушуга токтолсоңуз.
1: Негизи миграция бул глобалдык процесс. Дүйнө жүзүндө бир да мамлекет жок болуш керек. Ушул миграция маселеси аларды мындай четинен өтүп кетти деп. Анан бул мындай тирүү процессте күндө алмашып турат. Мисалы мына 5-6 жыл мурун болсо, биз страна экспортер болсо, биз мигрант. Бүгүнкү күндө биз уже кабыл алуучу мамлекет. Демек экономика өсүп атат деген белгисинин бириси бул да. Бүгүнкү күндө ушу биздин эмгек мигранттарыбыз ушу өзүнүн мекенине кайтып ушул жерде эмгектенип биздин экономикабыздын өсүшү өнүгүүсүнө салымын кошсун деген ниетибиз бар. Ниеттен тышкары биз бунун үстүндө иштеп келе атабыз. Ар кандай долбоорлор бар, өзүңүздөр билесиздер. Ипотекалык кредитование дагы бар биздин мигранттарга ыңгайлуу эмес шарттар менен. Андан сырткары бизде мекеним 1+1 деген долбоор бар. Эми биздин жарандар чет жакта иштеп акча топтойт да, анан бул жака келгенде эмне кылсам, кандай кылсам, кайсы жака
0: инвестиция салсам
1: деген маселелер жаралат. Ошондой маселелер болбош үчүн биз бул жерде мындай бир пул проекттерди даярдап, могул жакта мондай айыл чарбада мындай
0: мисалы бирөө экөөнү мисалдап кетсеңиз,
1: мисалы мына Баткен бул пилоттук режимде өткөн долбоор. Азыр муну биз уже мындай туруктуу негизде ишке ашыралык деп атабыз. Баткенде бир биздин жараныбыз, жаш бала, өзүм таанышып өзүм көрүп келгем ошону кандай экенин экен деп, бул ошо жанагы Англияга барып жана сезонный работада иштеп туруп акча топтоп Баткен шаарынын ичинен бир помещениянын аренда алып ал жерде кофейня кылды. Өзүндө канча мен билбейт экенмин, азыр эфирде айтканда туура эмес. Мисалы
0: 100,000 сом болсо 100,000 сомду мамлекет колдоп берип ататпы?
1: Ооба.
0: Бир кошуу бирге.
1: Бир кошуу бир. Ал бир сом кошсо бул жерде мамлекет бир сом кошуп туруп бул ошо бизнести
0: колдоп берип атат.
1: Колдоп берип атат. Ал иштеп атат. Бүгүнкү күндө кошумча жумуш иштер пайда болуп атат, налогун төлөп атат. Сонун. Ошол эле эмеде Баткенде эле жанында дагы кофейня ачты бир эжекебиз. Бирок ал кофени мындай улуттук стилде. Ичинде куруту дагы бар, эмеси дагы бар, анан жасалгалары дагы бар, ал эме менен. Ушундай эмелер аябай көп.
0: Жакшы экен. Демек мигранттар акча топтоп келсе, бул жерде мамлекет колдоп берип атат. Угармандарыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы?
9: Саламатчылык. Ага, значит, жолдош министр, мен орусчада айтып берейинчи.
0: Ооба, айтыңыз.
9: Түшүнүктүү болсун. У меня жолдошум после инсульта 84-тө. Вот мен ушул жолдошум карайм. Всего биринчи группага 100 000 сом кошулган. Ушу туура эмес да. 100 000 сом кошулат. Инвалид первая группа.
1: 100 000 сом кошулбаш керек. Же бул жерде мүмкүн сиз өзүңүздүн телефон номериңизди калтырбайсызбы? Буну анткени
0: телефонуңузду калтырып кетесизби, апа?
9: Калтырайын азыр.
1: Анткени
0: буну айтыңыз дароо эле.
9: 0705 90 90 20. Амираева.
0: Башы 0705, туурабы?
9: Туура.
4: 90 90 20.
0: Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
10: Алло, саламатсызбы?
0: Кутмандуу таңыңыз менен, угуп атабыз сизди.
10: Биз Бишкектен салып жатабыз. Мен Серезали кызымдын сол кулагы 3-чү даражада микротияда. Ошо менен Бишкектен чыкса болобу, ошону билиш керек болот да. Биз бир кулак укпайт, ошо 3-чү даражада микротия. Жалгарсак ошо болбойт деп койду да.
0: Сиз да телефонуңузду калтырып кетсеңиз, эми дароо бул жерден жооп берип.
1: Жок, мен бул маселе боюнча дароо жооп берем. Бул жерде система мындай. Биринчи, саламаттык сактоо системасы өзүнүн коротундусун берет. МСЭК ошо саламаттык сактоо министрлигинин эмесинен, больницасынан келген коротундунун негизинде аны карап туруп, анан майыптыгын белгилейт да. Демек, если больница аны жок болбойт десе, биз ал жерде
0: саламаттык сактоо министрлиги эгерде болбойт десе, анда МСЭКке жөнөтпөйт экен да башынан эле, туурабы?
1: Жок, ал башынан эле түндүк аркылуу коротундусу кетпейт дагы, МСЭК аны карабайт. Анткени негиз болуп ошол жал деп атпайбы, жальский больница, ошол больницанын корутундусу болот.
0: Ошол корутун байланышта болсо, азыр силерде ошондой саламаттык сактоо министрлигинен жөнөтүлдүбү, жөнөтүлгөн жокпу? Бул жакта жоопту
1: жок, өзү эле жок болбойт деп айтты деп, по моему айтты. Мен может жаңылышып аттам, но эмеси системасы ошондой.
0: Эми дагы маегибизде трендете эле бизге байланышка чыгып аткан угармандарыбыздын баардыгына тең ыраазычылык билдиребиз жана телефондорду калтырып кеткен угармандар менен эфирден тышкары байланышка чыгасыздар да анда. Эми мына бул тармак абдан чоң, биз жогоруда белгилеп өттүк. Ошол эле учурда биз майыптуулугу бар адамдар жөнүндө сөз кылдык. Эми улгайган адамдардын мындай программасы кандай? Ошол эле учурда карылар үйүндө жашап аткан адамдардын мындай камкордугу кандай жүргүзүлөт, аларга болгон камкордук мамлекет тарабынан?
1: Сурооңуздун көбүнө эле жооп берип койдуңуз өзүңүз. Биздин жалпы министрликтин системасында 17 стационардык социалдык мекеме бар. Анын экосу улгайган адамдарга багытталган. Ал жерде бардык стандарттар, талаптар министрлер кабинетинин чечими менен бекитилген. Тамак ашы боюнча, кийим кечек боюнча, даже могул эменин помещениянын квадратурасы канча болуш керек, ошол жогонун ичинде баардыгы бекитилген. Демек мамлекет тараптан бардык көрсөтүлгөн кепилдиктер сакталат. Анан кызматтар өз убагында толук кандуу дагы көрсөтүлөт.
0: Сиз өзүңүз да барып каласызбы?
1: Мен сөзүмдүн башында айткандай, бардык мен министрликке тиешелүү мекемелерди өзүм барып, өзүм ошолор менен жолугушуп, ушул жерде мындай уместно барып ошолорду көрүп эметкенден кийин бир 2-3 күн уктабай кыйналып чыккан күндөрүм да болду чынын айтканда. Жүрөк сыздайт.
0: Анан барып ошол өзгөртүүлөргө кириштиңиз.
1: Ооба, ошонун баардыгын көрүп 2-3 күн аны жөн эле жата бербей кандай кылсам оңолот экен, кайсыл жерин реформа кылыш керек, кандай жаңы ыкмаларды киргизиш керек деген ошо ой менен эле эметип багытты алып ошо багыт менен бүгүнкү күндө иште алып баратам.
0: Эми мына убактыбыз да аз калды. Министр катары бүгүнкү күнү мындай иштеп аткан ишиңиз мына ушул 8 июнга карата деп коелучу, мындай тыным албай кайсы маселенин үстүндө иштеп атасыз?
1: Эми бул сиздин сурооңуз мындай баардыгын
0: камтый албаса дагы, мына азыр бүгүнкү күндө көрүштүрган алдыңыздагы маселе.
1: Бүгүнкү күнү менин оюмча эң курч болгон маселе бул жакырчылыкты азайтуу. Жоюу деп айтпайм, анткени бул мүмкүн эмес. Өзүңүздөр билесиңер, өнүккөн мамлекеттерде да жакырчылык бар, анын үстүндө да алар иш алып баратышат. Бирок тилекке каршы бул турмуштун көрүнүшү экен. Бирок ошону болушунча мен өзүм билимими дагы тажрыйбам

0: өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы? Бишкек шаарында 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалы расмий түрдө ачылды. 6 күнгө созула турган кино майрамы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн келген режиссерлорду, актерлорду, продюсерлерди жана кино тармагынын өкүлдөрүн бир аянтчага чогултту. Быйыл да фестиваль көрүүчүлөргө бай программа, жаңы тасмалар жана кызыктуу жолугушууларды сунуштоодо. Кино майрамынын ачылышы кандай өттү? Толугу менен кийинки сюжетте.
1: Бишкек дагы бир жолу эл аралык кино дүйнөсүнүн борборуна айланды. 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалынын ачылышында катышуучулар жана чет элден келген ардактуу коноктор салтка айланган көк килемдени түштү. Бул азем көрүүчүлөрдүн жана кино сүйүүчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жаратты. Андан соң Турдакын Усубалиев атындагы Аянтта фестивалдын расмий ачылыш аземине министрлер комитетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев катышып, акыркы жылдары кино тармагына мамлекеттик колдоо кыйла көчөгөнүн белгиледи.
2: Акыркы жылдары кино тармагына системалуу көңүл бурулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде киного мамлекеттик колдоо көрсөтүү олуттуу күч алды. 4 жыл мурда бул тармакка 80 миллион сом каражат бөлүнүп келсе, быйыл 2026 жылы 928 миллион сом же 10 эседен көп бөлүнүп жатат. Экономикадагы жандануу туруктуу 10-11% өсүштөрдүн натыйжасында калкыбызды руханий дүйнө азыктары менен көбүрөөк камсыз кылууга шарт түзүлдү.
1: Быйылкы фестивалдын программасы бир нече багытты камтыйт. Алардын катарында эл аралык сынак, Борбор Азия өлкөлөрүнүн тасмалары катышкан сынак жана улуттук кыргыз бокс программасы бар. Көрүүчүлөр үчүн Кыргызстан, Казакстан, Иран, Кытай, Черногория жана башка өлкөлөрдүн жаңы тасмалары сунушталат.
3: Быйыл өзгөчөлүгү жаңы программа кошулуп атат. Барсын прогресс деп кинолор тартылып, бирок монтажы бүтө элек элдерге тартуулай эле кинолордун долбоорлордун бет ачарлары дагы тартууланат ушул жерден. Бул эл аралык партнерлорду издөө максатында киргизилди бул программа. Баш аягы толук метраждуу кыска метраждуу тасмалар болуп 60 ашык.
1: Тактуу коноктордун бири
4: Кыргызстанга
1: келгениме абдан кубанычтамын. Саякаттануу жана ар кылуу элдердин маданияты менен таанышууну өзгөчө жакшы көрөм. Ошондуктан бүгүн сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эң негизгиси кыялдарыңыздардан эч качан баш тартпаңыздар. Алдыга койгон максаттарыңыздарга жетүү үчүн талыкпай эмгектениңиздер жана бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыздар. Ишеним, аракет жана туруктуулук ар бир адамды ийгиликке жетелейт. Мен сиздерге айта турган негизги тилегим ушул. Фестивалдын алкагында кыргыз киносунун өнүгүшү жана аны дүйнөлүк деңгээлде таанытуу маселеси дагы көтөрүлдү. Бул багыттагы иштердин мааниси тууралуу кыргыз режиссеру төмөнкүлөргө токтолду.
5: Фестивалдардын деңгээли дайыма көтөрүлүп атат да. Мына ошол нерсе мени кубантырат. А бизге мындай фестиваль керекпи? Албетте керек. Биз өзүбүздүн киноларыбызды тартып эле өзүбүздүн эмесинде жүрбөй, эл аралык деңгээлге чыгышыбыз керек. Кандай гана өлкөлөр келген жок. Алар биздин кинобузду көрөт, биз алардын киносун көрөбүз. Бул кино деген бул эч качан бир орунда болбойт. Ал дайыма өсүш керек. Мына ушул өскөнгө ушул кинофестиваль бул аябай керектүү нерсе.
1: 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивали 12 июнга чейин уланат. Бул күндөр аралыгында Борбор калаа дүйнөнүн ар тарабынан келген кино жаратуучулары менен көрүүчүлөрдүн жолугуш аянтчасына айланып, кино искусствосунун жаңы чыгармаларын тартуулайт. Токтобек Эркинбекова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
0: Нарында агартуу тармагындагылар көбөйтүлгөн айлык менен эсептелген эмгек өргүү акыларын алып баштады. Жаңыдан иштеп баштаган мугалимдин эмгек өргүү акысы 60 миң сомго жетсе, кошумча сабактар менен иштегендердин алды 200 миң сомдон ашты.
6: Беризат Курманалиева 28 жылдан бери агартуу тармагында эмгектенет. Ал алыскы жер көчкү айылындагы Баймоол Гыязов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими. 3 күн мурун 100 000 сомго жакын апрель айынын айлыгын алса, бүгүн жогорулаган айлык менен эсептелген.

0: Мен эмгек өргүү акысын алып сүйүнүп турат.
1: Мына бүгүн менин 30 моюн түшүптүр. 166,583 сом түшүптүр. Ушул көбөйтүлгөн акча менен айына 100,600. Анан буюрса 30 моюн ушундай чыгыптыр. Биз аябай сүйүнүп отурабыз. Бул мен эле сүйүнүштүү эмес, бардык билим берүү тармагында иштеген педагогдордун баардыгы сүйүнүштүү болуш керек. Анткени биз мындай акчаларды эки эселеп алып атканыбызга аябай сүйүнүп отурабыз. Билим берүү тармагына, президентибизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эми 30 моюнду мен уулубузга ипотекалык там алганбыз, ошого кенен кесир төлөгө жана көптөгөн пландар бар, эс алуу жана башка нерселер. Мына ошондой нерселерге коротобуз деп отурам.
0: Мындай эң жогорку айлыкты нарында климаттык шарты катаал, өсүмдүк тургай, бак дагы өспөгөн алыскы кара кужур өрөөнүндөгү мугалимдер алышат. Алар үчүн 70% бийик тоолуу коэффициент кошулат.
2: Маңгайыбыз жарыла сүйүнүп турган учурубуз. Ошол отпускабызда бүгүн түштү, буюрса жакшы түштү. Буга чейин айлыгыбыз 100% кошулуп, үстүнө 70,000 сом алып аткам, 113,000 алдым. Керектөөлөрүбүзгө жетип, кенен жетип, жакшы буюрса.
3: 2025 жылдын сентябрь айында могу жаркыраган эки этажтуу мектепке кирсек, аны утурлай эле апрель айында мына айлыгыбыз жогорулап, аны менен улай эле эмгек өргүбүз да жакшы түшүп атат. Мугалимдерибиздин, жалпы жамаатыбыздын кубанычында чек жок.
0: Эмгек өргүү акчасы мугалимдерге жашаган аймагына, стажысына жана иш жүктөмүнө жараша эсептелет. Жаңыдан ишке орношкон мугалимдин эмгек өргүү акчасы 57,000 сом болсо, кошумча саат менен көп жыл иштеген айрым мугалимдердики 200,000 сомго чейин жетиптир.
4: Отпусканы мындай беребиз да, акыркы 3 айлык менен беребиз да. Бул жакта март айында көйбөгөн көйтүлө электеги айлык болчу, март айы ал кошулат, анан апрель май көйгөн айлыкты алабыз. Ошол себептен кээ бир мугалимдердики же тех кызматкерлердики кичине айырма болушу мүмкүн да. Баягы айлык көйгөн айлык менен деп эсептеп алышы мүмкүн, биз ушундай көп алдык, дагы көп отпуск алабыз деген менен, бирок бул стаждарына жараша болот. Замен сааттары кошуп эсептелинип калган мугалимдердики ошо замен сааты кошулуп, акыркы 3 айлык дегенден кийин замен сааты да кошулганда ошо көбүрөөк алып калышат алар. Садиктерде тарбиячылардыкы дагы жакшы кетип атат, ошо замен менен 200,000 чыкты.
0: Белгилей кетсек, Нарын облусунда 140 мектеп, 151 бала бакча болсо, анда 5391 мугалим эмгектенет. Агартуучуларга болгон мамлекеттин мындай камкордугу эңириде билим сапатын жогорулатууга өбөлгө болуп, мугалимдердин жашоо турмушун жакшыртууга шарт түздү. Нуруз Аблаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.
5: Ысык көл, Соң көл, Токтогул суу сактагычында тынымсыз рейдтер жүрүп, тордон тазалоо иштери уланууда. Бир күндө эле экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Нарын регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан Соң көлүндө рейдтик иш-чараларда дагы 200 метрге жакын мыйзамсыз тор табылды.
6: Жипти алды азыр ушул жерден.
7: Үч жылдан бери Ысык көл менен Соң көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын популяциясын калыбына келтирүү максатында балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө президенттин жарлыгын жүзөгө ашыруу тынымсыз уланып келет. Көл түбүндө таза табиятты булгап, канчалаган жандыктарга зыян келтирген торлордун качан салынганы белгисиз. Бир канча жылдан бери күн сайын өлкөнүн бардык аймактарындагы көлдөрдү тазалоо иштери жүргөнү менен азырынча тордон толук арыла элек.
6: Эски балыктар да чыгып кетти.
7: Мыйзамсыз балык улоонун алдын алуу, суу биоресурстарын коргоо жана Ысык көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу аракет акталган жок. Көлдү тазалоо иштери менен бир нече тиешелүү тармактар алектенишет. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызмат эле жыл башынан бери 30,000 метрдей синтетикалык тор жана тонналаган таштанды чыгарышты. Суу сактагычтарда жана көлдөрдө тыюу салынган синтетикалык торлорду колдонууга болбойт. Ал айлана чөйрөгө зыян келтирет. Экологиялык милиция жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматы тарабынан тынымсыз рейд жүрүп, мыйзам бузгандарга айып пулдар салынганы менен тордон кутулуу дагы деле мүмкүн болбой жатат. Дем алышка, аба ырайына карабай, күн сайын көлдү тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда.
5: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Эми кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптешиме узатам. Саламатсызбы, сөз сизде.
8: Саламатсызбы, кесиптеш, саламатсыздарбы, ардактуу угармандар жана көрүү угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо-жооп программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Бүгүнкү уктурууда дагы актуалдуу темада маек жүрөт, андыктан биздин толкунда калыңыз. Жогоруда айтылгандай эле биринчи радионун түз эфиринде дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган ири маданий жана спорттук долбоор 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сөз кылабыз. Көчмөндөр оюндары жөн гана спорттук мелдеш эмес, ал кылымдарды карыткан көчмөн цивилизациясынын тархы, маданиятын, каада салтын жана руханий баалуулуктарын дүйнөгө тааныткан уникалдуу аянтча болуп саналат. Бүгүнкү маегибизде алдыдагы оюндардын өзгөчөлүктөрү, уюштуруу иштери, маданий программалар жана улуттук спорттун өнүгүү келечеги тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн атайын студиябызга меймандарды чакырып алганбыз. Алтынбек Максутов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру, саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле спорттун улуттук төрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов. Кош келдиңиз. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, биз Ала Тоо 24 телеканалы жана биринчи радионун түз эфиринде чыгып жатабыз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасы, Ала Тоо 24 телеканалынын

0: жай айы келгенден кийин эле биз кызуу баягы даярдыктарды көрүп баштайт эмеспизби. Анан бүгүнкү күндө алгач эле ушул негизги концепциясы кандай болот, ачылыш жабылышы, бүгүнкү күндө баягы кандай программалар түзүлдү, биздин жалпы угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга маалымат берип өтсөңүз.
1: Эми быйылкы 6-нчы дүйнөлүк үч мүндөр оюндарынын маданий программасы чынында эле аябай байма бай болот. Мурдакы 2018-16-14 караганда 10 эсе андан дагы көп эсе чоңураак десек болот. Анткени өзүңүздөр билгендей, мурун 3 эле аймакта, локацияда өтчү да, бул ипподромдо же Рухордодо, анан Кырчында. Ал эми бул жолкуда Ысык Көл деле 6 локацияда, бияктагы менен 7 локация. Бирок 7 локация дегенибиз менен алардын иштеринде да аябай чоң чоң бөлүкчөлөр бар да. Мисалы үчүн Кырчында бир 30 ашуун өзүнчө локация, ар бир ордолор, мисалы үчүн регион менен область жана коомчулук түзүп аткан ордо эле 17 ордодой түзүлүп атат. Андан тышкары жаңы курулуш иштери жүрүп аткан эски айылдар, этно базар, элдер тамактануучу жайлар, атайын спорт менен маданияттын биригип интерактивдүү элдерге көрсөтүп, показательный кылып көрсөтүп бере тургандар өзүнчө куторду деп, анан спорт мындайча айтканда аябай чоң да. Эми мындайча башынан айтканда Курманжан датка музейинен башталат биринчи, андан ар жагындагы Рухордодо өтөт маданий программалар, ипподромдо биринен баштап 6-сына чейин ошол маданий программалар өтөт. Андан ары Номад деп коебуз, азыр Номад фест деп ошол жерде өтүп атат, анан Кырчын. Ичинде 18, 5, 9 ушундай локациялар эртең мененки саат 10:00 баштап кечки күнгө чейин 12 саат тынбай иштей турган эл аралык дүйнөлүк иш чаралардын баардыгы ошол жерде өтөт. Биздеги ушул маданий программалардын баягы түзүмү түзүлүп бүтүп эсептедик, 570 ашты азыр ушул программабыз. 6 күндүн ичиндеги өтө турган программа, мындайча айтканда баардыгын көрүп биздин көрүүчүлөрүбүз чече албайт, анткени баардыгы бир убакта параллельно кете берет. Биздеги ушул QR код менен атайын жакынкы убактарда QR код менен программабыз чыгат. Элдерге баягындай каякта эмне болорун ошол QR-ды киргизип туруп эле көрүп, кайсыл саатта, кайсыл мүнөттө, кайсыл эми иш чара болуп атканын көрүп алып турса болот.
0: QR коддор каяка жайгаштырылат?
1: QR коддор баардык телеканалдардын баардыгына беринет, бара турган жерлерге берилет. Кыргызстандын баардык жеринде ылайыктуу болот да, ылайыктуу болот. Анан атайын сайт түзүлөт, бизде сайт бар да, дүйнөлүк үч мүндөр оюндарынын секретариатын. Ошол жакта дагы QR коддор болот, ошол QR коддордон кирип алып баардыгын көрөсүз. Жакынкы убактарда мына азыр билеттерди кандай сатылат, кайсыл жерде сатылат, кандай болуп сатылат, анын баарын иштеп жатат. Мунун баары кирсе ошол бир эле QR код менен бүт баарын билип алса болот.
0: Жакшы, анан баягы сиз башкы режиссер катары бул жолку баягы 6-нчы дүйнөлүк үч мүндөр оюндары эмнеси менен өзгөчөлөнөт, кандай бир жаңы идеяларды коштуңуздар? Жогоруда өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү, бул башкача болот депчи, анан ушуга да токтолуп өтсөңүз.
1: Өзгөчөлүктөрү мына баратканда эле ошо Курманжан датка музейинде бул сүрөт искусствосун, көркөм чыгармачылык искусствонун адамдары мурун 14-16 көп нерсе калбай калган экен. Мында ушул тарыхыбызга калсын, биздин замандаштарыбыздын дагы иштери жогорку деңгээлде колдонсун деп таш чегип скульптура жасоо боюнча 16 ташты мына көчө күнү сынагы бүттү, сынакта тандатып алынды. Андан тышкары 45 живопись деп коет эмеспизби, май боек менен тарткандар, алардан 45 сүрөтчү тандалып алынды. Ал эми кум кумдөбөдөн скульптура чегүү боюнча 7 скульптура тандалып алынды сынактан. Сынактын жыйынтыгы көчө чыкты. 1 июндан баштап

0: ол көчөгүн күнгө чейин жетисине чейин 8 эл аралык 2 республикалык сынактын жыйынтыгы чыкты да. Өзүңүздөр көрүп атыңыздар, бул УТРКда эл аралык ошол сынактарга катыша тургандардын улуттук тандоосу болду. Бул мисалы үчүн көчмөндөр оюнунун стандарты өзү ушундай да, бир сынакка катышыш керек да, спортто дагы, маданиятта дагы. Анан ошолордун баардыгын тандоо туру өттү. Ушул жака катыша турган, Кыргызстандын намысын талаша турган өнөрпоздорубузду тандап алдык десек болот. Бул ошол жерде кум дөбө курулатын өзгөчө мындай өзгөчөлөнгөн биринчи тосуп алуу. Канча мамлекет катыша турган болсо, ошол мамлекеттердин баарын желектери ошол жерде желбиреп, анан атайын өзгөчө дарбазалар курулат. Анан көчөдө бул жердеги мындайча айтканда бул жакта ушул жерде өтөт деген бир өзгөчө стеллалар курулат. Мына көркөмдүк мына көздүн жоосун алган, анан келген туристтерге да ылайыкталган, анан ушу көчмөндөрдүн цивилизациясынын борбору деп аталат эмеспи өзү музей. Ошонун маданиятын чагылдырган, тарыхын чагылдырган көргөзмө ошол жерде болот. Анткени көчмөндөр деп атагандан кийин көчмөндөрдүн маданиятын, тарыхын да билиш керек да. Ошол жерден башталып, андан кийин Рухордо барып, Рухордодо бул эми салттуу көчмөндөр санаты деген байыркы аспаптар кандай чыккан, оондор кандай чыккан, ырчылар кандай аткарган деп ошол жерде көрсөтөбүз. Үч сынак өтөт ал жерде, үч ушул айтуучулук өнөр боюнча, аспапчылык боюнча, аспапчылык айтуучулук өнөр боюнча үч багытта. Анан ипподромдо көчмөндөр жаңырыгы деп бул ат майданындачы биринен баштап төртүнө чейин болот. Бешинде генералдык прогон, алтысында жабылышы аз эми. Ал эми көчмөндөр номад, дордой номад дегенде номад фест деген бул байыркы менен азыркы доордун айкалышы деген маданий сынактар өтөт. Бул эл аралык, эл аралык төрт сынак өтөт. Бул этно мода, этно бий, анан этно кол өнөрчүлүк боюнча, анан көчмөндөр жылдыздары деген мурда күндө тандалып алынды. Анда башка мамлекет менен биздин таланттарыбыз мындайча айтканда кош ырдашат да, дуэт ырдашып, эки мамлекеттин ырдашып ушул жерде сынак болот. Ал эми Кыршынды өзүңүздөр билесиздер, Кыршын быйыл 52 гектарга чоңойду. Өзгөчөлөнүп, азыр шаарлар, эски шаарлар курулуп жатат. Локациялар жана мен айтып кеткендей аябай көбөйдү. Мына бир чоң өзгөчөлүктө болот. Анан барам дегендердин баардыгы ушул көчмөндөргө даярданып барышыбыз керек. Биз дагы ушул маданиятты кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Башка Европа мамлекетинде, башка жакта атайын өзүнүн улуттук кийимдерин кийип алып, ошол жерге ошондук майрамдык даярдык менен эле барат да. Ошондо биздин бул өзүбүздүн ушул дүйнө жүзүнө өзүбүздүн маданиятыбызды таратып турган жер, биздин ушул угармандарыбызга дагы айтаар элем, же көрөрмандарга да айтаар элем, көчмөндөр оюндарына келгенде ушул аракет кылып, жакшынакай улуттук кийимдерибизди кийип алып келсек деген сунуш.
1: Эң жакшы. Эми Алмаз Апышевич, мына спорттук мелдештер боюнча кандай даярдык болуп атат? Жогоруда Алтынбек Аскарович айтты, 570 маданий иш чара деп пландалып аткан. Спорттун канча түрү бул ирет, кандай алып жатат, ушул тууралуу кеп салсаңыз.
2: Эми 6-нчы ушу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына спорттун бир 43 түрү кирди да. Это 18-нчи жылга салыштырмалуу 18-нчи жылы 73 70 мамлекеттен кирген, бирок 34 спорттун түрү болгон. Мында болсо спорттун 43 түрү болуп атат да. Бул жака эмнелер кошулду? Бул жака ушу күрөштүн түрлөрүнөн эң көп мамлекеттердин спорттук түрлөрү, баягы күрөштөрү кирди. Анын үстүнө дагы таяк, сөөк сындыруу боюнча жана буряттардын дагы бир өзүнчө бир оюну бар экен, ошону да киргиздик. Анан кийин программа жаңы болуп, мурун көкбөрү эле өтчүбүз да бизди, азыр болсо көкбарды да коштук. Азыркы учурда ошо көкбөрү, көкбар командасы биздики тандалып алып атат. Анан кийин эки оюн боюнча ушу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ушу өтөбүз да. Бул көкбөрү эми баарыбызга билебиз, баягы элди кызыккан, элди тарта турган ушу көчмөндөр оюнунун баягы эң кызыктуу кыла турган оюндардын бири да. Андан тышкары мына ушу күрөштүн түрлөрүнөн ошо биздин Орта Азиядагы бүт элдерибиздин ар бир спорттору кирип атат. Орустардыкы кирип атат, монголдордуку кирип атат, япондордуку, корейлердики, ушулар болуп 15 спорттун түрү болуп атат күрөштөн эле. Анан кийин эң ушул күрөшчүлөрдү бириктирип, ошол жактан эң мыкты балбаны тандап алуу боюнча улуу көсү менен күрөштүп, ошого дагы акцент коюп атабыз. Быйыл бираз эрежесин кичине өзгөртүп, ошону тактап бүттүк. Эми азыркы тапта ошол ар бир спорттун түрү боюнча курама командалар такталып бүттү. Таяк тартыштан эле бир аз ушу жакын арада алардын дагы акыркы курама командасы тандалып бүтөт. Ошону менен биз баардык спорттун түрү боюнча эң күчтүү деген Кыргызстандагы спортсмендерибизди спортчуларды тандап алдык. Эми даярдыктар Кудай буюрса ар биринен уже өзүнүн эмеси эме убактылары бекитилген, кайсы убакта даярдык баягы жыйындары сбор деп коет мындай айтканда ошолорду кайсы убакта өткөрөбүз, бүт баарыбызды такталып бүттү. Анын азыркы учурда ар бир ушул спорттун биздин Кыргызстандын жалпы курама командасынын баягы парадтык кийимдери дагы тандалып азыр спорттук кийими дагы атайын формалар дагы даярдалып азыр өкмөттүн карамында турат. Эгерде өкмөт уруксат берип баягы тандап туура деп аларда кабыл алышса, анда биз аны уже баягы тиктирүүгө жиберебиз да. Андан сыркары мынакей бизде дагы ушу төрт жерде спорт оюндары жүрөт да. Эң бул негизгиси ат майданда жанагы ат оюндары болот, көк бөрү, көк баар ошол жакта болот. Газпром жанагы ФОК бар го, ошол жакта күрөштүн баардык түрлөрү болот. Анан кийин көп оюндары ушу Кырчында болот. Ошондо ошо Кырчында ушу Алтымбек Аскарович болуп карап атабыз, кандай кылып ошол жакты бүт айкалыштырып кантип туура коюп ошолорду жакшы мындай сапаттуу өткөрүп кетүүгө ушундай даярдык көрүп жатабыз да.
1: Негизи буга чейин көпчүлүк учурда эле көк баар менен биздин көк бөрүдө бир аз талаш тартыш болчу эле. Анан буга чейин баягы окуп калганда эрежелери бириктүү кандай болду, ушул тууралуу да кеп салып өтсөңүз.
2: Эми көк бөрү өзүнүн эрежеси менен өтөт, көк баар өзүнүн эрежеси менен өтөт. Анан бир аз сөздөр чыгып өтөт, экөөнүн эрежеси биригип экен деп. Эми бул жакта экөөнүн айырмасы эле баягы тайгазан менен жерге таштоо да. Калган эреже баардыгы толук эле оп окшош эле да. Анан көк баарда жана муляж менен ойношот, биздикилер болсо теке менен баягы өзүбүздүн баягы нукура оюн булак менен оюн өткөрөбүз да. Анан көк баар менен ушу казактар дагы азыр жакшылап даярданып атышат, биздикилер да даярданып атат. Эки команда көк бөрүдөн дагы, көк баардан да биздин эң күчтүү деген көк бөрүчүлөрүбүз ошол жакта өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтөт.
1: Жакшы, бизде оорманыбыз бар экен, анын суроосун кабыл алып андан соң берүүбүздү тагыраагы маегибизди улантабыз. Саламатсызбы ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот меймандарга.
3: Алло,
1: угуп жатабыз сизди, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
3: Ой, мен суроом Алмаз Мырзага. Алмаз, кандай экен сол?
2: Жакшы, жакшы.
3: Ой, мен сурайын дегем мындай да, мына жанагы көк бөрү боюнча башында былтырдан баштап сөз болуп атканда жана аралаш командалар түзөт, ар бир мамлекеттен аралаштырыпты жана Кыргызстандын атынан, Казакстандын атынан деле аралаштырабыз дегенде кызыктуу болсун деп. Мисалы Американын да улактыкы көчмөндөрдүн чемпиону болуп калышы мүмкүн да, башка мамлекеттин, Өзбекстандыкы дегенде. Ошондой өтөбү же жана баягы эле республика, ар бир республика өзүнүн гана командасы менен чыгабы? Ошону түшүндүрүп койсо, ушундай сөз кылып айтылган да булчу башында. Кандай кылабыз быйыл оюнду жана көк бөрүнү?
1: Рахмат, рахмат сурооңузга, түшүнүктүү болду Алмаз Апышевич.
2: Эми бул дүйнөлүк оюндарда ар бир мамлекет өзүнүн командасы менен келиш керек да. Эгерде ар бир келген командага биз өзүбүздүн оюнчуларды кошуп бербесек, анда бул анда дүйнөлүк оюн болбой калат да, бул Кыргызстандын оюну болуп калат. Ошон үчүн ар бир мамлекет өзүнүн командасы менен келет. Кудайга шүгүр, баягы азыр 10 ашык ар бир көк бөрүдө дагы, көк бөрүдө дагы 10 ашык командадан ойношот. Азыркы убакта өзлөрүнүн баягы ким келет, ким келбейт, ошонун баары такталып атат. Азыр көп эле командалардын деңгээли да көтөрүлүп калды. Баягы мурун баягы Кыргызстан менен Казакстан экөө баягы чоң оюндарын көрсөтө алчу, мыкты оюндарын, эми ошолорго кошулуп дагы башка мамлекеттер дагы өзлөрүнүн деңгээлин быйыл кандай көтөрүлгөнүн көрсөтөт деген ойдобуз да.
1: Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биринчи радионун толкунунда Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сөз кылып жатабыз, андагы даярдыктар жана кандай өтөт. Алтынбек Аскарович, кийинки суроом сизге, сиз жана жогоруда айттыңыз, көчмөндөр оюндарына болгон даярдык, анын үстүнө Кырчын жайлоосунда болгон даярдыктар жүрүп жатат деп, ал жактагы курулуш иштерине да токтолуңуз. Анан негизи жыл сайын биздин өлкөбүздүн 7 областы катышып келет. Бул ирэттеги аларга кандай салт сананы көрсөтүшөт, алар баардыгы катыша алабы же чектөөлөр барбы?
0: Бир чоң, азыркы тили менен айтканда, фишка деп коет эмеспизби, өзгөчөлүгү бул быйылкы ушул биздин региондорубуз, райондорубуз, областтарыбыз катыша турган чоң өзгөчөлүк нерсе бул биримдик кербени. Биримдик кербени мурда секретариат тарабынан, катчылык тарабынан кичине жөнөкөйлөтүп баягы берилген болчу. Биз муну кайра иштеп чыгып, эми көчмөндөр оюндары деп айтып атабыз. Бир 40 күндүк бир көчмөндөрдүн жашоосу менен жашап көрбөйлүбү, анан биригип биримдик кербени түспөйлүбү деп нукура ошол көч менен көчө турган биримдик кербенин иштеп чыгып, бул орг комитетке, биз уюштуруучу комитетке сунуштаганбыз. Уюштуруучу комитет жактырылып, экөө эки концепция биригип азыр бир концепцияда иштеп, азыр 40 райондон көч чыгат. Бул 40 күн калганда көш чыгып, бири бирин алыскы райондордон башталып келип, анан эмеге Балыкчыга жайгашып, ошол жерден суунун ар бир райондордун булактарынан, өзгөчө жерлеринен суап келип бириктирилип, анткени көчмөндөр оюндарынын символу суу да, ошол бириктирилип, анан биякта ачылыш аземине, тияктагы ачылыш аземдердин баардыгына көкөргө куюлуп туруп анан берилет. Бул биримдик кербенинин эң башкы максаты эмнеде? Эң башкы максаты жана айтылып кеткендей, ошол ата бабабыз басып өткөн көчтү, ошо 40 күндүн үстүнө басып өтүү, дүйнө жүзүнө бир 6 эле күндө көчмөндөр оюндары бүтүп калбастан 40 күндүк резонанс кылып дүйнө жүзүн Кыргызстанга көңүл бөлдүрүү болуп саналат. Муну дүйнөлүк журналисттер дагы, блогерлер дагы, өзүбүздөгү пиар компаниялар дагы мындайча коштоп жүрөт. 4-5 министрлик дагы коштоп жүрөт. Бул Минздрав, МЧС, МВД, ушундай Минсельхоз, маданият министрлиги, спорт, баардыгы биригип бир чекарадан бир чекарага өткөнгө чейин, мисалы үчүн ар бир райондун өзүнүн службалары бар да, ушул министрликке караган. Ошол бир райондун чегине алып келип, ал эми тосуп алган тарап ошол жерден коштоп алып барып өткөрүп кете берет дагы, көбөйүп көбөйүп аягы ушул райондордуку 400 ат жан төөчөн көчкө айланып келип, анан аягында Кырчынга барып жайгашышат. Кырчынга барып жайгашкандан кийин алар жоңолбайт. Булар эгерде аягына чейин басып өтө турган болсо, буларга нукура көчмөн деген атайын медаль беришет да. Медаль берилет, аз иштедип чыкты. Андан тышкары мен ойлойм, азыр мына бир жакында эле биздин эки кытайлык кызыбыз да ошондой жүрүш кылып көрүштү. Эки кыз деле канча эме болуп жатат, ал эми 40 райондон чыкса, биздин элибиз өздөрү демөөрчү, өздөрү, анткени ар бир райондун өзүнүн намыскөй жигиттери, кыздары бар да, алар колдоп коштоп аларды, анткени биз аларга уруксат бергенбиз, эгерде ким демөөрчү боло турган болсо, ошол кийимдерине, ошол аттын жабдыктарына тагылып демөөрчү деп көрсөтүлүп турат да. Ошондой болуп Кырчынга келишет. Бул бир гана эмес.
1: Эң сонун, азыр маегибизди уланталы, бизде угармандар күтүп калган экен, эки угарманыбыз бар экен, дароо суроолорун кабыл алып, андан соң берүүбүздү улантабыз. Саламатсызбы ардактуу угарман, түз эфирдесиз, суроолоруңузду берсеңиз болот.
4: Рахмат Мекмурдан. Ушул эми ушул демилде Кыргызстанды бүт дүйнө жүзүнө жакшынакай жагынан таанытса экен деп мен тилек кылам дайыма. Кыргызстан өз өнүгүбүздөн эң алдынкы мамлекеттердин катарында болсо экен деп. Анан бири сиздерден бир сурам этчү бар эле. Араб эмираттарынан бир коноктор келген, ошондой талаларды көтөрүп, ошондой эмелерди барышкан адамдар экен, ошо уулдар айтып калышты. Ошондой жерлерде жетти мушту отдельно туалеттер болсо общий эмесле, ошондой туалеттер болсо да жакшы болот эле. Ошо ана жана мусорный бактарды жакшылоорду уюштуруп, ушуларды көп кылып аябай катты контролду кылбасаңар быйыл эми коноктор аябай көп болот. Ошолорду да жакшынакай көрсөтүп жакшы жумшатыш керек. Кишинерге ийгилик каалайм.
0: Рахмат сизге.
1: Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки угарманыбызды дароо кабыл алсак, угарманыбыз алыстап кеткен экен. Жакшы маселени козгой өттү. Чындыгында эле келген меймандарыбызга ошол бардык тараптан социалдык имараттарыбыздын, инфраструктурабыздын дагы ыңгайлуу болушу маанилүү. Анан бул жаатта дагы кандай иштер жүрүп жатат, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
0: Бул жагынан өтө эң актуалдуу суроо болду десек болот. Анткени эми негизи эле биздин баягы салтыбызда коноктосууга биз өтө өзгөчө көңүл жасайбыз да. Кыргыз элинин өзгөчө мамиле жасайбыз. Баардыгын тазалап, өзүбүз жашап атканда оңдогон нерсебиздин баарын оңдоп чыгабыз да. Ошол сымал эле мамлекет тарабынан мамлекет башчыбыз дагы, өкмөттөн дагы, уюштуруучу комитетинен дагы, ар бир министрликтерден дагы тапшырма берилген. Ар бири азыр ийне жибине чейин суу маселесин, жол маселесин, мурдагы баш шагыл болгон жордун баарын, кырчындыкынын баары асфальттанды, кандай маршруттар кетет, кандайынан баягындай пробкага, тыгындарга кабыл албай кантип өтүшүбүз керек. Биз аябай көп көптөгөн ушул көрүүчүлөр келген атат, кандай маршруттагы автобустарды жүргүзөбүз, анан ошол эле ажаткана маселелери кандай болуш керек, баардыгы дүйнөлүк стандарттагы болуш керек. Ошондой баягы тазалап жөн эле бир бочкага куюп алып анан кайра куюп ташып азап тартпай ошону тазалай турган тазалагыч сооружениялардан бери ойлонулуп кандайынан барат, кандайынан келет, айымдар үчүн канча очко болуш керек, эркектерге кандай болуш керек, мунун баары учитывать этилип, мунун мында өзгөчөлүгү архитекторлор менен алдын ала эсептелип азыр ошолордун баардыгы курулуш иштери жүрүп жатат да, жүрүп жатат. Ал эми баягы мисалы үчүн ипподромдун өзүнүн коюлган шарттары бар, мурдагыдай жооп берила турган кээ бир жерлерге биз дагы суранып жатабыз. Кээ бир өтө турган жерлер жеке менчиктер, ал жактарга дагы ушул ажаткана маселесин кеңейтүү, чоңойтуу боюнча. Анткени биздин ушул окуу башталышы 15-сентябрга коюлду. Биякта да шоос өтөт, дүйнө жүзүнөн кызыгып келем деген конок аябай көп да. Мен мурда мынчалык кайрылып өзүбүздүн акчабызга барабыз, эң башкысы чакыруу эле берип койгулачы, уруксат берип койгулачы виза үчүн дегендер аябай көп болуп атат. Эми колдон келишинче жогорку деңгээлде аракет кылып атат мунун баары. Мурда каражаттын астыгынан кичине кыйналып калчу да, мында каражат да берилди, бирок эми мында убакыттынжа жетишибиз керек да, ушул убакыттын ичинде. Мен ойлойм баардыгы жакшы болот.
1: Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз. Угулбай, жатасыз?
5: Оюну өткөндө көчмөндөрдө эң орто деңгээлде тамак жагандоо болуп атат. Интернетке
1: жакшы угулбай калды, бирок тамак жагы деген линия начар болуп калды дейт биздин режиссер. Анда кийинки угарманды кабыл алсак.
6: Алло, саламатсыздарбы?
1: Түз эфирдесиз ардактуу угарман, сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
6: Мындай деген суроо да коноктогу, мен бир аз мурунураак кошулуп калдым. Дагы бир символикасы болгон суу куюлган бир көкөр, аябай татынакай көкөрүбүз сакталып келатабы? Ал азыр кайсы мамлекетте? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом бул, биз төртүнчү жолу өткөрүп атабыз бул оюндарды. Анан ушул төрт оюн тең көздө өткөрүлүп атат. Мен буну кичине чийки тилдемындай туура эмес деп күлөм да. Анткени көлүбүз ыйык, жалгыз көл, экологиясында сакташ керек, кырчынды дагы тебелеп тепсеп дегендей. Экинчиден жанагы башка региондордун да экономикасын алардын да маданияты бар, өзгөчөлүктөрү бар, диалектиси бар дегендей. Анан алар да өсүш керек, алар да өнүш керек. Анан бул Чинчабырга жеткизбей эле бул август июлдардын ортосунда баарында өткөрсөк, баарында кандай сонун жерлер бар, Баткенге өткөрсөк, тетиги Жалал Абад талаашка өткөрсөк кандай сонун болор эле. Ошол жердеги эл да кичине өнүп өсүп кандай өзүнүн жакшы бир маданият, бир өзгөчөлүктөрүн, жакшы өнүгүүлөрүн көрсөтөр эле. Ушуну колго алсаңыздар аябай жакшы болор эле дейм да, эмкиде ийгисинде. Анан дайым эле гүлдүлө тырмалап калбай. Ансыз эле башка эле башка иш чаралар деле өткөрүлүп атат. Ушуга кандай карайсыздар? Рахмат.
1: Рахмат сизге дагы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Башка угармандарыбыз жок болсо анда берүүбүздү уланта берели. Алтынбек Аскарович, сизге тиешелүү болуп калды бул суроолор дагы. Биринчи ушул тамак аш жагы.
0: Тамак аш боюнча туура айтат. Тамак ашка биз мында өтө өзгөчө көңүл бөлүп атайын. Ошону координация кыла турган координаторду алып атабыз. Мына бүгүн азыркы убакта ошол министрликте ошол маселе боюнча жыйын болуп жатат да. Бул баардык дүйнө жүзүнө ошо көчмөндөрдүн тамагы болгон өзгөчө продукция жасай турган ресторандардын баардыгы атайын бирдей баягы шартта, жакшынакай шарт менен орун берилип мындайча айтканда баардык бул баардык локацияларда бизде эл көп болот. Баардык ошол эле Дордойно Оматта дагы, Рухордодо дагы, ипподром баардык жерге канча киши топтолот деп. Мисалы үчүн биз кырчында бир күнүнө 150,000 ашуун киши топтолот деп ошол жакка атайын чоң байыркы шаардын баягы жүрөк жолунун байыркы шаарын элестеткен, мисалы үчүн Кошой коргон, ушул сыяктуу болгон чоң фуд зона деп коет эмеспи азыр тилин тамак таш бере турган зона жасап жатабыз да. Бул эми ар бир жерлердин баарын ылайыктап баардыгына тамак жетиштүү анан норма менен болуш керек деп ошону карай турган жигиттерибиздин баардыгы азыр ошол министрликте чогулуш болуп жатат. Бул жак жагы өзгөчө каралат. Баягындай кылып баягы ар кайсы жерге отура калып пляшки жасап же бирдеке жасоо дегендерден биз тыюу салып жатабыз. Анткени биз баягы дүйнөлүк көчмөндөрдө болгондон кийин дүйнөлүк деңгээлдеги стандарттагы тамактарды элдер жеш керек. Ошол ресторандар ушу берип аткан тамактарына жооп бериш керек да.
1: Көчмөндөр тамагы берилет.
0: Көчмөндөр тамагы болот. Көчмөндөрдүн тамагы биздеги азыркы таанымал брендтелген, мисалы үчүн Куликов, ушул сыяктуулар дагы барышат өзүнүн атайын көчмөндөргө багытталган көчмөндөрдүн брендин жазалган тамактарын сунуштурушат бүт баардыгы. Мунун баары эсептелип кандай болуш керек деген нерселер бар. Жанакы коммерциялык сунуш деп коет го, ошондой сунуштары менен жөн эле алып барып эле эмне бул жерден деген эме жок. Бул көчмөндөр оюндарына салымын кошо турган өздөрүнүн салымдары болуш керек.
1: Тыкыр көзөмөл болот
0: керек. Ал эми көчмөндөр оюндарын башка жака жылдыруу боюнча бул дайыма ар бир көчмөндөр оюндары өткөндө сөз болот да. Бизде бир маселе бар. Ооба, туура айтат. Кайрылганда эжекебиз туура айтат бир жерде депчи. Бирок бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өткөрүлө турган шарты бар, шартка жооп берила турган азыр бизде ысык көл эле. Баткенде бул көтөрө албайт, андай гостиница деген жок, андай шарт жок. Бизде азыр ысык көлдөн башка жерде мындай шарт жок. Ошончо пансионаттарды колдонгондо дагы жетпейт. Үйлөрдү дайыма ушундай кызмат кылган кичүү пансионаттардан бери колдонгондо араң батат да. Ал эми Ошто дагы, Жалал Абад, Нарын, Таласта азырынча жок. Анан барган сайын азыр мен көрүп атам, дүйнөлүк көчөгө өткөндө Оштун мэрин жаңы мэри айтып атат, биз моундай гостиницалар келип атат деп. Ошолордун баары салынса, жылдан жылга ошол чоң иш чаралардын баары ошол жакка ооп теңме тең бөлүштүрүлсө, Кыргызстандын баардык жерин мындай жакшынакай кылып өзүнүн өзгөчөлүгү менен көрсөтүш керек да.
1: Жакшы, эң сонун. Эми Алмаз Апышевич, эми катышуучу өлкөлөр жана баягы спортчулар боюнча дагы маалымат берип өтүңүз, биздин угармандарыбызга кызык болсо керек.
2: Баягы биз оюн башталарда былтырдан баштап биз 100 100 жакын ошо 100 тегерегин мамлекеттерге чакырууларды жибергенбиз. Азыркы убакта ошо чакырууларды күтүп атабыз, кайсы мамлекеттер тактап берет, качан келишин, кайсы командалар келишин да азыр бизге уже бериш керек. Эми азыркы эсеп менен алганда бир 50 элүүдөн ашык мамлекет керебиз деген өздөрүнүн ойдорун айтып атат. Эми спортто мындай да баягы командалар, мамлекеттер ушу улам жакындаганда бере баштайт да. Кээ бирөө августта бериши мүмкүн, балким кээ бирөө сентябрга жакындаганда бериши мүмкүн да. Ушу көчмөндөр башталарга чейин ушу ар бир мамлекеттен келе турган командаларды тактап алабыз да. Анан азыр ар бир федерация, спорт федерациясы ушу оюндар боюнча ар бир өзүнүн багыты боюнча аларда ар бир федерация ушу мамлекеттер боюнча иш алып барып атышат. Ошол бүт баарын биз баягы көз салып атабыз, аларда аракет кылып атышат. Анан эми тышкы иштер министрлиги аркылуу дагы баягы консулдар, посолдор ар бир мамлекетте ошолорду иш алып барыш керек. Анан баардык эменин баарын, информациянын баары ушу секретариатка келип түшүп атат. Менин оюмча быйыл дагы колдон келишинче баягы көбүрөөк мамлекетти тосуп алганга аракет кылабыз. Эми спортчулардын даярдыгы жана дагы башында айтып кеттим, азыр жанакы таяк тартыштан башка спорттун баардык түрлөрүнөн командалар уже аныкталды. Көк бөрөдөн жанакы көк бөрө менен көк парга кимиси көк бөрөдө, кимиси көк парда ойнойт, ошол да такталып атат. Эми жалпысынан ар бир спорттун түрү боюнча биздин командалар даяр. Ошон үчүн биякта азыр ошолордун даярдыгын эле карап турушубуз керек, кандай ошол даярдык менен барышат.
1: Анан баягы каражат маселеси толук кандуу чечилдиби, бюджет кандай бөлүштүрүлүп берилди, көңүлүңүздөргө тең тиешелүү суроо.
2: Эми каражат мынакей быйылкы 6-нчы көчмөндөр оюндарына кичине эртерээк убагында берилди. Өткөн жылдын аягында мамлекет маданият министрлигинен дагы бизге дагы өтө турган суммалар такталып берилген. Азыр ошолор боюнча ушул сумманы баягы өз тартиби менен колдонуп ошолорго даярдыкты көрүп жатабыз.
1: Канча сумма айтууга болобу?
2: Эми спортко 320 миллиондон ашык сом берилди. Баардык спорт эмеси күндө биз ар бир кирген команданы тосуп алып алардын жаткан жерин, тамак ашын, алардын баягы мисалы үчүн азыр эң көп каражат кете турган биринчи СКОЛго барып жаткызып, анан кийин Бишкекке алып келип ошо ачылышка анан кайра алып кетиш, ошол дагы локация деп коет, ошого дагы көп акча кетип атат. Анан командалардын келишине жараша дагы болот, эгерде канча мындай көп келсе ошончолук каражат дагы көп кетет да. Ошон үчүн баардык тосуп алуу, жаткан бүт Кыргызстанга келген командалардын баарын тосуп алабыз, алардын баарын жүрүшүн, тамак ашын, жаткан жерин баарын биз толуктап тактап тосуп алабыз да.
1: Алтынбек Аскарович,
0: бул боюнча сүйүнөрлүк, мурун биз өзүбүз кайрылып турчу элек, азыр болсо ошол каражат бөлүү боюнча тапшырма берилген, алдын ала бөлүнүп ошону эми туура иштетүү, убагында туура бөлүп берүү калды. Анткени каражаттын баарын маданият министрлигинде бөлүштүрүп берилген. Ар бир операторлор бар, муну бир эле ошол карай турган бир эле маданият министрлигин улуттук маданий борбору эле освоить эте албайт. Муну ошентип 7-8 министрликке караган операторлорго бөлүп берген. Ошолор иш алып барып жатат, анткени масштаб аябай чоң, каражат дагы аябай чоң. Жаңы техникаларды алынып жатат, анткени локация чоңойгон сайын. Мисалы үчүн көк бөрө боюнча ошол эле ипподромдун жанында аябай жакшынакай 10 000 месталык трибуна сатылып алынат да. Аны бизде маданият сервис, кыргыз маданият сервис деген атайын мекеме бар, ошол мекеме сатып алып жатат. Аны көк бөрүн ал жылма болот да, ошол жерге коет, көк бөрү бүткөндөн кийин чечип туруп кайра жыйып коет. Азыр эми Кыргызстанда баардык жерде кандай чоң иш чара болсо ошол жерге алып барып 10 000 местага чейин, 5 000 болобу, 1000 болобу, ар кайсы жерине коюп кызмат көрсөтө берет да. Бул жакшы нерсе деп ойлойбуз. Анан көк бөрүнүн эмне өзгөчөлүгү болот? Мурун көк бөрүнү ипподромдо биз көргөндө бир 200 метр нары жактан көрчү эмеспи, кичине көк болчу. Азыр 15 метрден кийин астына ошондой эле 10 000, бирок тегерете отуруп көрүлө турган трибуналар, үн күчөткүчтөр, жаңы чыккан техникалар, ушулар чыгып ошолордун баарына каражат бөлүнүп, ошолордун баары тапшырма берилип алынып келинип атат азыр.
1: Угарманыбыз байланышта күтүп калган экен. Ардактуу угарман, сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
7: Саламатсызбы?
8: Оюнор 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюн болобу ушу биз үчүн аябай чоң, зор сом эмгек дагы, сыймык дагы. Анан көчмөндөр оюн олимпиада сыяктуу олимпиадалар 4 жыл өтсө бул көчмөндөр оюну 2 жыл аралыгында өтөт да. Анан эми ден соолук берип кудайым буюрса муну биз башка бир мамлекетке өткөрүп беребиз. Ошонун ортосунда 2 жылда 2 жыл 4 жыл болот. Анан 7 областка дагы биринчи Ош областы өнүгүп атат. Ошол анан чет чекесине жогоруда айтылган эжекен сөздү мен толугу менен кошулам. Кандай болсун ушуну сентябрь айына койбой эле окууга жакын койбой эле июлдун ортосуна коюп 7 регионго биз мисалы Таласта, Баткенде, Баткен мейли бара бара өнүгөт буюрса, а дурус өнүгө турган Ош, анан кийин Нарын, Талас түшүнтүп кетсин да бир эле жерге боло бербей. Биз да 7 област өнүксүн да бүт жалпы биз Кыргызстан эли ушуну колдойт да.
1: Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болду. Алтынбек Аскарович.
0: Жана айтып кеткендей эле эми туура ар бир областтар ар бир бурчун көрсөтүшүбүз керек. Азырынча мынча чоң көлөмдөгү көчмөндөрдүн ысык көл областтан көтөрүлүп жатат. Ал эми түгел өсүп жатат, бара бара болуп кетсе аябай жакшы болмок.
1: Анан убактысы боюнча да айтып
0: өткөн арманыбыз. Бизде эң башкы максат бул жерде ошол эле бул туризмге дагы байланыштуу да баардыгычы. Жөн эле бул августтун аягына сентябрдын башына коюлуп жаткан жок. Анткени бара бара биз ысык көлдүн ошол сезонун узартуу боюнча ошон үчүн окуучуларга 15 сентябрга чейин деп убакыт бөлүндү. 1 сентябрдан окчу эмес бир азыр 15-ндан баштап окуйт и көлгө барсын, эс алсын, ушундай оюндарды көрсүн деп бул мурдатан башынан башталган саясат бул көлдүн сезонун улантуу узартуу болуп саналат. Анткени биз айтабыз, ой укмуш экен, бархатный сезон экен, мына көлгө түшсөң ушундай дейбиз, бирок киши жок болуп калат да сабак башталыпчы. Ошон үчүн мамлекет тарабынан атайын ушундай чечим кабылданып 15-нден окуу башталып жатат.
1: Спорттук инфраструктура боюнча айтып өтүңүзчү Алмаз Апышевич, кандай болуп атат бул жаатта даярдыктар?
2: Даярдыктар баягы өтүп жүргөн жерлерде эле болуп атат.
1: Жаңылануулар, кошумча курулуштар
2: болду. Өкүнүчтүүсү ушу биз баягы күрөштүн түрлөрүн бир залга эле баарын бир жерге чогултуп өткөрүп атканыбыз ошол кишини мындай өкүндүрүп атат. Ошого ылайыктуу бир чоң бир жакшы бир сарай бир салсак, спорт сарайынчы, ошол абдан жакшы болот эле. Анан көп сунуштар болгон, кырчында өткөрсөк деп. Же кырчында баягы ачык жерде өткөргөндө өзүм да бир тоскоолуктар болот да, тоодо билесиңер жаан бат-баттан жаап атат. Ошого ылайыкташтырып менин оюмча кийинки оюндарга ушундай бир жакшы мындай ачык комплекс салып, бирок мындай үстү мындай жаандан жабык болсо ошондой жакшы спорт сарайын салып алсак бул күрөштүн түрлөрү абдан кызыктуу болуп да көп элди келип атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча ушу жакшы бир сарай салышыбыз керек. Ал жакка күрөштүн түрлөрүнөн башка да түрлөр өтө тургандай кылып мындай эл кеңири отура тургандай, а жанакындай биздеги Газпромдун ФОК болсо эми баягы уже канча уже 4-сүн өткөрүп атабыз. Ошол жерлери баары тыгыдуу эле өтүп атабыз. Ошонусу кичине мындай баягы мындай кейитип турат да биздичи. Анын эми ат майдан болсо баягы өзүнүн оюндарын өтө берет, чаба турган жери бар,
1: даяр.
2: Анан кырчында быйыл ошо бир кеңири өткөргөнгө аракет кылабыз ушу маданият министрлиги менен. Ошону аралашып өткөндө ошол жакта эл да көп болот да. Ошол жакта кайсы оюндарыбызды коебуз, анан ошол оюндарга кандай кызыгууну жаратат, биякта маданият дагы, ошо спорт оюндары дагы ошондой. Анан кийин көбүнчө баягы улуттук колориттерди сактаганга бир аракет кылабыз да.
1: Алтынбек Аскарович, да угармандарыбыз бар экен, анда кабыл алып андан кийин суроону узатайын. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
9: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз.
9: Азыр бир угуучу айтпадыбы, ой 1 сентябрга чейин жасабайт белеңер деп. Мен ысык көлдөн салып атам, ушу 15 сентябрда жасаган эң жакшы болду. Анткени 1 сентябрда болсо 20-25 август эле сезон бүтүп эле элдин баары окууга кете баштайт. 15 сентябрь эң сонун ысыны биз колдойбуз. Бул биринчиси. Экинчиси, бул келген конокторго суроо берейинчи, жанакы көк бөрү менен көк парды бөлөк бөлөк өткөрсөңүзчү? Ушул бир эле оюн да эмне үчүн бөлөк өткөргөн деп ушуну айтып бергилечи.
1: Рахмат. Кийинки угарманыбыз дагы кабыл алып алалы. Угатабыз сизди, түз эфирдесиз.
10: Арыбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
1: Саламатсызбы?
10: Мен сиздин короңузга мындай суроодо. Биз үчүн көчмөндөр оюндары деген спорттук кыймылдын башталысы, анын дүйнө жүзүнө шилтеген кадамы өтө өзгөчө маанилүү нерсе. Бирок биздин тилегибиз улам-улам эле өзүбүздү өткөрө бериш эмес, дүйнө элдери биздин идеябызды колдоп ушул олимпиадалык кыймыл сыяктуу жайылат деген үмүттөр бар эле да. А бир кээ бир адамдар жок, бизден өткөрбөш, эч кимге бербешибиз керек, өзүбүз өткөрбөшүбүз керек деген ойду колдогондор да бар да. Ал көчмөндөр оюндарын деген кыймылдын маанилүүлүгүн таптакыр төмөндөтүп таштаганын оюна алышпайт да. Эми 3 жыл өткөрдү, Катары менен Турцияга барып келди, казактарга келди, кайтара өзүбүзгө келди. Мүмкүн болушунча менин оюм менен сиз деле кошулсаңыз керек, ул урматтуу конок биринчи радионун. Дүйнөзүнө, мейли Америкага болбосун, жок дегенде ушу Европа, Азия чөлкөмдөрүндө, Африканын кээ бир өлкөлөрүнө чейин таралса өтө биз үчүн сыймыктуу иш болот эле да. Биринчи оюм. Экинчи оюм, бир мезгилдерде 18 жыл айтканбыз, дүйнөдө өткөрүлүп атканда ошонун ортосунда өзүбүздүн региондорубузда, региондогу спорттук чараларды, спорттук мекемелерди өнүктүрүш үчүн региондордо өткөрөбүз деген максатта Талашта бир жыл өткөрдүк, ошону менен унутуп калдык. Анын себеби эмнеде экени түшүнүксүз да.
1: Рахмат.
10: Сиздин оюңуз кандай? Ушул экөө жооп берип койсоңуз, рахмат. Жакшы болот,
1: рахмат. Биринчи ошол көк бөрү оюндарынын эки башка өтүп жатабы деген эжекебиздин суроосуна Дайналык Мыйбаскарович, жалпы Эсен агайдын дагы суроосуна жооп берет.
2: Эми көк бөрү менен көк барды бир ооба убагында кыргыздыкы дагы, казактар дагы ушу көк бөрү деп тайказанга ойношту да. Анан кийин 16-кылышы казак туугандарыбыз көк бөрү менен тайказанда ойноп, кийинки оюндарын булар жерге таштап ойной баштады да. Ошондо айырмасы ушунда, ошон үчүн экөөнү бириктирип ойногого мүмкүнчүлүк азыр жок. Эмнеси дегенде биз тайказанга көнүп калганбыз, тигилер жерге таштаган көнүп калган, ошон үчүн эки спорттун түрүн бири бирине баягы жолто болбогондой кылып өзүнчө расписаниясын түзүп ошону азыр өткөрүп алабыз да. Анан жанагы бизде айтып атпайбы, өткөндө баягы ички улуттук оюндар деп же Манас оюндары деп өткөн. Эми биз эмки жылы дагы бир чоң ушундай мелдешип өткөн атабыз, ушул улуу Манас оюндары боюнча. Азыр оюбуз ушу Нарында өтсөкпү дегенчи. Эмнеси дегенде бүт республиканын жерлеринде баягы комплекстүү спорт оюндары өткөн да, анан ушу Нарында эле өтө элек да. Ошон үчүн азыр эгерде Нарын губернатору, Нарын акими ошол жакта бир Касиевский районунда өтө турган болсо, ошол жака эмки жылы жакшы ушу Манас оюндарын ошол жактан өткөрөбүз. Эми ал жакта спорт болот, ал жакта маданият да болот да. Эми спорт менен маданият дайыма ушундай чоң комплекстүү мелдештерде дайыма чогуу болушат. Олимпиада оюндары болобу, Азия оюндары болобу, баардык жерде спорт менен ушу маданият биргеликте ушундай чоң комплекстерди, оюндарды өткөрөт да. Ошон үчүн баягы жанакы биздин республикада дагы чоң ушундай оюндар болуп турат да, баягы көчмөндөр болбой турган убакта.
1: Алтынбек Аскарович, Эсен агайдын суроосу.
0: Башка мамлекетке берүү боюнча, бул боюнча атайын мыйзам иштелип чыгып, жогорку кеңешке берилип, азыр каралып аягына чыга элек. Негизи ооба, бул өтө жогорку, биз дагы ушул көчмөндөр оюн, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөт элек деген, өзүн көчмөн сезген бизде болгон элдер да абдан көп, ошолор дагы суранып каткандар көп. Анан эки мамлекетке барып келди. Бизге эмнеге келгенин бир нерсесин айта кетейин. 24-жылы Казанда ушундай өзгөчө бир оюндар өткөн, азыркы заманбап оюндардын түрү. Ошондо президентибиз Садыр Нуркожоевич, анда мен ошол маданият, спорт министри болсун тапшырма берилген. Анткени көп эле ызы чуулар, талаш тартыштар болуп кетти да. Көк бөрүнү киргизбейт, башка оюндарды киргизет, муну кабыл албайбыз дейт. Ушундай эми мындай ич ара талаш тартыш ушул кошуна мамлекеттер менен, ушул алган мамлекеттер менен. Ал көп эң башкы көчмөндөр оюндарынын ошол документтери, кагаз иштери так жаза албай берилип калгандыктан ушундай болгондо анан президенттибиз тапшырма берген ошону ушул 26-жылы бизде өтө турган кылып алып келип ошол 2 жылдын ичинде жакшынакай кылып дүйнөлүк деңгээлде документтерин жасап анан башка мамлекеттерге берип өткөрүп туруу боюнча ал эми жогорку кеңеште сунушталып атканы

0: боюнча бул 26 бизде өтсө 28 башка мамлекетте 4 жылда бирде келе тургандагыдай кылып чередовать этип анан баягы дүйнө жүзүнө таркап. Эмне үчүн мындай болуп атат? Бул эки жактар, эки жагы бар да. Бул баягы мындай нерсени азыркы башка чыгаан мамлекеттер да бербейт. Дүйнөлүк бренд депчи. Анткени дүйнө жүзүнүн көңүлүн унутуп калды. Муну менен биз эмне кылабыз? Бул биз көчмөндөр оюндары менен биз дүйнө жүзүнө быйыл Кыргызстандын маданиятын, өзгөчөлүктөрүн көрсөтөбүз да дүйнө жүзүнөчү. Ушу өзүңүздөр билесиз, олимпиаданы алыш кандай кыйын. 20-30 жыл мурун ошол жерге туруп алып алышат. Ошондо дагы сен багаласыңбы, көтөрө аласың деп көтөрө албаса 2-3 мамлекетке бөлүп. А бул дагы чоңоюп баратат, көрүп атасызбы? Азыр Бишкек, Ысык Көл азыр чоңоюп, бул дагы өзүнүн чоң эмесин көтөрөт. Кудай буйруса берилет. Азыр атайын биздин катчылыкка катышчу сунуштары бар. Ошол сунуштарды карап көрүп, мамлекеттик деңгээлде чечилип, ошо кайсы мамлекетке бериле турган болсо берилет. Татыктуу мамлекетке берилип, мындан жогору өткөрүп, жогорулап кеткенин биз дагы тилектешпиз да.
1: Эми демек атайын документ менен берилет экен да,
0: эгерде документтердин баарын жазалы. Мисалы үчүн маданият деле 51 документ жасап өткөрүп бердик бизчи. Оргкомитет кабыл алды, өкмөттөн дагы кабыл алышты. 51 документ, маданий иш чараларга 51 документ уже даяр.
2: Мен кошумчалап кетейин, жанакы
1: убактыбыз санаалуу калды кыскача.
2: Олимпиада оюндары деле баягы баардык оюндар башталышы Грециядан башталып атпайбы? Ошол жактан от жагышат, анан кийин ошол жактан дүйнө жүзүнө тарайт да. Анан азыр дагы ошол көчмөндөр оюндары бизден башталды. Биз дагы ошол башка мамлекетте өтө турган болсо дагы ошонун башталышын бизден алып кете тургандай кылышыбыз керек да.
1: Ыраазычылык билдирели. Урматтуу угарман, бүгүн биз 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын даярдыгы, маданий жана спорттук программалар тууралуу кеңири маек курдук. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эл артисти, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссеру Алтынбек Максутов келди. Сизге ыраазычылык билдирели. Ошондой эле спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ардактуу угармандар, эми кеп кезегин Ала Тоо 24 телеканалындагы кесиптешим сезип берем. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Саламатта калыңыздар.
3: Рахмат, Бегайым.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Аламда болып жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул чыгарылышта Конгодо Эбола вирусун жуктурган адамдардын саны айтылды. Зеленский Путинге жеке жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Си Цзиньпин расмий сапар менен Түндүк Кореяга барат. Сахара чөлүндө 49 адам суу жетишсиздигинен каза болду. Маалыматка ылайык, 51 адамды ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа бузулуп, чөлдө токтоп калган. 2 киши жардам издеп чыгып, жакынкы калктуу конушка жетип куткаруучуларды чакырган. Бирок куткаруучулар келгенде, унаанын жанында калган 49 адамдын баары көз жумганы аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча, алар чөлдүн катаал шартында суусуз калган. Маркумдар өз жумган аймак жетүүгө кыйын болгондуктан окуя болгон жерге жакын жерге берилди. АКШнын Огайо штатындагы Толедо шаарында болгон ок атышуудан 12 адам жаракат алды. Окуя 6-нчы июнда катталган. Буга чейин Толедодогу фестивалына жакын жерде ок атышуу болгонун жергиликтүү полиция маалымдаган. Ошондой эле атайын кызмат кылмышка шектүүлөрдү издеп жатканын билдирген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ок чыгаргандар 2 куралчан адам болгон. Бирок полиция азырынча шектүүлөрдү кармай элек. Тайландта 2 кабаттуу автобус жол кырсыгына кабылып, 28 адам жабыркады. Транспорт Суратканы Бангкок маршруту боюнча бара жатканда кырсыктаган. Анда жалпы 31 адам бар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча 23 жаран жеңил, дагы 5 адам оор жаракат алган. Жеринде полиция кызматы жана тез жардам иш алып барып, жарандарга көмөк көрсөтүлдү. Конгого 450'дүн ашык адам Эбола вирусун жуктурганы аныкталды. Вирус жуктурган 452 учур тастыкталып, анын 82'си каза болгон. Өлкө бийлиги вирустун тездик менен жайылып жатканын эскерткен. Орунун очогу өлкөнүн чыгышында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш провинцияларда, ошондой эле Уганда аймагына тараган. Учурда Угандада 19 учур катталып, анын ичинде 2 адам каза болгону маалымдалды. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 жылы Африкада, Конго жана Судан аймагында катталган. Орунун табигый булагы катары жарганат. Маймыл эсептелет. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктугу же булганган буюм аркылуу өтөт. Ошондуктан оорулуу адамга жакын байланышта болуу эң чоң коркунуч жаратат. Украина президенти Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путинге ачык кат жолдоп, согушту токтотуу маселесин талкуулоо үчүн жеке жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Украинанын тышкы иштер министрлиги башчысы Андрей Сибиганын айтымында кат дипломатиялык канал аркылуу Путинге жеткирилет. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кат тууралуу маалымат Путинге берилерин айтып, Зеленский каалаган учурда Москвага келе аларын билдирди. Катында Зеленский Украина түбөлүк согушту каалабай турганын белгилеп, жаңжалды эки тараптын түз сүйлөшүүлөрү аркылуу токтотууга чакырган. Ошондой эле ал жолугушууну Швейцарияда, Түркияда же Араб өлкөлөрүнүн биринде өткөрүүнү сунуштап, сүйлөшүүлөргө Европа мамлекеттеринин катышуусун колдой турганын билдирген. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 8-9 июнь күндөрү мамлекеттик сапар менен Түндүк Кореяга барат. Бул анын 6 жылдан ашык убакыттан бери аталган өлкөгө биринчи сапары болорун жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Январь айында Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Түштүк Корея президенти Ли Чжимён Си Цзиньпинден өлкөлөр арасындагы мамилеге ортомчулук кылууга көмөктөшүүнү суранган жана Кытай лидери бул өтүнүчкө оң жооп берген. Бразилияда 37 жаштагы аял кармалды. Ал бир нече жыл бою өзүн 12 жаштагы кыз катары тааныштырып, ар кайсы штаттагы асырап алуучу үй бүлөлөрдүн колдоосунда жашап келген. Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда, аял алдамчылык схемасын көп жылдан бери колдонуп жүргөн. Ал өзүнүн жашынан улуу көрүнгөнүн бала кезде зордук зомбулукка кабылып, гормоналдык дарыларды ичүүгө мажбур болгондугу менен түшүндүрүп келген. Ошондой эле ал балдарга арналган эмизгичтерди жана бөтөлкөлөрдү колдонуп, өзүнүн окуясын ишенимдүү көрсөтүүгө аракет жасаган. Аялга байланыштуу арыз Бразилиянын бир катар штатында катталган. Анын алдамчылыгы ачыкка чыккан сайын башка штатка көчүп кетип турганы белгилүү болду. Учурда шектүү камалып, анын аракетине байланыштуу тергөө иши уланууда. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкунда калыңыздар.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
0: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Өлкөнүн 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында мектепте окутуунун 12 жылдык форматына негизделген жаңы билим берүү моделин киргизүү каралган. Бул реформа билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, эл аралык стандарттарга шайкеш келүүгө жана жаш муунду заманбап дүйнөнүн талаптарына ылайык даярдоого багытталган. Бул жолку уктуруубузда 12 жылдык билим берүү тууралуу айтып беребиз. Кыргызстандын агартуу министрлиги 12 жылдык билим берүү моделине өтүүнүн алкагында жаңы окуу программаларын иштеп чыгып, профилдик окутууну жана инновациялык технологияларды билим берүү процессине киргизди. Бул өзгөрүүлөр окуучулардын билим сапатын жогорулатууга, алардын жөндөмдөрүн эрте аныктоого жана заман талабына ылайык адистерди даярдоого багытталган. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө мектептеги билим берүү 12 жылдык система аркылуу жүргүзүлөт. Бул модель окуучуларга билимди терең өздөштүрүүгө, аналитикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жана кесип

0: жана келечектеги кесиптик багытына ылайык сабактарды тереңдетип окууга мүмкүнчүлүк алат. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаеванын айтосунда, билим берүү тутумун 12 жылдык окутуу моделине өткөрүү реформасы этап-этабы менен ишке ашырылууда. Мектептерди жаңы системага өткөрүү процесси бир нече жылга пландалып, буга чейин эле башталган. Тактап айтканда, 2025-2026 окуу жылы 1-чи, 2-чи, 5-чи жана 7-чи класстар жаңы программа менен окууга өтсө, 2026-2027 окуу жылында 3-чү жана 8-чи класстардын окуучулары 12 жылдык билим берүүгө кошулат.
1: Профильный кийинки жылдан баштап профилдик мектептер 7-чи класстан баштап химика, биологиялык, физика, математикалык ошол эле учурда ПТУ менен айкалышат, кесиптик техникалык, ошондой эле гуманитардык, арт же болбосо чыгармачыл технология мектептерине бөлүштүрө баштайбыз. Албетте, сөзсүз түрдө кайра түшүнбөстүк суроолор болот, бирок көпчүлүк учурда балдардын келечегин эмне керек экендигин Кыргызстанда иштеп турган эксперттер жана илимпоздор экономика министрлиги менен бардык министрликтер менен кеңешип чечим кабыл алынат. Бардык нерсени жалгыз эле министр же министрлик өзү чечпейт. Келечекке кесипке басым коюу иштерин үчүн биз 12 жылдык билим көтө атабыз.
0: Кыргызстан үчүн эң актуалдуу 12 жылдык мектеп модели катары 6+3+3 кароо сунушталып, ага кошумча жыл билим берүүнүн баштапкы этабына киргизилип, мектептик билим берүүгө 6 жаштагы балдардын тартылышы пландалууда. Бул тандоо биринчи кезекте социалдык көндүмдөрдү, функционалдык сабаттуулукту жана андан ары билим берүүнү өнүктүрүүнүн негизи катары, башталгыч билим берүүнүн сапатын олуттуу жакшыртуу, ошондой эле мектепке чейинки ар кандай даярдыгы бар балдардын мүмкүнчүлүктөрүн теңдөө зарылчылыгы менен аныкталды.
1: Эмне үчүн 6-3-3 болуп атат? 7-чи класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдер кошумча предметтер кирет. Себеби биринчи дүйнөлүк билим берүү системасында биздин аттестатыбызды айрым гана өлкөлөр тааныбаса массалык өлкө тааныбайт. Анткени дүйнөлүк стандарт өзгөрдү толугу менен. Эгерде мурун өзүбүздүн өткөн китептерди карасаңар, көпчүлүгү маалыматтык жана энциклопедиялык китептер болгон. Азыр толугу менен өнүктүрүүчүлүк. Мамлекет баягындай рыноктук экономика, демократиялык коом, бирок рыноктук тандоо, өзүң тандайсың, өзүң кесипке болосуң, өзүңдүн жашооңо өзүң устат, өзүң жоопкерчил болосуң. Бирок ошол коомдо бала ийгиликтүү иштеп кетишине анын алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтып атпайбы, 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-чи класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт.
0: Реформанын алкагында санариптик технологияларды колдонуу дагы күчөтүлөт. Заманбап лабораториялар, электрондук билим берүү ресурстары, интерактивдүү окутуу усулдары жана маалыматтык технологиялар окуу процессинин негизги бөлүгүнө айланат. Бул өз кезегинде окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүп, аларды келечектеги эмгек рыногуна даярдоого көмөктөшөт.
1: 7-чи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө, айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таңкыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик, сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүлө, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ бир эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес. Кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Жоопкерчиликти өзүңдү өзүң багалган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол.
0: эксперттик коомчулук билим берүүнү 12 жылдыкка өткөрүү, билим берүү системасынын жаңылаанышына алып келерин айтууда. Бул билим берүүнүн мазмунун жаңылуу, окуучунун жеке мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана дүйнөлүк талаптарга жооп берген билим берүү

0: сөйрөсүн түзүүгө багытталган системалуу реформа дейт мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору Алмазбек Токтомаметов.
1: 12 жылдыкка өтүүнүн негизги артыкчылыктарынын бири, өтүүдө коюлган максаттардын бири бул жана билим берүүнү турмуш менен байланыштыруу да. Билим турмушта балага жашап кеткенге жардам бериши керек. Анан ошол компетенттүүлүк бир өзүнүн көйгөйүн чече ала турган бул бир багыты. Анан экинчиде 12 жылдыкта биз балага адам катары мамиле кылабыз да. Ошол жана атайын компетенция кирген. Атайын компетенттүүлүк бар негизги. Эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүк деген. Баланын эмоциясы, өзүн адам катары сезиши, адамдык сапаттарынын калыптанышы деген маселелер көтөрүлөт да. Бул дагы бир жакшы жагы. Анан үчүнчүсү дүйнөлүк билим берүүгө интеграция болуп ошого жоорулушуп дүйнө кандай билим алып атса ошону менен айкалышып биздин Кыргызстанда билим алгандар башка жактардан да кыйналбаш керек да. Бул дагы ошол 12 жылдыктын негизги багыттарынын бири. Анан дагы бир багыты азыр мектепти бүткөн балдар мектепти бүткөндө ким болорун билбей атышпайбы. Ошон үчүн кесиптик билим берүү дагы бир артыкчылык багыты. Мугалимдерди окутуп атабыз. Мисалы былтыр 30,000 мугалимди окуттук ошол 12 жылдыктын алкагында. Мына быйылдагы августта кийинки 2-нчи жылга карата даярдык жүрүлөт. Базаны даярдап мектептерди, стандартты, мамлекеттик стандартты, предметтик стандарттарды, окуу программаларын. Анан мугалимдерди окутсак, анан элдин мындай сезимин өзгөртүш керек да.
0: 12 жылдык билим берүү модели үчүн окуу программалары бекитилип, анын ичинде инновациялык технологиялардын негизинде профилдик окутуу киргизилип, базистик окуу пландары иштелип чыкты. Мектептерди жаңы системага өткөрүү процесси бир нече жылга пландалып, этап-этабы менен ишке ашырылууда.
2: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
0: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
4: 8 июнь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы Камбарата ГЭС-1 курулушунун башталышына старт берген. 500 киловатт датка кеми Нава электр чубалгысы жакын жайгашкандыктан Камбарата 1 ГЭС-и электр энергиясын бөлүштүрүү схемасы боюнча эң аз чыгымга ээ болот. Республиканын калкынын кыш мезгилинде энергия менен камсыздоо маселелери чечилет. Келечекте өлкөдө электр энергиянын керектөөнүн өсүшү канааттандырылат жана касса миң долбоорунун алкагында экспорттук потенциал камсыз кылынат. Камбарата ГЭС-1 куруу долбоору Камбарата ГЭС каскадынын курамындагы эң ири энергетикалык объект болуп саналат. Ал бийиктиги 256 метр аска таш менен төшөлгөн, чоподон жасалган, өзөгү менен курулган, тосмонун жана орнутуу кубаттуулугу 1860 мегаватттык көп жылдык энергия иштеп чыгуусу 5,6 миллиард киловатт-саат түзгөн, сыйымдуулугу 5,4 миллиард метр куб суу сактагычы бар ГЭС-ти куруууну камтыйт. Курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин. ГЭС-тин биринчи гидроагрегатын ишке киргизүү туруктуу каржылоо болгон шартта 4 жылда кирери белгиленген.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Казакстан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында эл аралык Астана форумуна катышкан. Форум тышкы саясат жана эл аралык коопсуздук, эл аралык өнүгүү жана туруктуулук, энергетика жана климаттын өзгөрүүсү маселелерине арналган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык Астана форумунун алкагында модератор Ричард Квесттин бүткүл региондук экономикалык жана экологиялык дивиденттерин алуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн кооперациясынын артыкчылыктары жөнүндө суроосуна жооп берүү менен аймактык интеграциянын маанилүүлүгүн белгилеген. Мамлекет башчысы региондун мүмкүнчүлүктөрү жана чакырыктары ар түрдүү экендигин баса белгилеген. Жаратылыш ресурстарынын чоң запастары, олуттуу демографиялык потенциал, Евразиянын борборундагы транзиттик мүмкүнчүлүктөр биргелешкен өз ара пайдалануу кызматташтык жана өнүгүү үчүн бардык шарттарды түзөт деп белгилеген президент Садыр Жапаров.
3: Бул күнү
4: 2023 жылы 8 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкөгө расмий сапар менен келген ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азулинени кабыл алган. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин алдын алуу, маданий жана тарыхый мурастарды сактоо жана өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Мамлекет башчысы Кыргызстан ЮНЕСКО менен кызматташууга, тактап айтканда, билим берүү жана илим жаатында эл аралык байланыштарды кеңейтүүгө кеңейтүүгө чоң маани берерин белгилеген. Садыр Жапаров өлкөдөгү оң өзгөрүүлөргө көңүл буруп, акыркы жылдары Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орунду ээлеп жатканын белгилеген. Өлкөнүн саясий жана экономикалык стабилдүүлүгүн камсыз кылуу, аны социалдык жана маданий өнүктүрүү боюнча күчөтүлгөн иш алып барылууда. Ал белгилегендей көрүлүп жаткан күч аракеттер билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, технологиялык сабаттуулукту жана практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө, адистерди даярдоого жана Кыргызстандын бардык жарандары үчүн билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталганын президент Садыр Жапаров белгилеген.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1921 жылы кыргыздардын башын бириктирген кошчу уюму уюшулган. Кыргыздардын башын бириктирген кошчу уюму жаңы социалисттик системди курууда жана байманаптар менен күрөштө большевиктердин таптык таянычы болуп берген. Аталган саясий окуяга байланыштуу Борбор шаардын негизги көчөлөрүнүн бири эсептелген Уездная, Кошейная болуп өзгөртүлгөн. Бирок кошчу уюму 20-чы жылдардын соңунда таратылгандыгына байланыштуу кошчу аталышы өзүнөн өзү унтулган. Ал эми аталган көчө 1934 жылы Киров ысымын алганга чейин Кошейная аталып келген.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1919 жылы Пишпек айыл чарба коомунун төрагасы Михаил Воскресенский шаарда айыл чарба көргөзмөсү ачыла тургандыгын кабарлаган. Ал Пишпек шаарынын жана анын айланасындагы айыл кыштактардын жер иштетүү ыкмасын Батыш Европа менен Түндүк Американын алдыңкы калктарынын деңгээлине жеткирүү туурасында уран таштаган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1934 жылы Фрунзе-Нарын-Ава жолу ачылган. Эң алгачкы жолу По-2 учагы ушул күндүн таңында Фрунзеден Нарынга багыт алган. Учкучтар бийик тоолу Нарынга жетүү үчүн балыкчы аркылуу кеткен ава жолун тандашып, Нарынга ийгиликтүү конушкан. Учкучтар Кыргыз облкомуна Фрунзе-Нарын-Ава жолу ачылды деп рапорт беришкен. Ошентип тоолу аймакты Борбор менен байланыштырган ава жолу ишке киргизилип, тоолу районго медициналык жардам көрсөтүү, илим, билим жана маданий багыттагы байланыштар ыкчамдаган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 2002 жылы Киевде Киевская Русь кинотеатры ачылган. Ал СССРдеги кинотеатрлардын ичинен эң чоң экрандуу болгону менен эсте калган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1944 жылы СССРде Баатыр эне атактуу наамы түзүлгөн. Бул наам энелик даңк ордени жана энелик медали менен кошо түзүлгөн.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1934 жылы СССРде чек арадан качуу мамлекеттик кылмыш деп эсептелген. СССРде соттолгондордун туугандарына карата болгон же пландалган мамлекеттик кылмышты жеткирбегендиги үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилген. Мамлекеттик кылмыштардын тизмесине СССРдин чек арасынан качып кетүү дагы киргизилген.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 2009 жылы Санкт-Петербургтагы Финляндиянын консулу Сима Пиетилининге Россияда нон гранта персонасы деп жарыяланган. Бала урдаган үчүн Россияда нон гранта персона деп жарыялаган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1912 жылы Лос-Анджелесте Universal киностудиясы негизделген. Лос-Анджелесте азыркы учурда эң эски Universal киностудиясы негизделген. 1912 жылы Карл Леме тарабынан негизделген. 1915-1925 жылдары АКШнын эң ири кинокомпанияларынын бири болгон. Логотивинде жер шарын Universal деген Сатурндукундай болгон шакекче айланып турат.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1983 жылы бельгиялык теннисчи айым Ким Клейстерс туулган. 1997 жылы 14 жаш курагында чоң теннистеги карьерасын баштап, 2012 жылы профессионал теннисчи катары карьерасын аяктаган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1824 жылы гир жуугуч машина патенттелген. Канадалык Ноа Кашинг алгачкы гир жуугуч машинаны патенттеген. Ал жасаган гир жуучу машинаны колдун күчү менен иштетишкен жана ал азыркы кофе майдалоочу аппаратка окшош болгон.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1940 жылы Норвегия деңизинде Германиянын эки крейсери, Британиянын Глориец учак ташуучу кемесин жана аны коштоп жүргөн эки эсминецти талкалашкан.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 2014 жылы океандардын бүткүл дүйнөлүк күнү. Эл аралык деңгээлде океандар күнүн белгилөө маселеси расмий түрдө Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн саммитте көтөрүлүп, Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы 2009 жылдын 9 февралында бул датаны майрам күн катары жарыялаган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1758 жылы англис оптиги Джон Доланд көрүүчү түтүк үчүн ахроматикалык объективти тапкандыгын билдирген. Британиянын королдук коомунун жыйынында англис оптиги Джон Доланд көрүүчү түтүк үчүн ахроматикалык объективти тапкандыгын билдирген. Телескоп жана микроскоптор үчүн маанилүү техникалык ачылыш үстүндө убагында Исаак Ньютон сыяктуу окумуштуулар иштеп, бирок алардын аракетинин акыбети кайткан эмес.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1888 жылы СССРдеги кооперация тууралуу мыйзам кабыл алынган. СССРдеги кооперация тууралуу мыйзам кабылданып, мындан кийин кайра куруунун экинчи баскычы жеке ишкердикти мыйзамдаштыруу башталган.
3: Бул күнү
4: 8 июнь 1786 жылы Нью-Йоркто балмуздак алгачкы жолу сатыкка чыккан. Айрым маалыматтар боюнча бул десерт адамзаттын жашоосунда эбак эле пайда болгону айтылган. Алгач балмуздак байыркы Кытайда 5000 жыл мурун пайда болуп, кытайлыктар апельсиндин, лимондун кесимдерин, анардын кар жана музга аралаштырып жешкен. Рецепттери жана аны сактоо ыкмалары сыр болуп, биздин заманга чейин 2-чи кылымда гана Ши Кинг китебинде ачыкталган.
3: Бул күнү
4: кадырман угарман, сиз 8 июнь күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: В эфире Биринчи радио обзор зарубежных событий. Здравствуйте. По меньшей мере 7 человек погибли в результате израильского удара по сектору Газа. Среди жертв две женщины и ребенок. Еще 15 человек ранены, сообщают представители здравоохранения анклава. По данным местных властей, удар беспилотника пришелся по палаточному лагерю для переселенцев Джавазат. Как пишет Рейтер, армия обороны Израиля заявила, целью атаки были представители Хамас. Других подробностей не сообщают. В Иране амнистируют 2000 заключенных. Указ о помиловании подписал верховный лидер страны Маджатаба Хаменеи. По данным пресс-службы иранского лидера, решение приурочено к шиитскому празднику Айд-э-Гадир. Отмечу, в Иране подобная практика в честь крупных религиозных дат применяется регулярно. По данным судебных органов, амнистия не распространяется на осужденных за шпионаж и преступления против национальной безопасности. Такие категории заключенных исключены из программы помилования. Разработчик ИИ-систем Anthropic призвал технологических гигантов замедлить гонку в сфере искусственного интеллекта. Руководство компании заявляет, что стремительно развивающаяся отрасль не предусмотрела защитных мер на случай выхода систем из-под контроля. По мнению разработчиков, технологии приближаются к уровню автономности, при котором они смогут совершенствоваться без участия человека. Для обеспечения безопасности Anthropic настаивает на внедрении жестких правил регулирования. Инициаторы сравнили эту проблему с контролем над ядерным оружием. К примеру, сейчас чат-бот компании Claude, популярный аналог чат-GPT, на 80% пишет код самостоятельно. В Anthropic считают, что в течение 2 лет этот показатель может достичь 100%. Об уходе в отставку объявил глава Национальной избирательной комиссии Южной Кореи. Свое решение он обосновал ненадлежащим проведением голосования на местных выборах. Причиной стала нехватка избирательных бюллетеней на более чем 70 участках, вследствие чего политический процесс был парализован. Бланков оказалось недостаточно из-за высокой явки, которая составила 63%. Люди часами ждали возможности проголосовать за губернаторов провинции, мэров городов и депутатов. В Сеуле недовольные организацией процесса избиратели блокировали работу избиркома. Полиция была вынуждена сопровождать чиновников для вывоза урн. Кроме того, граждане потребовали пересчета голосов через суд. Власти страны признали инцидент нарушением демократических прав граждан. Аэропорт города Буне в Демократической Республике Конго возобновил работу после закрытия из-за вспышки Эболы. Работа главного воздушного узла, расположенного в провинции Итури, наиболее пострадавшего от вируса, была приостановлена на 10 дней. При этом для пассажиров продолжают действовать санитарные меры перед вылетом и по прибытии. Им измеряют температуру. Обязательно также мытье рук перед посадкой. Люди с повышенной температурой не допускаются на рейсы. Напомню, коммерческие пассажирские рейсы в Буне приостановили в конце мая после того, как в провинции Итури были зарегистрированы первые случаи заболевания Эболой. Аэропорт функционировал только для медицинских и гуманитарных миссий. Вспышка лихорадки Эбола могла начаться на несколько недель раньше, передает Associated Press со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты предполагают, что вирус долгое время оставался незамеченным, поскольку большинство вспышек Эболы связаны с заирским штаммом, и изначально специалисты проводили тестирование именно на него. Уже позже анализы показали, что причиной заражения стал более редкий вирус Бунджи-Буджо. Напомню, первая смерть от вспышки Эболы в Демократической Республике Конго произошла в конце апреля. О стремительном распространении болезни заговорили уже в мае. И по последним данным, число подтвержденных случаев в стране достигло 480. Из них 86 человек скончались. 8 июня – Всемирный день океанов. Эту дату учредили в ООН в 2008 году, и с тех пор ежегодно она напоминает миру о важности защиты водных ресурсов и окружающей среды. По оценкам организации, к 2030 году в отраслях, связанных с океаном, будут заняты 40 миллионов человек. Речь идет о специалистах в сфере офшорной ветроэнергетики, морской аквакультуры, а также экологического мониторинга. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли и играют ключевую роль в поддержании жизни. Их часто называют легкими планеты, так как именно морские экосистемы производят большую часть атмосферного кислорода. Кроме того, океан – это огромная кладовая ресурсов. Из морской воды добывают соль и минералы, а со дна – нефть, газ и ценные руды. Экономика океана же ежегодно приносит порядка 1,5 триллиона долларов. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
2: Первое информационное радио.
6: Дордуз гүрткен илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
7: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч, малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой чопо кенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
8: Саламатсызбы.
7: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
8: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угат деп такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кечээ иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып, сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз Илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы? Анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында, ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиң беле дейт. Ата деп атпаймынбы? Анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угуп турбайбы деп
7: кубанычтабыз.
8: Мен да кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда бизде Илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Анан буюрса эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глоконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоют катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
7: Эми бизге турсунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
8: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул токен агро кенин ачуучу жана тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
7: Түшүм демек жакшы болгон.
8: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар, сууну кармап нымдуулукту кармап анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийдүү жер семирткич болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жемиш катары колдонот. А ушундай мисирине ачылган токен табылган жана иштетилет. Глуконит, трепл, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде мо Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глуконит катмарлар, глуконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глуконитерди көптөн бери иштетип келет. Мисирге кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глукониттин жашыл краска чыгарышат. Эко краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын өнүштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимдей сурашкан. Силерде ушундай глуконит деген минерал бар. Бизге бербейсиңерби? Иштетели. Же болбосо саткыла. Же кандай мүмкүнчүлүк бар? Биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар? Деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүз ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где-то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
7: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Ушул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан сиздерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
8: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. А 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участок, анткени бул айтып атпайм Фергана өрөөндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да. Анан топурактын ичинен глукониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участоктарды биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга, мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар. Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ'га отургузат да. ККЗ'га отургузуп, ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ'дан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот. Разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан айым чарба министрлиги менен иштесе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мукамын болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
7: атыш
8: керек жер семирткичтердин. Ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
7: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз. Ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби же болбосо силер ушул глуконитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
8: Биз деген эми буюрса жаңы долбоор башталса, Кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы, мен билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизи ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун баары, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир, бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз. Көп түгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактар, мисалы, минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудай буйурса мына Кытай менен чогуу иш жалпы аралды өтөбүз, анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайды бүтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
9: алардын жабдууларынан лабораторияда колдонулуп атат.
8: Негизи, ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализдөө өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да, барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
9: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
8: Тапшырыктын ичинде, ооба.
9: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
8: Тоит катары да жакшы
9: дейт. Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону минтип эле айткандачы, Баткенде ошо айылда ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
8: Муну чында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалал Абадта глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаник дегенде баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонерсе болот да. Ошол эле учурда глаконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глаконитте түрдөгөн жер семирткичтер жасашат да. Патенттери дагы көп, бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семирткич глакониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семирткич катары глаконитти активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод Кудай буйурса ишке кирсе, глаконитти ошо өзүнү жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. Ал колдонуп өрөсүз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Аслында глаконит кала берет.
9: Эч бир экологияга зыяны жок.
8: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп чындыгында моундай касиеттери бар. Кали бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзүн баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындай айтканда чирип анан жерге кирет да, ошондо уже бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
9: бөлүнөт турбайбы?
8: Терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес. Глаконитте терс таасири болбойт. Мен муну өзүм менен айтып жаткан жерим жок. Бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын бардыгында ошентип айтылат да.
9: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстан экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
8: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш гендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курч проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым каякка болуп атат? Албетте бул жер семирткичтерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошонду иштеп атышат да. Ошол нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрүндө болсун.
9: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
8: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
9: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткич, малга тоют даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызмат илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
10: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
11: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
12: Ата дөөлөт, үй-бүлөнүн таянычы. Ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
13: Биринчиде музыка.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 11.

0: Кола.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өлкөдө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темпте жүрүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Ошто Асман Резиденс бир турак жайын пайдаланууга берүү иш чарасында билдирди. Мамлекет башчынын айтуусунда жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн көбү турак жай маселеси болууда.
1: Өткөндө сиздердин облустун райондорундагы эл менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бири дагы ушул үй жай көйгөйү болду эле. Андан соң менин тапшырмамдын негизинде бардык аймактарда жергиликтүү жетекчилердин эл менен жолугушууларында үйгө муктаж жарандарыбыз дагы дал ушул маселени көтөрүп жатышкандыгын көрүп билип турамын. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу деп айтып келебиз. Айткан сөзүбүз ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын башка калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрүп аткан түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз жарандан соң Ош жергесинде алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык программасынын алкагында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплексинин батирлеринин ачкычтарын ээлерине тапшырабыз. Эң алдымен бүгүнкү күндүн себепкерлери болгон батир ээлерин ак өргөлүү болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун, үйүңүздөргө береке болсун.
0: Эске салсак, бүгүн Ошто мамлекеттик ипотекалык компаниянын Асман Резиденс бир турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаров батирлерди ээлерине тапшырды. Бала ырысы жөлөк пулу үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки балдарга берилет. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында билдирди. Анын айтымында улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө өлкөдө 3 жашка чейинки 441 000 бала бар. Балыкчынын Анива Каракулуна жол кыймылга ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Жолдун 92-95 чакырымдарын камтыган тилкеси 5 июнда селден кийин жабылган. Жеринде тазалоо иштери жүргүзүлүп, учурда трасса эки тараптуу ачык. Коррупцияга каршы аракеттенүүнү күчөтүү жана өз ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын камсыздоо максатында Бишкек мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө ишеним телефондору иштеп жатат. Жарандар жана уюмдар, коррупциялык тобокелдиктер, мыйзам бузуулар, кызыкчылыктардын кагылышы жана ушул сыяктуу башка жагдайларга байланышкан маселелер боюнча кайрыла алат. Кайрылуулар мындан ары карап чыгуу жана белгиленген тартипте тийиштүү чараларды көрүү үчүн кабыл алынат. Чолпон Ата шаарында Рух Ордо маданий борборунда 6-чы эл аралык наристе балдар фольклордук фестивалынын салтанаттуу жабылыш аземи өттү. Салтанаттуу азем фестивалдын катышуучуларынын улуттук кара жорго биин биргелешип аткаруусу менен жыйынтыкталды. Фестивалга Беларусь, Монголия, Казакстан, Корея, Түркия, Румыния, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстандан балдардын чыгармачыл жамааттары катышты. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, тенге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн чүй өрөөндө абанын температурасы 30-35, Таласта 27-32, Баткен Ош Жалал Абад жергесинде 31-36, Ысык Көлдө 15-20 болсо, Нарын облусунда 20-25 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 32 градустан 34 градуска чейин жетет.

0: بودم گرگنگه لختش میس.
1: سیزگی چنگه جنگو نو سیزندره بیز.
0: بیمنگو جنگو بیرویزگه گمولورمزدار.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдынур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Быйыл биринчи мезгилде Жөңгөнүн жаңыдан курган тижарат негизги толкусу 5,98,000 жетип, тизим калтырган жаңы техника, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүдөгү экономика карханасы 26,848,000 жетип, Карахана жалпы мөлчөрүнүн 40.9% түзгөн. Жогору техникалуу жасоочулук тез арткан. Мунун ичинде Чордондо электр жолу жасоочулугу боюнча жаңыдан курган тижарат негизги толуксу окшош мезгилге салыштырганда зор даражада артып, акыл жөндөмдүү учкучсуз учак жасоочулугу 15.7% артты. Биринчи мезгилде Жөңгө жаңыдан курган чет эл каржы салган карахана 16,000 жетип, каржы салуу кесиби, илимий изилдөө жана техника тейлөө кесиби, маданият, дене тарбия жана көңүл ачуу кесибине чордондошту.
3: Тажикстан менен Жөңгө карханаларынын маек жыйыны жакында Бейжинде ачылды. Жыйынга катышкан ишмерлери кен түшүнбайлыгы, каттоо ташымал, акча мамиле камсыздандыруусу, конок сарай, маданият саякат сыяктуу кызматташуу саласына үйрүлүп, тереңдей талкуу алып барып, өнүгү жаңы кезмети жөнүндө сүйлөштү. Статистикадан көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде 700 ашуун жөнгө каржы салган карахана Тажикстанда каржы салууну кулаш жайдырган. Жакынкы жылдардан бери Жөңгө Тажикстан соода кызматташуусу тез өнүгүп, Жөңгө алда качан Тажикстандын биринчи чоң соода шериги жана эң чоң чет эл каржысы келүү кайнар мамлекетине айланган. 2025 жылы Жөңгө Тажикстандын импорт-экспорт соммасы 30,858,000,000 юанга жеткен. Тажикстан экспорт кылган жүзүм, кара чие, кургатылган мөмө сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жөңгөлүк керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон.
2: Жакында 2026 Пау-Пау-Дау музыка жана көркөмдөр майрамы Бийжин Тянжин Хэбэй айылдамасы Тянжинде аяктады. Бул кезектүү музыка жана көркөмдөр майрамы ан сайын айкын эл аралашкан салабатын көрсөтүп, 30 ашуун группа оюн коюуга катышып, эл аралык көркөмдөрчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 30% ашып, айрым-айрым Англия, Франция, Россия сыяктуу мамлекеттерден келген. Жаз бөлмөчү музыкасы Хоупунку сыяктуу көп кайнарлуу стилди камтып, мол эл аралашкан бейнелөөгө ээ болду. Мунун ичинде көптөгөн чет эл маалымат аралчылары кеңири күн бурган атактуу музыка тиректери бар. Музыка майрамындагы жуурулушкан таасирлешме оюн, көркөмдөрдү ортоок жаратуу менен шаар маданият элементин орундаштырып, көрөрмөндөрдү ан сайын стролук катышуу туюнуусуна ээ кылды.
3: Жакында Жөңгө Шинжаң Кыргызстан достук кызматташып сүйлөшүү жыйыны видео формасында өтүп, тараптар өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирүү боюнча пикир алмаштырды. Тараптар мындай билдиришти.

0: Al hızmat taşımının teknika cündüm, ürününü ulandı güçötüp, cungu lavuz temiri yolun koopsuz yürüzüge güç koşu teken.
1: Lü Yin'nin bosu, cungu lavuz temiri yolundaki lavuzdok poiz aydı uçusu. Cungu lavuz temiri yolu qattuğunun altında, ustası Wu Jinhong'dun jardamında, poiz aydı teknikasını ürünüp baştağan. Bu ustastın mol aydo tajribası jana qatan kesiptik pozitsiyası bar bolup, al özünün poiz aydo tehnikasını eç qaltırbay, Leoyin'nınğa üretti.
0: 2021-nji ýyly Jüngü Lavos temir ýolunyň tuňguç gatnaw azeminde Leoyin'nın ustazy menen çogu Lansang nomurly donçany ortak aýdap, Wantian aýaldamasynyň güdük berip saparga attandy. 2023 yılı 4. ayının 13. günü halardağı bir yolu birlikte Jüngü Lavos Temir yolu Heydaralık Jürgünçülör Gezekçi Poyuzu D88. Retke Lansang nomurdu aydap Wantian vokzalından tonguç attanıp Kunmingge karay jürdü. Oşondan tartıp Kunmingden Wantianga çeyin oşul günü jetünü iş kaşırdı.
1: 2024 yılı 8. ayda 3 yıldan aşun nazarya yürönü jana praktika tarviyolosu arkulu Leoyin'nin temir yolu poyuzlarının aydo güvölügün şıdırsını berip alıp, Lavustun birinci urpak poyuz aydoçusuna aylandı. Bugünkü günde Leoyin'nin şagırt jetekdöönü başladı. Anın şagırtı bolso ilgeri turuktuu kızmatı jok jaşele. Bugünkü günde poyuz aydoonu üyrönü arkulu ansosuna jetti.
0: Çın hışı bolsa Jüngü Lavos temir yolundaki Lavostok çumuşu. 2021 yılı Jüngü Lavos temir yolu resmi kattığında al Lavos Jüngü temir yolu çektiği şerikliğine girip Tunguş Türk'ümdeki Lavostok çumuşlardan bir öğün aylanıp, cüyük taşı uçu boldu. Halgezde temir yolu hızmatın değerlilik bilbeyt bolucu. Bağırdığın nöldön başladı.
1: Bir mezgili Çın hışı gündüsü Jüngülük ustasını erçip iş yüzündü kiştiğini üyrönsü, geçtesi üyünü qaytıp barğandan giyin kesiptük sözlerdü jatka üyrönüp, işte tartıbın bışıktadı. Japalı bolsa da bir oqal, bol biri oğoy gelbey turgan ösüp jetilü jol ekenin bilet bolucu. Jük dördü qalıptu jük dödün, talondu tolturuğa çeyinke işçike jaktarına çeyin, Jüngülük ustası az astan anın negizin bekemdögü jardan berdi.
0: Katansın o, Tandodun giyin çınxışı jük taşımaldı oçudan Borborduk vokzaldan o nursal işler jardamçısı olup çetilip, Tunguş Türkümdükü başkarı orduna betalgan Lavostuk çumuşlardın bir öğün aylandı. Bugünkü günde Jüngü Lavos temir yolundaki Lavostuk çumuşlardın tüzgün salıştırması 67%'a jetip, göptügün Lavostuk çıgan çumuşlar başkarı çumuşu orduna çıgıp, bolu temir yolun ortomçu güçtörün aylandı.
1: Çınxışının aytusunca, Jüngü Lavos temir yolu iki mamlekette tutaştıra turgan zarıl toom bolup, uşul temir yolduku Lavostuk jumuşu katarı, al arı uşul dostuktan narpal uçu, oşonda ele taratu çeken. Al özünün Jüngü Lavos temir yolu önügüsünün bir bölüge kendinden oraktanat.
0: Van toom bolsa Lavos Jüngü temir yolu çekti, çeriktiğinin bir poiz başçısı. Anın bala gezinden tartı bile temir yolu kızmat işte oyu var ele. Bir oğuşul gezde Lavosto temir yolu yok bolucu. Jüngü Lavos temir yolunda poiz yürgünden giyin, halı poiz kızmatkeri salakatmenin Lansang nomurlu gezekçi poizga çıgıp, bir yıldan giyin poiz başçılığına östürülgün.
1: 2023 yılı Ventong 92 jaştuu çoğun enesini alıp, don çıga olturdu. Çoğun enesi yol boyu ayabay tolkundanıp, Bul gezekçi poyuzdun ayabay sonun ekenin, nebire kızının poyuz başçısı bolgonundan ayabay oraktan aturganın oğuzdan düşürbödü. Gelecek agarata, ben toğumunday dedi, uşul temir jolgu ulanduğu, tamır tartıp, üzdüksüz üyrönüp, özümdü joğurlatam.
0: Ван Тоң Жүнгүл устазынан үйрөнгөн кесиптик билимдерди жана кесип турмат тороокун темир жол иштерин кызуусу өтүрган ансайын көп. Лавостук жаштарга үйрөтүп, Лавостун темир жол ишмерлер кошуунун зоройтуу менен катар Жүнгүл Лавос темир жолунун барган сайын жакшы жүргүзүлүп, ансайын көп лавостуктардын поезд ансосун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну аябай үмүт кылды.
2: Жүнгүлдүн бир күнүнгө кулак түшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгүлүнү сезиндиребиз.
2: Bugünkü Jüngü berüübizge köngül burmuzdary.
1: Ugarman dostor, Jüngü Şinjan radio televiziya stansiyasynyň bugünkü Jüngü berüüsüne ulandyw köngül burmuzdar. Şinjan Ürümçüde bargan sayın köp şahar turgundary tek konuştun aylanasyndaky bakçaga girseler, tynygy köngül açuunu tuýnala turgan boldy. Üýünün altyndaky bakça uçurda şahar turgundarynyň kol jete turgan köngül açuu bakçasyna aylanyuda.
0: Örümçara, Шычиху бакчасында жашылдыктын деми дымака урулуп турат. Жыгаш жолу ир буйру узарып тыныгу, жөөчөндөр жолу ирээттүү шыдыр болуп, жапжашыл чөптөр өмөлтүрөгөн жасанды көл менен өзара кыналышып турат. 2025 жылы 10 айдын этегинде курулуп бүтүп, ачып жиберилген бул суу көрүнүшүндөгү бакчанын ээлигин аянты 72 гектар болуп, манда шалбанын жалпы аянты 17 гектары. Бакча ачылгандан бир айланасында тургундардын күнүмдүк тыныгуусундагы башкы тандоочу жерге айланды.
1: Окшош эле 2025 жылы курулуп, ачылып жиберилген Тажайжа бакчасынын ээлеген аянты 15 гектар болуп, мында суу көрүнүшүнүн аянты жарымын түзөт. Бакча ичинде сууга жакын жыгаш жолу көлдү алкып өткөн көрүнүш көрүү көпүрөсү ирээттүү жайгаштырылган. Жакын айланасындагы тургун мындай деди. Мурда жапайы чөптөр менен толчу. Бүгүнкү күндө бакчага өзгөртүлүп, айланасынын чөйрөсү дагы жаңыланды.
0: Шөймөө дарыясына сөөнүп курган Шөймөө дарыясы суу боюндагы көрүнүш алкага болсо өрүмчү шаары жакынкы жылда жараткан суу бою мейкиндиги болуп, ээлеген жери 15 гектары. Гуанхун Ваншиу, Шөймөө, Шылин сыяктуу 8 чоң өзгөчө көрүнүштөр алган болуп, айланасындагы ондон ашуун конушка таасир көрсөтүп тейлөө жүргүзөт.
1: Жакынкы жылдардан бери өрүмчү бакча жашылдык куруу эпкинин уландуу арттырып, Бугда бакчасы, Шөймөө дарыясы суу бою көрүнүш алкагы, Маданият бакчасы, Суйчан бакчасы, Шычиху бакчасы, Тажайжа бакчасы, Пеңдин тоосу бакчасы сыяктууларды куйругулаш куруп бүтүп ачып жиберди. Үйдүн алдына салынган ар бир бакча шаар тургундарынын күнүмдүк тыныгуу эс алуу күндөрүндө көңүл ачуусундагы көйгөйлүү дака кылуучу жерлерге айланып, шаардын турмуш сапатын тымызын жогорулатууда.
0: Өрөмчү эл бакчасына киргенде негизги жөөчөндөр жолунун ары 20 метр аралыгына элге 10 тойлук орунду орундаштырылып көптөгөн шаар тургундары токтоп эс алып жайдары аңгеме салышып турат. Дарактын көлөкөсүнө тыныгуучу орундук үстөлдөрдү телегейлештирип кишилер 4-5 топ болуп шахмат, карта ойноп тыныгы бырдап чертип жатышат. Бери шаар тургуну мындай деди. Бакчанын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Жөө жүрүп чарчаганда каалаган жерибизде олтуруп эс алабыз.
1: Үрүмчү Лиюшан бакчасы дагы ушундай. Бакча таштанды сандыгынан 65, орундуктан 60-ты жаңдан орнотуп, тик-так топ үстөлүнөн 16-ны, баскетбол гарынан 11-ди көбөйтүп, баскетбол майданы, саңа ортоп майданына аксыз элге оңтойлуу буюм сактоо шкабын телегейлештирип орнотуп берди. Мындан башка бакчадагы жыгаш жолу, көөнө жол чырактары, тыныгуу орундуктарын жана зыянга учураган жол беттерин оңдоп жаңылады.
0: Быйыл өрүмчү бакчаларды өзгөртүү жогорулатуу жыл аракетин терең жылыштатып, бакча сейилдүү бакчаларынын ичине элге оңтойлуу орундуктан 2212 жаңадан көбөйтүп, дене чыңалтуу шаймандары сыяктуу картандарга, балдарга ылайыктуу жабдууларды жакшыртып, ошол менен катар базалы өсүмдүк, көлү чөп, чөптүктөрдү толуктап өстүрүү кызматын кулаш жайдырууну пландады.
1: Үрүмчү өсүмдүк бакчасы чыгаан экологиялык чөйрөсү жана көп кайнарлуу ойноо түрүнө сөөнүп, ата бала ойноголу бара турган көйгөйлүү тандоого айланды. Ар жолу айт майрам күндөрү бул жер ар түрдүү негизги темалуу маданият саякат кыймылдарын алып чыгат. Мисалы чырактар нур чачкан карлуу мекен, гүл чөп көргөзмөсү сыяктуу. Айт майрам күндөрү көптөгөн шаар тургундары балдарын алып бакча ичинде чатыр тигип, көңүл ачуу түрлөрүн туюнуп, өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тиет.
0: Чоң мышыгаюу үрүмчү суу үстү бакчасына келгенден бери бакчадагы кырдарлар агым өлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Тээк пейл 1 май эс алуу мезгилинде эле суу үстү бакчасы жалпы күтүп алган саякатчы 262600 адам ирээт болуп, ар кайсы чоң бакчалардын эс алуу мезгилиндеги саякатчылар агымынын башкы ордун ээледи. Сөйкүмдүү эрмек айван чоң мышык аюунун жанына барып даака кылып көңүл ачуу түрлөрүн ойноо шаар тургундарынын ата бала эс алуусундагы негизги агым тандоосуна айланды.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткур жонубуз чайна XCTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, жөнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Birinci radyonun tolkunundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gezek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Беринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Беринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Беринчи радио.
2: Министерство природных ресурсов Кыргызской Республики напомнило об ответственности за незаконную охоту на редких животных после недавнего случая браконьерства в Сусамырской долине. Там задержали мужчину, который готовил мясо незаконно добытого дикого животного. Материалы переданы следственным органам. Самый крупный штраф предусмотрен за незаконный отстрел снежного барса – 2 миллиона сомов. За добычу архара, марала, бурого медведя и джейрана нарушителям грозит штраф в размере 1,5 миллиона сомов. Менее крупные санкции установлены за незаконный отстрел красного волка, манула и рыси по 50 тысяч сомов за каждое животное. Инспекторы Минприроды регулярно проводят рейды и внеплановые проверки. На основании поступающей информации о фактах браконьерства ведомство призывает граждан сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия 108. С 9 по 12 июня в рамках 4-го Бишкекского международного кинофестиваля пройдет специальная внеконкурсная программа «Неделя монгольского кино». Показы состоятся в главном зале кинотеатра «Алато». «Неделя монгольского кино» предоставит зрителям уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами современного кинематографа страны. В программу включены работы талантливых режиссеров, отражающие культуру, традиции и актуальные социальные проблемы монгольского общества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. По предварительным данным большинства международных наблюдателей, выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны. Открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан. Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество со страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Президент Казахстана пожелал армянскому народу успеха в развитии своего государства, спокойствия и благополучия. По данным Центральной избирательной комиссии, на 8 часов утра по времени Казахстана партия «Гражданский договор» набрала 50,83% голосов. В Министерстве искусственного интеллекта и цифровых технологий Казахстана объяснили причину перебоев в работе интернета, на которые жаловались в социальных сетях казахстанцы 7 июня. Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в ходе строительных работ. По информации акционерного общества «Кыргызтелеком», строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика. Специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи. Сообщается, что восстановительные работы еще идут. Совместные учения проходят на объединенной учебной базе во внутренней Монголии и Китае. Учения, посвященные теме «Совместный удар по незаконным вооруженным группировкам», являются вторыми по счету учениями такого рода между армиями двух стран, которые служат цели дальнейшего углубления дружбы и взаимного доверия, расширения практического сотрудничества и укрепления потенциала обеих сторон в совместном поддержании регионального мира и стабильности. Сообщается, что в ходе учений стороны создали совместный командный пункт для проведения учений, направленных на отработку совместного командования и скоординированных ударов с целью дальнейшего повышения потенциала вооруженных сил двух стран в совместном противодействии угрозам безопасности и выполнении совместных задач. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на нашей волне, и впереди вас ждет программа «Радиоклиника» на кыргызском языке.
3: Первое информационное радио.
4: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
5: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Тамеки тартуу дүйнө жүзүндө жана биздин өлкөдө дагы коомдук саламаттык сактоодогу олуттуу маселелердин бири бойдон калууда. Тамекинин зыяндуулугу тууралуу маалыматтар көп болгонуна карабастан, аны колдонгондордун саны дагы деле азайбай келет. Тамеки адамдын организмине өтө терс таасирин тийгизип, ар кандай өнөкөт ооруларды жана эрте өлүмгө алып келет деп дарыгерлер кайра-кайра эскертип жатат. Бүгүн биз чылым чегүүнүн адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Программа Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун дарыгери Анара Калиева катышууда. Анара Жумабековна, саламатсызбы?
7: Саламатсыңарбы?
6: Мына жогорудагы көйгөй башка өлкөлөрдөгүдөй эле бизде дагы мындай маселеге айланып келе жатпайбы? Сиздер дарыгерлер бул тууралуу дайыма маалыматтарды берип эскертип жатасыздар. Айтсаңыз, ушул негиз эле бүгүнкү күндөгү ушул тамекиге каршы күрөшүүдөгү негизги делген кайсы көйгөйлөрдү сиз атап кетет элеңиз?
7: Көйгөйлөр көбүнчө өнөкөт оорулар болуп атат да. Себеби эми дайыма эле баарыбыз айтып атабыз, тамекиде эч кандай бир жакшы пайдалуу нерсе жок. Жылан эле уу заттарды камтыйт. Кайсы тамекинин түрү болбосун, жөнөкөй эле сигарет болобу, электрондук сигарет болобу, насыбай болобу, кальян болобу, баарында эле көп канча миң уу заттар бар. Ошол уу заттар организмге киргенде, сиңгенге ар бир клеткага чейин жетет экен. Мисалы, 10 жыл мурун биз официанттардын чачтарын Америка алып барып пизилдегенбиз. Ошол клетканы айтпай эле коеюн, даже чачта да никотиндин калдыктары бар экен да.
6: Табылды, чыкты.
7: Чыгып атат. Анан ошондо ар бир клеткага жанакы уу заттардын баары кирет, 7000 ашык уу заттар киргенде химиялык воспаленияны жаратат экен. Мурун жөн эле не инфекционное воспаление деп айтсак, азыркы убакытта көп илимий изилдөөлөр айтып келип атат, жөнөкөй эмес, ошо химиялык воспаление сезгенүү пайда болуп атат деп. Ошол сезгенүү ар бир клеткадагы ДНК деген бар. ДНКны билебиз да, баягы кишинин программасы. Мисалы, азыркы убакытта баары эле компьютер деген эмне баары билишет. Компьютерди иштеткен программаны да билишет. Ошол кишини иштеткен программа ДНК. Ар бир клеткада бар. Ошол ДНК клеткадагы абарайды да билип турат да, окуп турат. Клеткага жанакы 7000 ашык уу заттардын баары сиңгенде ДНКнын баарын окуп чыгып, анан өзүн өзүн өзгөртөт экен. Перепрограммирование болуп калат экен да. Өзгөрткөндө ар бир кишиники индивидуалдуу кандай бир өнөкөт ооруну пайда кылат экен. Кээ кишиники рак ооруларга алып барат. Аял заттарда көбүнчө рак молочной железы болуп атат. Рак яичников, щелк, бардык эле рактарга алып барат. Эркек кишилерде көбүнчө простата, өпкө оорулары, анан насвай көбөйүп атпайбы, ошон үчүн ооз көңдөй рактары, ашказан рактары, печень, поджелудочная железа, ошол аябай көбөйүп атат. Особенно рак желудка. Тем эле ушун насвай көбөйү, канча көбөйсө ошончо рак желудка көбөйүп атат. Кээ бир кишиники рак эмес, сахарный диабет болуп калат. Кээ бир кишилердеки кан тамырынан жүрөк оорулар пайда болот. Ишилип кайсы болбосун ушул тамекинин айлекердиги ошондо да бардыгы бирдей болбойт да. Многообразие заболеваний. Ошондуктан көп кишилер баягы тамеки чеккенимден ушул оору пайда болот деп көбүнчө ойлобой калышат да. Анан эшикте тамеки чеп жүргөн кишилерди көргөндө өспүрүм балдар ойлойт, мынакей чоң кишилер чегип атат, жакшынакай эле жүрөт деп. Бирок ошол эле балдар ооруканага барса, ошондо көрөт эле канча чындыгында оорулар ооруп, ушу тамекинин айынан ооруп, ошондой өнөкөт ооруларга жабыркап да ооруп келатышат. Аябай көп болуп атат. Ошол айтуум ошондо да, кээ бир кишилер бир жылда, кээ бир кишилер 2-5-10-15 жылда, кээ бир кишилер абдан ден соолугу күчтүү болсо 20-25 жылда, бирок албетте түрдө 100% түрдө ушундай кандай бир ооруга айланып алып келип атат.
8: Эң коркунуч жараткан соңку жылдары сиздер эскертип аткан, айтып аткан, ушундан оолак болгула деп дайыма сунуштарды берип аткан бул электрондук чылымдар боло атпайбы? Анан сиздер буга чейин дагы ушул өспүрүмдөр арасында сурамжылоо жүргүзүп, мындай бир изилдөө жүргүзүп келчү элеңиздер. Анан соңку жылдары ушундай жүргүзө алдыңыздарбы? Өспүрүмдөрдүн ушундай электрондук чылымдарды колдонуусу, пайдалануусу кандай болуп атат? Анан деги эле ушу электрондук чылымдын, тамекинин деги эле зыяндуу жактары тууралуу да айта кетсеңиз. Эмнеден оолак болуш керек?
7: Изилдөөлөр мисалы 2013 жылы өзүлдү өткөзгөнбүз, ушунда 26% кишилерибиз тамеки чегет деп чыккан. 24 жылы изилдегенде 8% азайыптыр да.
8: 24 жылы.
7: Жалпы
8: эле тамеки тарткандар.
7: Жалпы эле бар эле ичине бар түрү кирет да. Ошондо 8% азайганда эркектерибиз мурун среднестатистически 62 каза болсо, азыр болсо 68-70 чыгып калышыптыр. 8% ойлосоңуз, ушу канча жаш көбөйүп, анан качество жизни жакшыраак болуп калды. Анан биз канча иштерди жүргүзсөк деле тамекин өндүрүштөр алар да өзүнүн иштерин жүргүзүп келип атат да, аларга бизнес, аларга пайда көрүш керек, акча табыш керек. Алар ошол маркетинг, андан кийин психологиялык иштер менен, пах подходтор менен ушул биздин балдардын, өспүрүм балдардын көбүнчө баягы ой жүгүртүшүн өзгөртүп атат да. Азыркы убакытта ошол электрондук сигареттер аябай мода болуп келип атат. Эми заманбап ошондой электрондук болуп атпайбы, ошон үчүн сигареттер деле электрондук болуп кетип атат. Анан көбүнчөсү электрондук сигареттерде никотин жок, баягы коркунучтар жок деп айтып атат. Бирок анын баары жалган сөз, кадимкидей эле жап жалган сөз. Мисалы азыркы убакытта көбүнчө айкасты сатып атат. Айкас бул стикер, стикердин ичинде тамеки бар. Эми тамекиде никотин албетте түрдө болот. Андан сырткары мына парадокс деп коебуз да. Мисалы ошол стикер бар, жылыгандан кийин жаңы химиялык реакциялар жүргөндө жаңы организмге аябай зыяндуу уу заттар пайда болот экен да. Ошол мисалы жылыткандын астында уу заттар болбосо, жылыгандан кийин ошо көп-көп миңдей уу заттар пайда болуп, ошолор жанакы мен үстүндө айтып кеткен өнүккө тоорларга албетте түрдө алып келет. Ошондой эле кайсы тамекинин түрү болбосун, бар эле бирдей ооруларга алып барат.
8: Электрондук тамекилер э. Мындан башка дагы ушул сиз жогоруда айтып аткан насыяны дагы мындай көбүрөөк жаштар дагы мындай көбүрөөк колдонууга
7: көбөйүп атат. Насыбайдын деле эми сигареттердин баасы чоңоюп атпайбы, насыбайдыкы чоңойбой атат. Мисалы Министерство здравоохранения законду чыгарганда, биринчи законду чыгарганда ошо насыбайды такыр эле запрет коюш керек деп чыгарганбыз да, бирок ага болбой насыбайды чыгарып чыгышкан. Анан насыбайды эми үйдөгү баягы өндүрүштөр жок, үйдө жасап чыгарып атышат. Анда деле насыбайда көп-көп уу заттар да бар экен. Аны деле биз Америкага чейин алып барып изилдегенбиз. Баягы тяжелые металлы деген никотиндин да деңгээли аябай чоң экен деп чыкты. Андан сырткары инфекцияна грибоктор бар экен деп чыкты да. Ошондуктан баягы насыбайды чеккен кишилер гепатит жана башка ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн экен. Кальян деле ошондой экен, аны да изилдегенбиз да. Баягы кальян дагы эмелер бар, баягы суусундукка кирет. Баягы кальянды күйүшкөндө, тамекини күйүшкөндө тамекинин буусу бар, сууга кирип суудан чыгып анан ооско чейин жетет да. Анан ошол системаны эч ким жуубайт экен, стерилизацияга жатпайт экен. Ошонун баарын изилдөгөндө ичинен көп-көп инфекциялар, грибоктор да чыкты да. Эми балдар аны билбей чегип чеккенде да мындай кальянды бир эле киши чекпейт да, 5-6 киши отуруп алып бири биринен алып чеге берет экен. Анан ошондо баягы кандай бир оорулар менен ооруп калышы мүмкүн, анын баары илимий изилдөөлөр менен такталган.
8: Мисал үчүн кайсы ооруларга көбүрөөк?
7: Гепатит, туберкулез ошондой инфекциялык ооруларга жугушу мүмкүн экен.
8: Өпкөнүн дагы залалдуу шешик ооруларына дагы алып келиши
7: албетте түрдө да. Баягы тамекинин ичиндеги жана айтып кетпедимби, 7000 ашык уу заттар алып барып ар бир клеткага жана айткандай кирип клетканы өзгөргөндө жана канцерогендер деп айтабыз да, ошол клетканы өзгөртүп рак ооруга алып барышы мүмкүн. Ар бир кишиники индивидуалдуу. Герлердики рак щитовидной железы, аялдардыкы молочная железы же өпкө рагы жана башка рактар.
8: Эми тамекиге мындай көз карандылык болуп калып атпайбы? Анан ушул тамекини таштоо боюнча мындай бир кеңештер берилип, атайын кабинеттерде иш алып барып жаттыңыздар эле. Бул кандай улайтат, кандай натыйжаларды берип атат? Анан кантип ушул тамекини таштаганга болот?
7: Негизи эле
8: кандай кеңештер берилет?
7: Медициналык кызматкерлер канча 100% иштесе деле биздин натыйжабыз 8%дан көбөйбөйт экен. Бир законду чыгарса ошондо натыйжасы 40%дан ашат экен. Ошондуктан биринчиден жакшы аябай бекем закондор керек да. Мисалы былтыр жаңы закон чыккан, вебтерге тыюу салынган. 1-июлдан бери 2025 жылдан бери закон иштеп келатат. Бирок айкаска эмнедегидир тыюу салынган жок. Анан балдар ойлойт да, вебтерди болбойт экен, айкастарды болот экен деп ойлойт.
8: Колдоно берели
7: дейт. Андан сырткары мисалы мурун кальяндарга такыр эле запрет салынса, бардык кальяндардын жабылган, кафелери жабылган. Азыркы убакыттан кайта ачалык деп атышат. Анын себеби баягы кальяндардан бюджетке акча түшпөй калды деп тамеки өндүрүштөр айтып атат. Бирок эми балдардын ден соолугун ушул акча менен эсептесе болобу? Бул туура эмес да. Ушул баардык эми депутаттардын деле балдар деле бар, небере чөбөрөлөр деле бар да, эми биздин Кыргызстан, Кыргызстандын балдарын ойлош керек. Ошон үчүн ошондой закондорду катуу чыгарып, кайта киргизбей бир калыпта кармап туруш керек. Анан закондорду киргизгенде баарына полный запрет салыш керек. Насыбайга да, айкасыга да, баарына эле ушундой жакшынакай законду чыгарып, ошону кармаса балдарыбыздын көз карашы тамекиге өзгөрмөк. Ушул тамеки деген бул норма эмес экен деген көз карашка келмек да. Ушундай закондордун ар бири ойното берсе, балдар ойлойт да, анда эчтеке эмес экен, жакшы эле экен, чеге берсе болот экен депчи. Анан болот болгону менен ооруп калып атышпайбы? Мен өзүм эле өз көзүм менен көргөм, тамекини чегип кардиология келип, жүрөк оору менен жатып аткан, жүрөктөрү эки эсе, үч эсе чоңоюп иштей албай акырын акырын иштеп калган балдарды көргөм да, жүрөгүм тим эле аябай ооруду ошолорду көрүп алып, ушу биздин депутаттар негизи эле государство балдарыбызды, келечегибизди ойлосо жакшы болмок эле да.
8: Демек жүрөктүн да чоңоюп кетүүсүн шарттайт экен да, э?
7: Ооба,
8: ушундай да болушу мүмкүн экен.
7: Болушу мүмкүн. Жана айтып кеткенге,
8: ар бир организмге ар кандай таасирин тийгизет да.
7: Кан тамыр оорулары да пайда болот деп айттың го, ошо кан тамырлар ичиндеги да баягы химическое воспаление ички катмарында пайда болот да, ошол химическое воспаление жана атеросклеротические бляшки жана еще кан тамырларды бүтөп салат. Ошол мээдеге кан тамырлар бүтөлүп калса инсультка алып барат. Жүрөккө алып келген кан тамырлар бүтөлүп калса, ошол жүрөккө аябай доо келтирип, ошол жүрөктү жакшы иштеттирбей, ошондой ар кандай ооруларга алып барат. Андан сырткары жаңы илимий изилдөөлөрдү окуп чыктым да. Балдар көбүнчө мындай атлетикалык, булчуңдарым жакшы болсун деп спорт менен машыгат го. Анан тамеки чегип спорт менен машыкса булчуңдар өспөй калат экен. Өспөй калган себеби, биринчиден тамеки чеккенде миостатин деген белок көбөйөт экен да, ошол булчуңдарды өстүртпөй коет экен. Ал биринчиден, экинчиден тамеки чеккенде истүү газ организмге кирет да, тамекинин түтүнү менен ошол да булчуңдарды иштетпөй коет экен. Анан никотин өзү эле биз уктаганда бая фаза глубокого сна деп айтабыз, ошондо бузат экен. Ошо бузганда баардык органдар, булчуңдар да жакшы түн ичинде өз калыбына келбейт экен да. Ошондуктан булчуңдар жакшы өспөй, баягы канча машыкса деле мындай өзүнө жага турган формага келтирбей калат экен. Ушу балдар да билип коюшу керек. Кыздар көбүнчө сулуу болоюн деп ойлошот, кан тамырлары бүтөлүп калса бетке деле жакшы кан жүрбөй калат да, жүрбөй калса бет батыраак саргайып, анан өңү өчүп, ушул бырыштар түшүп кетет экен. Бирок эми бырыш го, эчтеке эмес. Көбүнчө мурун деле айтып кетчү элем, аял зат төрөлгөндө кызда өзүнчө сразу эле яйцеклетка менен төрөлөт да, ошол яйцеклеткаларда химиялык сезгенүү пайда болот, анан өзгөрүлөт. Ошол яйцеклеткадан андан кийин оорукчал балдар пайда болот. Азыр интернетте канча карасак, бул балдар, балам ооруп калды, оорукчал болду, акча керек, каяка барып, Турцияга барып, Германияга барып операция жасаш керек экен деп канча сурап атышат. Ошонун баары да ошого салган фактор риска тамеки.
8: Анан эми тамеки таштайм дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Сиздер кандай кеңеш айтасыздар?
7: Биринчиден ошол көз карашты оңдош керек, түшүнүш керек. Ошол тамеки ар бир затяжка ошол 7000ден ашык ууз зат кирип атат деп түшүнүш керек да, ошол ооруларга алып барып атат деген түшүнгөндө киши сразу эле так таштап коет экен. Анан аларга жардам бериш үчүн медициналык кызматкерлер баары окууну өтүшкөн, структурированное консультирование к курящему пациенту дегенди билишет, ошону ошого барыш керек. Ар бир врач жардам бере алат, кабинеттер деле иштеп атат, эми көп кишилер келбей атат да, же медициналык кызматкерлерге доверие жокпу билбейт, там же ошол өз көз карашты өзгөртүп атабы билбейм да, бирок бар медициналык кызматкерлер бар, кабинеттер бар, дарылар деле бар, варениклин, табакс жана башка деле бар, ошол барыш керек. Өзүн өзү ошол тамеки деген норма эмес, ооруга 100% алып келет деп түшүнүк менен барса эле жакшынакай эле тыштап коюшу мүмкүн. Мисалы биз 2011 жылы Кыргызстанда аябай чоң иш жүргүзгөнбүз да, ошол информацияны алып барганбыз. Алып барганда көп кишилер ушуну түшүнүп, ДНК өзгөрүлөт экен деп түшүнүп тыштап койгондор болду да. Мен өзүм врач болуп алып деле аябай таң калгам. 30 жыл тамеки чегип, 40 жыл тамеки чегип, бир заматта түшүнүп өзгөргөндө эле токтотуп койгон кишилерди көргөм да. Анан ошондон бери эмгиче чекпей жакшынакай жүрүшөт. Ушул чекпей эле койсо, бир мүнөттөн кийин эле уже кан тамырлар ачылып башташат.
8: Тазаланып баштайт экен да. Ушуга чын эле ишенбегендер дагы бар да.
7: Тазаланып баштайт. Кадимкиде бир айдын ичинде өпкө деле тазаланып баштайт. 5 жылдын ичинде организм, эми киши тамеки чекпесе, активдүү же пассивдүү чекпесе, 5 жылдын ичинде организм полностью тазаланып, мурунку баягы тамеки чекпеген абалына келет. Ошону түшүнүп, тамеки чеккендер чекпей калыш керек. Эми чекпегендер болсо ошол баягы алектенбей, ошо балдарыбызга жакшы пример көргөзүп чекпесе эң жакшы болот
8: эле. Анан активдүү анан пассивдүү деп калдыңыз. Ушул экөөнү жөнүндө да айтып койсоңуз. Активдүү тамеки чылым чегүүчү, анан пассивдүү чылым чегүүчү.
7: Активдүү өзү чылым чегип атса, ошону активдүү деп айтабыз да. Пассивдүү баягы абырайды дем алса, ошол жанакы аба менен баягы эле 7000 ууз заттардын баары кирет. Киргенде жанакы айтып кеткен оорулардын баарын алып барат. Мисалы туберкулёзный диспансерге барсак, 100% кишинин ошо туберкулёз менен ооругандын ичинен 80% же пассивдүү же активдүү тамеки чеккен киши болуп калат. Мисалы институт онкологияга барсак, 100% мисалы өпкө рагы менен ооруп аткан кишилердин 99% ушу активдүү же пассивдүү тамеки чеккен киши болуп атат. Ошондуктан пассивдүүнү биз ойлобойлук, мен тамеки чекпесем анда оорубайм деп. Жок, аба баары бизге бирдей келет. Мисалы Кытайда бир өзүнчө реклама болгондо бассейнди көрсөтүп, бассейнде билесиңер го, дорожки бар, 1, 2, 3 деген дорожкалар. Анан ошол жерде жазып коюптур да, 1-2 дорожкада сийген болот, 3-дө сийе берсе болот деп.
8: Ошол зара кылса,
7: анан кийин киши түшүнүп атпайбы, баягы зара кылса барын эле бүткүл бассейн бар эле зара болот да, гимага түшөт. Эмне үчүн биз дем алып аткан абаны бирдей ошо бассейндей деп түшүнбөй атканыбызга түшүнбөйм да. Ушул аба баарына бирдей жетип атпайбы, ошон үчүн тамеки чеккен киши өзүн эле уулантпай баарыбызды уулантып атат.
8: Балдарын, тегерегиндегилердин
7: баарын, балдарынды уулантып атат, тегерегиндеги баарын уулантып атат.
8: 2 эсе, 3 эсе, э?
7: Ушул 2 эсе, 3 эсе себеби жанагы сигаретти чеккенде киши деп өзүнө дем алганда полный процесс сгорания болот. А чекпей турганда мындай боковой дым деп коебуз да, анда неполный процесс сгорания. Ошон үчүн 2 эсе, 3 эсе пассивдүү тамеки чеккен ооруларга да алып барат деп. Анын да баары илимий изилдөөлөр менен
8: тасдыкталган. Рахмат, урматтуу радио агармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө тамекинин организмге алып келген кесепеттери, терс таасирлери тууралуу сөз кылдык. Бул багытта бизге келип маек куруп берген Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун дарыгери Анара Калиева болду. Анара Жумабековнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
4: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Ош шаарында бүгүн алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Карасуу районунун Жаңарык айылында да 225 батыр президенттин онлайн катышуусунда тапшырылды. Турак жай ээлерин мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктады. Учурда өлкөдө 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат.
1: Өткөндө сиздердин облустун райондорундагы эл менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бири дагы ушул үй жай көйгөйү болду эле. Андан соң менин тапшырмамдын негизинде бардык аймактарда жергиликтүү жетекчилердин эл менен жолугушууларында үйгө муктаж жарандарыбыз дагы дал ушул маселени көтөрүп жатышкандыгын көрүп билип турамын. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу деп айтып келебиз. Айткан сөзүбүз ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрүп аткан түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүндөн соң Ош жергесинде алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык программасынын алкагында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин батирлеринин ачкычтарын ээлерине тапшырабыз. Эң алдымен бүгүнкү күндүн себепкерлери болгон батир ээлерин ак өргөлүү болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун, үйүңүздөргө берекет болсун.
0: Президенттин Ички иштер министрлиги чет өлкөгө жумушка кетүүнү пландап жаткан жарандарды алдамчы агенттиктердин тусагына түшүүдөн сак болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына ылайык, социалдык тармактарда оңой акча табууну сунуштаган маалыматтарды жумушка орноштуруучу компаниянын лицензиясын жана мыйзамдуу ишмердүүлүгүн алдын ала текшерүү зарыл. Чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча мыйзамдуу агенттиктердин тизмесин мигрант кейчи сайтынан текшерсе болот. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев бүгүн биринчи радиого маек курду. Андан кийин министрликте аппараттык кеңешме өткөрдү. Долбоордун алкагында график боюнча бир нече иш-чаралар каралган. Анын жүрүшү тууралуу биз азыр жеринен кабарчыбыз Гүлжан Каражановадан маалымат алабыз. Гүлжан, сөз өзүңүздө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио жолдоштор, саламатсыздарбы Гүлбү айым. Ооба, биз азыр эртеңден бери эмгек, социалдык камсыз жана миграция министри менен биргеликте жүрөбүз. Ачык кабинет долбоорунун алкагында мына азыр биринчи радионун түз эфиринен кийин биз дароо эле министрликтин мекемесине барып, ал жерден аппараттык жыйынга катыштык. Негизи эле ал жерде үч багыт боюнча жыйын өттү. Мисалы ошол эле жана эмгек мигранттары үчүн Россияда күчөтүп жаткан мыйзамдар, РУАИД тиркемеси боюнча маалымат берилди. Мындан сырткары жана балага сүйүүчү, бала ыгыс боюнча маалыматтар, ошондой эле Россиядан өкүмчүлүктөр чыкты. Айтпакчы, бул жаатта мына балдарга, оор кыйынчылык жашаган балдарга каникулун жайкы эс алуусун уюштуруу иштери боюнча дагы маалымат берилди. Мына 800 баяп бала быйыл Ысык көлдөгү Алтын Казык эс алуу жайына барып эс ала тургандыгы дагы кабарланды. Ошону менен бирге чет өлкөдөгү жерде мекендештердин дагы балдарын алып келип эс алдыруу Казакстан менен Россия жөнүндө кеп болуп жатат. Мына ушундай жумуштар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Андан соң биз ошо министрликке караштуу ал Бишкек шаардык калктын иши менен камсыз кылууга көмөктөшүү борбору менен жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун иши менен дагы министр таанышып, ал жерден дагы биз бир топ маалыматтарды алдык. Анткени ошол калктын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү борборунда бүгүнкү күндө номери биринчи гимназия интернат мектебинде жалпы билим берүүчү ошол жерден тогузунчу класстын балдарына кесиптик билим берүүгө багыт берүү боюнча окууларын өтүп жатыптыр. Ал эми берки чет мамлекеттик ишке орноштуруу борборунда болсо 23 жаран Түштүк Кореяга окуудан өтүп, азыр мына жакында виза салынса ошол Түштүк Кореянын бир катар каарларындагы өндүрүш ишканаларына тұрмысқа жөнетуі қамауға бөліп кетеді. Ал жерде балдар азыр оқытудан біз терапиді есіне салып, оған бұл 2024 жылдан бері балдар оқып жатқан екен. Азыр бардың таймашай тұрғандығын айтышты. Мұнан кейін біз азыр кітапта, Бішкектегі республикалық протезді ортопедиялық бұйымдарды жасау ішханасына келдік. Бұл жерде жол жаңа мониторлар жарандарға тарына қолына алуы айтушыны протез жасау жағдайындағы қандай жасалады протез ошол жерге келген майыптылуп ал жарандар менен дагы барлашып ошол ишкананын иши менен таанышып жүрөбүз азыр. Андан кийин жыйынтыгы этап болуп бул Беловодскийдеги балдардын мектеп интернатына барып ошол жерден жеринен табышмак болот. Бул мындан кийин биздин сапарыбыз ошол жака жол алмакчы.
0: Рахмат, түз байланышта кабарчыбыз Гүлжан Каражанова маалымат берди. Азыр болсо кыскача жарнамага кезек берели.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
0: Жаңылыктар менен улантабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин 12-10 кыска байланыш номери иштеп жатат. Бирдиктүү кол борбору аркылуу жарандар мамлекеттик колдоо программалары боюнча акча, маалымат, жеңилдетилген насыялар, субсидиялар жана айыл чарба техникаларын лизингке алуу боюнча кеңеш ала алат. Ошондой эле 12-10 номер аркылуу ирригация, өсүмдүктөрдү коргоо, ветеринария, асыл тукум чарбачылыгы, продукцияны кайра иштетүү, сертификаттоо жана экспорт маселелери боюнча дагы маалымат берилет. Сонкөлдөн 1200 метр мыйзамсыз тор алынды. Маалыматка ылайык, Сонкөл көлүндө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында көлдүн акваториясында мыйзамсыз коюлган синтетикалык балык уулоочу торлорду аныктоо жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Рейдтин жүрүшүндө жалпысынан болжол менен 1200 метрди түзгөн мыйзамсыз тор алынып, көлдөн тазаланды. Аталган иш-чаралар Сонкөлдүн экологиялык абалын жакшыртууга, биологиялык ресурстарды коргоого жана көлдүн мелиоративдик абалын калыбына келтирүүгө багытталган. Мамлекет кыргыз киносу ишенимдүү өнүгө ала турган шарттарды түзүүнү улантат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалдын расмий ачылышында билдирди. Адылбек Касмалиевдин айтуусунда Кыргызстанда кинематографияны өнүктүрүү, чыгармачыл индустрияларды колдоо жана заманбап маданий чөйрөнү калыптандыруу багытында ыраттуу мамлекеттик саясат ишке ашырылып жатат.
4: Төрт жыл мурда бул тармакка 80 миллион сом каражат бөлүнүп келсе, быйыл 2026 жылы 928 миллион сом же 10 эседен көп бөлүнүп жатат. Экономикадагы жандануу туруктуу 10-11 пайыздык өсүштөрдүн натыйжасында калкыбызды руханий дүйнө азыктары менен көбүрөөк камсыз кылууга шарт түзүлдү. Кинематографиянын өнүгүүсүнө президенттин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик улуттук программасы таасирин тийгизип, стратегиялык багытын аныктайт. Сиздер билгендей, искусствонун башкы тармактарында эле кинематографияда уникалдуулук, оригиналдуулук жогору бааланат жана бул сапаттар улуттун кылымдар бою калыптанган руханий дүйнөсүнө кайрылганда толук ачылат. Кинематографияны жалпы эле креатив экономикасын өнүктүрүү замандын талабы экенин биз жакшы түшүнөбүз. Дүйнө жүзү боюнча маданиятка жана чыгармачылыкка глобалдык ички дүн продукциянын 3% туура келет. Мамлекет кино тармагына көбүрөөк көңүл бөлүп жана колдоо көрсөтүп жатат. Өз кезегинде биздин таланттар дагы экономикабызга орчундуу салым кошот. Өлкөбүздүн ички дүн продукциясында 3%дан жогору көрсөткүчкө жетишет деген үмүттөбүз.
0: Белгилей кетсек, 7 июнда Борбор калаада 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалы салтанаттуу ачылды. Кинофестиваль 12 июнга чейин уланып, кино сүйүүчүлөр үчүн мазмундуу жана кызыктуу программа тартууланат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат.
5: Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн Чүйөрөндө 30-35, Таласта 27-32, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 20-25, Бишкек шаарында аба температурасы 32-34 градус.
3: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Türkiye'nin resmi devlet ölçüsü M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatının gürültüsünün resmi yöneticisi Coca-Cola.
1: Ulu söz, uyutkulu bilim, salttuğu sanat, salmaktuğu devlet mıraslarımız, muğundan muğunga ulangan ungu yolubuzda. Tar yolda taygıltpagan, uçkanga kanat, ukkanga sanat bolor, ulu söz bizdin ungu yolubuzda. Söylöttü söz uçugun, ungu yolda ulaybız.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу кайрадан дагы бир жолоодо. Биз 60 мүнөт бою бүгүн бүтүрүүчү жана мугалим деген теманын тегерегинде ой дискенин агытабыз. Бүтүрүүчү жана мугалим. 10 жыл окутуп, азыркы тил менен айтканда 11 жыл окутуп, ошол балага эне да болуп, ата да болуп, ошол баланын психологиясын үйрөнүп, анын эмнеге жөндөмдүү экенин жаттап, ага колунан келген билимин берген мугалимдин жан дүйнөсү кандай? Ал эми 10 жыл бир мектепке барып, ошол мугалимден тил угуп, канча жолу сочинение жазбай калып, канча жолу уктап калып, кечигип, канча жолу дин эмнегине ар кандай бааларды алып, канча жолу чогулушка түшүп, же болбосо жакшы окуп, чекеси тердеп, линейкада мактоо уккан бүтүрүүчүнүн кийинки турмуштагы эстафетасы кандай? Ал ким болду? Кандай тагдырга жолукту? Кимдер менен жүрдү? И ошол мектептеги окуткан ар бир предмет ошол баланын эсинде калдыбы? Ошол баланын турмуш жолунда, мисалы, астрономиядан окуса, асмандагы жер планетасынын ааламды таанууда ошол билим жардамга келдиби? Же болбосо ошол 11 жыл окуткан агайынын же эжесинин бир айткан сөзү кайсы бир кыйналган учурда ошол баланын жүрөгүндө орун алдыбы? Мунун баары, ойлой берсең, психологиялык чоң нерсе. Ошон үчүн бүтүрүүчү жана мугалимдин ортосунда билинбеген, эч ким айта албаган адамдын жан дүйнөсү менен түшүчү байланыш бар. Бүгүн сөз ошол жөнүндө. Бүгүнкү 60 мүнөттүк эфирдин коноктору. Бишкек шаарынын Лелин районундагы номер 92 жалпы билим берүүчү мектептин директору Касымбекова Мансура Байсариевна. Бул киши Жогорку Кеңештин ардак грамотасынын ээси жана башка титулдук, ведомстволук көп грамоталар, сыйлыктар бар. Анын баарын эфирде айтууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Бейшенбаева Фарида Жунусбековна, Бишкек шаарындагы номер 92 жалпы билим берүүчү мектептин директорунун мамлекеттик тил боюнча орун басары, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишниги. Фарида биздин берүүлөргө мурунда келип катышкан, ошондуктан биздин баягы респонденттердин катарындагы биздин тизмедеги ардактуу биздин угарманыбыз. Аламанова Салкынбек Темирна кыргыз тил адабияты мугалим экен, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишниги, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, стажысы 30 жылдан ашык. Бул кишини ушул коомдук тажрыйбасын бөлүшөт деп чакырдык. Беккелди кызы Нурзада башталгыч класстардын мугалими. Нурзаданын дагы баягы жаштардан акыл жаштан деп коюткан, Нурзаданын айта турган маселелери болсо ошону угал дедик. Анан бүгүнкү эфирге чыгуунун бир жакшы энтамгасы бар. Бул мен жогоруда айткан бүтүрүүчү жана мугалим деген теманын тегерегинде ушул мектептин бүтүрүүчүсү Кекенов Абылдыбек Бейшенович деген жигит ушул өзүнүн окуткан агай эжелери менен чогуу келип отурат. Бул жигит грэплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, куттуктайбыз. Бул деген эң жогорку көрсөткүч. Биздин кыргыз эли үчүн, Кыргызстан өлкөсү үчүн сыймык. Ушул 92-нчи мектептин бүтүрүүчүсү, эл аралык спорттун күрөш боюнча мастери. Ошон үчүн урматтуу биздин эфирдин катышуучулары, кош келиңиздер. Биз сиздерди куттуктайбыз. Биздин эфир түз эфир режиминде болот. Эң оолу Мансура Байсаримне сизди, сиз аркылуу сиздин жалпы эмгек коллективиңиздин жамаатыңызды, анан мектеп окуучуларыңызды, бүтүрүүчүлөрдү мындан 2 күн мурун бүткөн бүтүрүү жылы менен, бүтүрүү иш чарасы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан азыр ир олтуруп жакшы түз кеңешели. Бүгүн мен ачык эле айтайын, биздин активдүү катышуучубуз Фарида Жунусбековна мага сунуш менен кайрылды. Агай, бизде бир жакшы иш болду. Биздин бир бүтүрүүчүбүз Абдылбек Бейшенович Кекенов деген жигит бизге келип, биздин окуучулар менен, мектеп менен жолугуп, бир топ өзүнүн ыраазычылыктарын билдирип, ушундай бир жолугушуу болуп, бир сүйлөшүү болду. Ушул нерсени чагылдырып бере аласызбы дегенден, бул бизге табылбаган тема деп мен чакырдым. Бүгүнкү нерсени ушундан баштайлы. Анан эми Мансура Байсарин менен жетекчи болгондон кийин не болу, ушу окуучуларыңызды, коллегаларыңызды куттуктап, анан мектеп жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз, анан калган суроо жооп менен тактайбыз.
4: Рахмат. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Биринчиден сиздер менен жолугуп атканыбызга, сиздерге ушундай шарт түзүп бериңиздерге мен өзүмдүн атыман, мектеп 92 жалпы билим берүү мектептин жамааттын атынан терең ыраазычылык билдирем.
3: Рахмат.
4: Бул күн биз үчүн өзгөчө күн десек болот. Себеби мен ушул 92 жалпы билим берүү мектебинде 2000-чи жылдан бери иштеп келе жатам.
3: 6 жыл болду, э?
4: 2000-чи жылдардан бери келип иштеп келе жатам. Анан окуу бөлүм
3: 26 жыл болду.
4: Мугалимдик кесиптен, ошо кесибим кыргыз тили адабияты болгондугуна байланыштуу, мугалимдиктен мен ошо окуу тарбия иштери боюнча 5 жыл иштеп, быйыл ошо конкурска катышып, ошо директорлук кызматка келгениме 6 ай болду. Ушул убакка чейинки аралыкта бул мектеп жөнүндө көп мактана жакшы нерселерибиз бар. Бул мектеп 1989 жылы курулган. Өзү чакан мектеп болгондугуна байланыштуу кийинки экинчи корпусубузда кошумчаланып курулуп берди. Азыркы учурда 820 орундукка окуучулукка ылайыктуу болсо, азыркы учурда биздин окуучуларыбыздын саны 3,5 миңге чукул окуучу окуп жатат, билим алып жатышат. Бизде мугалимдин саны боюнча айта кетсем, 140 мугалим эмгектенет. Тех персоналдардан ошо 20 ашыгыраак. Биздин мектеп өтө жакшы, ынтымактуу, жакшы жагыңыздан таанылган, жакшы мектептер деп сыймыктанып айта кете алам. Быйылкы жылы 2025-2026 окуу жылы өзгөчө жылдардан болду. Мурдакы жылдардан дагы өтө өзгөчө, тарыхта кала турган жылдардан болду деп айта алам. Себеби быйылкы окуучуларыбыздан, бүтүрүүчү класстарыбыздан дагы азыр мына 107 окуучу, 116 окуу бүтүрүүчүбүз бар. 11-чи класс, ошонун ичинен 107 окуучу ЖРТ боюнча тапшырышып, азыркы учурда ошо чыдамсыздык менен күтүп отурабыз. Жогорку балдарды алып бизди сүйүндүрөт го деген ишеничтебиз. Окуучуларыбыздын жетишкендиктери, мугалимдерибиздин жетишкендиктери, мектеп жалпы мектептин жетишкендиктери жакшы. Быйылкы жылга токтоло кетсем, ошо быйылкы жылы биз көп ошо кыска мөөнөттүн ичинде ошо көп нерселерге жетиштик. Мына өзүңүз айткандай, мугалим жана бүтүрүүчү дегендей, быйылкы жылыбыз өзгөчөлөнгөнү ошо бүтүрүүчүлөрүбүз өзүлөрүнүн канча жыл мурун бүтүп кеткен ушу алтын уясына кайрадан кайтып келишип, ушу мугалимдерге, окуткан мугалимдерине, ушу окуган мектептерине ыраазычылыктарын билдиришип, аябай бизди сүйүндүрүп турган чагы да. Анан ошо да эмнени айта кетсем,
3: канча бала ошондой бала кайра кайтып келип сиздер менен жолугушту?
4: Негизи быйыл ушул убакка чейин бул мектептер жанагы 10 жылдык, 20 жылдык дегендер болот го, бизде Кыргызстанда көп эле айылдарда мектептерге барат го. Ошо быйыл өзгөчөлөнгөнү 20 жылдыктар кечти. 20 жылдыктын бүтүп кеткен 2006 жылы бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз бүт жалпы келишип ошо мектепке өзлөрүнүн ыраазычылыктарын айтышты.
3: Эми сиз үчүн бир суроо сурайын э. Бул абдан жакшы тема да. 20 жылдыкка 20 жыл мурун бүтүрүп кеткен канча окуучуңар келди?
4: 20-дай окуучу келди.
3: 20 окуучу 40 болуп калыптырбы?
4: Кыздар балдар менен 20 болду да. Анан эми жолдоштор менен ошондой 40 болуп калат.
3: Эми ошол 20 жылы мурун бүткөн окуучуларыңыздын канча жогорку билимдүү болуп, кесипке ээ болуптур?
4: Бүт эле сыймыктана турган өзгөчө эркек балдарыбыз бул жерден жакшы кызматтарда жогорку билимдерди иштешет экен. 15 эркек бала бар экен. 15 эркектин баары эле ошо билимдүү жогорку окуу жайларын окушуп, азыркы убакта жакшы жерлерде иштеп атышат.
3: Кызматтарын айтып көрсөңүз.
4: Эми кызматтарын айтып кетсем, көбүнчө бул эме жактарда экен. Жанагы военный эмелер боюнча,
3: күч структурасында,
4: ошол боюнча
3: милицияда,
4: милицияларда экен. Бир эмебиз жана адилет кайсы жакта эле?
5: Врач.
4: Врач болуп иштеген эмелерибиз бар экен. Мугалим жактан жок экен э, көбүнчө эле ошо врач тарап жеке ишкерлер, бизнесмендер ушундай экен да. Мындай айтканда баардыгы
3: мамлекеттик кызматта бар экен.
4: Мамлекеттик кызматта ошо бир эмебизде врач бала бар экен, эмгектенет экен, өзү Россияда эмгектенип
3: Россияда иштейт экен азыр.
4: Иштеп
3: жакшы. Жолугушу жылуу болдубу?
4: Жолугушу абдан жакшы болду.
3: Мындай суроо жооп маңдай терисиге отуруп сүйлөштүңөрбү же тамак ичип тарап кеттиңерби?
4: Жок, жок, андай аябай сонун болду, өзгөчө болду. Быйылкы биздин тиги мугалимдерибиз, биз билебиз да эми канча жылдан бери эмгектенип келе жатабыз, анан бизде жана 20 жылдык, 10 жылдык жанагы кайра келген бүтүрүүчүлөрүбүз буга чейин мындай кичине азыраак болуп келсе, эми азыркы учурда быйыл өзгөчө, максимально өзгөчө көп болду да. Аларды биз аябай кубаныч менен, жакшы уюштуруу менен жакшы тосуп алдык, жакшы узатып алдык. Өздөрүнүн ошо окуп кеткен ошо бөлмөлөрүнө киришип отурушуп, класс жетекчилери менен жолугушуп, приметтен берген мугалимдер менен жолугушуп, ошо кабинеттин ичинде көп нерселерди талкууладык.
3: Ыйлагандар болдубу?
4: Болду, албетте. Ооба, ооба. Аябай биз дагы өзгөчө биздин жүрөгүбүз эмет толкунданып ыйлагыбыз келген мугалимдер болду, айтышты э, кийин кеткенден кийин өзүбүздүн коллектив менен ушунчалык ыраазычылыктарын айтышып, тим эле учуп, бул биздин эң негизги мугалимдин эң негизги эмеси ошо да, күткөн
3: жетишкен жетишкендиги э, берген жемиши,
4: берген жемиши да. Албетте эми баягы окуучуларыбыз өзүлөрүнүн турмуштары өзүлөрүнүн эмеси менен кетет экен, бирок ошонун ичинен дагы суурулуп чыгышып, жана деп мугалимдин эмгегин баалап, но келечекке кадам деген биздин азыр долбоорубуз Абдылайбектин жетекчилиги астында болуп атпайбы, ошо келечектеги кийинки жаш муундарды биз туура жол көргөзүп, туура билим берип, туура тарбия берип алып кеткен ушу биздин экен дагы, анан ушу бүтүрүүчүлөрүбүздүн албетте сөзсүз колдоосу бизге мотивация болот экен.
3: Бул мониторинг э, сиздер үчүн. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн ичинен ушул балаңча, эжеже, агай вообще шүмшүк эле ушул жаман көрөм дегендер болдубу?
4: Жок.
3: Кантип болбосун эми?
4: Андай эми мүмкүн иштеринен болгондор, бирок андай сөз болгон жок. Жалаң бул жерде мактоо, жылуу сөз, куттуктоолор болду.
3: Ар бир жолу айта койсоңуз, мектеп
4: 820га
3: окуучу канча?
4: 3200 азыркы учурда.
3: 3200. Ошондо бир класста канча бала бар?
4: Бир класста 38-39.
3: Бир класста канча класс бар?
4: 99.
5: Жок.
4: Мектеп?
3: Жок.
5: 10 бар.
4: Класс комплект
3: бар. Канча класс?
4: 12. Башталыш класстарда 12 класс комплект бар, жогорку класстардан 10.
3: 300 сменасы барбы?
4: Башталыш класс 3 смена менен окуйт, ал эми 5-11 чейин 2 смена.
3: Үлгүрөбү 140 мугалим?
4: 140 мугалим эми азыркы бизде эки тилдүү мектеп да бул. Анан орус тилдүүлөрдөн кичине жетишсизирээк

0: башчысы окуу тарабында эле көбүнчө иштеп жүргөн болсом, азыр эми директорлук
1: 5 жыл иштедиңиз э завучболо. Окуу тарбия боюнча, окуу боюнча,
0: окуу иштери боюнча. Анан эми азыр директорлукке кызматта отуруп мен эми түшүнүп атам. Бүт ошо мектептин жоопкерчилиги, ар бир мугалимдин жоопкерчилиги, ар бир окуучунун жоопкерчилиги, ошол эле ата эне менен, ошол эле баардык ар тараптан ошо мектепти өнүктүрүү, өстүрүү, жашылдандыруу, кыскасы мектепке ошого эмне тиешелүү болсо ошо директор мен өзүмдүн жоопкерчилигим ошону баягы сезеткенсиң, анан ошону аткара билгенге аракет кылат.
1: Команда барбы?
0: Жакшы команда бар.
1: Колдоочуларыңыз жакшыбы?
0: Бар, бар.
1: Оппозиция барбы?
0: Оппозиция байкалган жок, бирок мен себеби бир кичинекей кезимен бери бул мектепте иштегендигиме байланыштуу мен мага азыр бул эме директорлук эме оор болгон жок. Себеби баарын тааныйм. Мен психолог болуп калат экенсиң да.
1: Жок, ошо психолог ошол үчүн сурап атам да, уюшкан 5-6 мындай темный уюшкан кушалар барбы?
0: Жок.
1: Жок кандай?
0: Жок, андай жок. Мен баары менен бирдей, ушу мугалимдер деле өзүлөрү билишет. Бир команда, бир эме болуп эле иштеп келе жатабыз жакшы.
1: Эми сизге бир суроо. Бүгүн мына оорекиле өзүңүздөрдүн бүтүрүүчүңөр Абдылдыбек Бейшенович Кекенов деген окуучуңар менен чогуу келсиңер. Эмне себеп?
0: Жана айтып кетпедимби, булга мактансак эми аябай көп убакыт керек. Эми кыскача мен токтоло кетейин, калган эжелерге да сөз берип, келечекке кадам деген быйылкы окуу жылында 2025-2026 окуу жылында жаңы долбоор ушу биздин бүтүрүүчүбүз Абдылдыбектин сунушу менен бул жыйынтыктадык да. Долбоорго өзү 5 ай.
1: Муну ким бекиткен бул долбоорду?
0: Бул долбоорду эми Абдылдыбек сунуш
1: министерстводон өткөнбү?
0: Жок, бул деген
1: силер менен эле макулдашып кабыл алып койгонсуңарбы?
0: Атайын комиссия түзүлдү. Ошо ушул жакта гимназиянын директорлору Абдылдыбектин өзүнүн сунушу. Бул жерден мектеп биз катышкан жокпуз. Баягы
1: долбоордун идеясы Абдылдыбектеки
0: болду. Абдылдыбек бекитип программасын.
1: Жок, ал кандай мыйзам бүгүшкө ээ болду?
0: План боюнча
1: ким мыйзамдаштырды? Же силер эле кабыл алып койдуңар мектепти эле?
0: Эме болду, ким эле жана Өмүрбек Жумадилович деген гимназиянын директору, Баронцовкадагы мектеп бар, Аламдин районуна караштуу. Ошол директор аркылуу
1: отуруңуз.
0: Өзүнчө атайын комиссия түзүлүп, Абдылдыбектин өзү ошо өз ара сүйлөшүлдү да, өз ара сүйлөшүлүп, анан бекитилип, анан бизге келип сунуштады. Мен биз коллектив менен чогуу бирге.
1: А силер кайда Баронцовкага акта? Эмне үчүн алар менен чогуу?
0: Эми ал кимдин тандоосу болду? Абдылдыбектин тандоосу. Негизи сырттан болуш керек экен. Мен да тааныбашым керек экен. Мектептин ичинен ал комиссиянын составында алар биз тааныбашыбыз керек да. Аралашпашыбыз керек ал боюнча.
1: Анан?
0: Анан ушундай сунуш болду дагы өз ара коллектив менен.
1: А бул долбоорго силерден башка дагы канча мектеп катышып атат?
0: Негизи биз эле катыштык, биринчи ушу биздин мектептен башталды.
1: А эмне үчүн Баронцовкага?
0: Эми сырттан келди да. Анан сырттан мисалы үчүн мен өзүм комиссия неметсем, мен аралашкан болуп калат экен да мугалимдердин ичинен да. Анан ошон үчүн Абдылдыбек өзү комиссияны өзү уюштуруп, мен аны каяктан түздүң, эме кылдың деп мындай эме кылдык, ал боюнча сүйлөшүлдү. Бирок комиссия биз тааныбаган адамдардан ушундай сунушту алып анан кийин келишти да. Ал комиссия өзүнүн командасы менен, ал директор, ал таанып болушуңуздар керек, мыкты ушундай жогорку деңгээлде иштеген мугалимдер экен, жыл мугалимине катышып жүргөн жеңүүчүлөр экен, ушундай баардык тарабынан жакшы күчтүү мугалимдер экен. Биз деле
1: фамилияларын айта аласызбы?
0: Ким эле? Өмүрбек Жумадилович. Аттарында эсиме чыгарып идим.
1: Канча киши комиссия?
0: 6 киши.
1: Макул.
0: 6 киши.
1: Эми бул жакшы нерсе экен. Мына менин колумда мунун жогосу турат. Келечекке кадам, билим берүүнүн келечегине кадамы. Конкурс таланттуу чыгармачыл иштеген мугалимдерди аныктоо жана колдоо, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу, мугалимдин кадыр баркын жогорулатуу максатында экен. Анан мага жакканы могу жерде эми жалпы максаттарын айтыптыр: кесиптик өсүштү системалаштыруу, инновациялык ыкмаларды өнүктүрүү, конкурстун милдеттери тажрыйбаларды жайылтуу, мугалимдерди колдоо, потенциалды өнүктүрүү. Анан могу жерде сонун болуп атат да. конкурстук тапшырмалар аябай жакшы экен. Окуучуларды

0: Үйт үтай листасын жасып жана 12 түрдө айтып беришет. Бул 100 балдыкты менен окуучулардын көйүт үтай листасын өздөштүрүү, жасуу жооптордун тууралыгы жана аң сезимдүүлүгү, 12 жооптордун сапаты, окуучуларды даярдоо методикасы, окуучуларды активдүүлүгү жана катышуусучу, инновациялык мугалим, педагогикалык тажрыйбанын жаңычылдыгы жана өзгөчөлдүгү, заманбап билим берүү талаптарына шайкештиги, бул аябай татаал нэмелер да, талаптар. Практикалык мааниси жана колдонууга ыңгайлуулук, натыйжалуулук, презентациянын сапаты, баяндаманын логикалдуулугу. Конкурстук тапшырма англис темесинде олимпиадачы мугалимге, мугалим шыктандыруучу. Бизди эмне үчүн мугалим шыктандырат деген темада окуучулар катышкан видеоролик же презентация. Ушул болдубу?
1: Болду.
0: Так, мугалимдин окуучулар мотивациясы инсандык үйүнүсүнө тийгизген таасир. Ушуга жараша баа берилдиби?
1: Ооба.
0: Ушунда канча мугалимден атат алды? Могу мотивация инсандык өнүгүүсүнө тийгизген таасир дегенде. Канча жакшы мугалим бар экен силердин балдардын жүрөгүндө калган?
1: Бул жерден 62 мугалим ошо диплом, ырасылык каттар менен, алардын ичинен ошо 5 мугалим Вьетнамга өзгөчөлөнгөн сертификат менен тапшырылды, анан 2 мугалим мектептин ардак грамотасы менен сыйланды.
0: Абдан жакшы конкурс экен. Абдыбектин өзүнө сөз бербейли. Эмне үчүн ушул ой сизге келди? Муну кантип ойлоп таптың? Өзүңүз бар сиз менен болсоң.
2: Саламатсыз
0: ба? Жок, адегенде мындай кылалы атке. Сизге биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен бияктан могу эле так журналист катары аябай ыраазы болдум. Сиз өзүңүздү кенен тааныштырыңыз. Кайсы жердин кулунусуң? Качан төрөлгөнсүң? Ата энең ким болуп иштейт? Анан селекцияда кайсы жылдан кайсы жылга чейин окудуң эле? Ушундан баштайлычы.
2: Саламатсыз ба? Бар. Жалпы угармандарга сиздерге чоң рахмат ушуну чакырып койгонсуздарга. Мен өзү Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу, чоң Кара Бура районунан Буденый деген айылда төрөлгөм. Ата энем, апам ушул эле школдо мектепте мугалим болуп иштеп келген. Мен деген 2003 жылы окуп, 2012 жылы 9 класска чейин окугам. Бул долбоор оюмда көптөн бери болчу.
0: Атаңызчы?
2: Атам жеке ишкер, өзүнүн мал чарбасы бар, жер иштетет.
0: Айылда?
2: Айылда.
0: Буденыйдабы?
2: Буденыйда, жерлерибиз бар, ошол иштетип, шаарда биякта турабыз.
0: А сиз 9-тан кийин кайка кетип калдыңыз?
2: Школа лицейге тапшыргам. 20-нчи школа лицейге
0: тапшыргам. Анан?
2: Андан кийин эл аралык университетке, Кыргызстан университетине тапшырып, ошол жактан IT программист болуп окугам.
0: МУКта, не?
2: МУКта.
0: Анан?
2: Аны бүтүп, ошол жакшы сунуш келип калган. Америкада тренировка кылып, ошол жакта жашап келем 4 жылдан бери.
0: Кадырыңызчы. Диплом боюнча иштедиңизби, IT технология боюнча?
2: Жок, ал мен иштеген жокмун, бирок ГОСТ'то иштедим, Кыргыз темир жолдо. Асыл убакыт 3 ай.
0: Эмне болуп?
2: Ошо администратор жакты, Локомотив деген жакты, ошол администрациясында иштедим. 3 ай иштеп, 3 айдан кийин бир жакшы сунуш келип, ошо Америкага барганы туура көрдүм.
0: Так, эмне деген сунуш келди? Кыргыз темир жолунун генеральный директору ким эле сиз иштеген учурда?
2: Ал убагында мен көп деле мындай киргенге эле жетишкен жокмун.
0: Макул.
2: Айбек деген байке менен чогуу иштеп.
0: Эмне деген сунуш түштү?
2: Мен ошол жака чемпионатка катышып, бир академиянын атынан чыгып, выступать этип, ошолордун атынан чыгам, мага документ жазап берет деп ошого баргам да.
0: Кайсы академиянын аты? Америкалык академиянын ба?
2: Темплайн жүрүүчү деп айтылат. Ошо 10-я планета деп. Ошол жактан Эдди Браво деген тренерим бар, машыктыруучумун. Ошолдон келген сунуш.
0: Ошол академиянын өкүлдөрү чакырды сизди, мен атынан чыктым деп. А сиз спортко кайсы жылдан баштап кириштиңиз эле?
2: Бала чактан бери эле тренировка, машыгып келем.
0: Күрөш менен, э?
2: Биринчи эркин күрөшкө бардым, андан кийин самбага барып, өзүмдү ушул жүрүүчү грэпплингден табып, анан 2014 бери катышып келем.
0: Абдан кызыктуу баян экен да. Америкалык академия чакырды биздин атыбыздан чыгып бер деп. Сиз макул болдуңуз?
2: Ооба.
0: Бардыңыз, анан эмне болду ошол жерде?
2: Аяктан барып өзүмдү көрсөттүм жакшы жагыман. Алар болсо мага рекомендательный письмо жазып берди. Анан Америкада ушундай долбоорлор бар, таланттуу адамдарды алып калганын каалашат. Анан виза талантов деп коет, ошол мага документ берип, грин карта берген.
0: Анан?
2: Анан мен ошол жактан Америкага мындай салым кылыш керекмин дегендей кылып грин карт беришет да. Сиз мисалы кыйын бир.
0: Жок, түшүндүм. Грин карттан түшүнөм. А сиз ошол академиянын эле талабын коргоп жүрдүңүзбү?
2: Ооба.
0: Ошонун кишиси болуп жүрдүңүз, ошонун спортсмени болуп. Алар сизге доверие берди, жанагынтип ишеним кат беришти.
2: Ооба.
0: Анан
2: ишеним кат болуп, анан чемпионат мирларга катышып, ошо чемпионат мирада мен жалгыз кыргыз мушкер болуп, тарыхында экинчи орун алгам.
0: Абылбек, ошо чемпионат мирага чейинки баскычтарды кантип басып өттүң? Ага чейин 5-6 ступенька бар да.
2: Көп Азиядан 3 жолу призер болгом, 1 жолу уткам, 2 жолу призер болгом.
0: Анан
2: Кыргызстандын көп жолку жеңүүчүсүмүн. Эл аралык турнирлерге да чыгып жүрчүмүн. Ошо спорттон ошол жакка барайын деп чечтим.
0: А дүйнөлүккө кайсы жылы чыктыңыз? Дүйнөлүк чемпионатка.
2: Дүйнөлүк чемпионатка 2019 жылы чыгып, Астанада өткөн. Бириккен күрөш уюмунан экинчи эмес болгом дүйнөлүк чемпионатта. Андан кийин экинчиси 2023 уттум окшойт.
0: Америкада. 19 турганда 4 жылдан кийин экен, э?
2: Америкада өттү.
0: Американын кай жеринде өттү?
2: Калифорния штатында өттү, Лос-Анджелес шаарында. Ошол жактан 8 беттеш өткөзүп, 8-инде утушка болбой калып, экинчи эмес болгом.
0: Анан
2: ошол уттум. Ошонун баарын жетишкендик болду.
0: Тил маселеси эмне болду?
2: Тилди үйрөнгөм.
0: Таластын бир кичинекей баласы болсоңуз.
2: Мен школдо, мектепте аябай эле кыйын окуучум. Анан отурчум. Бардыгын да эле отуруп мындай сабак эптеп өтсө болду.
0: Көптүн бири болуп, э?
2: Көптүн бири болуп.
0: Бүтпөйбү же ушу көпкө чейин сүйлөй берет деп отурчусуз так жакта.
2: Эми ал убакта мен кичинекей экенмин, англискийди мага кереги барбы бул дүйнөдө, бул жашоодо керек болобу деп мен ал ойго деле келген эмес.
0: Анан качантан баштадыңыз?
2: Анан кетем деген алдында бир 4 ай бияктан англиский курска барып, анан кийин ошол аябай жардам берди. Эми сен ойлогон аймакты кыстаган турмуш деген деп ошол жака кетем дегенден кийин үйрөнүп баштадым. 4 ай аябай жакшы жардам берди, анан ал калганын Американын үйрөндүм. Ошол менен жакшы эле болду.
0: Ошентип дүйнөлүк чемпионаттын 2 жолкусу, э? Жакшы, куттуктайбыз. Үй бүлө барбы?
2: Үйлөнө элекмин.
0: Жаш канчада?
2: 29.
0: Салмак канча?
2: 81 азыр.
0: Бойчу?
2: 1.77.
0: А сиз күрөшкө кайсы салмактан кайсы салмакка чейин катышасыз?
2: Мен өзү 62 баштагам, азыркы убакта 77 көтөрүлүп калды. 77 чейин көтөрүлдү.
0: Сиздин тренер?
2: Менин тренерим, биринчи тренерим биякта Вахитов Бахтияр деген агайда тренировка кылгам. Андан кийин эми ошондон кийин эле Америка барып Эдди Браво деген.
0: А жана Бахтияр байкай каякта иштейт?
2: Кыргызстанда эле Бишкекте иштейт, азыр деле тренировка кылып жатат.
0: Жок, немедеби? Тиги бир уюмдабы же кай жерде?
2: Ооба, жүзүүчү деген федерацияда ошол иштеп келет жаштардын.
0: Жүзүүчүдабы?
2: Жүзүүчүда. Жаштардын главный тренери.
0: Канибек Усманалиев байкеңди билесиңби?
2: Ооба.
0: Ошол киши чемпион болгондо бул 80-жылкы Москвадагы олимпиаданын алдында болду да. Анан мен 5-нчи курстун студентимин. Ошонун чемпион болгондугун могу Памфилов паркында АГСТ мындай илме телевизорлор жок болчу. Анан ошондо биринчи жолу Кыргызстанда экранда ошо экран коюшту да. Анан ошол жерден мен сүйлөшкөн кысым менен барып ошону тикебизден туруп орун жок партта. Анан ошондо көрүп анан көзүбүзгө жаш алганбыз. Кичинекей бала, менин курсташым Иткин Семен Давыдович 5 жыл бою даярдаган, университеттин жана подвалынан чыкпай эле ошол жерде капкара болуп эле жүрчү, кичинекей. Анан ушунчалык сыймыктуу да. Анан ошондо эртеси Ленчил жаш газетасында жаштарыбыз, анын журналисттерибиз да кызыгабыз аябайчы. Анан Ленчил жаш газетасына кыргыздын жакшы ошо кездеги жаш акыны Акбар Рыскулов байке минтип жазган да. Дүйнөлүк жүк оорбу же жеңилби? Оорук сунтуп койду экен белиңди. Белмек чейип, көз чекчейип турганда ойлодуңбу ата конуш жериңди? Дүйнөлүк жүк оорбу же жеңилби? Оорук сунтуп алды экен белиңди. Белмек чейип, көз чекчейип турганда күйөрманды оорутпайын дедиңби? Шундуктур да. Мен бир окуп көзүмө жаш алдым. Айтчы, дүйнөлүк жүктү көтөрүш, даңкты көтөрүш, чемпион болуш оорбу же жеңилби?
2: Оор эле, анткени дүйнөлүккө чейин жеткисек берки жагын көбү көрбөйт. Канча деген мушкерлер бар, утулуп калат. анан кийин аркасынан ошонун баарын эмгекти көрбөгөн кишилер сындаганда оор тиет.
0: Оор тиет. Көбү көрбөйт деген сөзүң чоң сөз да.
2: Эмнеден өткөнүн анан бирок результат келет. Көбүнчөсү ойлой берет, бирок спортсмендердин көбүнчөсү, мушкерлердин мага бериш керек дейт да. Анын утканы эл үчүн, бирок өзүнүн атын жазып атат. Мага мамлекеттен колдоо келген жок деп, аны эч ким кыйнаган жок, мажбурлаган жок биринчиден. Машыксын деп. Ал өзү үчүн кылат. Мисалы, мен өзүм үчүн кылам. Ата-энем мени сыймыктанса экен деп, менин инилерим, мен байкем менен ушундай сыймыктанып, үлгү болгондой кылып. Анан көбүнчөсүнө биринчи мекенге бир нерсе берип, анан сураш керек. Биз эмне берип атабыз, эмне алып атабыз, ошону билиш керек да.
0: Ушул сезимиңиз үчүн, ушул позицияңыз үчүн, көз карашыңыз үчүн сизге рахмат. Бирок мындай да, жанагы абдан чоң сөз, баары ошол өткөн спортсмендин экинчи турмушун көрө беришпейт депчи, көрө билишпейт деп. Ал эми чынында биз баарыбыз билбейбиз да сиздин эмне болуп кыйналганыңызды. Ыза болгон күндөр болдубу?
2: Албетте.
0: Көппү?
2: Көп. Мен
0: жеңилип калган учурлар, э?
2: Мен өзү школдон ушул мугалимдерим билет, аябай чоң бала эмес болчумун, аябай кичинекей. Алсыз. Анан ошондон спортко барып көп утулгам. Чоң утулушум бул азиатский игры деп коет, 4 жылда бир өтөт. Ошондон утулгам. Заукат финал, жарым финалдан утулуп, ошол жактан спортту таштап салганга да баргам, 4 ай тренировка кылган эмесмин. Башка жактан колдоо да жок болуп калган ошол убакта. Эми ар бир нерсенин жакшылыгын артындан билесиң. Жакшы нерсе баары эле жакшы боло бербейт, жаман нерсе жаман нерсе боло бербейт. Ошо утулганыма жакшы болуптур. Утулганды буга чейин мен жаман көрчүмүн. Анан ошол азиатский игрден утулганыма мен ыраазы болдум. Чоң сабак болду.
0: Абылбек, ошол сен ыза болгон күндөрдө утулуп калганда азият оюндарынан сени колдоого келген кишилер болдубу? Сени чакырган, кетпе деп, позицияңды сактап кал, артында келет, буюрса жакшылык болот деген киши болдубу?
2: Ошол мен колдоо атам болчу. Атамдан аябай чоң колдоолор келчи.
0: Ал киши спортту түшүнөбү?
2: Ал киши спорт түшүнүп деле бербейт, бирок кызыгат аябай.
0: Жашы канчада?
2: Жашы 63 чыгат.
0: Жашыл экен да. Анан?
2: Анан ал дайыма
0: советтик гражданин да.
2: Ал дайыма айтчу, бул сага жагып атса сен өзүң кыла бериш керексиң дечи. Анан чоң деле материальный, финансовый деле берген жок.
0: Канча бир туугансыз?
2: 4 бир тууганмын.
0: Анан дагы бир оюңузду айтып коеюн да, жана позицияңыз үчүн рахмат дебедимби? Бул ар ким өзү үчүн депчи. Сен адегенде бир нерсе талап кылгандан мурун мекенге эмне бердиң деп ойлонуш керек деген, бул албетте патриоттук, мекенчилдик, жакшы тарбия, жакшы сезим, жакшы позиция, жакшы көз караш. Биз улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик коңгу жолу деп президент чыгарган жарлыкта ушул нерсени тарбиялай албай атабыз. Кыргыз жараны деген неме жарлык чыгарды. Ошондо сен коом алдында өзүңдүн милдетиңди эмне кылып аткардың адегенде ошондон башташы деп биз жарандарга какшап, лекция окуп жеткире албай атабыз да. А сиздин позицияңыз аябай жакшы позиция. Бирок бир нерсе бар да. Мен сиз ошентип кыйналып жүрүп, жанагынтип көрбөгөндү көрүп, өлкөдөн өлкөгө барып, жети атаң көрбөгөн каралардын ортосунда, чорнойлордун ичинде жүрсөң, тили үйрөнсөң, ар кандай нерсени көрсөң, башкача турмуш, баягы энеңдин жылуу төшөгү берген жылуу кесмеси жок ошол турмушта жүрүп, анан утсаң, анан сага мекениңден бир жакшынакай бир колдоо болбосо, бир нерсе бербесе, сенин материалдык турмушуңду бир жагынан оңдобосо, адегенде үйүң жылуу болсо, кийген жаткан уяң жылуураак болсо, жатаканаң болсо, квартираң болсо, мини парап жети парчу машинаң болсо, анан оокат болот да. Ошону дагы биз өлкөдөн күтүшүбүз керек да. Өлкө өзүнүн атуулдарын ар убакыт коргоп, анын психологиясы менен эсептеш керек, айрыкча спортсмендердики. Себеби мен могу көчмөндөр оюнунда көрдүм. Мына азыркы сырктын директору Аслан Айым деген кыз ушу көчмөндөр оюнунда ат менен уруп келаткандын астынан чыгып туруп, оң жак буту чачырап кетти, тизе томук. Ошого болбой тренировка жасап 4 жыл 5 жыл аркасынан жүрүп жүрүп отуруп, акыры ошол кайра сиркачка келди. Кайра келди да. Азыр сирктин директору. Биз ошону убагында биздин өлкө колдой алган жок. Бирок Биз мен ушул позицияны айтайын деп атам да. Өлкө өзүнүн ар бир жаранына мамлекет кам көрүш керек. Кичинесинен чоңуна чейин. Ошон үчүн жанагы өнүккөн өлкөлөрдө бомуштан баштап өйдө жагына чейин карап турат да.
2: Ошонун нерсени бул деген эми хобби да. Хобби кебиргестер ырдаган жакшы көрөт, кебиргестер сүрөт тарткан жакшы көрөт. Эми мен сүрөт тарттым деп ошого мага төлөө берили деген ал чоң нерсени күтөсүң да. Анан бул мага спорт хобби. Мисалы мен акча үчүн кыла турган болсом, мен базарга барып картошка салсам болот.
0: Көтөрсөң сыймайм. Ошол жанагы сиздин чемпионат үчүн бир сый болдубу?
2: Сый ошо академиядан болду.
0: Алар эмнеге беришти?
2: Эми мага ал зарплата төлөтчү ар бир выступать эткениме. А менин анын зарплатасы эле аябай чоң эмес. Америкага салыштырмалуу. Затраталар андан чоң. Мага деген ошол жерден статус керек болчу, документ алганга. Мен Кыргызстанга чыгып кайра келип турганга.
0: Ал чоң нерсе да.
2: Ошого мен отзыв жаздырыш үчүн мен академиянын атынан чыгып жүрдүм. Анан эми сиз айтып атпайсызбы, мекенчилик ар бирөөнүн жеткизе албай атабыз деп. Мен тайнем менен тайтам колунда чоңойгом чүйдө. Анан ошолор айтчы, сен үйдөн чыксаң биздин жүзүбүздөчүң, чет элден чыксаң биздин кыргыздын жүзү болот да. Эми посол деп коет го. Эми какырым түкүрүнсө амдылы күшүнтү дебейт, ата энесинин тарбиясы ушунчалык экен дейт. Ошол деңгээлге жеткизген экен депчи. Башка өлкөдө уруучулук кылсаң амдылы урдады дебейт, ошо кыргыздар урдады деп айтат да. Анан ошон үчүн тарбиялап атканда, үйдөн чыгарып атканда ата эне ушинтип айтып беришет да, силердин деген үйдөн чыкканда биздин жүзүбүз болобусуң деп. Анан ар бирөө эми патриоттук сезим болуш керек ар бирөөндө. А мен колдогонун себеби мугалимдерин бул патриоттун эң жогорку деңгээлинде мугалимдер. Анткени көбүнчө силер патриот десе эле желекти алып чуркап койгондорду айтат патриот деп. Бирок ушунча аз айлык маанай болсо дагы ошол жакта иштеп башка бирөөнүн эле баласын багып атат, келечегин ойлоп атат. Мен атам айтып атпайбы, ар дайым колдойт болчу, бирок ойлоп көрсөм бир да жолу экөөбүз отуруп сабак жазган эмеспиз. Мындай сабагым кандай болуп атат дейт, мен жакшы болот ошол менен дегечи да. Анан экөөбүз жазып көрүп отуруп көбүнчө апам менен сабак окучук. А бирок атам ишенчи, ишенич болчу дайыма.
0: Апаңыз мугалим да?
2: Мугалим болчу.
0: Ошон үчүн ал сурачу да, карачу да, мектеп.
2: Өтүп кеткенине канча жыл болду? Уже 14 жыл болуп калды.
0: Өтүп кеттиби?
2: 2012
0: жылы өткөн. Саламат болсун.
2: Анан өткөндөн кийин атам экөөбүз деле жакшы эле мындай сабак окуган жокпуз. Ошо мен сабак барчум, келчим.
0: Канча бир тугансыз?
2: 4. Эң кичүү мен.
0: Кичүүсүбү? Үчөө эмне кылат?
2: Эң улуу эжем, ал турмушка чыккан. Анын 5 баласы бар. Андан кийин байкем 92 жылкы.
0: Ал
2: IT'den аябай жакшы результат көрсөткөн. Азыркы заманбап шаар деп чыгып аткан камера коюп аткан ошолордун программасы. Анан кийин эжем ал турмушка чыккан 95 жылкы. Анан жогорку окуу жайды бүткөн, үчөө тең.
0: Аксакалдын жанында ким калды?
2: Үйлөнгөн жой бар.
0: 62 деп жатат, жаш эле экен. Турмуш ушунун баары турмушта. Мекени сагынасызбы?
2: Албетте. Мекени сагынам. Мекенге эмне кылсам деп ойлонуп турам.
0: Эмнени сагынасыз?
2: Эми мага чоң атам айтканда ушуну. Кичинекей кезде көп түшүнбөчү экен. Ошо чет өлкөгө чыкканда билдим. Эми өзүң башка өлкөдө хан болгонуна көрүп өзүң өлкөңдө кул болгон жакшы деген сөздү башка өлкөгө барып түшүнүп атам. Бөтөн жердесиң. Канчалык сен жакшы жаран болсоң деле өзүң жаранан тартат экен ар бирөө.
0: Абдулай, кыргызча жакшы сүйлөйт экенсиң, оюңду жеткирипчи. Китепти көп окуган окшойсуң, көчкөн адабиятты.
2: Кичинекей кезде көп окуган, бирок чоңойгондо окуп баштадым.
0: Айтматовду окудуңбу?
2: Айтматовдун китептерин окуй электин.
0: Касымбековду окудуңбу?
2: Жок, кыргызча китеп көп окуган.
0: Ошолорду бирок окуй. Дүймөнү окудуңбу?
2: Кыргызча китеп көп окуй электин.
0: Жок, орусчасын сурап атам.
2: Орусча мен
0: Преступление и наказание окудуңбу?
2: Жок, окуй электин.
0: Ушуларды окуй да, ушуларды окуй. Айтматовду орусча окуп кой, орусча эле окуп кой. Кайра жаралып каласың, кайра жаралып. Рахмат. Эмне үчүн мен мооке биздин элибизге ушундай бир балабыз бар экен деп жетсин деп сиздин таржымалды сурадым убакытты аябай турупчу. Эми мына мооке идеяңызга келиңиз. Бул идея сиздин башыңызга качан, эмне үчүн келди мына мооке проект долбоор?
2: Бул долбоор мен инилеримди эле көрдүм. жыйынтык да болот го, ар бир жылдын аягында ОРТ болот. ОРТ'ын баасы аябай түшүп кетиптир, деңгээли түшүп кетти. Башка өлкөдө жүргөндө деле, биякта деле жүргөндө деле оюма келчим, мугалимдердин деңгээли түшүп кеткен. Мен тренерде болуп иштегем, биякта машыктыруучу болуп. Анан кээ бир машыктыруучуларга карасаң, балдарын урушпайт. Урушпаган себеби ал деген акча үчүн эле келсе экен деген эле ойлор максат болот. Урушкан тренер, сабаган тренер бунун келечегин ойлойт. Анан келечегин ойлоп, мугалим баланы урушуп койсо, ата-энеси келет экен. Ата-энеси келип,
0: эмне урушасың деп?
2: Эмнеге урушасың дейт. Өздөрү көңүлү жок ошол баласын эмнеге үчүн? Эмнеге үчүн баланы урушат? Анткени тентек кылгандыктан. Өздөрү ошону билбейт. Убакыт көп бөлгөн эмес. Анан школ, мектепте тентектик кылса, урушкан үчүн анан келип болушат да. Деңгээл түшкөн үчүн мугалимдерди колдойюн деп чечкен болчумун. Көп эле болгон, биякта Кыргызстанда жүргөндө эле ошону ойлоп жүрчүм, Кыргызстанга эмне кылсам болот, жаштарга эмне кылсам болот.
0: Ушулардан жардам керек экен дебе?
2: Ооба, шахмат жакшы ойнойм мен. Шахмат аябай жагат. Көбүнчөсү эле пешканы ойлоп берет, аябай слабый деп. Бирок пешка деген бул болсо алдыга барып өзү тандай алат да, ким болгусу келет. Ошо.
0: Аны деген кыргыз бир ооз сөз менен айтып болгон да. Жилим олустун эң кичинекейи кыйын. Пешка кибиреп турганы менен жайлайт да, тиги ферске жетип калат бир маалда карасаңчы.
2: Ошону жеткизем деп
0: чоң. Мугалимдердин ичинен деле тетиги кыстай болгон кичинекейлер опасный. Так, сөзсүз да, анан ушул долбоор боюнча кененирээк айтыңыз эми.
2: Долбоор мугалимдер шыктандырууга деп долбоор ойлоп чыкканбыз. Көбүнчөсү эле ушу биздин директорубуз айткандай, башка жактан чакырып келдим, коллективим бузулбайын деп биринчиден. Буларга берсем бийликти, может бир мугалим тарынып калат.
0: А жанагы Баранчоковдогу агайдын аты ким?
2: Агайын Өмүрбек деген агай.
0: Узун бойлуу агайбы? Бийик, бийик. Жолдошу ошол жакта училищада директор болуп жүргөн, көп жылдар. Аябай жакшы киши, мен билет экем.
2: Мен аны деле тааныбайм. Америкада жүргөндө эле таанышып калдым, ошол бияктан тааныштар аркылуу аябай жакшы агай дегенден. Анан жакында эле 3 күн мурун барып таанышып келдим, аябай жакшы агай экенсиң да.
0: Эже да аябай жакшы эже.
2: Эжелери менен да жолуктум. Аябай жакшы экен аяктын. Өзүн жатып окушат экен, өзүнчө жатат экен. Анан бирок мыкты окуучулар чыккан экен аяктан. Ошолорго тапшыргам. Өздөрүн ал мектепке дагы бир мугалимди за границу жиберем десем алар аябай сүйүндү.
0: Отуруңуз эми. Америкадан акыркы жолу качан келдиңиз?
2: 2 жума болуп калды.
0: Жок, 2 жума болуп калды. 21-чи май. Ошол жактан ойлоп келдиңиз да, мен барып ушул жумушту бүтүрүп келейин деп. Ушул долбоорду жарыялап, жеңүүчүлөрдү аныктап келейин деп.
2: Баштаганга жараша жакшыраак бүтүрөйүн дедим. Анан эптеп септеп деген нерсе болбойт мындай. Кетилишкенден кийин, аттангандан кийин жакшы кылып бүтүрөйүн деп ушуну атайын келдим.
0: Эми тил байке менен тааныштыңыз, алардан бир мугалимди колдодуңуз, анан өз мектебиңизге келдиңиз. Эмне болду эми?
2: Өз мектебиме келсем, мугалимдерин билбейт болчу. Кимиси уткан экенин, жеңүүчү экенин, анан ошол сыйлыкты берип атканда мен ошол сезимдерди көрдүм. Толкундангандарын көрүп мен аябай сүйүндүм. Жакшы нерсе кылып аткан үчүн ошоларга сезим берип атканга мындай толкунданып мага да жакты.
0: Сиз комиссиянын жыйынтыгы менен мугалимдерди аныктадыңыз, э? Сиз өзүңүз моорек эле же жакшы эле буга берейин деген жоксузбу?
2: Жок, жок, жок. Мен ошоларга ишендим. Ар бир нерсе мындай чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт.
0: Бул дагы батыштын таасири, туурабы? Ал жерде чынчыл болбосоң, түштүр болсоң, демократия ошол жактан чыккан, туурабы? Жакшы. Анан
2: менин комиссия болгондо мен өзүмдүн тажрыйбам жок. Мен текшере турган болсом, мен мугалим болуш керекмин ал үчүн. Анан ошол сфераны жакшы билген агайларга берген. Ошолор келип, ай сайын келип текшерип турду.
0: Алар канча убакыт текшеришти?
2: Ошо 5 ай бою текшерип турушту.
0: Абдан чоң эмгек кылышыптыр.
2: Анан ошо эмгегине дагы деп мен башында аларга түшүндүрүп келсем, алар башында эле резко эле колдоду. Колдоо болгон үчүн мен аларга да бир жолдомо деп айткан болчумун да. Силерге да берейин.
0: Анан
2: десем алар да сүйүнүп ошондон. Анан 3 күн мурун жоголсам алар айтат, ошол бирөөнү эле жибербейин деп, ошо биз болсо 8 мугалимди кылдык, ошо 8 мугалимди Кыргызстандын ичине жиберсек кандай болот дейт. Ташкентке жиберебиз деп.
0: Алардын 8 мугалимиби? Алардан 8 мугалимди колдодуңуз.
2: Кыргызстандар көлгө барат да, эс алганы.
0: Путевка менен?
2: Путевка менен.
0: Аны сатып бердиңиз?
2: Ооба.
0: Өзүңүздүн мектепке эми ушул жерде мындай
2: 5 мугалим боло турабы?
0: Ошолорду так айтыңыз да, кандай болду, кандай Анықтадыңар, кимдерге бердиңер?
2: 5 мугалимге берилди. Башталкы класстын мугалимине, жакшы мугалимине. Методикадан жакшы болгон англиский сабагынан берген мугалимге, кыргыз тилчиден эң жакшы тарбиялачу деген мугалимге ушинтип 5-10 келди.
0: 4-10.
2: 5-10.
0: Эмне бердиңер?
2: Вьетнамга жолдомо бердик. Эс алууга. Вьетнамга барып.
0: Путёвка. Путёвка. Канча сом турат ал биздин акча менен? Же доллар менен канча?
2: 70,000 болуп калат.
0: Сом.
2: 70,000 сом болуп калат бир мугалим.
0: 7,000 доллар экен да.
2: 1000 доллар болуп калат.
0: 7,000 доллар экен, 7,000 доллардан ашык болот экен, э?
2: Жок. 5,000 доллар бир мугалим бир мектепке болсо, тигил мектептен бир мугалимге 100,000 болду эми аяка. 8 бала киши болгон үчүн.
0: Тигилердин ысык-көлгө путёвкасычы?
2: Ошо 100,000 бердим ошол жеткизгенге. 12,000 экен бир путёвка.
0: Бардыгы канча чыгым болдуңуз?
2: Ансын санаган жокмун. Чыгымдар көп
0: санаган. Рахмат. Бизге рахмат. Эми ошол тапшыргандагы сезимдерди бөлүшөлү. Фарга, сөзсүз да. Идеяны көтөргөн сенсиң. Бул жерге алып келген сенсиң. Уюштуруучусуң, сизге рахмат.
1: Рахмат. Рахмат салам.
0: Убакыт үнөмдөйлү.
1: Ооба. Рахмат.
0: Негизги убакытты мен Абдулбекке берип койдум.
1: Ооба.
0: Антип эсек болмок эмес.
1: Бул керек, бул сөзсүз керек. Ушул негизги максатыбыз ушул.
0: Мына уңгу жол деген ушул.
1: Ошол уңгу жол деген ушул да биздин агаларынын жолун улап атат дегендей, Кыргызстандын патриоту болуп атат, биздин мектептин бүтүрүүчүсү, сыймыгыбыз болуп атат. Анан кийин ушул биздин директорубуз айтып кеткендей, ушул сыймыктуу болгон быйылкы окуу жылынын бүтүрүү жылындагы эң бир баса белгилеп кеткен ушул биздин келечекке кадам деген долбоорубуздун ишке ашырганы болду да. Бул жерде көптөгөн мугалимдер катышты, баары жандуу катышып, баары жигердүү болуп, баягы баары эле жеңүүчү болгусу келди да, аракеттенип, ошолордун ичинен терилип биздин бул ушул 5 мугалимге жыйынтыкталып орундарды алышты.
0: Эми эл уксун.
1: Эл уксун.
0: Аттарын айтып болгонсо ошолорду.
1: Айтпайын, ошол мынакей биринчи эле баштасам биздин кыргыз тилден көп жылдан бери биздин мектепте иштеп келе жаткан Аламанова Салкын Бектемировна, көптөгөн сыйлыктардын ээси, көптөгөн олимпиадалардан окуучуларды чыгарып келген, анан бүгүнкү күндө өзүнүн билим деңгээли боюнча дагы, мугалимдик методикалары боюнча дагы мыкты мугалим деп эсептелинген Аламанова Салкын Бектемировна. Андан кийинки бул жерде отурган башталгыч класстын мугалими Нурзада Эжекебиз, бул дагы биздин мектепте аз убакыт иштесе дагы саз иштеген мугалим, баягы шаардык мектептерден аралык мелдештерге жыл мугалимине катышып келген мугалимибиз. Бул өзүнчө жеке, баягы бүгүнкү сиз айтпайсызбы, улуттук тем дүйнөлүк бийиктик деп, бул мугалим ошо өзүнүн улуттук педагогика менен аракеттенген мугалим да. Жанагы балдарды баалоодон баштап, сабакты жеткирүүдөн баштап ушунчалык, баягы бул конкурста бул методикасы математиканы тандап алса дагы, бирок баягы баалаганы чүкөө болуп, баягы ошол математиканы түшүндүрүүнүн ичинде кичинекей боз үйдү ушунчалык болгон боз үйдү
0: тигип улуттук баалуулуктар бар, э?
1: Улуттук баалуулуктар.
0: Ошого карата тарбия бар.
1: Ошонун ичинде балдарга улуттук тарбия берип өттү, боз үй кантип тигилерин дагы көрсөтүп жетишти, анан математиканы дагы.
0: Ошонун ичинде сингапурлук метод кирип кетет да, жана боз үйдү тигип аткандай, жана өз алдынча бөлүп иштетип,
1: бөлүп ошону иштетип ушул мугалим.
0: Жакшы, жакшы.
1: Анан кийин англис тилден биздин Жаңыл Мырзабековна деген мугалимибиз дагы, бул дагы өзүнчө жаш мугалим болсо дагы, биздин мектепте бир 9 жылга жетпейт болуш керек иштеп жатканы, бирок өзүнүн мыкты чеберчилиги, баягы окуучуларга жагымдуу болгону, окуучулардын колдоого көптөгөн колдоосуна ээ болгондугу, анан сабакты мыкты бергендиги боюнча да жеңүүчү болду. Дагы бирөөсү Чынара Абазова деген мугалимибиз бар, ал дагы ушул башталгыч класстарга англис тилден берип өзүнүн жакшы мыкты жыйынтыктарын билдирди. Андан кийинкибиз
3: эме Дүшалиева Зарина.
1: Дүшалиева Зарина Байышбековна, бул баштагыч классына орус тил жагынан берет, орусча багытта сабак берет. Бул дагы өзүнүн мыкты жетишкендиги үчүн бул жыйынтыкка жетишти деп ойлойм да.
0: Эми бир суроо сурайын, Мансура Васильевна. Сиздер ушул Абдылдабектен күттүңүздөр беле, ушундай ушул балабыз кайтып келет, ушундай бизди бир баалайт деген сезим бар беле? Же ушул сыяктуу балдардан бар беле ушундай бир?
1: Ушул сыяктуу балдарыбыз көп эле.
0: Микрофонго сүйлөңүз.
1: Ушул сыяктуу Абдылдабек сыяктуу балдарыбыз көп. Албетте күтөбүз. ар бир мугалим күтөт экен, канча жыл мурда бүтүп кеткен окуучуларын
0: күтөт. Абдылбек келип силерге могу долбоорду тааныштырып ушундагылайын деп атам, меже дегенде ошол сезимдер кандай болду?
1: Абдылбек түз эфирден Америкадан сүйлөштүк, коллектив менен да түз эфирден сүйлөшүп, башында кичине ишенбей
0: онлайндан ба
1: бизге онлайндан бизге кичине мындай эмерек болду да, бизге аябай жаңылык болду. Мындай нерсе деген эми өзүңүз деле билесиз да, баягы кыргыз республика боюнча деңгээлде катышып атканда эле ушул сертификат бирден эле берип коет го. Анан Абдылбек өзү ушу сунушун айтканда эле баарыбыз аябай сүйүндүк, бизге аябай сюрприз болду. Өзгөчө мен үчүн жаңы директор болгонума мага аябай дегендей түрткү болду, мага мотивация болду. Бул нерсе менен биз канча деген бул максат жанагы балдардын ичиндеги анча мынча кичине түүнт балдар болот эмеспи, кабак ачылбаган, анча кызыкпаган балдарды көтөрүү жана мыкты окуган окуучулардын катарына толуктоо, мыкты окуган окуучулардын санын көбөйтүү жана мугалимдерге мотивация берүү да. Мугалимдерге мындай түрткү бул аябай эме болот
0: экен.
1: Быйыл өзгөчө башкача эме болду. Мугалимдерибиз баягы биз план менен мектептин ичиндеги өзүбүздүн функция тартип менен иштейбиз го, анан бирок сырттан ушундай колдоо болсо мугалимдерибиздин эми сөз менен айтып түшүндүрө албайм, тим эле кубанычы койнуна батышпай иштегендер бири биринен атаандашып ушундай аябай жакшы мониторингдерди жүргүздүк да биз балдардын башында буга чейин кандай болду эле, эми азыр акыры кандай болду деген эмеде сөзсүз түрдө балдардын эмелери көтөрүлдү да, билим жагынан. Англис тилине көп басым жасадык, англисче эсселерди жазышты. Кыскасы аябай жакшы болду.
0: Жана комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарып Абдылбек келип боорукту сертификаттарды тапшыргандагы сезимди бөлүшүңүзчү, ошол иш чараны айтыңызчы.
1: Ооба,
0: бир да сен кошул.
1: Ооба, бул бизге эч кандай жанагы биз шарт гана түзүп бердик, комиссияга шарт түзүп бердик. Алар биздин өзүбүздүн ичиндеги жанагы планга тоскоолдук жаратпаш үчүн өзүбүздүн убактыларыбызды да карадык дагы, эми комиссияга ошондой шарт түзүп мынчадан мынчага чейин деп ар бир графиктерди түзүп берип аттык. Ошол убакыттын ичинде алар келип кетишип результатын чыгарганын, ошо Абдылбек келди, келгенде ошо Абдылбекке гана угузулду да. Анан Абдылбек 29-уна келип туруп, анан баарыбыз үчүн сюрприз болду. Бул жерден мен айттым, ошо катышкан мугалимдер бириңе калбай келиңиздер.
0: Абдылбек, сен ушун үчүн атайын ушуп келдиң да?
1: Ооба. Келиңиздер, бизге билбейбиз да эми ким кандай алат, ким эме болот деп. Жанан кийин комиссияны баалаганда да ушундай эме кылдым, аябай дегенде ушундай туура баалаганда, баягы мен өзүм директор катары мугалимдерди билем да, иш аракетин билем, ар кимдин канчалык деңгээлде иштейт, канчалык аракети бар деген сыяктуу. Бирок ушундай туп туура, баягы алар тааныбайт да, буларды көрбөйт, билбейт, иш аракетин билбейт, анан туура өзүндөй тандап ушу баарыбыз сүйүндүк, баарыбыз ушундай эме болду да.
0: Бул жерде Салкынбектен Мирона кыргыз тил адабияты боюнча мугалим экен, эл агартуунун ателишниге президенттин ардак грамотасынын ээси экенсиз. Сиз ойлодуңузбу беле ушул сертификаттын жеңүүчүсү болом деп?
4: Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, биз үчүн абдан чоң жаңылык болгонун айтып түгөтө албай жатабыз. Мен ойлогон жокмун, бирок аракет кылдым.
0: Алгангабы?
4: Эми жетүүгө аракет кылдым.
0: Киши жалдадыңызбы?
4: Өзүмдүн күчүм менен аракет кылдым.
0: Чөй, эмне кылдыңыз? Сиз сабак берип аттыңыз да, өз күчүңүз менен эмне кылдыңыз?
4: Жок, бул жерде жободо
0: комиссия иштеп атты, ошолордон тааныш издедиңизби?
4: Жок, бул жободо 5 номинация аркылуу болду конкурс.
0: Ооба, мен окудум, окубадымбы?
4: Ошондо мен инновациялык мугалим деген номинацияда катыштым. Ал жакта сабакты жаңыча заманбап сабакты презентациялоо деген тапшырма болчу. Ошондо ачык сабак өттүк. Ошондо жыл мугалимдин талаптарына ылайык келгендей болгон ушундай шарттар менен талаптар менен сабак өттүк.
0: Комиссияга жактыңыз?
4: Комиссияга жактым.
0: Эми сертификатты алдыңыз?
4: Буюрса, алдым.
0: Каяка барасыз эми? Корея?
4: Вьетнамга.
0: Вьетнамга барасыз, э?
4: Ооба.
0: Тилди кантай өз?
4: Тилди азыр эми заман ушундай өнүккөн заманда, анан жанымдагы кыздарым дагы англис тилчи кыздар.
0: Ушу бешөөңө чогуу барасыңарбы?
4: Ооба, кудай буюрса чогуу барабыз деп турабыз.
0: Вьетнамдын тамагын жей бересизби?
4: Жейбиз, көрөбүз.
0: Билесиз балар эмне жейт?
4: Билем.
0: Даярданыңыз, макул бияктан. Бака сака кармап жеп мугаканчы. Так, сөз сизде эжеке. Сизге аябай чоң рахмат. Ушундай жакшынакай биздин педагог кызыбыз, Беккелди кызы Нуржада ушундай сыйлыкка жетишип атканыңыз, бул сизге чоң мотивация.
5: Ооба.
0: Оюңду бөлүш агай.
5: Саламатсыздарбы, баарыңыздарга салам жолдойм. Бул долбоор бизге өзгөчө жаш мугалимдерге дагы да иштөөгө абдан шыктандыруу берди. Мен бул абдан кубанып жатам, азыр китепте кубанып жатам. Бир эле учурда кубануу менен кошо өзүмө мындай чоң жоопкерчилик катары сезүүдөмүн. Бул жеңишимди. Эми мындан ары дагы ошо Вьетнамга жолдомо утуп алган мугалим катары мен дагы да иштешим керек.
0: Чоң рахмат. Канча жаштасыз?
5: 30'dan, 33'ten.
0: Үй бүлө барбы?
5: Бар.
0: Аха, жакшы болуп туре, жакшы болуп туре. Канча бала бар?
5: Үйлөнүп ичинде.
0: Канча бала бар?
5: 3 балам бар.
0: Жакшы болду. Жолдошуңуздун алдында мактанып калдыңызбы?
5: Албетте. Буга чейин дагы райондук деңгээлдеги мугалим конкурсуна катышкан.
0: Ал Вьетнамга жибериби?
5: Ооба, жиберип жатат, уруксат берет.
0: Билесизби, акта эмнелер бар?
4: Жиберингиз келет да окшойт.
0: Сиздин аушканыңыз барбы?
5: Ооба.
0: Жибереби?
5: Кече чай ичип отурган жерде аякта бет. Сен Вьетнамга окшош экенсиң деп. Абайла дешти.
0: Бетти карартыш керек. Эмнеси көп же, баткаттан. Айда калып,
4: кошумчалап койбойм бе? Биз ошо Абдылдыбек мырзага абдан ыраазыбыз. Бул чоң иш, чоң эмгек. Бул нерсе ушу биздин мектепте эң алгачкы карылгач болуп башталып атат.
0: Көрдүңүз, мен бир суроо сурайын, э? Абдылбек, сен окуласың да бул эсеңен, э?
2: Жок, окуйбуз.
0: А, көргөн эмессиңби?
2: Жок, көргөн эмес экен.
0: А, мен жана артта отурчумун, мектепке белептеп барып келчимин дегенден билдиң беле ушу баланын ушундай болорун деп сурайын
4: деп. Мен ушу турмуштук шартка байланыштуу эмгек жолумду Көлдөн баштагам, Тоң районунан, Бакамбаев айылынан. Андан кийин бул жакка иштегениме 15 жыл болуп калды.
0: Рахмат айт.
4: Анан ошо ыраазычылык билдирем. Анан бул мындай деп айткым келет, бул Вьетнамга сапар алуу, бул жөн эле эс алып сапарга чыгып келүү эмес, бул мугалимдерге болгон чоң ишеним, чоң колдоо, чоң сый урмат деп түшүнөбүз. Ушу баарыбыз тең ушунчалык толкундануу менен азыр дагы ошо кубанычтын үстүндө жүрөбүз. Ушундай Абдылбек мырзадай мырза жигиттерибиз чынында көп жигит, көп эле атуулдар бар. Ошондой атуулдар ушундай чоң эмгектерди жасашса деген тилек.
5: Мугалимдин колдоп, аларга ушундай шыктандыруу берип кайтып келгендер саналуу болсо керек да. Мен анан элестетиңиздер, беш ошол эле мектебинен беш мугалимди тандап алып, э, бешөөнө жолдомо берүү деген бул эми
0: салкын эже. Кесиптештериңиздин ичинен ичи күйгөндөр болдубу, көзү күйүп кеткендер?
4: Жок, андай болгон жок деп ойлойм. Биздин жамаат ынтымактуубуз, абдан бири бирибизди колдойбуз, ар дайым колдоп келишет, кубануу менен кабыл алышты.
0: Так, эми убакыт соңуна чыгып калды. 60 мүнөт сиздерге бир чети жакшы болду, бир чети азыраак болуп калды, бирок мындан ашык дагы жакшы нерсенин аз саз болгону жакшы да. Азыр мектептин директоруна берели. Манзура эже, кыскача каалоо окуучуңузга, бүтүрүүчүңүзгө.
1: Абдылдабекке, өзгөчө Абдылдабекке каалоо тилек, жалпы ушу кыргыз элинен, жалпы сиздердин атыңан, өзүбүздүн атынан, мектеп жамааттын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн чыккан ыраазычылыкты билдиргим келет. Сиздин колдооңуз, ушундай сиздей уул азаматтар көбөйө берсин, артыңыздардан ушундай жол көргөзүп, ушу үлгү болуп жүрө бериңизге тилектешмин.
0: Кыргыз эли, философ эл, бакты сайсаң дарак болот, ал түбө туруп жемишин берет, бүрөндү сепсең түшүн берет, ал элди багат. Баланы өстүрсөң эр жигит эл четинде, жоо бетинде, ушинтип элинин атын, Кыргызстандын атын чыгарат. Биз өзүбүздүн сыймыктуу инибиз, жердешибиз Кекенов Абдылбек Бешенишке ийгилик каалайбыз. Мына бир эки жеңип алган эки дүйнөлүк чемпионат чек болбосун. Азыр дагы жаш экен, алдыда чоң максаттар бар. Өзү айткандай, спорт бул аябай такшалуунун, ыза менен кусанын, атак менен даңктын, чемпион болуштун, көтөрүштүн өзү дагы оор жүк. Мактагандар көп. Жүрбөйсүңбү, чогуу ичип коёл дегендер дагы бар. Кээ бир спортсмендерге акча берсең көбөйүп кетип атат. Мына ушул иштердин баарын ийгилик каалайбыз. Анан эң негизгиси, президенттин уң жол программасынын алкагындагы бир фактыны көрдүк биз. Анткени ушу биздин бүтүрүүчүбүз кайра келип туруп, өзүнүн учкан уясына, өзүнүн беш мугалимине, өзүнүн колунан келген жардамын, андан сырткары жанагы тренерлердин комиссиянын мүчөлөрү иштеген коллективдеги 8 мугалимге өзүнүн акчасын коротуп каражатын аябай тетиги деңиздин мухиттин ар жагынан учуп келип ушул нерсени берген ушул Кекенов Абылдыбек Бейшенович деген жигитке ак жолго алайлы. Сизге чоң рахмат. Аман болуңуз. Жакшылыкта жолугалы. Биздин эфирге келип туруңуздар. Ушул идеяны көтөргөн Фарида Жунусбековна сизге рахмат. Касымбек Оңсура Байсаревна сизге рахмат. Жамаатыңыз менен аман эсен болуңуз. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биздин эфирдин катышуучулары Бишкек шаарындагы 92-нчи жалпы билим берүүчү мектептин мугалимдер жамааты администрациясы жана анын бүтүрүүчүсү Кекенов Абылдыбек Бейшенович болду. Саламат болуңуздар.

Coca-Cola. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда Ош облусуна иш сапарынын алкагында Ош шаарын өнүктүрүү пландары менен таанышты. Мамлекет башчыга шаар чөйрөсүн модернизациялоого багытталган негизги инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлор тааныштырылды. Анын ичинде аянты 22,000 чарчы метрден ашык жана 5,200 орунга ылайыкталган көп функционалдуу спорттук арена бар. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев белгилегендей, аянт жаштар үчүн спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүчү жайга айланат. Мындан тышкары туристтерге жана кол өнөрчүлөргө багытталган этно-тарыхый комплексти куруу пландалууда. Анын аймагында парк жана тарыхый маданий зоналар, соода аянтчалары жайгашат. Сунушталган долбоорлор менен таанышып чыккан соң, президент Садыр Жапаров аткарылып жаткан иштердин сапатына жана тартылган инвестицияларды натыйжалуу пайдаланууга артыкчылыктуу көңүл бурууну тапшырды. Ош шаарында бүгүн алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Карасуу районунун Жаңарык айылында да 225 батир президенттин онлайн катышуусунда тапшырылды. Турак жай ээлерин мамлекет башчы Садыр Жапаров куттуктады.
1: Ош шаарынын тургуну Чынара Турдалиева үчүн 8-июнь өзгөчө күндөрдүн бири болду. Себеби, өз батиринин ачкычын колуна алды. Чынара Турдалиева үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
2: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген ойдомун. Бул үйдү кезекке турган менен 2 жыл аралыгында күттүк. 2 жыл аралыгында кезекке туруп, эми мына кезегибиз келип отурат. Учурда 2 балабыз бар. Мамлекеттик жумушта иштейм. Медсестра болуп, үйдүн ичи сонун, кирип жашай турган, даяр, баары даяр сонун. Баары жеңил пайыз менен берилди.
1: Ош шаарында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен Чынара Турдалиевадай болгон жалпы 543 жаранга ипотекалык үйлөр тапшырылды. Турак жай ээлерин президент Садыр Жапаров куттуктады. Үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин белгилеген өлкө башчы буларга токтолду.
3: Айткан сөз ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби, тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрүп аткан түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуш үчүн шарт түзүү.
1: Мамлекет башчы маалымдагандай, жалпы Ош облусу боюнча 3971 жаран үйгө муктаж болсо, 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси курулууда. Ал эми Ош шаарында 8418 адам үй алам деп кезекте турса, ушул тапта 5518 батирлүү 4 турак жай комплекси курулуп жатат.
3: Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Бул комплекс 8 блоктон турат, 12 кабаттуу заманбап турак үй болуп саналат. Албетте, бул көп кабаттуу үйлөр автоунаалар токтомдору, токтотмолору, балдар ойночу аянтчалары менен салынды. Жалпы 543 батирден турган бул комплекс республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Негизи комплекстин куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-чү кварталы деп белгиленген эле, бирок турак жайларды минтип мөөнөтүнөн эрте тапшырып жаткан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдире кетейин.
1: Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен сырткары Карасуу районунун Жаңарык айылында көп кабаттуу 5 турак жай дагы президенттин онлайн катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бул турак жай комплекси 10 блоктон турарын билдирди.
3: Биринчи этабында бүгүн 225 батирди тапшырып жатабыз. Экинчи этап менен ушул жылдын соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп ээлерине тапшырылат. Учурда менин жеке тапшырмам менен өлкөдөгү бардык курулуш объектилерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, курулуш нормаларынын аткарылышы жер жерлерде текшерилип, тиешелүү министрлик тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компаниялар тарабынан катуу көзөмөлгө алынды. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз мына. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгенде эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көчүп бара-бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды. Мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат.
1: Жаңы үйлүү болгондордун арасында бир катар кесип ээлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бар экенин айткан өлкө башчы бардыгын элге, мекенге ак кызмат кылууга чакырды. Ошондой эле ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып, ар бир үй бүлөдө бакыт жашоо өкүм сүрүшүнө тилектеш экенин билдирди. Учурда өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
0: Министрлер кабинети мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлорун дайындоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул тууралуу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабарлады. Жаңы тартипке ылайык, мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилери үчүн окумуштуулук наамга ээ болуу милдеттүү талап болбойт. Бирок талапкерлер жогорку билимге илим кандидаты же PhD даражасына жана кеминде 5 жылдык илимий педагогикалык тажрыйбага ээ болушу керек. Ошондой эле маданият жана искусство тармагындагы окуу жайлар үчүн мурдагы өзгөчө шарт сакталды. Бул багыттагы жогорку окуу жайлардын жетекчилери илимий даражасы жок болсо дагы маданият жана искусство жаатындагы ардактуу наамынын негизинде дайындала алат. Мындан тышкары өзгөртүүлөр саламаттык сактоо тармагындагы жогорку окуу жайларга дагы жайылтылды. Нарын жана Сыкөл облустарында майда мал чыгымга учурады. Буга аба ырайы кескин өзгөрүп, кардын калың жаашы себеп болду. Адистердин маалыматына ылайык, айрым мал ээлери койлорун кыргып жайлоого айдап чыккандыктан мал суукка туруштук бере албай калган. Жергиликтүү бийлик органдары жетиштүү көлөмдө тоют даярдап, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринин көмөгү менен тоют жайлоолорго үзгүлтүксүз жеткирилди. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы Монголиядагы рейтингдик турнирде 2-чи орунду ээледи. Турнир 4-7 июнь күндөрү Улан-Батор шаарында өттү. Грек-рим күрөшү боюнча белдеште 10 медаль топтому ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 8 спортчу күрөштү. Кыргыз курамасы 7 медаль багындырып, 105 упай топтоду жана 13 курама команданын ичинен командалык эсепте 2-чи орунга ээ болду. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, теңге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча эртең 9 июнда абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 22-27 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20 градус, ал эми күндүзгү температура 34 градустан 36 градуска чейин көтөрүлөт.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1.
5: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
0: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. өлкөнүн 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында мектепте окутуунун 12 жылдык форматына негизделген жаңы билим берүү моделин киргизүү каралган. Бул реформа билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, эл аралык стандарттарга шайкеш келүүгө жана жаш муунду заманбап дүйнөнүн талаптарына ылайык даярдоого багытталган. Бул жолку уктуруубузда 12 жылдык билим берүү тууралуу айтып беребиз. Кыргызстандын агартуу министрлиги 12 жылдык билим берүү моделине өтүүнүн алкагында жаңы окуу программаларын иштеп чыгып, профилдик окутууну жана инновациялык технологияларды билим берүү процессине киргизди. Бул өзгөрүүлөр окуучулардын билим сапатын жогорулатууга, алардын жөндөмдөрүн эрте аныктоого жана заман талабына ылайык адистерди даярдоого багытталган. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө мектептеги билим берүү 12 жылдык система аркылуу жүргүзүлөт. Бул модель окуучуларга билимди терең өздөштүрүүгө, аналитикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жана кесиптик багытын эрте тандоого шарт түзөт. Эске сала кетсек, буга чейин колдонулуп келген 11 жылдык система көп жылдар бою өз милдетин аткарып келгени менен эмгек рыногундагы өзгөрүүлөр, санариптик технологиялардын өнүгүшү жана эл аралык билим берүү стандарттары жаңы талаптарды жаратууда. Ушундан улам билим берүү тармагын жаңылоо зарылдыгы келип чыккан. Жаңы моделдин негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири профилдик окутуу. Анын алкагында жогорку класстардын окуучулары өздөрүнүн кызыгуусуна жана келечектеги кесиптик багытына ылайык сабактарды тереңдетип окууга мүмкүнчүлүк алат. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаеванын айтуусунда, билим берүү тутумун 12 жылдык окутуу моделине өткөрүү реформасы этап-этабы менен ишке ашырылууда. Мектептерди жаңы системага өткөрүү процесси бир нече жылга пландалып, буга чейин эле башталган. Тактап айтканда, 2025-2026 окуу жылы 1-2, 5-чи жана 7-чи класстар жаңы программа менен окууга өтсө, 2026-2027 окуу жылында 3-чү жана 8-чи класстардын окуучулары 12 жылдык билим берүүгө кошулат.
6: Профильный кийинки жылдан баштап профилдик мектептер 7-чи класстан баштап химика, биологиялык, физика, математикалык ошол эле учурда ПТУ менен айкалышат, кесиптик техникалык, ошондой эле гуманитардык арт жолбосо чыгармачыл технология мектептерине бөлүштүрө баштайбыз. Албетте, сөзсүз түрдө кайра түшүнбөстүк суроолор болот, бирок көпчүлүк учурда балдардын келечегин эмне керек экендигин Кыргызстанда иштеп турган эксперттер жана илимпоздор экономика министрлиги менен бардык министрликтер менен кеңешип чечим кабыл алынат. Бардык нерсени жалгыз эле министр же министрлик өзү чечпейт. Келечекке кесипке басым коюу иштерин үчүн биз 12 жылдык билимге өтүп атабыз.
0: Кыргызстан үчүн эң актуалдуу 12 жылдык мектеп модели катары 6+3+3 кароо сунушталып, ага кошумча жыл билим берүүнүн баштапкы этабына киргизилип, мектептик билим берүүгө 6 жаштагы балдардын тартылышы пландалууда. Бул тандоо биринчи кезекте социалдык көндүмдөрдү, функционалдык сабаттуулукту жана андан ары билим берүүнү өнүктүрүүнүн негизи катары, башталгыч билим берүүнүн сапатын олуттуу жакшыртуу, ошондой эле мектепке чейинки ар кандай даярдыгы бар балдардын мүмкүнчүлүктөрүн теңдөө зарылчылыгы менен аныкталды.
6: Эмне үчүн 6-3-3 болуп атат? 7-класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдери кошумча.

0: тәрбие боласың, өзіңдің жашауыңа өзің ұстат, өзің жауапкершіл боласың. Бірақ ошол қоғамда бала ийгиликтүү иштеп кетишине анын алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтат, 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-нчи класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт.
1: Реформанын алкагында санариптик технологияларды колдонуу дагы күчөтүлөт. Заманбап лабораториялар, электрондук билим берүү ресурстары, интерактивдүү окутуу усулдары жана маалыматтык технологиялар окуу процессинин негизги бөлүгүнө айланат. Бул өз кезегинде окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүп, аларды келечектеги эмгек рыногуна даярдоого көмөктөшөт.
0: 7-нчи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таңкыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик, сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүлө, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ бир эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес. Кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Жоопкерчиликтүү, өзүңдү өзүң багалган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол.
1: Эксперттик коомчулук билим берүүнү 12 жылдыкка өткөрүү билим берүү системасынын жаңыланышына алып келерин айтууда. Бул билим берүүнүн мазмунун жаңылуу, окуучунун жеке мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана дүйнөлүк талаптарга жооп берген билим берүү чөйрөсүн түзүүгө багытталган системалуу реформа, дейт мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору Алмазбек Токтомаметов.
2: 12 жылдыкка өтүүнүн негизги артыкчылыктарынын бири, өтүүдө коюлган максаттардын бири бул жана билим берүүнү турмуш менен байланыштыруу да. Билим турмушта балага жашап кеткенге жардам бериши керек. Анан ошол компетенттүүлүк, бир өзүнүн көйгөйүн чече ала турган бул бир багыты. Анан экинчиде 12 жылдыкта биз балага адам катары мамиле кылабыз да. Ошон үчүн атайын компетенция кирген, атайын компетенттүүлүк бар негизги. Эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүк деген. Баланын эмоциясы, өзүн адам катары сезиши, адамдык сапаттарынын калыптанышы деген маселелер көтөрүлөт да. Бул дагы бир жакшы жагы. Анан үчүнчүсү дүйнөлүк билим берүүгө интеграция болуп, ошого жорулушуп, дүйнө кандай билим алып атса ошону менен айкалышып, биздин Кыргызстанда билим алгандар башка жактардан да кыйналбаш керек да. Бул дагы ошол 12 жылдыктын негизги багыттарынын бири. Анан дагы бир багыты, азыр мектепти бүткөн балдар мектепти бүткөндө ким болорун билбей атышпайбы? Ошон үчүн кесиптик билим берүү дагы бир артыкчылык багыты. Мугалимдерди окутуп атабыз. Мисалы былтыр 30 000 мугалимди окуттук ошол 12 жылдыктын алкагында. Мына быйыл дагы августта кийинки 2-нчи жылга карата даярдык жүрүлөт. Базаны даярдап, китептерди, стандартты, мамлекеттик стандартты, предметтик стандарттарды, окуу программаларын. Анан мугалимдерди окутсак, анан элдин мындай сезимин өзгөртүш керек да.
1: 12 жылдык билим берүү модели үчүн окуу программалары бекитилип, анын ичинде инновациялык технологиялардын негизинде профилдик окутуу киргизилип, базистик окуу пландары иштелип чыкты. Мектептерди жаңы системага өткөрүү процесси бир нече жылга пландалып, этап-этабы менен ишке ашырылууда.
3: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы 1-чи радиодо.
5: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга кесип тандоо боюнча калктын пикирин сунуштайбыз.
6: Эми кайсы кесипти тандаса, жакшы көрсө, ошол кесип самый лучший. Менин моим ушундай.
5: Сиз өзүңүз кайсы кесиптин ээсисиз? Кайсы тармакта иштеп атасыз көп жылдан бери?
6: Мен өзүм Тоокен тармагындамын негизи. Инженер, Тоокен инженеримин.
5: Эсиңизге жагабы?
6: Жагат, өзүм тандагам. Өзүм

0: Матай барып окуга Россияда ошон үчүн мага жагат.
1: Негизи эле азыр учурда эмгек рыногунда кайсы кесиптер көбүрөөк талап кылынып жатат сиздин көз карашыңыз боюнча?
0: Биздин Кыргызстанда азыркы кезде эң талап болуп жаткан мындай кесиптер бул энергетиктер менен тоо кен тармагы. Эмне үчүн дегенде эки тармактан бүздө азыр өнүгүп келатат, ошол инвесторлор көп келип атат ушул тармактарга.
2: Абутуренттерге мен өзүм эме кылат элем, сунуш берет элем, өздө жүрөгү жаккан эмесин тандаса, кесибинчи кийин иштегенде дагы келечекте дагы өзүнүн эмесине жакшы болот келечегине. Жүрөгү каалаган, өзү кызыккан кесипти тандаш керек.
1: Бир балдарыңыз абутуренттер барбы?
2: Бар.
1: Алар кайсыл тармакка окусам деп атат, мындай өздөрүнө кеңеш.
2: Абутурент балдарым жок, бирок бүтүп аткан студент балдарым бар.
1: Алар кантип кесип тандашты эле?
2: Өздөрү тандашкан, мен кийлишкен эмесмин. Айткам, эне катары айткам, балдар өзүңөр тандагыла, өзүңөрдүн келечегиңер. Мен силер менен жашабайм, бул жумуш менен келечекте өмүр бою өзүңөр иштейсиңер деп.
3: Ну, как по интернету мы читали, что самые востребованные профессии это будет сантехник, электрик, сварщик. И в Европе они требуются, и у нас. Так что вот так.
4: Кесип тандоо эми ар бир кимдин өзүнүн нэмесине жарашат. Өзүнүн баягы алган билимине, өзүнүн каалоосуна, келечекти көрө билүүсүнө жараша, ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша тандашы керек. Жөн эле баягы күчкө салып эптеп эле окуш үчүн бир жерге кирип алгандан неме мыкты адис чыкпайт келечекте.
1: Эми ушул азыркы рынок ылайыктап кандай кесиптерге көбүрөөк басым жасаса деп ойлойсуз агай?
4: Эми азыркы заманбап кесиптерге, заманбап айтишниктер чыгып атат азыр. Архитектура, курулуш, анан илим билим баардыгы эле кесиптер дагы деле керектүү азыр баардыгы эле. Азыр эмеде баягы агрономия, зоотехника жагы калып кетти эле союздарга. Бирок азыр алардын да керек экендиги чыгып атат да.
1: Каалаган кесипти тандаса болот да. Эмнени кааласа ошого жетсе болот, окуш керек. Кызым английский язык боюнча преподавателем иштейт, балам болсо айтишник. Экөө эле өздөрү тандалышты.
5: IT технологиянын инженер жакты да.
1: Сиз өзүңүз кайсы кесиптин ээсисиз? Үйдө балдар барбы, абутуренттер барбы?
5: Мен балдарым кичинекей, абутуренттер жок. Мен өзүм КГУ-станы бүткөм, инженер экономистмин.
1: Кесибиңиз менен иштейсиз учурда?
5: Ошентип айтсак деле болот, курулуш тармакта да.
1: Азыр мисалы эмгек рыногу талап кылган кесиптер кайсы болуп атат? Жогоруда сиз белгилеген эки кесиптен сырткары.
5: Негизи сфера обслуживания болуш керек, анан биз эми баягы юрист, экономист көп деп эметип атпайсызбы? Азыр мисалы сантехниктер жакшы акча табышы, жакшы сантехниктер, жакшы сварщиктер, вентиляция жасагандар. Себеби бизде курулуш көп болуп, ошого мындай кесипке жакшы специалисттер аз да. Анан алардын тапканын акчалары аябай эле жакшы. Мисалы анча мынча ошо экономист эмелерге караганда жакшыраак табышат да. Мисалы мен ошо инженер деп атпаймынбы? Мисалы өнүккөн шаарларда, өнүккөн мамлекетте бүт нерсени инженерлер курат да. Мисалы ошондой эле чоң көпүрө болобу, чоң здание болобу, ошол эле энергетика тармагында ошол эле инженерлер солнечный панельди коюш керек. Эми ошол инженерлер ойлоп табат да ошондой жашыл энергетиканы өндүрүш үчүн. Азыр ошо инженерлердин жетпегенден үй салып коет, парковкасы жок, жакшы кесипке адамдар жетпегенден да.
6: Ооба, ошо эми ошо оокаттарга жакшы да. Машинам бар, техника чыкпайт, ошолор жакшы да. Бала жакса
7: аны эч ким заставить эте албайт. Ата эне заставить эткенде баары бир бала кийин баары таштап коет да. Мен балдарым ошондой болгондо.
1: Ата энелерге кандай кеңешиңизди бересиз? Абитуриентте бар
7: азыркы балдарың баары бир бизди укпайт, өзүнүн эмесин бербейт да баары бир.
8: Кесип тандоодо жаңылбаш керек да, туура тандаш керек. Экиден үчтөн дипломду үйүндө жатат, жумуш жок, толтура азыр ушундай фактылар да. Ошон үчүн мындай кесипти туура тандап, анан бир жумушка орношуп мындай бир пайдасы тийип коомго, элге дегендей. Бир тыйын тапса да эмгеги менен мээнет кылып мындай сары кара жүрсө кызара бербейт дейт го кыргыздар. ошондой бир агемдеги менен өзүнүн маңдай тери менен карандай акыл эс энергиясы менен акча тапкан жаштар көбөйсө жакшы болот эле да.
9: Бир маанилүү, конечно. Бирок мен ойлойм азыр эми глобальный цифровизация болуп аткандан кийин ушу айти эң биринчи орунда өздөрүнө жаккан кесипти эмеш керек. Ну, бирок ошо ата энеси ошол кишине багыт бериш керек, кайсы кесип актуалдуу ошолорго. Өздөрү ошо өлкөбүздүн келечегин ошо жаштар алып кетет. Ошол үчүн жаштардын өзүн ойногуш керек.
10: Я думаю, что ошол баланын ошо чоңоюп келатканда эле ошо билинет кайсы шыгы бар, анын ошону надо развивать его. И потом уже, но выбор ребенка это не последний. Если он выбирает что-то, я думаю, надо ему помогать. Но вести его с детства, вот к чему он стремится, чего любит, вот это помогать ему развиваться там. И вот тогда у него будет правильный выбор. Хорошо?
11: А, мисалы, азыр эмгек рыногунда кайсы кесиптер көбүрөөк талап болуп жатат деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңыз
10: кандай? IT. Вот это самое главное сейчас.
12: Эң негизги биринчиден ал тармакка барыш үчүн мен айтайын деген
11: кайсыл баары
12: биринчи ыйманды тазалап туруп, анан экономиканы тандаса. Ошол эле ошондой деген баары келечек жакшы болот. Ыйманды тазаласа, андан экономиканы тандаса жакшы болот. Бизде самый аксап аткан нерсе экономика.
13: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
14: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
13: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
15: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
16: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 8-чи июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
17: Түркия жаңылыктары.
16: Түркиянын тышкы иштер министрлигиндеги булактардан алынган маалыматка караганда, Фидан ирандык кесиптеши Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө аймактагы чыңалуу жана Иран менен АКШнын ортосунда уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөгү акыркы абал талкууланды. Иран Израилге ракеталык чабуул койду. Ок атышууну токтотууга карабастан, Израиль армиясы Ливандын борбору Бейруттун Дахия районун абадан соккурган. Ирандын расмий өкүлдөрү Израилдин бул чабуулдарына реакция алып жооп кайтара тургандыктарын жарыялашкан. Иран армиясы Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарынын борбору болгон Рамат Давид аба базасы баллистикалык ракеталар менен бутага алынганын кабарлаган. Фидан, эгер суроо талап болсо, Түркия Урмыз кысыгындагы миналарды тазалоого колдоо көрсөтө алат деди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан тараптардын ортосунда өтүнүчү боюнча Түркия Урмыз кысыгындагы миналарды тазалоо аракеттерине салым кошууга даяр экенин жана АКШ менен Ирандын ортосунда уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөгү жылыштарга оптимисттик көз карашта экенин билдирди. Түштүк Кореяга сапар учурунда Түштүк Кореянын JTBS телеканалына берген маегинде Фидан, эгерде тараптардын ортосунда макулдашууга жетишилсе же бизден миналарды тазалоо процессине салым кошуу суралса, биз кубанычу менен жасайбыз деди. Фидан Түркиянын Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту кош алганда жаңжалдарды чечүүдө ыраатты принципти карманарын билдирип, кагылышкан тараптар чечим боюнча макулдашканда биз жардам берүүгө даярбыз деди. Фидан АКШда Иранда чыңалууну азайтууну кааларын жана чыр чатактын аякташына оптимисттик көз карашта экенин айтты. Эгей экспорттоочулар биримдигинин билдирүүсүн алайык, Түркия лимон экспорттогон алдыңкы өлкөлөрдүн катарында дүйнөдө 5-чи орунда турат. Эгей мүмө жемиш экспорттоочулар биримдигинин жетекчиси Жеңгиз Балык экспорттун көлөмү азайганы менен кирешенин көбөйүшү экспорттук баалардын жогорулашынан келип чыкканын баса белгиледи. Түркиянын 2025 жылдагы 3 миллиард 703 миллион долларлык мөмө жемиш экспортунун 11% лимондон камсыздалганын айткан Жеңгиз. Өндүрүлгөн мөмө жемиштердин жана жашылчалардын орточо 7% экспортолгонун, лимондо болсо бул көрсөткүч 33%га жеткенин кошумчалады. Жеңгиз январь-апрель мезгилинде лимондун экспортубуз 18% өсүү менен 165 миллион доллардан 195 миллион долларга жетти. Биз 2026 жылдын аягына чейин лимон экспортунда 500 миллион доллардан ашууну көздөйбүз деп билдирди. Ошондой эле январь-апрель мезгилинде Ирак 64,5 миллион доллар менен биринчи орунду ээлегенин, андан кийин 50 миллион доллар менен Орусия жана 14,5 миллион доллар менен Румыния турганын айтты.
17: Дүйнө жаңылыктары.
16: Израиль Ирандын батыш жана борбордук аймактарын абадан соккурду. Израиль жана Иран маалымат каражаттарынын кабарына караганда Ирандын ар кайсы шаарларында жарылуулар болду. Израилдин армиясы анын аба күчтөрү Иран режимине таандык деп эсептеген аскердик объектилерди бутага алганын кабарлады. Ирандын мамлекеттик телеканалы Тегеранда, Тебризде жана Исфаханда жарылуулар болгонун билдирди. Таснин маалымат агенттиги да Караш шаарынын жанында жарылуулар болгонун кабарлады. Ирандын расмий ИРНА маалымат агенттиги Исфаханда кеминде 3 жарылуунун үнү угулганын айтты. Трамп Иранды келишимди аягына чыгарууга үндөп, Нетаньяхуга жооп кайтарбоону эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын Израилге ракеталык чабуулунан кийин сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырды. Трамп Иран максатына жеткенин жана эми сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келиши керектигин айтты. Тегеран менен бир нече күндүн ичинде келишимге жетүүгө болорун баса белгиледи. Ирандын ракеталык чабуулу Хайфа менен Назаретти бутага алып, 8 апрелдеги ок атышууну токтотуудан берки Израилге жасалган биринчи чабуул болду. Чабуул Израилдин Бейрутка кол салуусунан бир нече саат өткөндөн кийин ишке ашты. Трамп чабуулга нааразычылыгын билдирип, Израилдин Ливандагы операциясы АКШ менен координацияланбаганын билдирди. Ал ошондой эле Ирандын чабуулу курмандыктарга алып келгенбегенин жана Израилдин өч албай турганын үмүттөнөрүн айтты. Трамп андан аркы аскердик аракеттер жаңжалдын циклын узартышы мүмкүн экенин эскертти. Израилдин Газадагы ок атышыны токтотууга карабастан жасаган чабуулдарынан кеминде 10 палестиналык каза болуп, 29-у жаракат алды. Медициналык булактардын маалыматына караганда, жекшемби күнү эртең мененден бери Газадагы Израилдин чабуулдарынан кеминде 10 палестиналык каза болуп, 29-у жаракат алды. Ал эми Газа шаарында Римал конушундагы Палестина аянтынын жанында Израилдин дронунун жарандык унаага кол салысынан 4 палестиналык каза болуп, 7 киши жараланды. Медициналык булактар ошондой эле мурунку күнү Израилдин чабуулунан алган жаракаттарынан улам 14 жаштагы кыздын каза тапканын билдиришти. Хан Юнуста шаардын батышындагы полиция бөлүмүнө жасалган чабуулда 5 палестиналык каза болуп, 17 жаракат алды. Ал арада Газанын түндүгүндө Бейт Лахиян жээгинде Израилдин деңиз күчтөрүнүн чабуулунан кийин жаракат алган 5 палестиналык талаа ооруканасына жеткирилди. Филиппиндин түштүгүндө катуу жер титирөө катталды. Филиппиндин түштүгүндөгү катуу жер титирөө курмандыктарга, кыйроолорго жана аймак боюнча цунами эскертүүлөрү берилди. АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы жер титирөөнүн күчүн 7.8 балл деп эсептесе, немис изилдөөчүлөрү 8.2 балл деп божомолдошту. Жер титирөө Минданао аралындагы Саранганья провинциясынын жээгинде болду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда кеминде 5 адам каза тапты жана жетекчилер генерал Сантос шаарындагы жоготууларды тастыкташты. Жер титирөөдөн кийин имараттар урап кулаганы кабарланды. АКШнын Тынч океан цунами эскертүү борбору Филиппиндин жээк тилкесинин айрым аймактарына 3 метрден ашкан толкундар келиши мүмкүн экенин эскертти. Филиппин жана Индонезиядагы жетекчилер жээк аймактарындагы тургундарды тезинен бийик жерлерге көчүп кетүүгө чакырышты. Миссури штатынын Канзас-Сити шаарында Британиянын дүйнөлүк кубокко даярдануулары үчүн тандалган мейманкананын жана машыгуу жайынын жанындагы куралды кол салуудан кеминде 9 адам жаракат алды. Полиция ишемби күнү эртең менен окуя болгон жерге барып чара көрдү. Жаракат алган 3 аялга окуя болгон жерде медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эми берки 6 киши жергиликтүү ооруканаларга жеткирилди. Жетекчилер жаракаттар өмүргө коркунуч келтирбегенин билдиришти. Куралды кол салуу Британия дүйнөлүк кубок учурунда колдоно турган жайлардын жанында болду. Британиянын курама командасы окуя маалында ал аймакта болгон эмес жана учурда Флоридада. Азырынча эч ким шектүү катары кармала элек жана тергөө жүрүп жатат. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Травник шаары, урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 13-чү бөлүмүндө кайрадан сиздер мененбиз. Өткөн жумада Босния Герцеговинанын бермети, Травниктин тарыхы жана вазирлик доору тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүн болсо, бул уникалдуу шаардын коомдук түзүлүшүн, маданий байлыгын жана архитектуралык казынасын карап чыгууну улантабыз. Вазирлер Травниктин физикалык түзүлүшүнө гана эмес, анын социалдык түзүлүшүнө да таасир эткен. Түрдүү дин жана этникалык тектеги адамдар чогуу жашаган Травник Осмон улуттук системасынын иштешинин жакшы үлгүсү болгон. Мусулмандар, православдар, католиктер жана жүйүттөр өз аймактарында өздөрүнүн каада салттарын сактап, жалпы базарларда жана коомдук жайларда чогулуп турушкан. Кадырлуу армандар, экономикалык жактан да вазирлик доор Травник үчүн алтын доор болгон. Шаар маанилүү соода жолдорунда жайгашкандыктан кербендер шаарга тынымсыз жүк ташып турушкан. Бул мезгилде Травниктин атактуу койдун сүтүнөн жасалган сыры жергиликтүү даам гана эмес, алыскы өлкөлөргө экспортолгон өнүмдөргө да айланган. Травники сыр деп аталган бул уникалдуу сыр кылымдар бою сыр өндүрүүнүн салттуу ыкмасын сактап, бүгүнкү күнгө чейин жеткирген. Вазирлердин доору 1853 жылы административдик борбор кайра Сараевого көчүрүлгөндө аяктап, Травниктин саясий мааниси төмөндөгөн. Бирок бүгүнкү күндө шаар өзүнүн маданий жана тарыхый мурастары менен Боснянын Осмон доорунун жандуу күбөсү бойдон калууда. Шаардын эң кереметтүү түзүлүшү болгон Травник сепили болсо, дөңсөөдөн бүткүл өрөөндү караган абалы менен туристтерди тосуп алууда. Травник сепилинин ичинде азыр музей катары кызмат кылган аянтта 15-чи кылымда Султан II Баязиттин тушунда курулган Кале мечитинин урандылары бар. Мечиттен бүгүнкү күнгө чейин мунара жана дубалдын пайдубалы гана сакталып калган. Травник көчөлөрүндө басып бара жатканда туристтерди Осмон доорунан калган фонтандардын үнү коштойт. Айрыкча Плававада Көксуу аймагы жергиликтүү тургундар менен туристтер үчүн жолугушуу пункту болуп саналат. Бул жерде сиз сөзсүз түрдө Босния бөрөги менен Босния кебабын жеп көрүшүңүз керек. Урматтуу каармандар, Травник ошондой эле көптөгөн табигый суу булактарына бай шаар болуп саналат. Атактуу Плававада, мындайча айтканда Көксуудан тышкары, жалпысынан Хендек жана Шумеча аймактары Осмон доорунан бери таза жана мол суу ресурстары менен белгилүү жерлер. Шаар өзгөчө Плававададан баштап Осмон империясынын суу архитектурасы менен калыптанган жана бул булактардан болушунча пайдаланган. Шаардын символдорунун бирине айланган эки кереметтүү саат мунарасы да көңүлдөрдү бурат. Булардын биринчиси Алажа мечитинин үстүнкү бөлүгүндө жайгашкан жогорку саат мунарасы деп аталган курулуш. Салынган датасы жана негиздөөчүсү так белгисиз болгон бул мунара убакыттын өтүшү менен өрттөрдөн жабыркаган жана династиядан Ибрайим Паша тарабынан кайра курулган. Ал эми мунаранын таң калтырган өзгөчөлүктөрүнүн бири бир жагында гана саат бар жана бул саат 1803 жылдан бери иштеп келет. Травниктеги экинчи саат мунарасы Мехмет Кукавич Паша саат мунарасы болсо, Хажи Али Паша мечитинин так жанында жайгашкан. Жогорку базар деп аталган борбордук аймакта жайгашкан бул мунарада 6 саптан турган оңдоо жазуусу бар. Жазуудан көрүнүп тургандай, мунара 1818 жылы Сулейман Паша тарабынан оңдолгон. Шаардын дагы бир маанилүү түзүлүшү болгон жаңы мечит Чоң Мүрзө аянтынын ичинде жайгашкан. 1549 жылы Хасан ага тарабынан классикалык Осмон архитектуралык стилинде курулган бул мечит Босния Герцеговинанын эң эски мечиттеринин бири катары белгилүү. Мечиттин короосунда
18-ci кылымда курулган Дефтердар жана Силахтар Абдуллах Паша күмбөзү жайгашкан. Бул күмбөз 2003 жылы Босния-Герцеговина түрк батальонунун ыкчам күчтөрү командирлиги тарабынан калыбына келтирилген. Ласва дарыясынын жээгинде жайгашкан Элчи Ибрайым Паша медресеси, Февзие медресеси, Травниктин маанилүү имараттарынын бири. Хажи Ибрайым Паша тарабынан 1705 жылы курулган бул билим берүү мекемеси атын негиздөөчүнүн 1699 жылы Австрияга элчи катары жөнөтүлүшүнөн алган. Ибрайым Паша Тимишоара жана София губернатору, Румелия жана Босния губернатору катары да кызмат кылган. Медреседе дагы деле окуу уланууда. Травниктин Осмон борбордук Европа жана жергиликтүү Босниялык таасирлерди айкалыштырган жыгач үйлөрү жана декоративдик элементтери менен уникалдуу турак жай архитектурасы бар. Кадырлуу угармандар, салттуу кол өнөрчүлүктү сактаган Травникте дагы деле чакан устаканаларда иштеген усталарды, ошондой эле муундан муунга өткөн ыкмалар менен жасалган жез кофе комплекттери, оюп жасалган жыгач буюмдар жана колго токулган кездемелер сыяктуу сейрек кездешүүчү салттуу буюмдарды табууга болот. Шаарда жыл сайын бир нече маданий иш-чаралар, анын ичинде Травниктин мурасын даңазалаган Вазирлер шаары күндөрү фестивалы өтөт. Мунаралардан жаңырган азан Босния-Герцеговинанын баалуулуктарынын бири болгон бул шаарга өзгөчө дух берет. Травник заманбап дүйнөнүн ызы чуусунан алыс болууну каалагандар үчүн сонун жер. Урматтуу угармандар, Босния-Герцеговинанын асыл бермети Травниктин бай мурасын түшүндүргөн программабыздын бул бөлүмүнүн аягына чыктык. Саламатта туруңуздар.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садая Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радио са.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия овозу радиосы.
21: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
22: Гидареди амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркиянын тышкы иштер министри Фидан ирандык кесиптеши Аракчы менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Фидан, эгер суроо талап болсо, Түркия Ормуз кысыгындагы миналарды тазалоого колдоо көрсөтө алат деди. Израиль Ирандын батыш жана борбордук аймактарын абадан соккорду. Трамп Иранды келишимди аягына чыгарууга үндөп, Нетаньяхуга жооп кайтарбоону эскертти. Жана Филиппиндин түштүгүндө катуу жер титирөө катталды.
26: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903634633387. Факс 00903634633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, ошондой эле социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Урматтуу радио кагармандар, өзүңүздөргө белгилүү, жакында эле өткөн аптанын соңунда Ысык Көл районунун Булан Сөгөттүү айылында сел жүрдү. Албетте, бул тилекке каршы адам өмүрүн алып дагы кетти. Бул жалпы эле кыргызстандыктарды түйшөлтө турган маселе, анткени ушундай жаратылыш кырсыктары жана аларды алдын алуу багытында канчалаган иш жүрүп жаткандыгына карабай, айрым учурда ушундай окуялар дагы болуп калып жатат. Биз ошол Ысык Көл районунун Булан Сөгөттүү айылындагы сел эле эмес, деги эле өлкө аймагында сел коркунучтары, аны алдын алуу, ар кандай кырдаалдарда жарандардын өзүн алып жүрүүсү, ошону менен бирге эле ар кандай учурларда, ар кандай кырдаалдарда жарандар дагы ошондой кырсыктардын алдын алууга кандай салым кошо алат, ушул багытта дагы кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Бүгүн биз студияга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартовичти чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан Кеңешевич студияда. Саламатсызбы, Асан мырза? Урматтуу радио кагармандар, биз түз эфирдебиз, биринчи радиодо жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп турсаңыздар болот. Эгер айрым бир пикирлер же суроолор болсо 0502-39-21-90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Анда маегибизди баштай берели, жана да айтып калдык, ушул Ысык Көл районунун Булан Сөгөттүү айылындагы окуя деп мына биздин студияга келген Даурбек Жомартович ошол жерде болуп, ушул окуя менен толук таанышып, анан ошол издөө иштери, ошол жерде тазалоо иштери кандай жүрүп жатат, баардыгы боюнча маалыматыңыз бар экен. Алгачкы сөздү сизге берели.
1: Чоң рахмат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ысык Көл районунун Садыраки айылынын аймагында, Булан Сөгөттүү айылында 2026 жылдын 5 июнунда саат 20:00 чамасында кечки ушу жааган жамгырдын кесепетинен ошол Балыкчы Ананево кара кол унаа жолунун 92 чакырымында лай шагырлар алаш калдыктары түшүп унаа жол бөгөлүп калгандыгы маалымат түшкөн. Тез арада ушу биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жерине барып кырсыктын алдын алуу, кырсыктардын кесепеттерин жоюу иш чараларын аткара баштаган. Ошол жерде ушул жолдун бөгөлүп калган учурда ал жерде 2 унаа, 1 Mercedes Sprinter бусик түрүндөгү, анан бир жеңил автоунаа Ford Mondeo деген тыгылып калган маалымат келген. Унаада 2008 жылкы аттуу эркек баланын жансыз дебенеси табылган. Экинчи эле ошол ал 2011 жылкы ушул жердеги жаран табылбай ушул жерде дайынсыз болгон. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Канат Чынбаевдин жетекчилигинде ал жерге 149 куткаруучу жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлү тарабынан атайын күчтөр, каражаттар тартылып, ИИМден 50 кызматкер, жарандык коргоо кызматтарынан 92 кызматкер жана 50 техника дароо тартылып, автоунаа жолу 3 сааттын аралыгында тазаланып, автоунаа жолдун каттам кайра калыбына келтирилген. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы ошо каргашлуу окуялар ошо бир жаранды ошо 2011 жылкы биздин жараныбызды ошол жерден таппай калганбыз. Изилдөө иштери жүрүп, бүгүн түнү саат 3:00 сел калдыктардын арасынан ал жансыз денеси табылды. 3 күн аралыгы боюнан ошо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан куткаруучулар атайын техника менен изилдөө иштерин аткарды. Ал жерде биз дагы жеринде барып атайын ушу шаймандар менен ал жерде ушу магнитометр деп коет, ошол эгер жаранын жанында бир темир тезек, ачкыч, же болбосо телефону боло турган болсо, ошон кар көчкүдөн же болбосо жер көчкүдөн же болбосо ушундай эмелердин астынан, урандылардын астынан табыла турган атайын шайманыбыз бар, приборубуз бар, ошону менен да издедик, бирок натыйжа бербеди. Себеби дегенде өтө чоң көлөмдөгү жер көчкү ушу түшүп, ал жерде сел эмес, бул жер көчкү шаталак түрүндөгү, ал жердеги ошо жолдун, автоуна жолдун 2.5 километрдин аралыгында өйдү жагында ошо жер көчкү пайда болуп, анан шаталак түрүндө агып, ошол жолго чейин агып, анан жанагы 2.5 агызып кеткенден алдында калып калган да, анан

0: көлгө агызып кеткен деген да бир эме менен бир агызып кете турган болсо, ошол жерден да издейлик, көлдөн дагы издейлик деген да суучулдар, водолаздардагы ошо ысык көлдүн акваториясында ошол аймакта изилдөө иштерин да аткарды. Бул жерде өтө оор жумуш болду.
1: Күнү-түнү ошо көлгө чейин жеткен.
0: Көлгө чейин жеткен. Ал жерде чоң көлөмдөгү биздин ошол жерине барып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин адистери тарабынан ал жерде жер көчкүнүн ошол жердеги көлөмүн аныкташкан. Болжол менен 1 170 000 куб ошол эмеси болгон, көлөмү болгон ошол жер көчкүнүн. Туурасы 130-150 метр, узундугу 300 метр болгон, анан тереңдиги 30 метрге жеткен ошол чоң көлөмдөгү тоонун боору көчүп барып, шаталак түрүндө мындай лай сел агымына окшошуп агып келип жолго чейин басып калган да. Анан ошол эле ошол жолдунго басып калган ошол лай аралаш, таш аралаш, кум аралаш ошол жактагы ошо масса ал жерде 1.5-2 метрге чейин болду да, өтө чоң көлөмдөгү. Аны мына 3 күн тынбай жана биздин жарандыбызды издеп турган учурда ошо баарын чыгарып, ошол жердеги калдыктардын баарын чыгарып, азыркыга чейин ошо иш чаралар аткарылып атат да.
1: Тазалоо иштери
0: аткарылып атат. Бирок ошол жолду ошол эле 3 сааттан кийин эле тазалап койгонбуз. Анан жаранды издеп ошол жакынкы ошол жердеги пансионаттагы ошо аймагына чейин кирип кеткен, көлгө чейин барып кирип кеткен. Анан баардыгын ошол биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик, жарандык коргоо кызматтары менен биргеликте ушул иш чараны бирдикте алып бардык. Тилекке каршы эми, бирок ошондой 2 жараныбыз мерт болду.
1: Жакынкы убактарда ошо тазалоо иштери аяктап калабы? Канча убакыт
0: аяктайт? Азыр тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Ал жерде атайын ошо жооптуулар да бар. Ошо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл областынын башкармалыгындагы адистери менен ушул жерде жеринде азыр тазалоо иштерин аткарып, ушул жерде көзөмөлдө.
1: Бул эмнеден болгондугу боюнча иликтөө иштери да жүрүп атат да, э?
0: Азыр иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз.
1: Себептери
0: боюнча мындай бир жер көчкүлөрдүн же болбосо селдин табияттарын айта турган болсок, негизги факторлорун, пайда боло турган факторун айта турган болсок, бул түздөн түз бул нөшөрлөгөн жаан чачындын тынбай жаап, жантаймалардын тоборлорундагы ошол ошол жердеги аябай сууга каныгып, анан бирден бир себеби. Экинчи себеби бул геологиялык шарттар. Бул ошол жерде топурактуу жерлер болсо ошого аябай дуушар да ошондойго. Анан эми дагы бир фактор, бул антропогендик фактор деп коебуз. Бул эгер ошол жердеги ушул жол салып, же болбосо ашыкча сугара турган болсо, же болбосо подрезка деп коебуз, ошол жердеги тоборун, ылдыйкы катмарын алып сала турган болсок, ошол туруктуулугун жоготуп жер көчкү ошондон болот. Ал эми селдики болсо эми бул жайыттардын деградациясы, токойлордун кыйылып кетиши, анан нөшөрлөгөн жаан чачын, ушундай сыяктуу факторлор ушул жер көчкүгө, селге ушундай себеп болот да. Негизги себептери ошол. Анан эми республиканын аймагында андай тилкелер өтө көп. Жалпы ушу табигый мүнөздөгү процесстерди айта турган болсок, 11 388 тилке бар. Аны мурунку ушу биз ушу буга чейин деле ушул студияга келип деле биздин жарандарыбызга маалымат катары, эскертме катарында деле айтып кеткенбиз. Булардын өзү Кыргыз Республикасынын өлкө аймагы тоолуу өлкө болгондон кийин кооптуу табигый процесстерге дуушар да. Аймактарыбыз ошондой аймактар көп. Анан буга байланыштуу эми биздин министрлик тарабынан ушу жыл башынан баштап эле алдын алуу иш чаралары көрүлүп келет. Эскертмелер берилип атат, божомолдор берилип атат. Бул буга чейин дагы ушул биздин Кыргыз гидромет кызматынын тарабынан, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин тарабынан дагы атайын эскертмелер жана божомолдор берилген. 1 июндан баштап

0: 8 июнга чейин тоолуу жана тоолуу аймактарда кооптуу табигый процесстердин активдешиши мүмкүн жана ушундай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн деген маалыматты бергенбиз. Аны телерадио берүүлөрдөн смс аркылуу дагы таратканбыз. Мунун баардыгы берилген. Мындан тышкары ушундай аймактарда кооптуу деген тилкелерде биз алдын алуу иш-чараларын көрөбүз. Ал жерде ошол сел өткөрүүчү каналдарды тазалоо же сел кампаларды тазалоо иш-чаралары дагы аткарылып келет. Ал боюнча биздин мына менин кесиптешим Асан Кеңеш дагы өзүнүн сөзүндө дагы улай айтып кетер. Мунун жалпы ушу мындай кооптуу участкалардын баардыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө. Эгер бул табиятке муну токтото албайбыз, мындай кырсыктарды токтото албайбыз, бирок алдын алсак болот. Бул иретте биздин министрлик чоң иш-чараларды быйылкы жылы дагы адаттагыдай өткөрүп атат.
1: Рахмат. Асан Кеңешович, өткөн уктурууда дагы ушул жөнүндө көп айтканбыз да, анткени ар кандай кырдаал, ар кандай учур болгондо сөзсүз тез арада ыкчам чара көрүү деген маселе мына ушул окуяда дагы эки тарапка жана автотранспорт толуп калып, анан эми жол качан ачылат деген маселе болду эле. Бул ошол ыкчам аракеттердин алкагында 3 сааттын аралыгында жол ачылган. Анан ушундай учурларда аракеттенүү кандай багытта болот? Мисалы, сиздердин кызматкерлер ошо жеринде да иш алып барып атат да мисалы, э?
2: Ооба, бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушу азыркы эле Ысык Көлдөгү болгон окуяны мисал кылып айтсак, ушундай бир кырсык катталган учурдан баштап ошол ар бир куткаруучу дейли, ар бир жаран же болбосо ар бир тиешелүү жетекчилик курам ыкчам аракеттерге өтүп, себеби буга чейин баардыгыбыз ушул берилген эскертүүлөр, берилген шашылыш билдирүүлөрдүн негизинде биз күчөтүлгөн тартипте иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө деле баардык күч каражаттарыбыз күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой учурда анын үстүнө берилген шашылыш билдирүү негизинде баардыгы күнү түнү дебестен болуп кетүүчү өзгөчө кырдаалдар болуп кетүүчү мүмкүнчүлүгү бар участоктор дайын, буга чейин божомолдоо прогноздор берилген, ар бирине жазуу түрүндө дагы тиешелүү маалымат каражаттар аркылуу дагы смс билдирүүлөр аркылуу болгон маалыматты жеткирүүгө бүгүнкү күндө түзүлгөн шарт менен берип ыкчам аракет жүргүзүп келебиз да. Бул учур дагы ошол эле багытта ыкчам оперативдүү иштерди алып бардык.
1: Техника, кызматкерлер баары жетиштүү деп айтсак болот
2: экен, э? Эми техникалар, кызматкерлер мүмкүн болушунча биринчи мүнөттөн баштап тартыла баштайт өзгөчө кырдаал тартылган аймакка. Бул биздин өзүбүздүн жообузда дагы жазылган. Эгер башка бир алдын алуу иш чаралар жүргүзүп жаткан жердеги техникалар кандайдыр бир өзгөчө кырдаалга катталган учур болсо, ошол пландык ишти убактылуу токтотуп туруп, кесепеттерин жоюуга эч кандай бир тоскоолдуксуз биринчи кезекте ошол жерге барып ошол өзгөчө кырдаал кесепеттерин жоюуга киришебиз.
1: Жакшы. Дагы бир мына бул окуя 5 июнь күнү болуп атат, э, жума күнү.
0: Ооба.
1: Жетөөбүздүн сырт өрөөндө да кар жаады, анан малчыларга азык түлүк тоюп жеткирилди деген да маалымат чыкпадыбы? Мында дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы барбы? Ошондо эч кандай бир окуялар болгон жокпу, мындай кырсык жана башка деген болгон жокпу? Анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча малчыларга азык түлүк жеткирилди, тоюп жеткирилди деп атпайбы? Демек ушул дагы сиздердин ыкчам аракеттердин бир белгиси катары карасак болот да, э?
2: Ооба, бул түзүлүп кар жайлоодогу малчылардын бүгүнкү күндө жайлоого бараткан, жолдо бараткан, мал айдап байдап бараткандардын дагы ошол ушундай учурга дал келиши, бул
0: кабылып калышы.
2: Кабылып калышы мурун эле биз айтпайбыз, бул маалымат жөндөн жөн берилбейт да. Ошого көңүл буруп, ошол ким болбосун көңүл буруп, ошону мындай күндөрүн карап иш алып барса, эске алса, ушундай кырдаалдарга дал болбош керек эле. Ал эми кар жагандан кийин кийинки чараларды ар бир министрликтердин же болсо ар бир түзүмдүк ведомстволордун милдеттерине кирет да. Жерде жайыт комитети бар, минсельхоз бар, ошондой эле кырдаалдар жана башка бир топ ведомстволор мындай бирдиктүү иш алып барышты кечээки.
1: Жергиликтүү бийлик дагы түздөн түз биргелешип иш алып барды өткөн окуяда.
0: Албетте, ар бир өзгөчө кырдаалдар болуп кеткен учурда азыр андай окуялар көңүл сыртында калбайт. Өлкө башчыбыз дагы өзүнүн тапшырмалары бергенде да көзөмөлдө турат. Бул мындай маалыматтар биздин министрликтин жетекчилиги дагы министрибиз Канат Койчубек Чыныбаев дагы ал жерде ушу жеринде болду. Өзүндө мисалы ошол эле Булан Сөгөтү айылындагы Садыраке айыл аймагындагы окуяда ал жерде жеринде барып ошо издөө иш чаралары болуп аткан учурда дагы ушул жерде көзөмөлдөп өзү жеке өзүнүн көзөмөлүндө болду да ал жерде. Ошон үчүн ал жерде жергиликтүү бийлик дагы ошо Кыргыз Республикасынын президентин Ысык-Көл областында ыйгарымдуу өкүлү дагы ошол жерде жеринде, жогорку кеңештин депутаттары да барып жеринде ошол жерде кабар алып турушту. Ысык-Көл районунун акими дагы баардык кызматтар ошол жерде болуп турушту. Мындай өзгөчө кырдаалдар учурлар катталган учурда биз ошо биздин министрлик атайын өзүбүздүн бир протоколубуз бар. Ал жерде жарандык коргоо мыйзамынын алкагында ал жерде ушундай кырсык болгон учурда кесепеттерин жоюуга баардык иш чаралар, баардык техникалар, күч каражаттар тартылып биздин эгер жетишпей турган болсо ушул бөлөк жардан бөлөк областтардан райондордо иштеп аткан биздин техниканы тартып келип тез арада ушу куткаруу же болбосо кырсык кесепеттерин жоюу иш чараларына тартылат. Бул биздин көзөмөлдө. Ошон үчүн мындай иш чаралар дайым мындай бир эме көңүл сыртында калып калбастан ошо тез арада ыкчам аткарууга бул биздин милдетибиз. Биз муну дайым аткарабыз, аткарып да келгенбиз, буга мындан кийин дагы аткарабыз дейм.
1: Ушул соңку күндөр Кыргызстандын аймагында, баардык эле аймагында жаанчыл болуп атат да. Анан аба ырайы ушул жакынкы күндөрдөгү маалыматтар кандай? Дагы ушул жаан чачындуу болушу кайталанып кетсе дагы деле жана сиздер эскертип аткан нерсени сакташ керек болот да, э?
0: Албетте, албетте. Мына бүгүн биз ушул өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы дагы бүгүнкү күндөн баштап 12-июнга чейин шашылыш билдирүүнү кайталап берип атат. Ошол эле буга чейинки болгон селдерге чейин деле шашылыш билдирүүлөр берилген. Ушу 2-июндан баштап 6-июнга чейин сел жүрүш мүмкүн өлкө аймагында, жер көчкү процесстер активдешүүсү мүмкүн деген маалыматты таркатып бергенбиз, шашылыштык билдирүүлөрдү бергенбиз. Андан кийин дагы 2 күнгө 7-8 берип, бүгүн дагы мына 8-июндан баштап 12-июнуна чейин шашылыш билдирүүнү уланты ошо өлкө аймагында, тоо этектеринде, тоолуу аймактарында Кыргыз Республиканын нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен температуранын кескин түрдө өзгөрүлүшүнө байланыштуу сел процесстери кайталышы мүмкүн, ташкулоо процесстери кайталышы мүмкүн, жер көчкү процесстери ушу тоо келдик сакталып атат, кооптуулук сакталып атат деген маалыматты таркатып берди. Ушу биз ушу биздин эфирдин ушу эмеси менен пайдаланып мен да ушу биздин жарандарга кайрылат элем, биздин маалыматка көңүл буруңуздар, ошо өзүңүздөрдүн иш чараларыңызды пландаштырып мерчемдеп тоолуу аймакка бара турган болсоңуздар ошону кайсы аймакта жаан чачын күтүлөт деген маалыматка көңүл буруп анан иш чараларыңызды мерчемдесеңиздер ошондо өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү сактап ушул жердеги ошо эмеге салбай баягы өмүрүңүздөрдү тоо келдикке салбай ошо сактасаңыздар, биздин эскертмелерди эске алсаңыздар деген бир кайрылуу жасайт элем.
1: Жанагындай жогоруда Асан мырза айткандай, ошол куткаруу иштери болобу, ыкчам аракеттенүү иштери болобу, ошондо сиздердин айтып жаткан нерсени эске алганда бир аз мындай бир жеңилирээк иш жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Азыр бизде угарман бар экен. Кабыл алалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Бишкектен жылдыр экен. Чынында эле акыркы жылдары климат өзгөрүшү өтө башкача болуп турат да. Мына туура айтып атат, мен мына Акылбек мырза биринчи орун басар байланышып турам да, ошо күндөр кандай бирме болгондо кандай колдоп бир баягы маалымат алып бир байланышып турабыз. Айта турган нерсе, көлдөгү болгон нерсе чында эле аябай ойлонту да. Бул аз көрүп атасыз, Манас шаарында, тиги Аксыда, башка эми жактарда аябай эле көп болуп атат. Мен айтайын дегеним, бул эч ким эчтегенден сурак калса этилбектир да, бирок азыр телевизордон деле айтып атат, этият болгула, ошондо суу жүрүшү мүмкүн деп. Бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, биз баары жайлоодо жүрөт да, мал көп, баары жазда айлага чыгып атышат, эме кылып атышат, мал багып атышат, тышка дээрип болуп атат. Эми тилекке каршы эч ким билбейт экен да, качан болуп кетет, кандай болуп кетет билбейт экен. Сонсоң боло турган жерде болбой калып башка жактан да болуп кетет да. Эң жаман нерсе бул ушу тоо сүргөн. Мына биз сузак көп атта болдум мен, билесиздер кандай эң оор жер болчу да. Биринчи ошо биз союз маалым болду, андан кийин дагы болду, ошондо биз көргөнбүз да. Аябай селден да жаман экен да. Бул чыгып калган баягы топурак келгенден кийин катып калат экен. Муну же экскаватор менен табалай албайсың да, өкүнүчтүү нерсе экен. Бирок албетте баарыбыз кандай сак болсок дейм да, айткан ушу мчс кырдаал министрлигине силерге ыраазычылык билдирип коюш керек. Мына биз 15 жашар баланы мына кечээ табылды, эки күн болсо да, ошо суучулдар азыркы күндө президентке рахмат, азыр бүт техниканын баарын берип атат да. Азыркы ише жеңил, иштеш да жеңил болду, айлыктар башка нерсе, техникалар. Ошондуктан мен ойлойм, албетте биз дагы ушу айткан нерселерди көрүп уксак да. Анан айтайын дегем, ушу жергиликтүү өзүңүздөрдүн өкүлдөрүңүз бар да, мына мындан сырткарда жети түрү башка ушу мектеп окуучулары менен башкаларга окуталы деген жерлерде окууларды көбүрөөк өткөрсө дейм да, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, ошолор менен окууларды кандай кылыш керек, биринчи первый неакпа демекчи, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп ушундайды. Бир эле эмчес керек эмес, бул биз баарыбызга керек. Биз дагы баягы комплексный иш кылсак, буларга да жеңил, өзүбүзгө да жеңил болот деген ойдомун да. Рахмат.
1: Сизге дагы рахмат,
0: чоң рахмат. Ушу биздин жумушту туура кабыл алып, түшүнүү менен кабыл алыңыздарга чоң рахмат. Чынында эле чынында колдогонуңуздарга да рахмат. Чынында эле ушу бул жалгыз гана бир министрликке керек эмес, бул жапа тармак баардык министрликтер, жергиликтүү бийлик, биздин жарандардын ушу түшүнүүсү өтө эң маанилүү да. Бул жерде ушу сиз да абдан туура айттыңыздар, ушу түштүк жергеси, Жалал Абад областынын Аксы району, Сузак району, Базар Коргон району, Ноокен району, Майыл Ушуу шаарынын айланасынын баардыгы эле ушундай жер көчкүгө дуу шаар. Ал жерде ушу эң көп деген ушу жер көчкүлөр ушу Жалал Абад областында, анан Ош областында, республика өлкө аймагында. Ал жерде мына буга чейин деле ушу биз айтып келгенбиз, мисалы каргалашуулуу окуялар болгон. Мисалы 2017 жылы 60 адамдай ушу жер көчкүнүн астында калып калган, ушу ошондой учурлар болуп эле келген. Ошон үчүн биз өтө мындай бир көңүл буруп маани беришибиз керек да. Андай кырсыктуу, кооптуу деген аймакта жашап тургандан кийин биздин берген эскертмелерди же болбосо ушу өзүңүздөр деле билген, ушул жерде көчүп кетүү дегенге атайын эскертме берилгенде, көчүп кетип бөлөк жакка барып турган деген маалыматка көңүл буруп ошондой эме кылыш керек да, өтө маани бериш керек. Бул эгер маани бербей турган болсо, ушу өз өмүрүбүздү тобокел деген сал ошол жерде жашап турган болбойт да.
1: Ошол өлкө аймагындагы соңку күндөрдө жаан чачындын, анан аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ар кандай окуялар болуп атат. Жогоруда да айтылды, сел коркунучтары, андан сырткары жанагы көп окуялар жолдо болуп атпайбы? Мисалы Бишкек Ош жолунда, түндүк түштүк жолунда жана таш кулоо деген дагы маселе чыгып калды бүгүнкү күндө. Ушул боюнча соңку маалыматтар кандай? Азыр ушул багытта мындай коргоо, коопсуздукту сактоо иштери жүрүп жатабы?
0: Ал эгер мүмкүн болсо мен жооп берип койсом бул суроого. Буга чейин ушу февраль айында өлкө жетекчибиз Садыр Нургожоевич тапшырма берген, биздин министрликке ушу жеринде барып Балыкчы, Казарман, Жалал Абад жолунун кооптуу тилкелерин аныктап изилдөө боюнча. Ал жерде биз ошол кооптуу тилкелерди изилдегенбиз. Жалпы 134 кооптуу тилке аныкталган тоннелге чейинкиси. Тоннелден кийинкиси дагы кооптуу аймакта тилкелер бар. Ушу тоннелге чейин ушу бияк тарабы, ушу түндүк тарабында 134 тилке. Анын ичинен таш кулаган участкасы 70'ten ашык, 16 участок бул жер көчкү участогу, кар көчкү участоктору да бар. Өтө мындай бир кооптуу тилкелери көп да ал жерде. Ал боюнча биз ушул изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча транспорт жана коммуникация министрлигинде өзүнүн сунуштарыбызды бергенбиз. Өз учурунда ошо биздин министрликтин жетекчиси Канат Чыныбаев транспорт министрлиги менен биргеликте министр менен биргеликте жерине барып ошол кооптуу деген аймактарды таанышып тиешелүү тапшырмалар берилип учурда ошо иш чаралар аткарылууда да. Эми ал бир заматта болуп калбайт экен. Ал жерде ошо таш түшкөн аймакта ошо атайын галереяларды салып коргоочу галереяларды коргоочу эмелер курулмаларды куруу алар иш чаралары аткарылууда азыр. Ал жерде эми ушундай жана мен буга чейин айтпадымбы, республика аймагы тоолуу болгондон кийин ушундай процесстерге дуушар, ошого даяр болушубуз керек, алдын алышыбыз керек. Буга дагы таасир өзүбүз дагы бирден бир фактор болуп ушу барба деген жерге барып же болбосо тиги салба деген жерге салып кылба деген нерсени кылып атпайбызбы? Эми андай окуялар болуп кетип атат. Ошого байланыштуу ушундай биздин өлкө аймагындагы кырсыктар жаз айларында бул эми бул нормалдуу нерсе, жаз айларында табигый көрүнүш, муну токтото албайбыз, бирок алдын алсак болот. Климаттын да өзүнүн себептери бар. Мына айрым окумуштуулар илим постор айтып атпайбы, ушу климат өзгөрүлүп жылуулануу, мындай жалпы глобалдык жылуулануу 1.5 градус болсо мурун, азыр 2 градуска жетип ошого байланыштуу температуранын өзгөрүштөрү, жаан чачындын көп болушу, жана буга чейин дагы бир маалыматтар келип атат. Эль Ниньо деген кубулуш ушу жайкы мезгилде ысык болуп Борбордук Азияда айрым ушу өлкөлөрдө жаан чачын көбөйүп селдер жүрүшү мүмкүн, суу каптоо процесстери болушу мүмкүн, дарыялардын деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн, эрозиялык процесстер болушу мүмкүн деген маалыматтар дагы бизге келип атат. Ошого байланыштуу мына биз министрлик өзүнүн иш мерчемдөө планы бар. Мисалы быйылкы жылга дагы ошондой объектилерди, сел кампаларды, сел өткөрүүчү каналдарды тазалоо иш чаралары дагы мерчемделген да. Азыр эми мына жерде ушул иш чараларда бир тобу аткарылып бүтүп калды. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, бир жерден сел жүрө турган болсо кайра кайталап эле жүрүп атат да. Биз тазалап ал мисалы сел өткөрүүчү каналды тазалап кое турган болсок бир нөшөрлөгөн жаанын кесепетинен кайра эле үстүнөн кайра толуп калып атат, аны кайра тазалашыбыз керек болуп калып атат да. Ошону көп күч каражатыбыз ошондой кайталанган процесстерге биз кайра кайтып келип ошолордун баарын тазалагонго дуушар болуп атабыз да. Эми муну эми жанагы бул табият экен, табигый кырсыктар экен. Ошон үчүн азыр биз андай кооптуу тилкелерде өзүбүздүн көзөмөлү кылып изилдөө иштерин аткарып атайын техникалык чечимдер да кабыл алынып жеринде иш чаралар аткарылып атат.
1: Ушул ар кандай иш алдын алуу иштерин жүргүзүүдө мисалы ушул сел коркунучтары дагы башкаларды айтып атпайбызбы? Асан Кеңешевич, ушу дарыялардын жээгин бекемдөө, жанагындай иштерди жүргүзүү, мунун баардыгы мындай атайын жогоруда мониторинг жүргөндөн кийин ошонун алкагында жүрөт да, э?
2: Ооба, туура айтасыз. Бул жээк бекөөмдө алдын алуу иш чараларын уюштуруу, бул баардыгы негизделип бул биздин мониторинг департаментинин буга чейинки изилдөө иштеринин божомолдорунун негизинде чыгат. Ошол такталган кооптуулук жаралган дарыя жээги же болбосо сел канал, сел сайлар, сел өткөрүүчү өткөрмөлөр, тосмолор баардыгы кандай гана курулуш болбосун, курулма болбосун тиешелүүнө жараша, приоритетүнө жараша биз калыбына келтирүү, оңдоп түзөө, же болсо тазалап жаңы бир нуг ачуу деген иштердин баардыгын биз кылабыз. Өзү жогоруда министрликтин күч каражаттары бүгүнкү күндө жасалып келатат. Бир белгилеп кетүүчү нерсе, биз жылына 250-300 жакын жөнөкөй объектилерди ушундай калыбына келтирүү, жээк бекемдөө иштерин жүргүзсөк, андан сырткары капиталдык курулуш менен курула турган, проект менен курула турган чоң-чоң дамбалар курулабыз. Ал дамбалардын дагы кайсыл жерде жасаш керек, кайсыл жерге дамба курушубуз керек деп бунун баардыгы тиешелүү тактоолордун негизинде, божомолордун негизинде аткарылып келет. Анан биз аткарган иштердин жыйынтыгын биз көбүнчө айтканга аракет кылабыз элге жеткиргенге, себеби кайсыл жерде сел каптап короолорду, үйлөрдү каптап, жолдорду каптаган учурда сел капталды деп гана элге, көпчүлүккө
1: ошондой маалымат жетет.
2: А бирок биз жасаган жумуштардан канча деген селдер сел каптоо алдын алдык, биз жасаган жумуштардын негизинде кандай деген коргоо иштерлер, канча деген турак жайларды, канча деген социалдык курулмаларды, же болбосо башка бир жөнөкөй алганда ички чарбак жолдорду, көпүрөлөрдү, болгон турмуш тирчилигине керектүү инфраструктураларды бузулушуна алып келбеген, тескерисинче коргоп калган иш чараларыбыз бүгүн көп. Мисалга алсак, бүгүн быйылкы эле жылы жасап аткан иштерибизден мына азыр 60 жакындап калды, 60 да ашты. Кечээ акыркы эле катталган ушул нөшөрлүү жаан чачындан регионун көбүнөсө түштүк региондо болуп атат, Жалал абадта. Сузак районундагы акыркы эле алган маалыматтарыбыз боюнча ушул биз жасап, биз алдын алууга жасаган объектилерибиз өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп, бир суу каптоо, суу ташкынынан коргоп калган учурлар катталып атат. Бул сел каптоонун, суу каптоонун алдын алуу жасаган иштерибиз өзүнүн бүгүнкү күндө эффективдүүлүгүн берип атат.
1: Ошол алдын алуу иш аракеттеринде жарандар өздөрү дагы мындай бир кызыктар болуп, өздөрүнүн аракети дагы силерге жардам болуп да э?
2: Сөзсүз түрдө биз ушул жасап аткан иш чараларыбыздын дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн жээк бекемдөө иштерин жүргүзгөндө жээк бекемдөөнүн бир түрү ушу габион торчолору менен таш толтуруп тизүү менен жээк бекемдөө иштерин аткарып келебиз. Габион торчолору биз өзгө жагдайлар министрлиги тарабынан бөлүнүп берилет. А бирок ошол габион торчолорун кое турган участоктарды өзгө жагдайлар министрлиги жасап тела деп коебуз, орусча айтканда теласын даярдап бүткөндөн кийин габиондор тизүү, таш толтуруу, бул жергиликтүү бийликтин күч каражаттары. Жергиликтүү бийлик өзү биз менен айткандай чогуу иш алып барып биргеликте бүтүрөбүз ушундай жумуштарды. Бул дагы өздөрүнүн кызыкчылыгы, өздөрүнүн коргоого болгон салымы чоң бул жерде.
0: Ал жерде мен кошумчалап келсем, өзүм кесиптешиме улай, ал жерде биздин өнөктөштөрдүн да жардамы бар. Мисалы ушу азык түлүк программасы, ушу Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасынын алкагында дагы ушул жерде ушу азык түлүктү берип, ушу жергиликтүү бийлик алар ошол жумушту аткарып беришет да, ошо габион торчолорго таш тизип. Ушундай жумуштарды, ыкмаларды биз азыр өлчүтү өркүндөтүп, ушу биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен акыркы ушу селдердин себептерин аныктоодо дагы ушу биз айтып атпайбызбы, жайыттардын деградациясы, өсүмдүктөрдүн жок болуп кетиши, жайыттардын ушу аябай абалдары бузулушу, токойлордун аянттары кескин түрдө азайып кетишүү деген иш чараларды алдын ушу кырсыктарды алдын алууда ушу өтө чоң жардам берет. Анан биз ушу азыркы ушу дүйнөлүк банктын KG Resilient деген долбоору бар, өтө чоң долбоор. Мунун алкагында ушундай бир селдердин алдын алуу максатында ушул жерде бир жашыл долбоор, анан күрөм долбоор деп коет, эми серый, орусча айтканда серый решение деп коет. Ал жерде ушу жалгыз гана дамбаларды салып салыш эмес, коргоо дамбаларын. Аларды ошо жээктерди бекемдөөдү да жана ушундай бир өсүмдүктөрдү, бактарактарды тигип, эгип, жашылдандыруу максатында бир чети. Бир чети ошо ландшафтты ошо биздин республиканын аймактарында кооптуу деген зоналарда ошол бекемдеп, тооборлорун бекемдеп, жантаймаларды бекемдеп ушундай процесстерге, деформацияларга мындай туруштук бере тургандай кылып ушундай иш-чараларды аткарып атабыз. Бул природно ориентированный решение деп коет. Бул биринчи мындай бир республиканын аймагында биринчи иш-чаралар болуп атат. Эми буйруса ушул пилоттук негизде иштеп кете турган болсо, буйруса мындан ары дагы ушу масштабтуу түрдө республиканын бөлөк деген кооптуу аймактарында аткарабыз. Дагы бир долбоорубуз мындай бир өтө мындай бир көрсөткүчтүү мындай бир биз ишти мындай бир ушу кырсыктардын алдын алуу максатында жакшы жардам бере турган долбоор, бул Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында ошо жер көчкүлөрдүн кырсыктарын тобокелдигин азайтууга багытталган долбоор. Ал жерде ошо 46 тилкеде, жер көчкү тилкеде атайын иш-чаралар аткарылат. 26 жер көчкү тилкесинде ошо тектирилеп жер көчкү массасын азайтып алдындагы жашаткан жарандарга ушу кооптуулукту алып салуу, тобокелдикти алып салуу боюнча иш-чаралар аткарылып, калган 20 тилкеде атайын байкоо системалары, мониторинг системалары орнотулат. Бул эми булардын баардыгы ушул ыкмаларды дагы кеңирирээк жайылтып республиканын аймагында иш-чараларды аткарабыз деген үмүтүбүз бар. Албетте буга чоң каражаттар керек экен. Муну ушу өнөктөштөрдүн жардамы менен, биздин ушу финансылык институттарынын жардамы менен аткарып атабыз. Бул ыкмаларды иштеп кете турган болсо, биз ушу биздин жарандарыбыздын коопсуздугу камсызданылат. Ошондой кооптуу аймактарда иш-чаралар аткарылып, бир топ жеңилдик болот да. Муну ушу биз биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктери менен дагы, сиз айтып аткан буга чейин ушу биздин угурманды айтып кетпедиби, көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп, атайын окутууларды өткөргүлө деп. Биздин айта турган болсом, биздин министрликтин алдында атайын окутуу борборубуз да бар. Ал жерде ушу жер жерлерге барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, атайын өзүнүн окутуу материалдары, окутуу модульдары да бар. Жакынкы эле бир мисал катарында айта турган болсок, Ош областында Ноокат районунда чоң тренинг, чоң окуу болду. Ал жерде бир 200 адамга жакын окуу өтүштү да ал жерге. Ошо жерде ошо кырсыктарды алдын алуу боюнча, кырсыктардын табияты боюнча өзү ушу түшүндүрүү иштерин алкагында да окууларын ушундай жүргүзүп биз жүргүзүп турабыз. Албетте эми баардык коомчулукту баардык камтып, баардыгын окутуп салдык дегенден алыспыз, бирок ошого жылдан жылга ошо программаларды, окутуу программаларын түзүп, ушундай иш-чараларды аткарабыз. Тилекке каршы эми мына дагы жараныбыз дагы айтып кетти, угарманыбыз ошо азыр элдин баары жаз айларында жайкы мезгилде тоого чыгып мал жайыттарында иш-чаралар ушундай бир өзүнүн чарбачылык иш-чараларын аткарат экен. Эми бирок ошондо кабылып калып атышат. Бирок ага карабастан биз азыр баарыбызда деле заманбап телефондорубуз бар, маалыматтарды алып атабыз. Ошого биз ошондой ыкмаларды, ар түрдүү ыкмаларды, подходторду, эмелерди колдонуп атабыз да. Ушу маалыматты кеңирирээк жайылтканга, буга сиздер дагы чоң жардам берип атасыздар. Ушу массалык маалымат каражаттар биздин маалыматты чагылдырып, социалдык баракчаларда дагы биз аракет кылып атабыз. Ал жерде ушу маалыматтарды жайгаштырганга, туура ушу биздин жарандар ушу өзүнүн туура алып жүрүшү боюнча кырсык ага улап кала турган болсо маалыматтарды каяктан алышат, кандай иш-чараларды көрүү боюнча дагы. Бул эми бул комплекстүү иш-чаралар, инженердик иш-чаралардан баштап окутуу иш-чаралары, мониторинг жүргүзүү иш-чаралары, маалымат берүү иш-чаралары, бул чоң комплекстүү биздин мамлекеттик деңгээлде жасалып аткан жумуштар.
1: Жана айтпадыңыздарбы, ушул алдын алуу иштеринде көптөгөн мындай каржылык маселе жаралат. Ушул каржы маселеси жанагындай эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун аркасында ишке ашып атат деп жатасыздар. Ушул ошо долбоордун алкагында жана дамбаларды куруу же бекемдөө жана башка иштерди жүргүзүү дагы сиздердин иликтөөдөн кийин, анализ жүргүзгөндөн кийин анан ошолор аныкталат да, э, Асан мырза?
2: Сөзсүз түрдө. Кандай гана долбоор болбосун, келген инвесторлор болобу же кандай бир долбоорду ишке ашырууга багытталган программа негизи кайсыл участокто башталат. Анан эмнени коргоого болот, кандай алдын алуу иш-чаралар жүргүзсөк, жыйынтыгы кандай болот, эмнени күтсөк болот деген божомол менен бул мындай жалпактан айтканда кадам салуу башталат. Сөзсүз түрдө кооптуу деген эле участоктордун дагы ичинен калты конуштар бар. Калты конуштар көп, тыгыз жайгашкан участоктор бар, биринчи кезекте жасай турган аймактар болуп эсептелет да. Ошондой сөзсүз түрдө иликтөө, тактоо,
0: илимий негиз
2: бардыгы бул жөн мындай
1: жөндөн жөн эле
2: ушул жерде эле жасай эле дегенден алыспыз, бирок бардыгы негизделип такталган
1: обьект. Ошол жана долбоорлордун алкагында иш жүргүзө турган жерлер аныкталып калдыбы, тандалып атабы?
2: Ооба, бүгүнкү күндө такталып, аныкталып, мына азыркы эле кесиптешим жогоруда айтып өттү, биз ушундай бир коргоо иш-чараларын жүргүзүүгө жасалып аткан иштерибизде 22 объектини ошол резилент долбоорунун алкагында 22 объектиде жумуш аткарууга биз тактаган объектилерибиз болуп чыкты. Бүгүнкү күндө проектилер жасалып атат. Буюрса 26 башталат, 27, 28 толук ушул көрсөтүлгөн объектилерде жумуш аткарылып, миңдеген турак жайларды, сугат жерлери, жайыт жерлерди коргоого алабыз деп ишендирип кетсек болот.
1: Ар кандай жанагындай жаратылыш кырсыктарынан, өзгөчө кырдаалдардан алдын алуу багытында жасалып аткан иштер дагы сөзсүз ошол аймактар тыкыр иликтөөдөн кийин гана аныкталат да анан иш жүрөт, э?
0: Албетте, буга чейин деле айтып өткөнбүз, ушу ар бир иш чараларын аткаруунун алдында биз биринчи изилдеп, ал жерде канчалык деңгээлде кандай кооптуулук бар, канчалык ушул жерде таасири бар деген маалыматты чогултабыз. Ар бир курулуш иш чаралары ушул илимий негиздеги маалыматтын негизинде болот. Буга чейин да мына эсептешим айтпадыбы, Асан кеңешчи, дагы жөн жөндөн эле гана салынып же болбосо бул жерге мындай иш чараларды аткаралы деген нерсе болбойт. Биздин ар бирибиз, ар бир жумушубуз, ар бир иш чараларыбыз ошондой иликтөөнүн негизинде, ошол эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин көп жылдык маалыматынын негизинде ал жерде ошо качан болгон, кайсы убакытта болгон, кандай масштабы кандай, эффекти кандай болгон ошол кырсыктын, ошолордун баардыгы иликтенип, канча жаран ошол жерге ошол жерде жашай турган канча жаран ошого кооптуу аймакта жашап атат, ошолордун баарын дагы ал жерде ошо жер кыртышы кандай, же болбосо жаан чачындын көлөмү, ошо биздин Кыргыз гидрометнин кызматынын ошол жердеги метеостанциясындагы маалыматтар чогулат. Дарыянын мисалы, эгер дарыяда салына турган болсо бир коргоо, мындай корголочу дамба же болбосо шпоро деп коебуз, ал жерде ошо суунун көлөмү, ошол жерде суунун расходун, агымын, ылдамдыгын баардыгын эсептеп туруп, атайын адистер, эксперттер, консультанттар жана илимпостордун берген маалыматтын негизинде иш чаралар аткарылат. Ал маалыматты эгер эске албай жасай турган болсок, эртең эле биринчи келген кырсык, сел же болбосо жер көчкү же таш кулоо биз жасаган иш чараны, биз жасаган коргоо мындай курулмаларды талкалап, ошол жердеги жасалган коротулган акчанын, каражаттардын баардыгын бир паста жокко чыгарып коет. Ошого биз мына министрлик тарабынан атайын проектисин жасаттырып, изилдөөлөр жасатылып, инженердик геологиялык изилдөө деп коет, ошонун негизинде гана жасалат. Антпесе жана мен айткандай болгон каражаттар, болгон күч аракеттердин баардыгы жокко чыгып кетет. Сел болобу, жер көчкү болобу, иши кылып кырсык болгон учурда анын баардыгы жок болуп кетет. Ошон үчүн биз биздин өзүбүздүн аракетибизди дагы ошонун негизинде жасап, бекемдеп көп жылдык мындай туруштук бере тургандай кылып жасаганга аракет кылабыз. Бирок эми бул жерде бир нерсени эске алып коюш керек. Эгер чоң көлөмгө да келе турган болсок, өтө чоң мындай бир кырсык боло турган болсо, эми алардын баардыгын баарын эске ала албайт экенсиң. Ушу эми болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну эми табият экен. Ушуга байланыштуу мындай
2: кесимде
0: баардык негиз кылабыз да.
2: Кошумча алып кетейин. Биз коргоо иш чараларын дагы бир чоң багытыбыз, чоң проектлерибиздин бири бул башка кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактарда дагы иш жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө ушу мына алыска барбай эле Чүй областындагы эле Чуу дарыясынын жээктерин Казакстан Республикасы менен чектеш жерлериндеги кооптуу болгон эрозия жүрүп аткан бир топ жерлер суу алып кетүү деп эл оозунда айтылып жүрбөйбү. Ушул участоктор 2023 жылы биз өзгөчө кылдык министрлиги атайын бир долбоорлоо жүргүзүү үчүн иликтөө иштерин жүргүзүп бүгүнкү күндө 124 объект аныкталган. 124 объекттин ичинен жасала турган ар биринин баягы жогоруда айтылгандай иликтенип чыккандан кийинки участоктор картага түшүрүлүп кайсыл жерде канча аралыкта кандай иш чара жүргүзүш керек деген. Бул сөзсүз түрдө чектеш Казакстан менен Кыргызстан чектеш аймак болгон үчүн чек аранын дагы сактап калуу максатында биз тарапка суунун агымын өзүнүн угунда агызуу максатында дагы ушул объектилер такталып чыгып туруп бүгүнкү күндө бир кызуу иш чара ушул жакта дагы жүргүзүп атабыз.
1: Жакшы, убактыбыз согуна чыгып калды. Кыскача суроо Дарбек Жомартович сизге да. Ушул жана биз Ысык Көлдөгү Булан Сөгөттүдөгү окуя менен баштабадык беле эфирди. Анан ушуну менен жыйынтыктайлы жана сиздердин байкооңордо, мониторингде ушул жерде сел коркунучу же жанагындай ылай аралаш көчкү жүрүшү мүмкүн деген аймакка кирбейт беле?
0: Ал аймак кирет болчу. Биз ушул жерде өзү ар тараптан келген кургак сай болчу, мындай тоо боорунан келген, чогулуп келген ошол жерден дайыма эле сел жүрүп турчу. Ошол жерде ошо транспорт министрлигинин дагы атайын ушу сел өткөрүүчү канал көпүрөсү, анан канал да бар, ал жерде аныкталган эле жер. Бул ирээтте, бул окуяда ошол жердеги ошо жолдон 92 чакырымдан 1.5-2 километрлик аралыкта ал жерде ошо тоо боорундагы жер көчкү көчүп лай аралаш болуп кетпедиби? Ал жерде эми жер көчкү деген так аныктама жок болчу, жер көчкү болуп кетет деген. Ал жерде бирок сел такай жүрүп турчу, кыян сел суулары агып турчу да. Ошон үчүн биздин божомолдук материалдарда дагы биз берген маалыматтардын арасында дагы ал жерде аныкталган кооптуу деген тилке деген аныктамасы бар.
1: Бар э, рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн сел коркунучтары деги эле аны алдын алуу багытында түз эфирде маектештик. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартович жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан Кеңешевич болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Элибизди кырсыктан тышкары кылсын жараткан. Бардык угармандарыбызга дагы ушундан сырткары болууну каалайбыз. Программаны алып барган Талай Гүл Чабдарова, режиссер Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 17.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Бишкекте саат 5 болду. Биринчи радио төз эфирдеги берүүсүн кечке Кыргызстан маалыматталдуу программасы менен улантат. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссёрдук бөлүктө Максат Мамыралиев иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош шаарында бүгүн алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Ал эми Карасуу районунун Жаңарык айылында да 225 батир берилип, президент ага онлайн катышты. Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда. Ачык кабинет долбоорунун алкагында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бир күнүн өткөрдү. Кыргызстанда халал индустриясынын талаптарын бузгандыгы үчүн айыппул киргизилди. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар уктуруубуздун өзөгүн түзөт. Бул тагыраагы 5-тен 6-га чейин, ал эми 6-дан кийинки бөлүгүбүздө Петербург форуму инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу кесиптешим Мээрим Абдраманова маек жүргүзөт. Уктурууга экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директору Урмат Такиров жана экономист ишкер Эрлан Карипов катышат. Эгерде ушул тема сизге кызыктар болсо, сөзсүз түрдө биринчи радионун Facebook социалдык тармагын акмалап туруңуз. Мындан сырткары биздин линиялар иштейт 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Ал эми репортаждарга кезекти берер алдында кесиптешим Долубек Асанканов соңку жаңылыктар менен тааныштырса.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын негизги жолдорунда жол эрежесин бузууларды көзөмөлдөгөн камералар орнотулууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, мындай системалар Бишкекте, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын, Торугарт, Бишкек Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол, Бишкек Ош жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Камералардын ылдамдыктарды ашырууну, каршы тилкеге чыгууга жол белгилерин талаптарын сактабаган учурларда жана башка эреже бузууларга автоматтык түрдө каттайт. Тышкы иштер министрлиги Жээнбек Кулбаев өлкөгө алгачкы расмий сапар менен келген Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Комбас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кулубаев эки тараптуу кызматташтык учурунда деңгээлдин канаттануусуна белгилеп, кыргыз тараптар соода экономикалык, инвестициялык, билим берүү жана маданий гуманитардык тармактарда өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө даяр экендигин белгиледи. Мындан тышкары тараптар Кыргыз Республикасынын 2027-2028 жылдарда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлашканын талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин ортосунда 2027-2028 жылдарга карата кызматташтык программасына кол койду. Министрлер кабинетинин мамлекеттик жогорку окуу жайларынын ректорлорун дайындоо тартибин өзгөчөлүктөрдү киргизди. Бул тууралуу илим жогорку билими берүү жана инновациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жаңы тартипке ылайык мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилери үчүн окумуштуулук наамга ээ болуу милдеттүү талап болбойт. Бирок талапкерлер жогорку билимге илим кандидатына же PhD даражасына жана кеминде 5 жылдык илимий педагогикалык тажрыйбасына ээ болушу керек. Ошондой эле маданият жана искусство тармагындагы окуу жайлардан мурда өзгөчө шарт сакталды. Бул багытта жогорку окуу жайлардын жетекчилери илимий даражасы жок болсо дагы маданият жана искусство жаатында ардактуу наамынын негизинде дайындала алышат. Мындан тышкары өзгөрүүлөр саламаттыкты сактоо тармагында да жогорку окуу жайларда дагы жайылтылды. Чүй облусунун Сокулук районунан суютулган газды мыйзамсыз сатуу жана коопсуздук талаптарын одоно бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу 8 июнда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинде билдиришти. Маалымат болгондой, жалпысына мыйзамсыз 3 соода түйүнү аныкталган. Алардын экөөнү калктуу конушта жайгаштырылган авиа цистерналардын аймактан чыгаруу боюнча милдеттүү сунуш берилди. Бир объект боюнча тиешелүү мыйзам чегинде чаралар көрүлүүдө. Министрлик жарандарга калктуу конуштарга көчмө унаа газ толтуруучу станцияларды жана авиа цистерналарды жайгаштырууга мыйзамсыз тарабынан тыюу салынары эскертилди. Өзгөчө жай мезгилинде абанын температурасынын жогору болушу мындай объектлердин кооптуулугун бир нече эсе күчөтөт. Нарын жана Ысык Көл облустарында майда мал чыгымга учурады. Буга аба ырайынын кескин өзгөрүшүндө кырдаал кардын калың жаашы себеп болду. Адистердин маалыматына ылайык, айрым мал ээлери койлорун кыркып жайлоого айдап чыккандыктан мал суукта туруштук бере албай калган. Жергиликтүү бийлик органдары жетиштүү көлөмдө тоют даярдап, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринин көмөгү менен тоют жайлоолорго үзгүлтүксүз жеткирилди. Учурда эпизодикалык абал туруктуу. Учурда Жетөгүс районунун сырт өрөөндөрүндө аба ырайынын турукташып жааган кар эриде чыгым болгон малдын тарпы тоют жеткирүүгө пайдаланылган унаалар аркылуу айыл аймактарга жеткирилүүдө. Айылдарга жеткирилгенден кийин ветеринардык санитардык талаптарга ылайык жок кылуу иштери жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык, өлкөдө эртеңден тарта 12 июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул күндөрү дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, нөшөрлөгөн жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектеринде райондорго сел жүрүшү мүмкүн. Жарандарды сак болушу сунушталат. Чет элдик жаңылыктардан Филиппиндин түштүгүндө күчү 7.8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып 15 киши каза болду. жердин силкинүүсү имараттарды кыйратып, электр энергиясын берүүгө үзгүлтүксүз жаратты. Үзгүлтүктөрдү жаратты жана цунами коркунучун жаратты. Жер титирөөнүн очогу Минданоо аралыгында жээгинде генерал Сантос шаарына жакын жерде болгон. Негизги силкинүүдөн кийин көптөгөн автотершоктор катталып, алардын биринин күчү 6.7 балга жеткен. Айрым-айрым аймактарда турак үйлөр, мектептер, жолдор жана инфраструктуралык объектилер зыян тарткан. Жер титирөөдөн кийин Филиппиндин жээгиндеги аймактагы жана жаңы конуштар мамлекетти үчүн цунами коркунучу жарыялаган. Кыргызстанда театр ишмерлери Өзбекстандын бир катар шаарларына чыгармачылык сапар менен болуп, кыргыз маданиятын жана драматургиясын таанытуу багытында бир нече маанилүү иш-чараларды өткөрдү. Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты режиссер Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырган Куса моноспектакли Өзбекстандын Анжиян, Ташкент жана Бухара шаарларында көрүүчүлөргө тартылды. Спектакль 2 июнда Анжиян шаарында, 3 июнда Ташкент шаарында, Өзбекстанда жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлдү. Бухара облустук музыкалык драма театрынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү драматург Гүлясыл Алиеванын Кыл көпүрө драмасы өзбек тилинде премьерасы өттү. Бишкек шаарында өткөн 11-нчи эл аралык би олимпиадасынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Иш-чарага ар кайсы өлкөлөрдөн келген бийчилер жана командалар катышты. Алар би искусствосунун ар кыл багыттарында өнөр көрсөттү. Жыйынтыгында мыкты катышуучулар жана командалар жеңүүчү деп табылып, атайын номинациялар сыйлыктары тапшырылды. FIFA'нын тарыхында эң ири турнир боло турган дүйнөлүк чемпионаты 11 июнда башталат. Бул тууралуу BBC билдирди. Маалыматка ылайык, биринчи жолу 48 улуттук команда титул үчүн ат салышат жана беттештерде 3 өлкө АКШ, Канада жана Мексикада өткөрөт. Дүйнө чемпионаты бир айдан ашык убакытка созулат. Жеңүүчүлөр 19 июлда MetLife стадионунда аныкталат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, тенге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 8 июнунда абанын температурасынын жогорулашы жана көтүрүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 9 июнда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы. Түнкү сынык ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоо райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондорго жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн абанын температурасы 16-21 төмөн, ал эми күндүзү 33-38 жогору. Суусам өрөөнүндө 3-18 төмөн, ал эми күндүзү 17-22 жогору. Талас өрөөнүндө 13-18 төмөн болсо, ал эми күндүзү 28-33 градус жылуу болот. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 16-21 градуска төмөндөсө, түнкүсүн ал эми күндүзү 31 градустан 36 градуска чейин жогору болот. Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө 16 градустан 21 градуска төмөндөсө, түнкүсүн ал эми күндүзү 31 градустан 36 градуска чейин жогору болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 8 градустан 13 градуска чейин төмөндөсө, түнкүсүн ал эми күндүзү 16 градустан 21 градуска чейин жогору болот. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 7 градустан 12 градуска чейин төмөндөсө, түнкүсүн ал эми күндүзү 22 градустан 27 градуска чейин жогору болот. Бийик тоолуу райондордо 4 градустан плюс 1 градуска чейин түнкүсүн жылуу болсо, ал эми күндүзү 4 градустан 9 градуска чейин жогору болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 18 градустан 20 градуска, күндүзү жогору температурасы 34-36 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Чолпон Ата шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 10 градустан 12 градуска чейин, ал эми күндүзү жогорку температурасы 19 градустан 21 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Анда эмесе микрофонду кесиптешим Бегайым Айым сизге узатам.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Эсиңизге сала кетейин, ардактуу угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Эми биз берүүбүздү маанилүү темалар менен уланта берели. Ош шаарында бүгүн алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Кара суу районунун Жаңарык айылында дагы 225 батир президенттин онлайн катышуусунда тапшырылды. Турак жай ээлерин мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктады. Учурда өлкөдө 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Темага кабарчыбыз кайрылат.
3: Ош шаарынын тургуну Чынара Турдалиева үчүн 8-июнь өзгөчө күндөрдүн бири болду. Себеби өз батиринин ачкычын колуна алды. Чынара Турдалиева үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
4: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген ойдомун. Бул үйдү кезекке турган менен 2 жыл аралыгында күттүк. 2 жыл аралыгында кезекке туруп, эми мына кезегибиз келип отурат. Учурда 2 балабыз бар. Мамлекеттик жумушта иштейм. Медсестра болуп, үйдүн ичи сонун, кирип жашай турган, даяр, баары даяр сонун. Баары жеңил пайыз менен берилди.
3: Ош шаарында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплексинен Чынара Турдалиевадай болгон жалпы 543 жаранга ипотекалык үйлөр тапшырылды. Турак жай ээлерин президент Садыр Жапаров куттуктады. Үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин белгилеген өлкө башчы буларга токтолду.
5: Айткан сөзү ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрөөкаттын түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы

0: болса, ушул тапта 5518 батирлүү 4 турак жай комплекси курулуп жатат.
1: Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Бул комплекс 8 блоктон турат, 12 кабаттуу заманбап турак үй болуп саналат. Албетте бул көп кабаттуу үйлөр автоунаалар токтомдору, токтотмолору, балдар ойночу аянтчалары менен салынды. Жалпы 543 батирден турган бул комплекс республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Негизи комплекстин куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-чү кварталы деп белгиленген эле, бирок турак жайларды минтип мөөнөтүнөн эрте тапшырып жаткан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдире кетейин.
0: Асман Резиденс бир турак жай комплексинен сырткары Карасуу районунун Жаңарык айылында көп кабаттуу 5 турак жай дагы президенттин онлайн катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бул турак жай комплекси 10 блоктон турарын билдирди.
1: Биринчи этабында бүгүн 225 батирди тапшырып жатабыз. Экинчи этап менен ушул жылдын соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп ээлерине тапшырылат. Учурда менин жеке тапшырмам менен өлкөдөгү бардык курулуш объектилерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, курулуш нормаларынын аткарылышы жер жерлерде текшерилип, тиешелүү министрлик тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компаниялар тарабынан катуу көзөмөлгө алынды. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына Каракалач кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгенде эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көч бара-бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү. 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды. Мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат.
0: Жаңы үйлүү болгондордун арасында бир катар кесип ээлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бар экенин айткан өлкө башчы бардыгын элге, мекенге ак кызмат кылууга чакырды. Ошондой эле ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып, ар бир үй бүлөдө бакыт жашоо өкүм сүрүшүнө тилектеш экенин билдирди. Ал эми турак жай ээлери мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка ыраазы.
2: Урматтуу президентибиз Жапаров, Садыр Нуркожоевичке үй бүлөмүн атынан өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат президентибизге ушундай өлкөбүздү, элибиздин баардыгын ушундай ипотекалык үйлөр менен камсыздап бергендиги үчүн. Жеңилдетилген шарт менен алдым. 3 бөлмөлүү батир. Кудай буюрса, иншалла келип жага келебин. Өзүмдүн үйүм болсо жакшы экен да мыякта шаарда.
3: Мен аскер кызматкер болгондуктан айлык маянага иштегеним үчүн айлыкты чогултуп үй алуу мүмкүнчүлүк эмес болгондуктан бизге абдан бул ыңгайлуу болду. Президентибизге абдан чоң рахмат. Мындай үйлүү болом деп бул жаш куракта ойлогон эмесмин, бирок ойлогом мындан дагы бир 3-4 жылдан кийин болуп калат деп. Биринчи этап менен насип кылып алдым. Ошол эми буйруса жакшы тойлор болот ушул үйлөрдө. Мен социалдык ипотека менен алдым. 4% менен 25 жылга алдым. Ай сайын төлөнүүчү сумма капчыгыма туура келет. Азыркы алган айлык маянабыздагы жогорку ошондуктан жетет.
0: Учурда өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
4: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгарууда бүгүн Бишкекте Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев өлкөгө алгачкы расмий сапары менен келген Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константин Скумбас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар саясий, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин ортосунда 2027-2028 жылдарга карата кызматташтык программасына кол коюшту. Ошондой эле Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константин Комбас президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болду. Жолугушууда эки жактуу жана көп тараптуу форматтагы өз ара кызматташтык келечеги талкууланды. Президент туризм, инвестиция, финансы жана банктар аралык байланыштар жаатында, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүлөрдү тереңдетүүгө көңүлүн бурду. Алдыда кенен Бишкекте өткөн жолугушууда эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун жетекчилери кызматташуунун учурдагы абалын жана келечектеги багыттарын талкуулашты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев соода экономикалык, инвестициялык, билим берүү жана

0: маданий гуманитардык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Өзгөчө туризм тармагындагы мүмкүнчүлүктөргө көңүл буруп, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин көтөрдү.
1: Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания.
2: Биз эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди ар тараптуу өнүктүрүү үчүн активдүү чараларды көрүү боюнча макулдаштык. Бул максаттарга жетүү үчүн саясий диалогду жандандыруу жана мамлекеттерибиз үчүн өз ара кызыкчылык жараткан тармактардагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча биргелешкен аракеттерди улантуу зарыл. Ошондой эле эки тараптуу келишимдик укуктук базаны кеңейтүү үчүн күч аракет жумшоого ниеттенип жатабыз. Кесиптешим менен соода экономикалык тармактагы практикалык кызматташтыкты күчөтүү зарылдыгы боюнча бир пикирге келдик. Бул багытта биз туризмди, энергетиканы, анын ичинде кайра жаралуучу энергия булактарын, экономиканын артыкчылыктуу тармактары катары белгиледик.
0: Мындан тышкары тараптар Кыргызстандагы 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын талкуулашты. Кипрдин тышкы иштер министри Константинос Комбас Кыргызстанды бул тарыхый жетишкендиги менен куттуктап, алдыдагы жооптуу ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады.
3: Бул жерде болгонума кубанычтамы? Жана мага ошондой эле менин делегацияма көрсөтүлгөн жылуу мейман достугуңуздар үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Бул биздин 3-жү жолугушуубуз. Буга чейин Нью-Йорк шаарында жолугуп, эки өлкөнүн жана элдердин кызыкчылыгына кызмат кыла турган саясий диалогду баштаган элек. Бүгүн ошол диалогду улантып жатканыбыз өзгөчө мааниге ээ. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарында туруктуу эмес мүчөлүгүнүн шайланышы менен чын дилимден куттуктайм. Бул өлкөңүздөрдүн эл аралык деңгээлиндеги орду жана дипломатиялык кадыр баркын тастыктаган олуттуу жетишкендик. Ушул маанилүү ийгилик менен дагы бир жолу куттуктайм. Мындан тышкары биздин министрликтердин ортосунда саясий диалог активдүү уланып жаткандыгын белгилегим келет. Бул сапардын негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы саясий байланыштарды мындан ары чыңдоо жана жаңы деңгээлге чыгаруу.
0: Жолугушууда ошондой эле Кыргызстан менен Европа Бирлигинин кызматташтыгы өзүнчө талкууланды. Кыргыз тарап Европа Бирлигинин өлкөдөгү социалдык экономикалык реформаларды ишке ашырууга, демократиялык институттарды чыңдоого жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө көрсөткөн колдоосун жогору баалады. Ошол эле учурда министр Жээнбек Кулубаев Европа Бирлигинин санкциялык саясаты күчөп жаткан шартта анын Кыргызстанга тийгизиши мүмкүн болгон таасирлерине көңүл буруп, экономикалык байланыштарды саясатташтыруудан алыс болуу керектигин белгиледи. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин директору Нуран Ниязалиев айтып берди.
4: Экономикалык, соода саттык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө көңүл бурулду. Туризм багытында кызматташууну өркүндөтүү маселеси каралды. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кипр Республикасы бул туризм багытында өтө чоң тажрыйбага ээ. Мындан тышкары Кипр Республикасынын тышкы иштер министри өзү дагы айтып алды. Кыргызстанга учуп келе жаткан учурда самолеттон ушул Кипр Республикасынын эки жаранын көрүп калдым. Алар Кыргызстанга турист катары келип жатышкан экен. Ошондуктан бул багытта дагы биз көбүрөөк иштесек, эки өлкөнүн ортосунда туристтердин дагы алмашуусу жогорулайт деп. Албетте Кыргыз Республикасы менен Кипрдин ортосунда байланыштардын алтагында биз Европа биримдигинин дагы кызматташууну талкууладык. Бул багытта Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги санкция маселелери боюнча да өз пикирин билдирип, аны жеткирүүгө аракетин жасады жана Кипр тарабы түшүнүү менен кабыл алды.
0: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери 2027-2028 жылдарга карата кызматташтык программасына кол коюшту. Бул документ саясий диалогду активдештирүүгө, ошондой эле экономикалык, билим берүү жана маданий байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө түзөөрү белгиленди. Кыргызстан менен Кипр кызматташтыктын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экенин билдиришти. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу Кыргыз-Кипр мамилелерин өнүктүрүүгө жаңы дем берип, Европа Бирлиги менен кызматташтыкты кеңейтүү багытында маанилүү кадамдардын бири болду. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Уктуруубузду улантабыз. Эмгек, социалдык камсоо жана миграция министри Канат Сагынбаев массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда аппараттык кеңешме өткөрдү. Бул иш чара ачык кабинет долбоорунун практикасын улантып, биринчи радио эфиринен кийин өттү. Ал бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз маалымат берсе.
5: Аппараттык кеңеш менен күн тартибине 3 негизги маселе киргизилди. Биринчи маселе бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пулду ишке киргизүүгө даярдык көрүүгө байланыштуу болду. Бул тема бүгүнкү күндө актуалды турганын билдирген аталган министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Аида Ажихожаева. Жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан тиешелүү урактагы бардык балдарга берилет деп мына буларга токтолду.
6: Мамлекет ичинде төрөлгөн 3 жашка чейинки балдардын баары бул жаңы жөлөк пулду алууга укуктуу болуп эсептелинчи. Анткени эң негизги шарттары ошол жерде арыз берүүчү менен бала биргеликте чогуу жашаш керек. Анан кийин биздин мамлекеттин жарандары болуусу керек да. Биздин мамлекет чегинде жашаш керек. Бүгүнкү күндө бул жаңы жөлөк пулду арызды алуу боюнча 2 жолу каралып атат. Биринчи жолу бул түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ал жерде арыздарды биринчи июлдан тартып кабылданып баштайт. Ал жерде эң негизги шарт бул үй бүлөнүн маалыматтары, документтери сана алектештирилген болуш керек.
5: Экинчи маселе оор турмуштук кырдаалдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жана балдары жана майыптуулугу бар балдар үчүн жайкы эс алуу жана ден соолукту чыңдоо иш чараларын уюштурууга арналды. Аталган министрликтин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Гүлмира Окоева бул багыттагы актуалдуулук биринчи топтогу балдардын 10 июндан тарта эс алуу лагерлерине жөнөтүлүшү менен тастыктала тургандыгын айтып, учурдагы аткарылып жаткан жумуштар тууралуу маалымат берди.
7: Бизге жыл сайын бардык балдар эс алсын деген максатта, мисалы үчүн быйыл барган балдар эмди жылы барбайт. Анткени очередь аябай көп, калоочулар дагы аябай көп. Бул максатка жыл сайын 15 миллиондон акча каралат. Ар бир областтан келген балдардын 10 балага бирден соцработник прикрепляется. Андан тышкары эгерде майып балдар болсо, аларды ата-энелери дагы өздөрү коштоп жүргөнгө укугу бар. Балдардын коопсуз болушу үчүн мына 10 июнда биринчи поток кеткен турат. Быйыл 800 бала эс алат деп бизге ошо алтын балалык реабилитациялык борбору бизге квотаны аныктап берди. Былтыр 1200 бала эс алган. Эмне үчүн азайып кетти деген себеби анткени кымбаттап кетиптир.
5: Үчүнчү маселе быйыл 1 июлдан тарта Россия Федерациясына кирүүнүн жаңы эрежелеринин киргизилишине байланыштуу миграциялык чөйрөдөгү өзгөрүүлөр тууралуу болду. Бул мөөнөттүн жакындап келүүсүн эске алуу менен министр эмгек мигранттар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү жана жарандарга жаңы талаптар боюнча актуалдуу маалыматты өз убагында жеткирүүнү тапшырды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев ошондой эле Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын иши менен да таанышты. Башкармалыктын башчысы Талантбек Жекшенов жаштардын кесиптик багытын аныктоо маселелерине, өзгөчө кесиптик жана билим берүү жолун тандоо багытында аткарылып жаткан жумуштарга көңүл бурду.
8: Баланын өзү учурда аныктай албаган жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн жана шыктарын көрсөтөт да. Мисалы, кээ бир балдар окуп алып чындыгында таң калат да, чын эле мен муну эмен жакшы көрөм деп. Ата-энелери да кийин кайра келип айтышат да, чын эле мен мондай, анда биз балабызды тармакка окутсак боло турбайбы депчи. Анткени бул илимий изилдөөлөр негизинде иштелип чыккан тест да. Анан бул жерде мына кесиптик багыт берүү боюнча оюндар, бул жерде көрсөңүздөр балдардын ылдамдыкка, угууга, аң сезимдерин аныктоого, анан VR-чилер бул интерактивдүү экскурсия көрсө болот. Бул негизинде телефонду коюп туруп эле биздин да иш берүүчүлөрдүн ушул жерден туруп эле мисалы Куликовскийдин ошолордун ичинде экскурсия бар.
5: Медиа долбоорунун алкагында министр чет өлкөлөргө жарандарды ишке орноштуруу борборуна дагы барды. Аталган борбордун директору Бактыбек Кудайбердиевдин маалыматы төмөндөгүдөй.
9: Бүгүнкү күнү өзүбүз билимге болгондо Улуубританияда биздин балдар кетип деген балдардын саны аябай арым болуп атат. Бирок тилекке каршы Улуубританиядан 45 миңге адамга берилген. Ошонун 15 миңге жакын квотаны биз алып атабыз. 30% биз Кыргызстан алып атабыз. Бул жакшы тенденция. Бирок ага карабастан биздин жарандар кетем деген саны көп болуп атат. Ошого байланыштуу нааразычылык көп. Жөн эле жана регистрация ачканыбызда кеминде 30 миңден 70 миңге чейин адам катталышып атат. Ошонун ичинен болгону 4000-5000 адамды алар чакырып атат. Жакында бүгүнкү күнкү 15 миңге жакын биздин жаран жумушка орноштурулду. Бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуубритания кеткен биздин бүгүнкү күнү 5 миңден ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 миңге жакын адам кетти. Германия 1300 жакын адам кетип атат. Турцияга 2 миңден ашуун биздин жарандар ишке орноштурулду.
5: Инклюзия иш жүзүндө протездик ортопедиялык мекеме майыптыгы бар адамдарды иш менен камсыздап колдоо көрсөтөт. Бактыхан Сапанованын аталган мекемеде иштеп келгенине 42 жыл болду. Май тамандуулуктан тартып түрдүү себептерден улам майыптык алган жарандарга атайын бут кийим тигип келет.
10: Азыр балдар ДЦП жана укорочение бир жак буту кыска дегендер көбүнчө ДЦП. ошо балдарга каттуу муунду бекем кармай турган натуральный кожадан тигилген кожадан корсетти коебуз да, ошондой жасалып берет. Антпесе баланын буту баса албай калат. Бир адамга мисалы бир жылда биз эки парды бесплатно беребиз, кышкысын жайкысын современный кылыпчы. Ошол балдардын тамагына базардагы бут кимде кылып полиуретан готовый подошкаларды жасап берип жатабыз да.
5: Белле кетсек, өлкөдө 1942 жылы протездик ортопедиялык устакана катары түзүлүп, ал 2004 жылы республикалык ишканага айлануу менен бүгүнкү күндө майыптыгы бар адамдардын жашоо сапатын жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт. Ош шаарында түштүк региондо тейлеген филиалы дагы иштейт. Мурда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө максатындагы пландуу иш сапардын алкагында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бирге Беловодское балдар үчүн психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барды. Бул жерде азыркы күндө 226 майыптыгы бар бала кызмат алууда. Мекеменин иши тууралуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ашкананын иштешинен тартып балдарга кам көрүү, окутуу жана социалдык адаптациялоо процесстерине чейин кеңири көрсөтүлдү. Ошондой эле мамлекеттин минималдуу социалдык стандарттарды камсыздоодогу, мекемелердеги шарттарды жакшыртуудагы жана тарбиялануучулардын жашоо сапатын жогорулатуудагы ролу өзгөчө белгиленди.
0: Бир өздү улантабыз. Сиз кечки Кыргызстан маалыматтуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Жергизде саат 5:33 өттү. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барып жатам. Дагы маанилүү жаңылыктардан кабардар кылсак. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым областтарда уланып жатат. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Жыйында жол, суу, дарыгерлердин жетишсиздиги маселелери айтылды. Темага Гүлнур Асманбекова кайрылат.
11: Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Паскы арык айылынын тургуну Бакытбек Төрөбаев аймакта таза суу, сугат суу негизги көйгөй экенин билдирди.
12: Айылдын акыр болгонубузга байланыштуу таза суу да онче жетпейт. Поливной суубуз болсо через Таджикистан келгенге себептүү норма өтпөйт да. Норма өтпөйт да, күнүгө бир 10 чакты адам сууга очередке турабыз. Кичине сууну өткөзүп коёт. Булдан бир кесе келет, кебесе жок, шунтуп суу проблема болуп атат. Анан паскарктардан бир көйгөй бар экен, ошо спорт комплекске жай даяр экен, бүт жагы даяр экен, ошонун каржы жагы эле калыптыр да. Ошонун жаштар суранып атат.
13: Урматтуу туугандар, президентибиздин тапшырмасы менен азыр 27-28 жылга 100% Кыргызстан боюнча мектеп садик проблемасы калбасын деген тапшырма менен иштеп атабыз. Азыр ушул мектеп садиктер бүткөндөн кийин анан спорт комплекстерди баштайбыз деп кылып туруп. Азыр 27-28 негизге Баткен облусу эмес, Кыргызстан боюнча мектеп көйгөйү калбасын деген аз мына жаңы вакадагы мектепти киргизип атабыз жаңы вакта. Сиздердин айыл өкмөттө бир жаңы вак менен эле Рабаттын мектеби калды. Буйрса өкмөттөн киргизип бүтүрөбүз деп атабыз. Берки таза суу боюнча арис проект жүрүп атабыз. Самаркандек Паскарык Паскарыкта эм барбы? Кимдер иштеп атат? Качан бүтөт таза суу?
14: Бир айдын аралыгында бүтүп калат. Кээ бир көйгөйлөрү чечилип, мына азыр катуу иш жүрөт.
13: Бир айда азыр 100% Паскарык Самаркандеке сууну бересиңерби?
14: Оо, беребиз.
11: Паскарык айылынын дагы бир тургуну Капары Досматов жол көйгөйүн көтөрдү.
15: Ички жолдорду, көчөлөрдү бүт ортодон казып, турбаларды жаткызып, шлангаларды жаткызып, эптеп эле көмүп кетти. Азыр кирсеңиз көчөлөрдө алдыңгылдың мына бир айдан бери жаанчыл болуп атат, көчөлөрдө суу көлдөп адам басып болбойт. Ошону мына бир мертесиге башынан аягыга шлангаларды жаткызып бүттү. Эми асфальт кылып бер десе, баарыбир кылып бербейсиздер. Ошого ар жерге мына дашын эле топурагынан ар жерге төгүп кирейдирди жакшы тегиз кылып жүргүзүп бериңиздер, ошону менен калат.
13: Суудун подрядчы.
15: Суу Куда кааласа келет деп үмүттөнүп турабыз. Болуптур, рахмат силерге.
16: Саламатсыздар, урматтуу болгон жыйынтык катышуучулары. Мамыржан Тачеш, биз подрядчык болобуз. Подрядчынын биз өкүл болом. Биз ушул жумуштар домовойлор подключение бүткөндөн кийин өкмөт менен да сүйлөшкөнбүз. 15 см полный төгүп тегиздеп жолдон тегиздеп беребиз. Домовой бүткөндөн кийин тегиздеп жолдон тегиздеп бүтүрүп беребиз.
13: Жок, сен азыр эле баштай бер. Турбаны көмгөн болсоң ташта дагы ар бир көчөнү ушу 15 см таштап грейдер менен тегиздеп баштай бергиле. Ал суу бергенден кийин эмне кылабы? Азыр баштай бергиле көчөлөрдү тегиздеп.
16: Ал жарайт.
13: баштагыла.
11: Ал эми айыл тургуну Рахманберди Эгенбердиев аймакта дарыгерлер жетишсиз экенин айтып, адистерден төмөндөгүдөй жооп алды.
17: Балинчаны сиздер жакшы кылып салып бердиңиздер. Бирок адистер жетишпейт. Общеле 14 000 адамга экеле врач. Келген жаңы врачтар бардыгы кетип атат. Булар менен тил табыш алган эмеси, башка болгон бул. Ушул жагынын биринчи маселеси үчүн карап берсеңиздер.
18: Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги бул Кыргызстан боюнча көйгөй жаратууда. Бирок эмгек акынын жогорулашы менен бул кыскартып уже чет мамлекеттерден келип уже дарыгерлер толукталууда. Былтырга салыштырмалуу 6 эсеге кыскарды. Район боюнча 42 болсо, былтыркы жылы быйыл 36 түшүп.
13: Самаркандыкты айтып, Самаркандыкта канча штатың бар, канча вакансия болуп турат?
18: Жетекчиси жооп берип койсо.
19: Саламатсыздарбы. Мен Атаханова Майда, ушул Самаркандык жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчиси болуп иштейм. Чындыгында бизде адистер жетишсиз. Буга чейин 3 аксакалыбыз менен мен жалгыз иштесем, мына кече апрель айында дарыгерлердин айлыгы көтөрүлүп, кече бизде мисалы эле бир айдын ичинде дагы бир врач менен толукталдык. Бизге келип кеткен 2 врачыбыз келип кеткен. Бирөөсү бизге ординатурага келип, ординатурасын бүткөндөн кийин кардиолог болгон үчүн мен өзүмдүн багытымда иштешим керек. Сиздерде кардиология жок экен деп кетти.
11: Жаңыбак айылынын тургуну Абдугапар Калимбетов эл менен жолугушуулар уюштурулуп, көйгөйлөр чечилип жатканына ыраазычылыгын билдирди.
20: Мына биздин президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич жогорку жетекчилерди бир эле Баткен областы эмес, Кыргызстан боюнча 7 областты ушундай кылып эл менен жакын кылып сүйлөштүрүп, кыйшык болгон маселелерди түз отуруп кеңешкендик, бул биздин жетишкендик деп ойлоймун. Элдин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык айтамын. Садыр Нургожоевич, биздин президентибиз бүгүнкү күндө карапайым элге өтө жакын. Өзүнүн маселесин силерге менен бирге чексендеге биз ыраазычылык айтабыз.
11: Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11-чи майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Гүлнура Асманбекова, 1-чи радио.
0: Бир өздү Улантаус Кыргызстанда аңчылыкка каршы чаралар күчөтүлөт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Анда кайберендирген аңчылык кылгандарга мындан ары күтүүсүз текшерүүлөр жүрөт, купуя келген маалыматтар аркылуу колго түшүрүү ыкмалары колдонулат. Браконьерлердин мыйзамсыз аракеттерине катуу чаралар жана камакка алууга чейин каралары белгиленген, кененирээк Айдар Темиралиев баяндайт.
21: Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Ал Арча мамлекеттик жаратылыш паркында үйүрү менен байырлап жүргөн кийиктердин видеосун социалдык баракчасына жүктөгөн. Видеодон тоо эчкилери жолго жакын жерде адамдардан чоочулабай, жайбаракат эркин оттоп жүргөнүн көрүүгө болот.
22: Эми түлөй баштат. Ар жакта уларым сайрап атат.
21: Кыргызстанда жапайы жаныбарларга, өзгөчө сейрек кездешүүчү жапайы жандыктарга аңчылык кылгандарга тыюу салынган мыйзам мурда эле бар болчу. Мыйзам бузуунун жазасы дагы оңой эмес каралган. Тилекке каршы браконьерлердин мыйзамсыз аракеттери токтобой келет. Жакында эле Суусамыр өрөөнүндө бир мергенчи кийикти атып, этин бышырып жаткан жеринен колго түшүп 300 000 сом айыпка жыгылды. Келтирилген чыгым өз убагында төлөнбөсө кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиев маалымдагандай, жапайы жаныбарларга аңчылык жасагандарга мындан ары заманбап технологиялар колдонулуп, колго түшүрүлөт.
23: Бүгүнкү күндө браконьерликке каршы күрөшүштө заманбап технологияларды колдонууга өзгөчө көңүл бурулууда. Айрым аймактарда дрондорду колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралып, алардын жардамы менен тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон аймактарды көзөмөлдөө натыйжалуугу жогорулайт. Мындан тышкары капкан жана башка техникалык жабдуулар колдонулуп, мыйзам бузууларды аныктоо жана далилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Бул каражаттар жапайы жаныбарлардын миграциясын көзөмөлдөөгө, алардын жашоо чөйрөсүн изилдөөгө жана браконьерлик факторларын өз убагында аныктоого жардам берет.
21: Мындан ары мергенчилердин мындай мыйзамсыз аракеттерине жол берилбейт. Аңчылыкка каршы көзөмөл күчөтүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору ыкчам маалыматтардын негизинде өлкө аймагы аймагында күтүүсүз текшерүүлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзө баштайт. Жапайы жаныбарларга, өзгөчө кызыл китепке кирген жаныбарларды мыйзамсыз атып өлтүрүүгө ири өлчөмдөгү айыппулдар жана камакка алуу каралган. Элчибек Төрөгелдиев кызыл китепке кирген жаныбарларга кол салгандар үчүн айыппулдун өлчөмүн эскертти.
23: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаныбарлар дүйнөсүнө келтирилген зыяндын өлчөмү ар бир жаныбардын түрүнө жараша өзүнчө эсептелет. Өзгөчө сейрек кездешүүчү жана ошондой эле жоголуп кетүү коркунучта турган жаныбарларга карата зыяндын өлчөмү жогору белгиленген. Мисалы, арк аркыл жаны мыйзамсыз аткан учурда келтирилген зыян үчүн 1,5 миллион сом, ал эми ак илбирске 2 миллион сом өлчөмүндө доо коюлат. Мындан тышкары башка жапайы жаныбарларга жана канаттууларга да тиешелүү айыптар каралган. Мисалы, тотеке, марал, элик, күрөң аюу сыяктуу жаныбарларга мыйзамсыз аңчылык кылган учурда олуттуу өлчөмдө зыян өндүрүлөт. Ошондой эле жыткыч жана сейрек кездешүүчү канаттууларга, анын ичинде бүркүт, лачын жана башка коргоого алынган куштарга зыян келтирген мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Белгилей кетчү нерсе, жаныбарлар дүйнөсүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен катар мыйзам бузган жарандар административдик же кылмыш жоопкерчилигине дагы тартылышы мүмкүн. Ошондуктан жапайы жаныбарларды жана канаттууларды коргоо ар бир жарандын жоопкерчилиги болуп саналат.
21: Белгилей кетсек, 2026 жылдын башынан бери 454 жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузуу фактылары аныкталган. Анын 442 жаныбарларга тиешелүү болуп, 2,442,000 сом айып салынган. Дагы 12 факты өсүмдүктөр дүйнөсүнө байланышып, 555 миллион сомго зыян келтирилген. Аныкталган мыйзам бузууларга жеринде тиешелүү административдик чаралар көрүлүп, келтирилген чыгымдарды өндүрүү боюнча иштер жүрүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырып, кандайдыр бир аңчылык боюнча фактылар тууралуу билип же байкап калса, 102 кыска номуруна купуя маалымат берүүнү өтүнөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда халал индустриясынын талаптарын бузгандыгы үчүн айыппулдар киргизилди. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык тиешелүү сертификаттоодон өтпөстөн халал белгисин мыйзамсыз колдонгон өндүрүүчүлөр жана жеткирүүчүлөр жоопкерчиликке тартылат. Темага кабарчыбыз Назира Молдокулова кайрылат.
1: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Документте халал индустриясынын талаптарын сактабагандыгы үчүн расмий административдик жоопкерчилик каралган. Маалыматка ылайык, мыйзам тездик менен өнүгүп жаткан адистештирилген товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногун жөнгө салууга, ошондой эле ак ниетсиз атаандаштык фактыларын алдын алууга багытталган. Негизги жаңылык катары Кыргыз Республикасынын халал индустриясы жаатындагы мыйзамдарынын талаптарын бузуу беренеси киргизилген. Өзгөртүүлөргө ылайык тиешелүү сертификаттоодон өтпөстөн халал белгисин мыйзамсыз колдонгон өндүрүүчүлөр жана жеткирүүчүлөр жоопкерчиликке тартылат. Кандай талаптар коюлганы тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов айтып берди.
2: Адал продукцияны өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана кызмат көрсөтүү учурунда техникалык талаптарды бузгандарга айыппул салынат. Жеке адамдарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом. Тастыктоочу документтерсиз адал продукция же кызматтарды жүгүртүүгө чыгаруу, ошондой эле тоют талаптарын бузуу да ушул эле өлчөмдө айыпка алып келет. Сертификация эрежелерин бузуу же документтерди мыйзамсыз берүү үчүн юридикалык жактарга 65000 сом айып салынат. Бардык адал продукциялар улуттук адал белгиси менен милдеттүү түрдө маркировкаланат жана атайын реестрлерге киргизилет. Мониторинг QR-код жана адал чекит gov чекит kg порталы аркылуу жүргүзүлөт. Көзөмөл саламаттык сактоо министрлигинин жана айыл чарба министрлигинин тиешелүү кызматтары тарабынан жүргүзүлөт. Улуттук адал белгиси жок же реестрге кирбеген продукцияны сатуу мыйзам бузуу болуп эсептелет.
1: Эксперттердин пикиринде халал индустриясы боюнча талаптарды мыйзамдык деңгээлде жөнгө салуу керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана рынокто ак ниет атаандаштыкты камсыздоого жардам берет. Алардын айтымында акыркы жылдары халал белгисин колдонгон товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн саны кыйла көбөйгөн. Бирок айрым учурда тиешелүү сертификаттары жок эле халал макамын пайдаланган фактылар да кездешип калат. Жаңы мыйзам мындай көрүнүштөрдү алдын алып өндүрүүчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган.
3: Супермаркеттерде бүт ошол халал сертификатка тийиштүү азык-түлүктөр текшерилип, ошондой белги менен келиш керек да. Ал жерге барып, дүкөндөрдү мындай текшерип, аларга талапты коюунун кажаты жок. Халал сертификат көбүнчө ошо өндүрүшкө тийиштүү. Мына эт өндүрүшүндө, этти кайра иштетип башка азыктарды алууда.
1: Техник илимдеринин доктору тамак аш коопсуздугу боюнча адис Кеңешбек Алымбеков талаптар халал продукциясынын сапатына болгон ишенимди жогорулатып, ички рынокто гана эмес, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө дагы өбөлгө түзөрүн кошумчалады.
3: Албетте, халал сертификаттын чыкканына биринчи кезекте жаныбарды союуда, эт өндүрүүчү жайларда, мал союучу жайларда жаныбарды кыйнабай канын чыгаруу, башкачылыкында союп алуу дегенди билгизип келген да. Мисалы, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө, араб өлкөлөрүндө. Анан азыр мына биздин Кыргызстанда да тарады, халал сертификат деген талап бар.
1: Белгилей кетсек, дүйнөдө халал индустриясы суроо талаптын өсүшү менен дүйнөлүк экономиканын эң динамикалуу өнүгүп жаткан тармагына айланууда. Тамак аштан тышкары, туризм, косметика, фармацевтика жана каржы секторун камтыган бул тармактын жылдык өсүү темпи туруктуу түрдө жогорулап бара жатат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Утроозду улантабыз. Табигый балды өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген ата мекендик 3 ишкана Европа биримдигинин системасына расмий түрдө киргизилди. Бул кадам Кыргызстандын экологиялык таза балын Европа өлкөлөрүнө экспорттоого толук жол ачат. Темага кабарчыбыз Улмаз Каюмова кайрылат.
4: Евробиримдиктин Трейсис системасына киргизилген табигый балды өндүрүү жана иштетүү менен алектенген 3 ата мекендик компаниянын биринин негиздөөчүсү Алы Кадыр ишканада өндүрүлгөн продукциянын 70% экспортко кеткендиктен өндүрүүчүлөр үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралганын айтты.
6: Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк, анткени Европанын сатып алыш мүмкүнчүлүгү аябай жогору. Өндүрүлгөн продукциянын 70% экспортко кетет, 30% ички рынокторго сатылат да. Андан башка өзүбүз компаниянын өздүк лабораториясы бар, балдын качествосун жана башка көрсөткүчтөрүн барын текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Буга чейин Кытайдын реестрине киргенбиз, Саудия Арабиянын реестрине киргенбиз, андан башка Япония, Корея жана Америка Кошмо Штаттарына экспорттойбуз. Айрым клиенттер өздөрүнчө алып кетишип, аябай жакшы баалап атышкан, бирок көп өлчөмдө киргизгенге чектөөлөр болгондугу үчүн Европа биримдигинин базарына биз кире албай жүргөнбүз. Эми мындан кийин жол ачылды.
4: Бул чечим кыргыз балын Европа рыногуна экспорттоого жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн эл аралык рынокторго атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле Кыргызстандын балдын сапатын көзөмөлдөө жана сертификациялоо системасы Евробиримдиктин талаптарына жооп берери тастыкталган. Бул тууралуу ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын ветеринардык санитардык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Тилек Табалдыев билдирди.
7: Трейсис система боюнча Евросоюздун системасы бул Европа биримдиктин товарларды импорттоо үчүн ошол системага катталыш керек. Бирок ага чейин биздин Кыргызстан өлкө өзү как өлкө катары дагы уруксаты болуш керек. Ал уруксатты биз быйыл 29-январда алганбыз. Ал эми экинчи этап болсо ошол система трейсиске катталыш керек. Бул Евробиримдиктин талабы да. Бүгүнкү күндө 5-июнда 3 ата мекендик бал өндүрүүчү ишкана катталды. Аларга буга чейин экспорт Евробиримдикке токтотулган болчу 2019-жылдан бери. Жана жаңы талаптар Евросоюз киргизген ошол эле өлкөнүн уруксаты болуш керек. Анан экинчиси бул трейси системага катталыш керек болчу. 26-жылы ошону баарын камтыдык, алдык.
4: Аталган системага кошулуунун негизги артыкчылыктары европалык стандартка шайкеш келип, улуттук ветеринардык көзөмөл Европа биримдигинин катуу санитардык жана сапат талаптарына жооп берет. Трейсис платформасы азыктын кайсы аймактан жана кандай шартта алынганын так көзөмөлдөөгө шарт түзөт. Ошол эле учурда жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөр ачылып, ата мекендик балчылар үчүн кирешелүү экспорттук базарлар кеңейип, тармакты өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзүлөт. Аны менен бирге бул иштер улуттук ветеринардык көзөмөл системасын Европа биримдигинин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча ырааттуу аракеттердин натыйжасы болуп саналат.
7: Ветеринардык сертификат коштоочу документ жазылгандан кийин бул импортер тарабынан орусча айтканда уведомление берип турат. Европа кирилип деле биздин коллегалар билип турат да, бизден уже мисалы 10 тонна бал экспортолуп атканысынчы. Анан системанын өзүнчө экспорттон астында лабораторий изилдөөлөрү жүргүзүлөт да, зыяндуу жана башка заттар болбо продукцияда жок дегенди аныктап берип, ошо маалыматтагы ошо ветеринар коштоочу документтер менен кошо маалыматты заранее берип турабыз да. Анан бир аз болсо дагы Европадагы процедуралар оңойлоштурулат да.
4: Мындай аракеттер кыргыз балынын сапатын эл аралык деңгээлде таанытууга, арачылык тармагын өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экспорттон түшкөн кирешени көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Табигый балды экспорттоо боюнча Тилек Табалдиев буларга токтолду.
7: 25-нчи жылы биз балды 500 тонна экспорттогонбуз. Ал эми 2020 жылы 5 айда 228 тонна экспорттоп турс. Бул 3-чү өлкөлөргө, бул Өзбекистан, Кытай, Россия Федерациясы, Азербайжан, Япония, Америка жана башка көп өлкөлөр бар, бирок Евросоюз анын ичинде жок болчу. Эми быйылдан баштап 3 ишкана экспортко даярданууда, лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүп, 1-2 айдын арасында уже экспортту башташат да.
4: Евробиримдиктин системасына бал өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген 3 ишкананын кириши өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдөгү маанилүү кадам болуп калды. Адистердин айтымында учурда дагы 5-6 ишкана евробиримдиктин талаптарына ылайык даярдалган алып тиешелүү аттестациядан жана сертификациядан өткөрүлүүдө. Бул ишканалар талаптарга толук жооп бергенден кийин Европа рыногуна өз продукциясын экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бала бакчаларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мамлекеттик колдоо механизми ишке кирди. Министрлер кабинети тарабынан балдар бакчаларын өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген насия берүү 3 долбоору бекитилди. Анын негизги максаты мектепке чейинки билим берүү тармагындагы жеке секторду колдоо жана балдар бакчаларынын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү. Долбоордун алкагында жаңы имараттарды курууга иштеп жаткан объектилерди капиталдык оңдоодон өткөрүү жана материалдык техникалык базаны чыңдоого жеңилдетилген насиялар берилет. Темага кененирээк Мээрим Абдраманова токтолот.
5: Кыргызстанда калктын санынын өсүшү мектепке чейинки билим берүү мекемелерине болгон суроо талапты жогорулатып, аймактарда бала бакчалар жетишсиз бойдон калууда. Ушундай шартта жаңы бала бакчаларды ачуу жана иштеп жаткан мекемелердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул максатта ишке ашырылып жаткан жаңы долбоор жеке ишкерлерге жеңилдетилген шарттагы насияларды сунуштайт. Каржылоо элдик жана айыл банк аркылуу жылдык 10% үстөк менен 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Долбоордун алгачкы катышуучуларынын бири жеке менчик бала бакчасынын жетекчиси Айзада Папенова бул мүмкүнчүлүк билим берүү тармагындагы ишкерлер үчүн олуттуу колдоо экенин белгилейт.
8: Мен 20 жылдык тажрыйбам менен көп мамлекеттик бала бакчаларда, жеке менчик бала бакчаларда иштеп келгем. Курстан өтүп, сертификатка ээ болуп, жеке ишкер катары катталып, өзүбүздүн жеке менчик үйүбүздү бала бакча кылдык, үй түбүндөгү бала бакчага айландырдык. Азыркы учурда бала бакчабыз ийгиликтүү иштеп жаткан учуру Москва району Чүй облусундагы өзүбүздүн айылыбызга бала бакча курсакпы деп жеңилдетилген насыя бала бакча куруу үчүн 415-чи токтом негизинде бизнес долбоор жазып, билим берүү министрлигинен комиссиянын отурумунда жактырылып, ошо жеңилдетилген 10% насыяны алдым.
5: Насыялык каражаттар жаңы имараттарды курууга, учурдагы бала бакчаларды капиталдык оңдоодон өткөрүүгө, ошондой эле заманбап жабдуулар менен камсыздоого багытталат. Бул өз кезегинде балдар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүп, мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өлгө болот. Билим берүү тармагынын эксперти Мырза Каримов мындай демилге жеке сектордун мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга жана тармактагы атаандаштыкты күчөтүүгө шарт түзөрүн айтат.
9: Жеке ишкерлерди сөзсүз биз колдонушубуз керек. Мамлекет колдонуш керек, анткени жеке менчик бала бакча ачкан учурда дагы ал балдарга тарбия берилет, балдарга билим берилет дегендей балдарды мектепке даярдап, анан мектепте окуган убагында кичине мындай акылын кыйналбастан бат эле ошол жанагы коомду өздөрүн алып жүргөнгө, билим алганга бат көнүп кетет да. Анан дагы үчүнчү өтө мындай маанилүү нерсе, бул жалпы эле дүйнө жүзүндө ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө, Америка болобу, Европа болобу, башка өлкөлөрдө негизинен ошо жеке ишкерлердин коомдун өнүгүшүнө кошкон салымын абдан мамлекет колдойт да, мамлекет ошондой шарт түзүп берет да. Ошондуктан бизге негизинен ошондой жеке ишкерлерди колдой турган көбүрөөк долбоорлор болсо жакшы болот эле.
5: Долбоордун негизги максаты бала бакчалардын инфратүзүмүн жакшыртуу жана мектепке чейинки билим берүү тармагына жеке инвестицияларды тартуу. Жеңилдетилген насыялар болсо 2026 жылдын декабрь айына чейин берилет. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Ош шаарындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууда бала бакча куруу демилгелерине мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөрүн айтып, балдардын сапаттуу билим алыш үчүн түзүлгөн шарттар өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция экендигин өзгөчө белгилеген.
10: 40-45 бала окуп аткан мектептерди бөлөлү деп атабыз да, ошентип жоелу деп. Анан эмне үчүн жеке мектептерге биз жерди бекер беребиз, салгыла деп атабыз? Эми 275, 300, 500 балалык мектеп, бир 150 балалык бала бакча жандарына курсаңыздар, биз жерди бекер беребиз деп атабыз. Эмне үчүн дегенде, биз жыл сайын бир 100 жакын мектептерден салып атабыз да. Анан анын бардыгы эле мугалим, анын свети, көмүрү жана башка болуп отуруп, республикалык бюджетке аябай оор келип атат да. Жылдан жылга мектептер көбөйүп атат, бала бакчалар, баягы больницалар, ооруканалар. Ошон үчүн жеке жактардын дагы, жеке бизнесмендердин да күчүн колдонолу деп атабыз. Алар салса кичине бизге мамлекетке жеңилдик болот.
5: Адистердин баамында мындай колдоо ыкмалары мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү чыңдап, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү кызматтарын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөл көтсөт. Эң башкысы, бул программа миңдеген балдарды сапаттуу билим алып, келечекте ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн бекем негиз түзүүгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бир өздөй улантабыз. Агартуу министрлиги мектепке чейинки билим берүү уюмдарына балдарды каттоо жана орундарды бөлүштүрүү үчүн колдонулган электрондук кезек мамлекеттик санариптик технологиялык тутумунун функционалы мектеп чекит эду чекит гов чекит кейжи порталына балалык чекит эду чекит гов чекит кейжи порталын көчүрүп интеграциялагандыгын билдирди. Бул өзгөртүү мектепке чейинки билим берүү кызматтарын бирдиктүү санариптик платформага топтоп, ата энелер үчүн кызматтарды пайдалануу муну жеңилдетүүгө багытталган темага кабарчыбыз кайрылат.
12: Биринчиден BilimGov порталына киребиз. Бул жерде болсо балалык системасын табып, балалык системасына киргенден кийин мектепке чейин билим берүүнү өтүмө берүүнү басабыз.
14: Эми баланы бала бакчага каттоо, кезекке туруу орундарынын кыймылын көзөмөлдөө жана башка кызматтарды балалык чекит, эду чекит, гов чекит кейжи порталы аркылуу алсаңыз болот, белгилей кетсек. Буга чейинки мектеп эду кейжи порталында катталган баардык арыздар жана кезек боюнча маалыматтар толугу менен сакталган жана жаңы платформага автоматтык түрдө өткөрүлгөн. Кезекке турган балдардын катталган маалыматтары өзгөрүүсүз калат.
12: Балдар деген жерде эгерде балдарыңыз чыкпаса, баланы кошону басасыңар, мыйзамдуу өкүлү ким болот? Атасы, энеси же мыйзамдуу өкүлүнү тандайсыңар. Ошондой эле бул жерде жүктөө жерге баланын күбөлүгүн жүктөйсүз. Баланын ИНН-ын жасасыз, атын, туулган жылын автоматтык.
14: Электрондук кезек системасы балдарды мектепке чейинки билим берүү уюмдарына кабыл алуу процессинин ачыктыгын камсыздап, автоматтык түрдө түзүүгө, бош орундарды бөлүштүрүүгө жана адам факторун азайтууга мүмкүндүк берет. Система ошондой эле бардык балдар үчүн тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана коррупциялык тобокелдиктердин алдын алууга багытталган. Агартуу министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаева кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде тармактагы санариптешүү иштери боюнча төмөндөгүлөрдү белгилеген.
15: Бала бакчага кезекке туруу дагы санариптештирилди. Түндүк тиркемесинде, башка тиркемелеринде эч бир справка чогултпай эле ошо жерден сиз киресиз, балаңызды тандайсыз кадимке эле. Бир гана айырмасы, бул мектепте сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз. Точно бала бакчага кезекке. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жылып атканыңызды көрүп турасыз.
14: Ошондой эле Лира Самыкбаева аймактарда бакчалардагы бош орундар бар экенин айтып, борбордо тартыштык дагы деле болуп жатканын кошумчалаган.
15: Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность бала бакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260-тан ашыгы толгон, дагы бир ошо 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көбү ошо региондордо.
14: Бош орундар.
15: Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготный категорияларында турат.
14: Белгилей кетсек, электрондук кезек мамлекеттик санариптик технологиялык тутумунун функционалы башка порталга көчүрүлүп, интеграцияланышы мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү кызматтарды бирдиктүү санариптик платформада бириктирүүгө жана ата-энелердин мамлекеттик кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөштүрүүгө багытталган. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Кадырман угарман, ушуну менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 5-6 чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми эфирден 18:00 кийинки бөлүгүн кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Анда Петербург форуму инвестициялык мүмкүнчүлүктөр деген темада талкуу жүрөт. Эгерде кызыктар болсоңуз, анда Биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кошулууга чакырамын. Ал эми мен коштошомун. Саламатта калыңыздар.
16: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
13: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
17: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Максат Мамыралиев, Facebook-та баракчага кесиптешим Азиз Чокморов кошууда. Петербург эл аралык экономикалык форуму жаңы мүмкүнчүлүктөр. Урматтуу угармандар, бул жерде эл аралык экономикалык форумунун алкагында өткөн маанилүү талкууларга токтолобуз. Анда Кыргызстандын агроөнөржай тармагын өнүктүрүү, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөр шартындагы өлкөбүздүн орду тууралуу дагы сөз болду. Кыргызстандан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелиев жетектеген кыргыз делегациясы, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов жана министрликке караштуу Кыргыз экспорт борборунун жетекчиси Урмат Такиров катышып келди. Данияр Амангелиев Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик агроөнөржай рыногунда аймактык хаб статусун бекемдей тургандагы өзүнүн баяндамасында белгилей кеткен экен. Деги эле мындай аянтчалардын орду биз үчүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Экспорт, импорт негизи эле дүйнөлүк экономика өнүгүп өзгөрүп жаткан учурда бул кандай таасир берет? Ушул багытта сиздерге маалымат берели деп чечтик. Урматтуу угармандар, биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директору Урмат Такиров. Саламатсызбы?
18: Саламатсыздарбы.
17: Ошондой эле экономист ишкер Эрлан Карипов келген. Саламатсызбы? Сунушубузду кабыл алып, атайын убактыңыздарды бөлгөнгө ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу угарман, биз менен болуңуз 0502 39 21 90. Ошондой эле Facebook-тагы баракчага адаттагыдай эле түз чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикир жазыңыздар. Биз болсо ушул форум жөнүндө маалымат беребиз сиздерге. Мүмкүн кезектеги аймактагы ишкерлер катышууну кааласаңыздар же ушул тарапта өнөктөштөрдү издеңиздер келсе чалыңыздар, кайрылыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Урмат Канатбекович, мынакей сиз өзүңүз барып катышып келдиңиз, анан биздин аймактагы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн бул кандай форум, эмне максатты көздөгөн форум, анан бизге кандай пайдасы, ушул жөнүндө кириш сөз баштап берсеңиз.
18: Саламатсыздарбы. Негизги ушул Россия Федерация жана биздин ушул Евразия аймагыбызда эң ири форумдардын бири ушу Петербург эл аралык экономикалык форум. Негизи Россия Федерациясында эң ири форум деп эсептелет. Мындан тышкары Валдай форум жана башкалар, бирок ушул Петербург эл аралык экономикалык форум эң ири форум. Бул жакта саясатчылар, ушу ар бир катышкан өкмөттөрдүн өкүлдөрү, анан министрликтер жана башка мамлекеттик органдар катышат. Мындан тышкары ири корпорациялар катышат. Мындан тышкары ар бир ушул региондо коңшу мамлекеттерден бизнес өкүлдөрү да катышат. Негизги максат бул форумдун максаты ушул жалпы евразиялык аймагыбызда мындай кандай бүгүнкү күндө экономикалык карым катнаштар болуп атат, кандай трендтер болот, кандай кооптуу жаңы нерселер пайда болуп атат. Негизи бул саясатты ири мындай экономикалык иш чара. Мындан тышкары ушул форумдун алкагында мындай инвестициялык жана экономикалык соода, туризм багытында арналган көргөзмө өтөт. Көргөзмөнүн алкагында ар бир регион, ири компаниялар жана башка мамлекеттер ушул Россия Федерациясына өздөрүнүн сунуштарын көрсөтүшөт жана потенциалдуу келечекте боло турган жаңы долбоорлорду көрсөтүшөт. Быйыл ушул бул форумда Кыргыз Республиканын министр кабинетинин чечими менен ушул Кыргыз Республиканын улуттук стенди дайган биринчи жолу болуп атат. Негизги ушул бизге ушундай тапшырма түшкөндөн кийин биз башка биздин кесиптештер менен чогулуп мындай сунуш киргиздик. Биринчиден азыркы учурда болуп аткан ири өзгөрүүлөр жана ири долбоорлор актуалдуу жана ушул Россия Федерациясы менен жана коңшу мамлекеттер менен чогуу кандай кызматташтык пайда алып келген долбоорлорду жана сунуштарды биз алып келдик форумга. Биринчиден бул быйыл өтө турган биздин Кыргыз Республика болгон долбоорлорду көрсөттүк. Биринчиден бул инвестиция тараптан, бул Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун долбоорлорун. Экинчиден бул биздин айыл чарба жана экспорт потенциалын көрсөттүк. Үчүнчү бул жанакындай цифровизация же болсо санаптештирүү. Ал жактан биз кандай биздин жетишкендер жана биздин ушул Учкун мамлекеттик ишкананын алкагында кайсы жаңы сервистер жана жаңы продуктуларды көрсөттүк. Ушул эле жаңы паспорттор, ID, жанакы айдоочу күбөлүктөр жана акчаны кандай биз чыгарабыз, ушул сунуштарды биз ушул жалпы Россия Федерациясына жана коңшу мамлекеттерине жана алыстан келген конокторго көрсөттүк. Мындан тышкары ушу туризм алкагында бир нече долбоорлорду биз көрсөттүк. Анын ичинде эң ири тоолуу жанакындай биздин курортубуз, бул Алато резорт долбоорун көрсөттүк. Алато резорттун өкүлдөрү ушул именно Россия Федерациясынын жана башка мамлекеттерден инвесторлорго өздөрүнүн сунуштарын көрсөтүштү. Биринчиден бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республика өзүнүн алкагында алып барган долбоорлор абдан кызыктуу болот коңшу мамлекеттерге, анын ичинде инвесторлорго жана потенциалдуу өнөктөштөргө же болбосо партнерлор деп коебуз. Себеби ар бир ири долбоор анын ичинде бир нече ар кандай компонент болот. Компонент бул маалыматтык же болбосо ресурстук же болбосо инвестициялык. Ошондуктан ар бир долбоорлорду биз ушул аны жетектеген же болбосо аны алып барган адистерди чакырып, жетекчилерди чакырып, алар өздөрүнүн сунуштарын көрсөтүштү. Бүгүнкү күндө ушул төрт күндүн ичинде ушул форумдун алкагында биз өзүбүздүн потенциалыбызды көрсөтүп, анан буга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн бир нече келишимдер жана меморандумдарды биз ушул форумга чыгарып, ал жактан да кол койдук.
11: Анан ушу сиздер барган делегация, анын ичинде сиздин борбор дагы кол коюлган турабайбы? Ошол кайсы негизгилерине токтолуп койсоңуз?
18: Негизги ушул форумдун алкагында жалпы келишимдин саны бүгүнкү күндө 14. Ал кайсы тармактар? Биринчиден жалпы министрлер кабинетинин жана саха республика ортосунда келишим, ушу соода экономикалык маданий кызматташтык боюнча жана башка министрликтер, анын ичинде айыл чарба министрлиги, экономика жана коммерция министрлиги, агартуу министрлиги, энергетика министрлигин, энергетикада иштеп аткан биздин мамлекеттик ишканалар, анын ичинде ушул электрик тармактар жана Чакан ГЭС деген биздин компаниялар, алар да келишимдер жана меморандумдарга кол коюшту. Мындан тышкары биздин менен чогуу расмий делегацияга катышкан Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун бир нече да келишим жана меморандумдарга кол коюшту. Мындан тышкары биздин да борбор 3 меморандумга кол коюшту, койдук биз.
11: Абдан жакшы экен. Анан Эрлан мырза, биринчи экономист катары сурагым келип жатат. Айтсаңыз, азыр деген дүйнөдө мындай тартип өзгөрүп, аны менен кошо экономикада өзгөрүп, анан трансформация болуп атат да, анан сиз кандай ойлойсуз, мындай жыйындардын орду кандай азыркы учурда, анан бизге жалпы эле ошо дүйнөлүк экономиканын таасири кандай кетип баратат?
19: Мындай жыйындар өтө маанилүү Кыргызстанга. Эмнеге дегенде азыр байкагандай дүйнөдө кырдаал өзгөрүп жана агроөнөржай тармагында мисалы аябай көп нерсе өзгөрүп жатат да. Башкысы бул коопсуздук, тамак аш коопсуздугу деп коебуз го. Ошол боюнча көп цепочки поставок деп коет орусча, ошолор үзүлүп кетти да. Чындырчаларчы жеткирүү чындырчалары үзүлгөнгө байланыштуу көптөгөн компаниялар башка мамлекеттерге кетип калышты. Ошон үчүн мындай бизге азыр дос мамлекеттер менен жакшы мамиле куруп, ошо евразиялык бирликтин ичинде жакшы бир соода саясатын жүргүзүп, өзүбүздүн товарларыбызды четке чыгарууда, ошол эле Казакстан, ошол эле Россия менен ушундай тез байланыштарды, ушундай жолугушууларды өткөрүп турган өтө маанилүү. Эмнеге дегенде ар бир жолугушуу бизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатат. Ошол өкмөт тараптан да аябай жакшы иштер жүрүп жатат. Мындайга барбай коюш болбойт да, чынындачы бул аябай чоң деңгээлдеги иш чара. Дүйнө жүзүнөн аябай чоң экспортчулар, аябай көп күчтүү фермерлер, чарбакерлер ар кандай кандай десем өтө маанилүү адамдар чогулган жер. Ошон үчүн биздин кыргыз өкмөт барып ошону кандай десем өткөрүүгө катышып, ушундай ар кандай жолугушууларга катышып кол коюлуп келгени бизге өтө маанилүү. Бул Кыргызстандын ошо жети облусундагы башка фермерлерге, айыл чарбасындагы адамдарга өтө маанилүү. Эмнеге дегенде сатууда, эметкенде сатууда, четке чыгарууда, экспортто биз көбүнчө ушул кошуна мамлекеттерге чыгарабыз. Эмнеге дегенде эми биз чоң кандай десем көлөмдө экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан көбүнчө биз кайра иштетүүчү жайларыбыз өтө өнүгө элек да. Ошого байланыштуу биз кандай десем ошо бушар мал эле сразу ошол мал сатышка өтүшүбүз керек да. Ошон үчүн ошондой жерлерге барып ушундай өзүбүздүн потенциалдарыбызды, дараметибизди көрсөтүп, сунуштап ушундай ар кандай долбоорлорду, бул өтө жакшы. Анан мамлекеттерде өзүнүн ири долбоорлору бар, ошону барып көрсөтүү, бул келечекке бизге жакшы кадам деп эсептейм.
11: Кандай болгондо да бетме бет жолугушуу жакшы экен да.
19: Бетме бет жолугушуу эми азыркы кырдаалга бетме бет жолугушуулар чоң ролду ойноп калбадыбы? Ар кайсы континенттен континентке учуп келип, 1-2 сааттык жолугушуу болсо да катышып кетип атышат. Америкадан болобу, башка мамлекеттен. Ошон үчүн бул өтө чоң кандай десем бизге жетишкендик. Ошого катышып, аянтча барып, өзүбүздүн дараметибизди сунуштоо, бул чоң ийгилик деп эсептейм.
11: Анан дагы бир маселе, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ушул жерден Кыргызстанды аймактык соода жана логистикалык хаб катары өнүктүрүү маселеси деп токтолду да. Ошону дагы мындай чечмелеп кетесиз бул угармандарга, эмнеге зарыл, бул маселени эмнеге көтөрдү?
19: Эми азыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстан аркылуу көп соода, илгерки жибек жолу азыр кайра жаңыланып баштады да. Ошол биз кайра дүйнөлүк саясатта өзүбүздүн ордубуз бийиктеди да, жогорулап. Азыр мындай көп мамлекеттер ошо Евразия бирлигине, Кыргызстанга жана кошуна өлкөлөргө өтө маани берип турган учурда. Ошон үчүн биз бул жерде өзүбүздүн саясатыбызды мындай так кайсыл жерде алып барарыбызды көрсөткөндүн бир түрүбү деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз өзүбүз эле илгертен бери мындай айыл чарбасында экономикасы өнүктүрүп келген мамлекеттердин бирибиз. Ошон үчүн көп ишкерлерибиз дагы айыл чарбасында алек. Ошолорго кандай десем мамлекет тарабынан дагы мындай бир белгиби да, ушул өнүгүү болот, ушул басым ушул жака жасалат деген мааниде экономист катары түшүнүп жатабыз.
11: Абдан сонун урматтуу угарман, биз менен болуңуз. Телефон чалыңыз 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага түз чыгып жатабыз. Сиздердин ишиңизге ийгилик каалап жатат Урмат мырза, сизге дагы жакшы келишимдер болушун каалап атышат. Анан сизге мурдагы буга чейинки иш тажрыйбаңызды эске алып анан суроо бергим келип атат да. Сиз көп жана эл аралык биздин соода алака жөнүндө көп айтып берет элеңиз. Анан азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Мисалы талаптар, стандарттар дейбизби, жеткирүү, баардык маселелерде ошо талаптарга биз жооп берип атабызбы? Анан азыр барганыңызда эмнени байкадыңыз, өзгөчөлүктөр соода боюнча өзгөчө?
18: Эми биринчиден биз түшүнүп атабыз, ушул Питердик эл аралык экономикалык фонд жалгыз экономиканы сүйлөбөйт да ал жактан. Биринчиден бүгүнкү күндө бизде азыр эгер буга чейин глобалдык глобализация деген терминде ушул экономикалык жалпы дүйнөнүн байланыштар боюнча эгер талкуу болсо, бүгүнкү күндө биринчи орунда тилекке каршы ушул геосаясий маселелер көтөрүлүп атат. Ошондуктан бул жакта деле айтылган көп нерсе геосаясий боюнча, мен байкашым боюнча. Бирок ошол эле учурда ушул геосаясийдин өзүнүн таасири кандай ушул эле чынжырчыларга, ушул эле агро коопсуздугуна, ошол эле энерго коопсуздугуна кандай өзүнүн таасири берип атат бүгүнкү күндө. Келечекте кандай трендтер болушу мүмкүн? Ошол боюнча талкуулар болгон. Ошондуктан мен жеке оюм ушул ушундай ири форумдарга биздин мамлекетибиз катыш керек ар дайым. Себеби бүгүнкү күндө биз түшүнүп атабыз. Биринчиден биз өзүбүздүн ишибизде биз практикалык жактан жардам көрсөтөбүз. Ушу биздин ишкерлерге, биздин өндүрүүчүлөргө, экспорттоочуларга, алар ушул жака барып контракт түзүп, ошол контракттын негизинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан поставка кылып, ошол жеткирүү өзүнүн товарларын жеткирип, ошол негизинде алар жанакындай соода жүргүзүп, сооданан тапкан акчаны алар өздөрүнүн ишканасына иштетип, ошол ишкана иштеп аткан жумушчуларга жана салык төлөнөт, жана товарлар жанакындай фермерлерден продукцияны алышат, жана башкалар да. Ошол биз эгер салыштырсак, ушул биз иштеп аткан көргөзмөлөрдө жана ушул форумдун айырмасы эмнеде? Мен жеке оюм бул экономикалык дипломатиянын бир бөлүгү да. Себеби эгер биз ушул Кыргызстанды

0: деңгээлде ушундай диалог түзгөнгө биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы же жокпу? Ошондуктан биздин мен жеке оюм ушул биздин мамлекет ошондой форумдарга катышып, ушул жактан биздин потенциалыбызды көрсөтүш керекпиз. Бүгүнкү күндө ири долбоорлорду көрсөтүш керек. Жана кандай биздин мамлекетте кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошол менен биздин презентациябызды кылыш керекпиз. Жана маданий жактан кээки учурларда ушундай моменттер болот. Бизде ошо Кыргызстан дегенде кээки мамлекеттер тааныбай, анан биз аларга өзүбүздүн жанагы тамак ашыбызды, бизден чыккан ичимдиктерди, жана биздин манайдын жакта биздин ырларды көрсөткөндөн кийин алар анан ушу таанып, ушул аркылуу биз менен байланыш түзүлөт да. Себеби биз мисалы башка мамлекеттерге салыштырганда биздин ушундай азыр кырдаар болсо ушундай биздин тааныган мамлекеттер көбүнчө биздин кошуна мамлекеттер. Себеби биз жанагы деңизге чыкпайбыз да, биздин портубуз жок. Ошондуктан биздин соода алаканыбыз ал чектелген да. Себеби логистикалык жактан биздин кээки нерселер кымбат келет. Жана туристикалык жактан бизге жетиш үчүн бир пересадка менен келиш керек да, же болбосо эки пересадка менен келип, ошондуктан кээки туристтерге ыңгайсыз болот. Бирок биз аны карабастан биз өзүбүздүн мамлекетибизди тааныш керекпиз. Ошондуктан бизде имиджди көтөргөн долбоорлор бар. Ошол эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мисалы. Биз ушул секретариат, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын секретариаты, анын жетекчиси Нурсултан мырза катышып, өзү келип, өзү презентация кылып, биринчи күндөрү ушул сунуш кылды. Биз болсо ушул бизде жанакындай биздин рекламабыз барго, ушул эле дүйнөлүк оюндардын. Биз жанакындай пленардык сессия, жанакы Путин катышкан пленардык сессия биздин павильон аркылуу эки мындай кирүү жактан биз ортодо. Бул жактан киришет элдер, бул жактан. Биз ортодо туруп калдык да. Биздин экраныбыз мындай баарына көрүнгөндө, ошо мен балдарга айттым, биздин ушул көчмөндөр оюндарынын ролигин ойноткула дедим. Себеби алар кызыгат дедим. Биринчиден кызыктырган нерсе бул маданий, өзгөчөлүк, биздин мамлекеттин өзгөчөлүгүбүз. Мен айттым балдарга ошону көрсөткүлө. Себеби мындай башка долбоорлордун ролигин ойнотканда мындай кичине кызыксыз болот да. Себеби ал производствону көрсөтөт, дагы бирдемке бир нече жанакындай показательдерди көрсөтөт. Ал кызык эмес да. Бирок көчмөндөрдүн оюндарынын ролиги бул кызыктырат элдерди. Анан алар иш чара бүткөн, пленарный сессия бүткөндө кийинки сессияларда алар бизге тез-тез келип баштады. Себеби биз бул бир. Экинчиден ушундай форумдарга катышкандын алдында биз жакшы даярдоо иштерди кылыш керекпиз. Ушу биздин министрлик кабинетинин алкагында тапшырманын негизинде баардык министрликтер, баардык мамлекеттик органдар жана мамлекеттик ишканалар баардык жакшы даярданып, өздөрү өзүнүн партнёрлор менен келишимдерди, жолугуштарды, панелдик сессияларга катышып, пленардык сессияларга катышып, жакшы презентация кылган себебинен биздин стендте ар дайым адамдын саны көп болчу. Бардыгы келип, бардыгы биздин куруттарды, кургатылган жер жемиштерди, биздин жаңгактарды жана биздин ушул Питерде жашаткан биздин диаспоранын мүчөлөрү, музыканттар келип ойноп, биздин улуттук кийимдерибиз менен турган кыздар баардык жактан ушул Кыргызстанга биз өзүбүзгө мына кызыктуу жактан көрсөтүп, анан алар биздин стендке келгенден кийин биздин мамлекеттик долбоорлор, мамлекеттик ишканалар алар обработкага алып, ушу өздөрдүн долбоорун боюнча айтып беришти да. Себеби биз мындай башка сөз менен крючок кылып, маданий жактан крючок кылып, экинчи жактан адистерге тапшырып, ал адистер болсо өздөрүн боюнча ошо долбоорлорду айтып беришип, жанакындай потенциалдык кызматташышка ишти алып барышты да.
1: Ошо эстеп кеттим, бир кайсы сиздер апалар көргөзмөдө бал түгөнүп калыптыр да, ушинтип келип жеп атышып, анан ошо балыбыз калбай калып деп да ушу студиядан айтышкан. Анан дагы бир маселе болгон, ушу сиздердин көргөз

0: менен барып курут менен мейизди аралаштырып жасаган ишкер келген эфирге. Бул эмне сникерсби деп атышып анан аябай эмеси өнүккөн экен. Ошо өндүрүлмө кийин дагы көрсө ошо сникерске окшоштурушкан экен. Жакшы, бул анткени көргөзмө деп жөн эле айтылган менен мунун ордуу мааниси өзгөчө экенин баягы белгилеп кетүү керек абдан. Анткени жанагындай ишкерлер барып бири бирин таап андан ары колдоп алышып инвестиция тартканга да бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Эрлан мырза, негизи азык түлүк коопсуздугу деп да белгилеп атабыз, анан ишкерлердин дагы сиз эми ишкерлер менен жүрөсүз да, негизи ушундай өнөктөштүк маселеде ишкерлерди бири бирине бекем мындай өнөктөш кылып аларды дагы табыштырыш үчүн өзгөчө орунда турган маселелер кайсылар? Мисалы, көбүнчө булар ошо көргөзмөгө барып табабыз дейт да, анан мамлекет азыр колдоп коштоп апарып калыптыр да, мурдагыдай өзүң таап өзүң кел дебейт экен. Анан дагы эмнелер мындай кошумча болуш керек? Мисалы, кээ бирөө айтат, башка өлкөлөрдө кыргыз экспортун же бир ишкерлерди колдогон борборлор болуп калса аларга абдан жакшы экен, алдында да колдоо көрүшөт экен да. Эми дагы кандай көрөсүз алдыда могу дүйнөлүк өзгөрүүнү эске алганда?
1: Сиз айткан суроо аябай жакшы суроо экен. Эмнеге дегенде бул аябай жакшы азыр мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат ишкерлергечи, буга чейинки жок мүмкүнчүлүктөрчү. Бул бетме бет жолугушу бир, ага чейинки мындай даярдык иштерди жүргүзүү дагы бар да. Эмнеге дегенде ошол эле компаниянын ишкананын сайты, ошонун даярдыгы, барганда ошол форум өтүп жаткан тилди түшүнөбү түшүнбөйбү, анан ар бир жердин өзүнүн дагы мындай маданияты болот да. Балким Японияга көчүп барсаң сен аябай сый болушуң керек дегендечи. Алар өзүнүн жанакындай аты жазылган визитная карточка деп коет эмеспи орусча, ошонусун сунуп атканда аябай өзүнүн атына кылдат мамиле кылып берет да. Сен аны мындай кандай десем туура эмес кабыл алып койсоң дагы иште таарынч болуп калат ишкерлер менен мындай байланыш түзгөндөчү. Ошон үчүн биринчи алып барардын алдында аябай ушундай жакшы даярдоочу бир семинар аркылуу болобу, окутуулар аркылуу болуп даярдап, мынакей кыргыз экспорттогу аябай көп ишкерлерди чет жака чыгарып атышат, мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Ошол эле биздин тигүүчүлөр, ар кандай тармакта адамдар ошо чоң форумдарды көрүп, кандай десем өзүнүн ички дүйнөсү байып, андан сырткары ушул мындай эгер англис тилде сүйлөсө ошол англис тилге үйрөнүүгө, кандай десем бир мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп, орусча мотивация деп коет эмеспи, ошого мындай жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейм да. Андан сырткары дагы ошол байланыш түзүүдө биринчи мындай экспорттук потенциалын көрүп туруп, анан мындай барып жакшы сунуштоо, Урмат мырза айтып кеткендей, презентация кылып, ошону көрсөтүп берип, мындай даамдатып, оститип дегендечи, сиз аябай жакшы бир биздин мындай кандай десем бир аябай жакшы экспортко кетчү товарыбызды айта кеттиңиз, бал депчи. Мындай Японияда бир мисал болуп туруп, ушундай алардын NHK деген чоң ушу биздин эмеге кандай десем мамлекеттик башкы телеканалында биздин балды Новый Зеландия, Жаңы Зеландия, Австралия, Украина жана башка мамлекеттердин балдары менен салыштырыптыр. Кайсысында эң көп ушундай дарылар бар, мындай пайдалуу эмелер бар депчи, витаминдери бар деп. Анан биздин кыргыз бал ошонун арасынан эң биринчи орунду алыптыр. Эң биринчи орунду алганда эле ошо эртеси күнү эле ошол кыргыз бал сатылган магазиндерде кыргыз бал жок калыптыр да. Элдин баары барып ошол кызыккандыктанчы. Эми бирок бизди Австралия, Жаңы Зеландияда чоң кандай десем көлөмдө чыгара албайбыз, бирок ошол жанагы кыргыз ак балы деп деле ат башыдан чыгып жатпайбы? Мындай бир кандай десем азыр дүйнөдө бир деңгээлге келе баштабады, элдин баары кызыгып ошол ак балды даамдап мындай өзүнүн чоң ролун ойной баштады да биздин экономикада. Балчылар ошондой кызыктырып өнүктүргөнгө аракет кылып жатышат. Анан менин оюмда сиз айткан нерсе аябай жакшы, ошол балды деле ошол жанакы телевидение аркылуу, башка мамлекеттенчи форумда видео болобу, презентация болобу, ошону көрсөтүү, элге тааныштыруу, бир мындай кандай десем интерактивдүү маани деп өтсөчү, мындай жөн эле видео кетпей, ар бирине кашык таратып берип, оститип көрүп, эметип, сертификаттарынан бери көрсөтүп эметсе, ошондой бир кандай жакшы презентациядан кийин эл деле кызыгып калабы дейм да. Ушундай бир жакшы биздин кандай ийгиликтүү орусча ролевой модель деп коет, ошол жакшы бал да мен эсептейм да Кыргызстанда. Ошондон кийин бал катуу өнүгүп, азыркы балчылар аябай мындай көбөйүп кетти го, кооперативдерди кура башташты. Анан ошол эле жанакы тамак аш коопсуздугу дегенде деле ошо биз чыгарып аткан товарлар деле мындай ошо кырдаалга байланыштуу ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун ойлой баштады да. Мурун жанакы чынжырларга байланыштуу болчу да, тамак аш чынжырчаларыначы, алар үзүлгөнгө байланыштуу ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун биринчи ролго койду да. ошончо бизде деле ошол биринчи ролго коюп, анан доос мамлекет, кошуна мамлекет, башка катышып жаткан мамлекеттер менен өтө тыгыз мамиледе болбосок, азыр мындай четте калып калышыбыз да мүмкүн да. Геосаясат деп айтып жатпайбы, Урмат мырза? Ошол аябай туурада биз геосаясатта өзүбүздүн ролубузду кандай алдыга жылдырабыз депчи. Мынакей жакын арада деле Бириккен уюмдар уюмуна биз эң башкы Совет безопасности деп коет, орусча коопсуздук кеңеши эмеси, ошого мүчө бөлүп постоянно эмес, не постоянно деп коет, орусча мүчө болуп, ал дагы бир кандай десем, Кыргызстанды чет өлкөлүктөргө тааныштыруу да ушундай чоң ролго жетти дегенчи, ал дагы бир Кыргызстанга жетишкендик, ошону баарыбыз эле азыр сүйүнүп, ошол жаңылык менен бөлүшүп жаткан кезибиз да.
0: Абдан жакшы. Урматтуу каарман, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Анан Урмат мырза, негизи биз ишкерлер эфирге келгенде ошо сиздин кыргыз экспорттун эң жакшы жетишкендиги катары ошо башка өлкөлөрдө сиздердин борборлордун ачылганына сүйүнүшөт да. Анткени мисалы мурда элчиликтен же сурап, азыр кандай баа болуп атат, кайсы эмне өзгөрүп атат, ушулар сурашчу экен. Азыр сиздердики адистер коштойт экен. Анан кандай болуп атат ушу чет өлкөлөрдө ишиңиздер, анан алдыдагы пландарыңыздар кандай, ушуну менен да бөлүшүп кетсеңиз.
2: Ушул быйыл биз ошо министрлик кабинетин алганда иш планы бекилген жылдын башында. Ушул иш планына биз бир нече иш чараларды киргизгенбиз ушу экспорточуларга колдоо боюнча. Анын ичинде ушул эле биздин экспорточуларга колдоо көрсөтүү, эгер бир нече товарларга кырдарлар ушул глобалдык базарда кырдар өзгөрсө, мисалы ошол эле баалар төмөн болуп калса, же болбосо дагы бир нерсе болсо, ошол жактан колдоо көрсөтө деген механизмди киргизип атабыз. Экинчиден бул каржылоо жактан, каржылоо экспорттук контрактылардын негизиндеги каржылоо механизмдерди киргизүү боюнча аны биз мамлекеттик өнүктүрүү банкы менен чогуу, мамлекеттик кепилдик фонду менен мамлекеттик биздин камсыздандыруу уюму менен чогуу ушул финансы жана камсыздандыруу уюмдар менен чогуу ушул ишти алып барабыз, Кудай буюрса быйыл. Пилоттук деңгээлде бир нече компаниялар менен контрактыларды түзүп, ошолорду жанакындай песочница деп коет, ошол тестти өткөрүп, экспериментти өткөрүп, ошол негизинде анан жалпы масштабирование чыгарганга ишти алып барабыз. Экинчиден бул бизде пилоттук деңгээлде экспорттук акселераторлорду ишке ашырабыз. Аны бул биринчиси бул кийим тигүү тармакта ушу Европа базарына чыгуу боюнча акселератор, экинчи болсо бул жанакындай биздин биз жана сүйлөшүп атпадыкпы, бизде жанакындай кулпунай, смородина жана малина деген көп өсүп атпайбы көлөмүчү. Ошондуктан биз ушул муздак чынжырды караш керекпиз ал жактан. Биринчиден, экинчиден бул стандартизация жана өстүрүү маселесин көтөрүш керекпиз. Ушул экинчи чынжыр. Үчүнчү акселератор болсо бул e-commerce боюнча, же болбосо электрондук соода боюнча, электрондук коммерция. Ал жакта болсо биз быйыл эки marketplace менен азыр ишти алып барабыз. Бул биринчи Озон жана Wildberries. Ал жакта ушул Кыргызстанда жазылган деген бөлүмдү атайын киргизип, жана ар бир биздин Кыргызстанда жазылган продукциянын товардык карточкасында белги болот, ушу Кыргызстандын желегибиз. Ар бир ошол эле Россия Федерация, Казакстан болобу, Армения болобу, Азербайжан болобу, кайерде ушул маркетплейстер иштесе, ошолордун платформаларында ушул бизден чыккан товарлардын биздин желегибиз пайда болот. Ошондуктан эгер биздин продукцияны сүйгөн, Кыргызстанда жазылган продукцияны сүйгөн кардарлар болсо, алар тез эле биздин продукцияны таап алганга мүмкүнчүлүк пайда кылат. Жана биз ушул быйыл министрлик кабинетин алганда биздин экономика жана коммерция министрлигинде өндүрүш кластерлер деген өнүктүрүү боюнча иштер бар. Анын ичинде биз маркетингдик жана экспорттук стратегияларды ошо төрт кластерге: фарма кластер, мебель куруу боюнча кластер, биздин ювелирдик кластер, жана тамак аш кластерине ошо стратегияларды иштеп чыгабыз. Ушуну министр кабинетинин чечими менен бекимдеп, бекитип, анан ушунун негизинде бул жанакындай ишкерлери ошол кластерде иштеп аткан ишкерлерге жардам болот да. Методология жактан кандай анализ кылыш керек, кайсы рисктер бар, ошолду кайсы мүмкүнчүлүктөр бар, жанакындай тышкы жана ички потенциалдарын анализдөө боюнча кандай ар бир сектордун ошол маалыматты биз чогултуп атабыз бүгүнкү күндө. Жакын арада ушул стратегияларды биз КОО менен жана министр кабинетинин ичинде талкууларды жүргүзүп, ошол негизине биз бекитебиз. Мындан тышкары быйыл ошондой эле биз көргөзмөлөрдү аркылуу биздин экспорточуларга, башка мамлекеттерге, башка рынокторго чыгуу боюнча колдоо көрсөтүп келе атабыз. Анын ичинде ушул жакын арада биз Тажикстанда Сукт 2026 деген универсалдык көргөзмө, эл аралык көргөзмө өтөт. Ал жакка биздин компаниялар катышат. Экинчиден бул Урумчи Кытай Эл Республиканын шаарында жылда өткөн Кытай Евразия деген эл аралык көргөзмө болот. Ал жакка биздин компанияларыбызды биз алып барабыз. Мындан кийин июлдун башында бизде эң ири ушу Россияда өткөн өндүрүш жактан көргөзмө, бул Иннопром Екатеринбург шаарында. Мындан тышкары ушул август, сентябрь Туркия мамлекетте көргөзмө өтөт, Франция мамлекетте көргөзмө өтөт. Күзүндө болсо абдан көп көргөзмөлөр өтөт. Анын ичинде биздин кийим тигүү тармагында сорсинг платформа өтөт, жана World Food Moscow деген ири көргөзмөлөрдүн бири ушу Россия боюнча, жана биздин Шанхай импорттук көргөзмө деген бар. Ал жака быйыл биз биринчи иретте ушу эки стендти коебуз. Биринчи стенд бул жанакы азыркы ушу ПМФ-те өткөргөн биздин имидж жактан потенциалдуу мындай долбоорлор, биздин приоритеттүү долбоорлорду алып барабыз ал жака. Экинчи стендте болсо биздин жеке компаниялар катышат, өздөрүнүн продукциясын ошол жактан сунуш кылат. Ошо быйыл программабыз абдан чоң. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн министр кабинетинин алкагында бир нече сунуштарга биз неме кылып атабыз, консультация өткөрөбүз, окутуу иштерди алып барабыз. Мисалы ошол эле азыркы Россия Федерациясында жаңы талабы бул спот системасы, жанакы ал боюнча биз ошо эксперттер менен чогуу ушул жумада же наркы жумада биз ошо кийим тигүү тармагына атайын семинарды уюштуруп атабыз. Кудай буюрса ошо биздин баракчабызды, Кыргыз экспорт баракчабызда, ошо инстаграмда, фейсбукта баардык жарнамаларды биз ушул жактан эметебиз. Ушул жактан биз жарнама кылып, ушул жактан заявкаларды чогултабыз. Заявкаларды болсо бизнес ассоциациялар менен чогуу комиссия түзүп, ошонун негизинде отбор кылынат. Жана былтыр биз ушул эң мыкты экспорттоочу деген улуттук жанакы конкурсту уюштурганбыз. Ушул уткан компаниялар, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды алган компанияларга быйыл биз ушу конкурссуз көргөзмөлөргө чыгарып атабыз. То есть аларга ошондой мотивация берилип атат. Жана биз азыркы учурда ушу тышкы иштер министрлиги менен чогуу, экономика жана коммерция министрлиги менен чогуу ушул компаниялардын иштеп аткан жетекчилер адистерге ушул жанакы кызматтык паспортту бергенге ишти баштаганбыз. Азыр документтерди чогултуп атышат. Себеби сиз өзүңүз билгендей, биз эң мыкты экспорттоочуларга, эң мыкты ишкерлерге биз жардам бериш керекпиз. Бирок жалгыз гана каржылоо жактан же болбосо жалгыз гана жанакындай колдоо, маркетинг колдоо көрсөткөндөн тышкары биз жанакындай жумшак мотивация деп коет. Аларга дагы бир мотив стимулдарды бериш керек. Мисалы алар эгер араб мамлекеттер менен сүйлөшөбүз десе виза алыш керек бүгүнкү күндө. А эгер кызматтык паспорт болсо ал жакка визасыз эле барат. То есть жеңилдик болот да. Алардын бизнестерине жеңилдик болот. Ошол эле Кытай эл республикага визасыз кире алышат. Сауд Арабия мамлекетине падышалыгына ушул визасыз бара алат жана башка мамлекеттерге мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан биз ар дайым айтабыз, ушул биздин былтыр биз биринчи жолу өткөргөнбүз, экинчи быйыл да өткөрөбүз ушул конкурсту. Эң мыкты экспорточу биз ушул бардык ишкерлерге, өндүрүүчүлөргө, экспорточуларга чакыруу кылат элем. Биздин баракчага каттагыла биринчиден. Ал жакта бардык жарнама маалыматтарды биз таркатабыз. Ошол эле учурда жылдын аягында биз эң мыкты экспорточу деген наамын кайра конкурсту уюштурабыз. Ошол жакка биз чакырат элек, баарыңар активдүү катышкыла. Себеби катышууда деле процесси ал мындай жаңы маалымат берет. Кандай катышканда кандай болот, процесси кандай болот экен. Эгер биринчи жолу катышсак жөн эле утпаса дагы экинчи жолу уже билет. Кайсы маалыматтарды мен толук бербептирмин жана башкалар да. Ошонун негизинде биз ар дайым ошо биздин ишкерлерге колдоо көрсөтүү, кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Биздин жамаатыбыз, биздин ушул Инстаграмдын активдүү, себеби Кыргызстанда Инстаграм активдүү колдонот экен. Ошондуктан Инстаграм аркылуу жана бизде YouTube каналыбыз бар, ар жакта биздин окутуу видеолорду жүктөгөнбүз. Ушул жана башка биздин ошо Кыргыз экспорт борборунун соц тармакта биздин аккаунттарыбызга жазылса, мен жеке оюм бүгүнкү күндө эң негизги пайдалуу маалымат менен иштеш керек адамдар. Себеби биз отурабыз, алар кино көрүшөт жана кандай Кыргызстанда кандай гана иш чаралар болот, аларга тиешелүү, тиешелүү эмеспи, ошолорду көрө беришет. А убакыт кетип атат. Андан көрө пайдалуу каналдарга жазылып, пайдалуу соц тармактарга жазылып, ошол жактан маалымат алып туруп байкаш керек да. А бүгүнкү күндө эмне бир Инстаграмда карап атат там артисттерди жана башкаларды, а биздин маалыматыбыз бул океан маалыматынын ичинде жоголот да. Анан айтышат бизге маалымат жетпей жатат. А эгер алар өздөрү ушул уюштуруп өздөрүн кандай маалыматты колдонушат, ошону уюштуруш керек бүгүнкү күндө эффективдүү болуш үчүн.
0: Туура нерсени белгилеп атасыз. Социалдык тармакты да туура колдонгонду үйрөнүп, жанагындай саясатты кечке карай бербей, ушундай реалдуу маселелерди көрүшүбүз керек. Тилекке каршы, бирок азыр бул дагы маселе бар, туура белгиледиңиз. Анан жантам берүүгө отуруп, сизде абдан иш чараңыздар көп экен, дагы суроолор бар, командаңыз менен жетишип атасыз, ал маселе да өзүнчө экен, адистериңиз кандай? Эрлан мырза, негизи Евразия экономикалык биримдик жөнүндө бургум келип атат көңүлүңүздү, анткени бул жыйында да эми каралды да, ал маселелер көтөрүлсө керек. Анан Кыргызстан демилгелүү президент, демилгелүү өлкө болуп баратат буюрса, анткени ушу биримдиктерде да байкасаңыз, биздин өкүлдөр абдан жакшы маселелерди көтөрөт. Ошонун ичинде дагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыралы, биргелешкен жанагындай каржылоо маселелери да көтөрүлүп атат да. Биздин Евразия экономикалык биримдиктеги Кыргызстандын ролу, ордун мына 12 жылга аяк басып калды, кандай белгилейт элеңиз?
1: Эми кандай десем, бул акыркы убакта Кыргызстандын ролу негизи эле дүйнөлүк саясатта көтөрүлө баштады, жогорулап жакшы деңгээлге жетип келатабыз, буюрса көз тийбесин дегендейчи. Анан бул евразиялык биримдиктин ичинде өзүбүздүн ролүбүз дагы саясий кырдаалга байланыштуу жакшы бекемдеп, ошон үчүн экономикабыздын өнүгүшү дагы өтө кандай десем тез жүрө баштады да. Өнүгүүнүн темптери өзгөрдү. Ар бир Кыргызстандын өзүнүн экономикалык секторлорунда өзүнүн чемпиондору пайда боло баштады. Ушинтип экспортко чыгып, мындай көп көлөмдөө экспорттай баштадык. Мындай мүмкүнчүлүк ошол экспорттоочулардын да дарамети аз аздан өсүп келе жатат. Бирок буга чейин кошулуп атканда евразиялык биримдикке биздин экспортчулар даяр эмес болчу да. Бизде стандарт жеңилдик берипчи, стандарттар менен иштегенди билчү эмеспиз да. Ошол кезде стандарттар жөнөкөй эле ошо ХАСП деген стандарт бар го биздегичи, ошону колдонуучу ишканалар мындай кол менен эле санап койсо болчу да. азыр мынакей ISO деп жана андан башка FSC деп чоң-чоң эмелерди алып башташты, сертификаттардычы. Анан Европага чейин, башка кошмо штаттарга чейин экспорттоого мүмкүнчүлүк пайда болбодубу? Ага чейин мындай кандай десем, дарамет өтө төмөн болчу да. Бирок ушул евразиялык биримдикке кошулгандан бери мындай ишкерлер дагы ошого көндү да, үйрөндү, кантип сертификацияны кылыш керек экен, кандай алып өтүп кайка сатыш керек деген маалыматты мындай жакшыраак колдоно башташты. Урмат мырза айтып кетпеди, бул чоң маалыматтын деңизинде мындай максаттуу маалыматты колдонуш керек депчи. Тың ишкерлер ошол максаттуу маалыматты колдонуп, азыр мынакей биздин агро өнөр жайда болобу, тигүүчү эмеде болобу, секторда өзүбүздүн кандай десем чемпиондорубуз бар. Ошол экспорттоп жаткан документтер баарын даярдап алган, кыргыз экспорт менен чогуу иш жүргүзгөндөр да бар арасында. Мындай мамлекет, ишкер жана кандай десем жакшы абал бизди ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Бирок өзүнүн жакшы жерлери да бар, жаман жерлери да бар дегендечи. Агро өнөр жайында мисалы биз Белоруссия жана Россиялык бизге кирип жаткан товарлар менен конкуренция деп коет го. Конкуренция түзө албайбыз да көбүнчөчү. Алар баа конкуренциясы менен биздикини алып коюп атат да. Биздики агро өнөр жайы, айыл чарбабыз фрагментарлуу да. Бизде аз жерден, бизде малдын башы аз дегендейчи. Мисалы Россияда чоң ишканалар бар, 50,000 баш, 100,000 башка чейин малгар, чоң мал кармагандардан, чийри мүйүздүү мал кармагандардан. Казакстанда эле кошунабыз Казбиф деген 20,000 ашык баш ангус, абирден ангус коюн кармагандар бар. Биз алар менен конкуренция кыла албайбыз да. Эмнеге дегенде бизде Кыргызстанда эң көп бир 1000 башка жеткирсең жеткирдиң, жеткирбесең жок. Жердин тартыштыгы, тоолуу шарт, кандай айыл чарбасында колдонуучу жердин аздыгы. Ошон үчүн биз мындай максаттуу кандай десем секторлорду өнүктүрүшүбүз керек да. Органикалык, таза эт, тоодо чөп менен багылган уйдун эти деген сыяктуу мындай жана кат башы балы. Ушинтип акырын-акырындан бери өзүбүздүн продуктыларыбызды өнүктүрүп келатабыз дүйнөлүк базарга чыгуугачы.
0: Анда көлөм менен эмес, сапат менен баратабыз.
1: Сапат менен бизге ошол керек да. Бизде кандай десем 90-чы жылдан бери эле ошол жерлер бөлүнгөндөн баштап үлүштөрчү эми ар кандай тийген да. Ошон үчүн анын баарын азыр чогутуп ала албайт мамлекет үчүн. Эмнеге дегенде эми мыйзам жол бербейт да, бул жеке жер болуп калды да. Ошон үчүн бизге ошол жеке жерге мынакей клубника, малина деп айтып келатабыз, кулпунай, малинаны өстүрүп экспортко чыгаралы депчи. Мисалы чүйдө эң жакшы климат, клубникага, малинага, мөмө жемиштергечи ошолорду өстүрүп чыгарсак, мынакей асастан экспортубуз дагы көбөйүп келатат, көлөмү дагы көбөйүп келатат. Балыкты эле айталы, балык уулоо секторун айталы. Ал дагы мурун кандай десем чоң ишканалар жок эле. Азыр жакшы чоң ишканалар пайда болуп, анан 50% көлөмүн, жылдык көлөмдүн 50% экспортко чыгара башташты. Бул да бир жакшы жетишкендик дегеним да. Бул евразиялык биримдиктин ичинде болобу, башка Европа болобу, башка мамлекеттерге болобу, өзүнүн кандай десем бир максаттуу товарлары пайда боло баштады да. Ошо менен иштеп мынакей кыргыз экспорт жакшы иш алып барып жатат. Ошондой максаттуу базарларды көрсөтүп, сиз бул жолго барыңыз, сиз бул жол менен барыңыз деп мындай мамлекет тараптан дагы кичине жол көрсөткөн бир кандай десем мүмкүнчүлүк пайда болду да. Мен өзүм университетте окуп жүргөндө агайым айтчу эле, 90-чу жылы ушундай жаңы ишкерлерди пайда болуп мындай кандай десем базар экономикасына киргенде көп ишти жүргүзгөндү билчү эмес экенбиз да. Барып эле экспортко чыгат десе эле мындай кыйнап эле могуну алып муну сатса болот депчи. Бирок азыр мындай жумшак саясат менен кеттик да. Үйрөнүп, бири бирибизди колдоп, ушундай мамлекет тараптан да түшүнүк бар. Эмнеге дегенде ишкерге өнүгүш үчүн каржылоо керек. Каржы тарабы аябай жакшы чечилип келатат азырындачы. Мынакей президентибиз өзү айтып келгендей 6% насыялар бериле баштады 7 областта тең. Чоң ошондой программалар мурунда ишке ашып келген, азыр да ишке ашып жатат, иштеп жатышат 6%дан берипчи. 3 миллиарддан көп сонун жылына бөлүнүп турат да, ошо каржылоогочу. Ишкерлерге өз үчүн каржылоо керек да. Кымбат каржылоону алганда аларда мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн да ошо мамлекет тараптан насыя болобу, мамлекет тараптан экспортко чыгууга колдоо болобу, бул ишкерге кошумча кандай десем күч да, колдоп турган жана жумшак мотивация деп атпайбы, чемпион деп мынакей айыл чарба министрлиги өзүнүн чемпиондоруна чемпион деп берип атат. Бир фермер 1000 kg чейин бука бордоп тур, ага чемпион деп берип атат өз районунунчу. Бул мындай кандай десем мамлекет тараптан колдоо болуп, мен бул мамлекетке керекмиби, керек эмесмиби деген түшүнүк болот да, ишкер өзүнүн мамлекеттигине керегин сезбесе ал башка жерге барып да ишкер болуп кетет да. Ошон үчүн ошо биздин мамлекет тарап ошону түшүнүп, колдоо жүргүзүп, мынакей эң мыкты экспорттоочу, эң мыкты бордоочу, ар кандай номинацияларды берип колдоо, бул өтө жакшы нерсе да. Бирок евразиялык биримдиктин ичинде мен түшүнүгүмдө азыр аябай жакшы экономикалык өнүгүү бизде башталды. Акыркы 5 жыл, ошол 5 жылды туура колдонуп келатабыз. Туура саясатты эми дагы 5 жылга буюрса максат алды айыл чарба тарабында 2 эсеге көлөмдү көбөйтөлүү деген максаттарды коюп жатышат өкмөт тарапчы. Ошон үчүн ал койгондон кийин анын чыкчу базарында таап бериш керек да. Ошон үчүн ушундай форумдарга чыгып, ушундай чоң ишканаларга катышкан ал түзмө түз чоң мүмкүнчүлүк.
0: Сиздин сөзүңүздөн улам айтсак болот экен да, евразиялык экономикалык биримдик биздин ишкерлерди кандайдыр бир деңгээлде өстүрдү, жаңы талаптарга, стандарттарга көндүрдү. Башында жеңилдик алып жетишпесек да, азыр лидер болуп көп көрсөткүчтөрдү байкасаңыз алдыда Кыргызстан.
1: Кандай десем, ошо кыргыз ишкерлери негизи эле мындай кандай күчтүү абалга таштап салбасаң баары чогулуп эле мындай ошол менен күрөшкөндү үйрөнүп алышат экен да. Революция болобу, кандай болбосун, талкалап кетеби, урдап кетеби, баары биригип кайра нөлдөн баштап өнүктүрүп кеткенге кандай десем дарамети күчтүү да. Бизде эмнегедир ошо кыргыз ишкерлерде мындай туруштук күчтүү да, чечкиндүү, баары нөл болуп эчтекеси жок калса деле кайра нөлдөн баштап ишкер жүрүп кете берет. Мына 90-жылдарда эле ошо эжекелерибиз дордойду баштап, мынакей кээде мындай гендер деп айтып калат эмеспи, ар кандай долбоорлордо болобу, мамлекеттик эмеде болобу, гендерлик баланс депчи. Ошондо деле мындай кандай десем аял тараптар мындай соодага жакын болгондуктан ошо 90-жылдары ар кайсы жактан сатып келип отуруп мындай бир чоң базардын түптөп коюшту да, анын эстелиги деле кире бериште турат дегендейчи. Ошол сыяктуу биздин ишкерлер өлө кыйынчылык, кандай десем аябай кыйынчылыкка түшүп калды ошол башталганда элечи, евразиялык биримдикке кошулдук деп. Мындай эми бул геосаясат да бир тараптанчы, бир тараптан да ишкердердин ою бул жерде угулбай калды, кошулуп аткандачы. Кошулгандан кийин ал мындай мыйзам түрүндө эле ал аткарыш керек болуп калды. Анан ошондо мындай бул кыйынчылыкты жакшы кабыл алып үйрөнүп, эми кошумча каражат керек, бунун баарын жаңылоого, модернизация деп коебузго, ошонун баарын келтирүүгө, ар бир сертификат эле акча турат, ага байланыштуу ошондо эксперт да керек, анын баарын чет өлкөдөн болобу, башка жактан алып келип отуруп биздикилер аябай көнүштү. Мынакей ошол эле Торро деген мал союучу жайыбыз бар биздин Чүй облусундачы, ошолор деле өзү кандай десем өтө бийик деңгээлдеги сертификаттарды алып экспортко чыгарууга ар кандай дүйнө жүзүнөн эксперттерди таап келип ошол мал союучу жайды адал ушундай кыбылага каралып союлчудай кылып куруп жасашты.
0: Абдан сонун. Жакшы, анан Урмат мырза, жана сиз белгилегендей абдан кыргыз экспорт аз эле болду ишиңиздер, анан түптөлүп аябай мындай амбициялуу көп иштер бар экен алдыда. Командаңыз кандай абалы, өзүңүздөр кандай иштеп атасыздар? Азыр ушу жетишеби, мына башка өлкөлөргө да ачып аткан экенсиздер. Анан адистик жагыңыз, кадрларды даярдоо маселеси, ишкерлерди окутат экенсиздер, кандай болуп атат бул жагы?
2: Эми мана көп башка тема деп эсептелем. Ушу кыйынчылыктар бар, себеби рынок ушул кадр маселеде абдан эме оор нерсе. Керектүү кадрды таба албайт экенсиң базарда, биринчиден. Экинчиден, эгер тапсаң дагы анын эмеси сурап турган нерсе абдан жогору болот экен.
0: Анда түшүнүктүү бул маселеңиз. Анда бизде аймактагы жөнөкөй бизди ишкерлер бар, угуп атат, көрүп атат. Анан айтсаңыз, сиз эми мындай башкы мындай кеңешиңиз аларга азыр кайсы багытка бурат элеңиз алардын көңүлүн?
2: Мен эки нерсеге ар дайым айтам, эки нерсени алар кармап туруш керек да. Биринчиден, ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн жаңы маалымат менен өнүгүш керек да ар бир адамдын. Эгер кесиптик жактан эгер эт менен иштесе эт жактагы жаңы трендтер кандай болуп атат, технологиялар кандай болуп атат, кайра иштетүүчү жактан же болсо эгер ал мисалы жаңгак менен иштесе бүгүнкү күндө кандай трендтер болуп атат, глобалдык базардын жактан алар адис болуш керек да. Ар бир кийим тигүү тармагы болсо ал кийим тигүү тармагында адис болуш керек. Ошондуктан биринчиден бул ички дүйнөнүн өнүгүүсү, то есть кесиптик өнүгүүсү. Бул бир. Экинчи жактан бул тармак түзүү деп коет, networking англисче. Тармак түзүү бул жана кандай башка адамдар менен ошол эле секторда иштеп аткан же болбосо башка секторлор менен байланыш түзүү да. Ушул эле кардарлар, финансы жакта иштеп аткандар, адистер же болбосо мамлекеттик органдарда иштеп аткан эмелер менен. Себеби мындай да, эгер расмий жол менен маалымат алайын десең, анын бир эмеси мындай убакты болот да. И бөлөнүп турган убакыттын ичинде сен даже билбейсиң, ал туура сага жооп береби, маалымат сен сурап аткан маалыматты туура алып бере алабы же бере албайбы. Ошондуктан мен айтам, мисалы мен студент убагында Financial Times деген бир ар дайым ошо окугам эмени гезитте, анын ичинде мындай четверг күнү эме чыккан, ар бир жума сайын эме стратеги деген бөлүгү болчу да. Анын ичинде Boston Consulting Group мындай стратегический кейстерди көрсөтүп келеаткан да. Биздин китептерде жок болчу кейстер. То есть бул жаңы азыр чыккан кейстерди, ал биз окуган китептер болсо ал 10 жылдык мурдагы кейстерди көрсөтүп аткан болчу да. Ар бир даже мындай күчтүү Майкл Портернин китеби ал 10 жыл болгон ал учурдачы. Ошол кейстерди окуганда алар мындай көрсөтүп атат да, нетворкинг бул абдан керектүү нерсе. Нетворкинг бул Италия мындай Италиядагы абдан өнүккөн да. То есть ар бир үй бүлө фамилия, ля фамилия деп коет. Алар бул бирөө доктор болот, бирөө эме соодагер болот, бирөө фермер болот экен. Ушул үй бүлөнүн бир эме тармактарда байланыштар болот экен да. Эгер бир проблема чыкса маалыматты тез эле ала алышат да. Тез эле. Бизнеске эң негизги нерсе туура тез маалымат. Ошондуктан мен любой адистерге айтам, биринчиден бул өнүгүү, ички кесиптик өнүгүү, экинчиден бул нетворкинг же болсо мындай башка тармак түзүү да, тармак түзүү. Сен ортодо отурасың, башкалар сенин тармагында болот да. Ошондуктан министрлик жакта болобу, кесиптештер менен болобу, жумушчулар менен болобу, адистер менен болобу, консультанттар менен болобу, эксперттер менен болобу, кардарлар болобу, уюштуруучулар болобу, кимдир менен, баары менен түз болуш керек. И сен аларга убакыт бөлүш керексиң. То есть инвестиция кылыш керек, убакытты инвестиция кылыш керек, кат жазыш керек, сообщение жазыш керек, же болбосо биринчи таанышканда обязательно визитка болуш керек. Визитка бергенде айтам, сиз эмне иш кыласыз, сизде эң негизги бүгүнкү приоритеттүү жакта кандай проблема болуп атат, мындай small talk деп коет, бирок кесиптик small talk да. Кесиптик, анан ошол жакта мен сразу түшүнөм, бул жакта мындай маалыматты берсе болот экен, мен муну билет экем, мен өзүмдүн пикиримди айтам. Ал кызык болсо менин пикирим, мен менен байланыш тез арада эле болуп калат да. Ошондо биз эмелерди, байланыштарды тез байланганга, түзгөнгө тармакты кылыш керекпиз. Бул эмнеден жардам берет? Эртең сиз билбейсиз, бул адам ким болот? Мисалы, мен 2015-те бир презентация кылгам. Ошондо мен экономика министрлигине адис эле болгом. Презентация кылгандан кийин ошол жактан мен бир немис Германиядан келген бир адис менен тааныштырдым, Бригит деген. Бүгүнкү күндө ал ВТОдо бир эме чоң менеджер да, бир департаментти башкарат. Ал учурда эксперт эле болчу, жеке эксперт болчу. То есть сен билбейсиң эртеңки сенин байланышың каяка өсөт.
0: Жакшы сөз. Абдан жакшы. Рахмат, урматтуу каармандар, биз ушуреки форум жөнүндө сөз кылып жатабыз. Анан Эрлан мырза сизге да сөз берели, убактыбыз аз калтырып аткан экен. Негизи ушу форум менен иши уктуруу зыйынтыктайлы да, эми ушу Борбор Азиядагы аймак катары өзүн да жакшы көрсөтө баштады, жакшы чыга баштады. Анан Кыргызстанды эми жаңы баягы дүйнөлүк экономикалык шарттарда инвестициялар тартуу, транзиттик мүмкүнчүлүктөр кеңейтүү үчүн мындай дагы эмнелерге басым жасоо маанилүү болуп турат.
1: Негизи бул ошо форумга дагы байланыштуу, ишкерлерге дагы байланыштуу да. Ошо кошумча нарык чынжырчасы деп айтып коебуз кыргызча. Ошону бизге кандай десем түзүүдө азыр кыйынчылыктар бар. Бирок ал кыйынчылыктар акырындан чечилип келе жатат. Жана ошо өкмөт тараптан, ишкер тараптан чечилип келатат. Бул орусча ТЛЦ деп коет, соода логистикалык борборлор. Ошолор эми кандай десем көп жетишпей кетет, кампалар жетишпей кетет. Аларга байланыштуу көптөгөн мындай инфратүзүм деп коебуз го, ошонун жоктугу дагы мындай тоскоолдук болот. Азыртадан баштап ошолорду чечсек, чоң ушундай форумдарга катышуу дагы бизге кандай десем назар дагы башка мамлекеттерден көбөйөт да, көз караш дагы өзгөрөт дегендейчи. Мисалы биз азыр чикизатты көп экспорттоого чыгып жатат да, бизди кайра иштетүүнү жаңылантып, модернизация, жаңылануу жана өнүктүрүү жолдору болуш керек да. Ошол мамлекет тараптан гана эмес, бизде ошол менталитетти өзгөрүш керек болуп атат. Ошол ишкер өнүгөм деп мындай өзү жулунуш керек болуп атат да. Бизде байкасаңыз айылдарда деле жолдор таш бойдон жатат дегендейчи. Бир 10 үй деле биригип, бир кичине ташты түстөп, цементтеп койсо деле түз жол болуп калат эле. Бирок өмүр бою ошол жолду мамлекет оңдоп берет деп күтө беребиз да. А ишкер андай күтпөйт. Ишкер алат да ошол жерге алып барып туруп өз каражатына асфальтты төшөйт. Ошон үчүн мындай ишкерлерге бул форумдар аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү түз берет. Бирок ошол тараптан мамлекет дагы колдоп ушундай жакшы форумдарга катыштырып ушу ишкерлердин мындай көзүн ачканы дагы бул аябай чоң жетишкендик.
0: Рахмат сиздерге атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге. Ушу жакшынакай мындай идеялар менен сөздөр менен уктуруубуз жыйынтыктайлы. Урматтуу каармандар, биз ушу эл аралык экономикалык форум жөнүндө сөз кылдык. Биздин конокторубуз болсо Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу Кыргыз экспорт өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директору Урмат Такиров жана экономист ишкер Эрлан Карипов келди. Уктурууну Мээрим Абдраманов алып барды. Режиссер Максат Мамралиев, Фейсбуктагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Саламатсыздар, урматтуу урмат радиоучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топоев, режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Бүгүнкү чыгарылышта Ош облусунда 700 ашык жаран батирлүү болду. Иш чарага президент Садыр Жапаров катышты. Президенттин тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин калк менен жолугушуулары айрым областтарда уланууда. Борбор шаарда 4-5 аралык кинофестивали өтүп жатат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Ош шаарында бүгүн алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Карасуу районунун Жаңарык айылында да 225 пәтер президенттин онлайн катышуусунда тапшырылды. Турак жай ээлерин мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктады. Учурда өлкөдө 82 миңден ашык пәтердин курулушу жүрүп жатат.
1: Ош шаарынын тургуну Чынара Турдалиева үчүн 8-июнь өзгөчө күндөрдүн бири болду. Себеби өз батиринин ачкычын колуна алды. Чынара Турдалиева үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
2: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген ойдомун. Бул үйдү кезекке турган менен 2 жыл аралыгында күттүк. 2 жыл аралыгында кезекке туруп, эми мына кезегибиз келип отурат. Учурда 2 балабыз бар. Мамлекеттик жумушта иштейм. Медсестра болуп, үйдүн ичи сонун, кирип жашай турган, даяр, баары даяр сонун. Баары жеңил пайыз менен берилди.
1: Ош шаарында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен Чынара Турдалиевадай болгон жалпы 543 жаранга ипотекалык үйлөр тапшырылды. Турак жай ээлерин президент Садыр Жапаров куттуктады. Үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин белгилеген өлкө башчы буларга токтолду.
3: Айткан сөзү ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрүп аткан түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуш үчүн шарт түзүү.
1: Мамлекет башчы маалымдагандай, жалпы Ош облусу боюнча 3971 жаран үйгө муктаж болсо, 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси курулууда. Ал эми Ош шаарында 8418 адам үй алам деп кезекте турса, ушул тапта 5518 батирлүү 4 турак жай комплекси курулуп жатат.
3: Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Бул комплекс 8 блоктон турат, 12 кабаттуу заманбап турак үй болуп саналат. Албетте бул көп кабаттуу үйлөр автоунаалар токтомдору, токтотмолору, балдар ойночу аянтчалары менен салынды. Жалпы 543 батирден турган бул комплекс республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Негизи комплекстин куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-чү кварталы деп белгиленген эле, бирок турак жайларды минтип мөөнөтүнөн эрте тапшырып жаткан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдире кетейин.
1: Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен сырткары Карасуу районунун Жаңарык айылында көп кабаттуу 5 турак жай дагы президенттин онлайн катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бул турак жай комплекси 10 блоктон турарын билдирди.
3: Биринчи этабында бүгүн 225 батирди тапшырып жатабыз. Экинчи этап менен ушул жылдын соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп ээлерине тапшырылат. Учурда менин жеке тапшырмам менен өлкөдөгү бардык курулуш объектилерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, курулуш нормаларынын аткарылышы жер жерлерде текшерилип, тиешелүү министрлик тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компаниялар тарабынан катуу көзөмөлгө алынды. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгенде эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көчүп бара-бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү. 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат.
1: Жаңы үйлүү болгондордун арасында бир катар кесип ээлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бар экенин айткан өлкө башчы бардыгын элге, мекенге ак кызмат кылууга чакырды. Ошондой эле ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып, ар бир үй-бүлөдө бакыт жашоо өкүм сүрүшүнө тилектеш экенин билдирди. Ал эми турак жай ээлери мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка ыраазы.
4: Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке үй-бүлөмүн атынан өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат президентибизге ушундай өлкөбүздү, элибиздин баардыгын ушундай ипотекалык үйлөр менен камсыздап бергендиги үчүн. Жеңилдетилген шарт менен алдым. 3 бөлмөлүү батир. Кудай буюрса, иншалла келип, жага келем. Өзүмдүн үйүм болсо жакшы экен да, мыякта шаарда.
5: Мен аскер кызматкери болгондуктан айлык маянага иштегеним үчүн айлыкты чогултуп үй алуу мүмкүнчүлүк эмес болгондуктан бизге абдан бул ыңгайлуу болду. Президентибизге абдан чоң рахмат. Мындай үйлүү болом деп бул жаш куракта ойлогон эмесмин, бирок ойлогом мындан дагы бир 3-4 жылдан кийин болуп калат деп. Биринчи этап менен насип кылып алдым. Ошол эми буйруса жакшы тойлор болот ушул үйлөрдө. Мен социалдык ипотека менен алдым. 4% менен 25 жылга алдым. Ай сайын төлөнүүчү сумма капчыгыма туура келет. Азыркы алган айлык маянабыз дагы жогорку. Ошондуктан жетет.
1: Учурда өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
0: Президент Садыр Жапаров Ош облусуна кыска мөөнөттүү иш сапарын алкагында Ош шаарын өнүктүрүү пландары менен таанышты. Мамлекет башчыга шаар чөйрөсүн модернизациялоого багытталган негизги инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлор тааныштырылды. Анын ичинде аянты 22 000 чарчы метрден ашык жана 5200 орунга ылайыкталган көп функционалдуу спорттук арена бар. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев белгилегендей, аянт жаштар үчүн спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүчү жайга айланат. Мындан тышкары туристтер жана кол өнөрчүлөргө багытталган этно тарыхый комплексти куруу пландалууда. Анын айтымында парк жана тарыхый маданий зоналар, соода аянтчалары жайгашат. Ошондой эле эл аралык франшизалар боюнча иштеген мейманканаларды жана мектептердин филиалдарын куруу иштерин баштоо пландалууда. Ош шаарынын мэри бул долбоорлор заманбап жана инвестициялык жактан жагымдуу имидж түзүп, шаардын архитектуралык, эстетикалык көрүнүшүн өзгөртөөрүн баса белгиледи. Сунушталган долбоорлор менен таанышып чыккан соң, президент Садыр Жапаров аткарылып жаткан иштердин сапатына жана тартылган инвестициялардын натыйжалуу пайдаланууга артыкчылыктуу көңүл бурууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөгө расмий сапар менен келген. Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Камбасты кабыл алды. Жолугушууда эки жактуу жана көп тараптуу форматтагы өз ара кызматташтык келечеги талкууланды. Президент туризм, инвестиция, финансы жана банктар аралык байланыштар жаатында, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүлөрдү тереңдетүүгө көңүл бурду. Өз кезегинде Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Камбас президент Садыр Жапаровду Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, бул олуттуу жетишкендик жана эл аралык коомчулуктун жогорку ишеним көрсөтүүсүнүн далили экендигин белгиледи. Ал Кыргызстанга эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы дем берүү үчүн келгенин белгилеп, бул үчүн тараптардын жетиштүү потенциалы бар экенин айтты. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Константинос Камбаска куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, өз ара пайдалуу кызматташтыкка даярдыгын билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда аппараттык кеңешме өткөрдү. Бул иш-чара ачык кабинет долбоорунун практикасын уланты 1-чи радио түз эфиринен кийин өттү. Кеңешмеге министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлери, республиканын бардык аймактарындагы аймактык башкармалыктардын жетекчилери, видеоконференция байланыш режиминде, ошондой эле министрликтин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери кызматкерлери катышты. Министр ошону менен бирге Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын иши менен таанышып, муну менен катар жарандарды чет мамлекеттерге ишке орноштуруу борборунан кабар алды. Журналисттер муну менен катар протездик ортопедиялык буюмдардын республикалык мекемесине да барды. Кененирээк пресс-турга катышып кайткан кабарчы Гүлжан Каражанованын материалында.
6: Аппараттык кеңешменин күн тартибине 3 негизги маселе киргизилди. Биринчи маселе бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пулду ишке киргизүүгө даярдык көрүүгө байланыштуу болду. Бул тема бүгүн күндө актуалдуу турганын билдирген аталган министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Аида Ажихожаева. Жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан тиешелүү урактагы бардык балдарга берилет деп мына буларга токтолду.
7: Мамлекет ичинде төрөлгөн 3 жашка чейинки балдардын баары бул жаңы жөлөк пулду алууга укуктуу болуп эсептелинет. Анткени эң негизги шарттары ошол жерде арыз берүүчү менен бала биргеликте чогуу жашаш керек. Анан кийин биздин мамлекеттин жарандары болуусу керек да. Биздин мамлекет чегинде жашаш керек. Бүгүнкү күндө бул жаңы жөлөк пулду арызды алуу боюнча 2 жолу каралып атат. Биринчи жолу бул түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ал жерде арыздарды 1-июлдан тартып кабылданып баштайт. Ал жерде эң негизги шарт бул үй бүлөнүн маалыматтары, документтери саналиктештирилген болуш керек.
6: Экинчи маселе оор турмуштук кырдаалдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жана балдары жана майыптуулугу бар балдар үчүн жайкы эс алуу жана ден соолукту чыңдоо иш чараларын уюштурууга арналды. Аталган министрликтин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Гүлмира Окоева бул багыттагы актуалдуулук биринчи топтогу балдар 10 июндан тарта эс алуу лагерлерине жөнөтүлүшү менен тастыктала тургандыгын айтып, учурдагы аткарылып жаткан жумуштар тууралуу маалымат берди.
8: Тизме жыл сайын бардык балдар эс алсын деген максатта, мисалы үчүн быйыл барган балдар эмнеги жылы барбайт. Анткени очередь аябай көп, калоочулар дагы аябай көп. Бул максатка жыл сайын 15 миллиондон акча каралат. Ар бир областтан келген балдардын 10 балага бирден соцработник прикрепляется. Андан тышкары эгерде майып балдар болсо, аларды ата-энелери дагы өздөрү коштоп жүргөнгө укугу бар. Балдардын коопсуз болушу үчүн мына 10 июнда биринчи поток кеткен турат. Быйыл 800 бала эс алат деп бизге ушул 6 балалык реабилитациялык борбору бизге квотаны аныктап берди. Былтыр 1200 бала эс алган. Эмне үчүн азайып кетти деген себеби анткени кымбаттап кетиптир.
6: Үчүнчү маселе быйыл 1-июлдан тарта Россия Федерациясына кирүүнүн жаңы эрежелеринин киргизилишине байланыштуу миграциялык чөйрөдөгү өзгөрүүлөр тууралуу болду. Бул мөөнөттүн жакындап келүүсүн эске алуу менен министр эмгек мигранттар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү жана жарандарга жаңы талаптар боюнча актуалдуу маалыматты өз убагында жеткирүүнү тапшырды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев ошондой эле Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын иши менен да таанышты. Башкармалыктын башчысы Талантбек Жекшенов жаштардын кесиптик багытын аныктоо маселелерине, өзгөчө кесиптик жана билим берүү жолун тандоо багытында аткарылып жаткан жумуштарга көңүл бурду.
9: Баланын өзү учурда аныктай албаган жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн жана шыктарын көрсөтөт да. Мисалы, кээ бир балдар окуп алып чындыгында таң калат да, чын эле мен муну эмен жакшы көрөм деп. Ата-энелери да кийин кайра келип айтышат да, чын эле мен мондай, анда биз балабызды тармак окутсак боло турбайбы депчи. Анткени бул илимий изилдөөлөр негизинде иштелип чыккан тест да. Анан бул жерде мына кесиптик багыт берүү боюнча оюндар, бул жерде көрсөңүздөр балдардын ылдамдыкка, угууга, аң сезимдерин аныктоого, анан VR-очкилер бул интерактивдүү экскурсия көрсө болот. Бул негизинде телефонду коюп туруп эле биздин да иш берүүчүлөрдүн ушул жерден туруп эле мисалы Куликовскийдин ошолордун ичинде экскурсия бар.
6: Медиа долбоорунун алкагында министр чет өлкөлөргө жарандарды ишке орноштуруу борборуна дагы барды. Аталган борбордун директору Бактыбек Кудайбердиевдин маалыматы төмөндөгүдөй.
10: Бүгүнкү күнү өзүбүздө билимдүү болгондо Улуубританияда биздин балдар кетебиз деген балдардын саны аябай арым болуп атат. Бирок тилекке каршы Улуубританиядан 45 миң эле адамга берилген. Ошонун 15 миңге жакын квотаны биз алып атабыз. 30% биз Кыргызстан алып атабыз. Бул жакшы тенденция. Бирок ага карабастан биздин жарандар кетем деген саны көп болуп атат. Ошого байланыштуу нааразычылык көп. Жөнү жана регистрация ачканыбызда кеминде 30 миңден 70 миңге чейин адам катталышып атат. Ошонун ичинен болгону 4000-5000 адамды алар чакырып атат. Жакында бүгүнкү күнкү 15 миңге жакын биздин жаран жумушка орноштурулду. Бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен күн биздин бүгүнкү күнү 5000ге ашуураак биздин жарандар кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2000ге жакынданып кетти. Германия 1300ге жакынданып кетип атат. Турцияга 2000ден ашуун биздин жарандар ишке орноштурду.
6: Инклюзия иш жүзүндө протездик ортопедиялык мекеме майыптыгы бар адамдарды иш менен камсыздап колдоо көрсөтөт. Бактыхан Сапанованын аталган мекемеде иштеп келгенине 42 жыл болду. Май тамандуулуктан тартып түрдүү себептерден улам майыптыгы алган жарандарга атайын бут кийим тигип келет.
11: Азыр балдар бут ДЦП жана укорочение бир жак буту кыска дегендер көбүнчө ДЦП. Ошо балдарга катуу муунду бекем кармай турган натуральный кожадан тигилген кожадан корсетти коосту ошондой жасап берет. Антпесе баланын буту басалбай калат. Бир адамга мисалы бир жылда биз 2 парты бесплатно беребиз. Кышкысын, жайкысын. Современный кылыпчы ошол балдардын таманына базардагы бут кимде кылып полиуретан готовый подошвалардан жасап берип жатабыз да.
6: Биле кетсек өлкөдө 1942 жылы протездик ортопедиялык устакана катары түзүлүп, ал 2004 жылы республикалык ишканага айлануу менен бүгүнкү күндө майыптыгы бар адамдардын жашоо сапатын жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт. Ош шаарында Түштүк региондо тейлеген филиалы дагы иштейт. Мурда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө максатындагы пландуу иш сапардын алкагында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бирге Беловодское балдар үчүн психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барды. Бул жерде азыркы күндө 226 майыптыгы бар бала кызмат алууда. Мекеменин иши тууралуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ашкананын иштешинен тартып балдарга кам көрүү, окутуу жана социалдык адаптациялоо процесстерине чейин кеңири көрсөтүлдү. Ошондой эле мамлекеттин минималдуу социалдык стандарттарды камсыздоодогу, мекемелердеги шарттарды жакшыртуудагы жана тарбиялануучулардын жашоо сапатын жогорулатуудагы ролу өзгөчө белгиленди.
0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облыстык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттү

0: себепті норма өтпейді да. Норма өтпейді да, күніге бір 10 шақты адам суға очередке тұрамыз. Кішіне суды өткізіп қойды, олдан бір кесе келеді, кебесе жоқ, шөнтіп су проблема болады. Анан Пасқарықтадан бір көйгөй бар екен, шо спорт комплекске жай даяр екен, бүчағы даяр екен, шон қажы жағы өле қалып тұрды, шон жастар сұранып атады.
1: Құрматты туғандар, президентіміздің тапсырмасы менен азыр 27-28 жылға 100% Қырғызстан бойынша мектеп садик проблемасы қалбасын деген тапсырма менен іштеп атабыз азыр. Ушу мектеп садиктер бүткөндөн кийин анан спорт комплекстерди баштайбыз деп айтылып туруп. Аз 27-28 Баткен облусу эмес, Кыргызстан боюнча мектеп көйгөйү калбасын деген аз мына жаңы убактагы мектепти киргизип атабыз жаңы убакта. Сиздердин айыл өкмөттө бир жаңы убак менен эле рабаттын мектеби калды. Буюрса өкмөттөн киргизип бүтүрөбүз деп атабыз. Берки таза суу боюнча арис проект жүрүп атабыз. Самаркандек Паскарык Паскарыкта эм барбы? Кимдер иштеп атат? Качан бүтөт таза суу?
2: Бир айдын аралыгында бүтүп калат. Кээ бир көйгөйлөрү чечилип, мына азыр катуу иштеп.
1: Бир айда азыр 100% Паскарык Самаркандыкка сууну бересиңерби?
2: Оо, беребиз.
3: Паскарык айылындагы бир тургуну Капары Досматов жол көйгөйүн көтөрдү.
4: Ички жолдорду, көчөлөрдү бүт ортодон казып, турбаларды жаткызып, шлангаларды жаткызып, эптеп эле көмүп кетти. Азыр кирсеңиз көчөлөрдө алдын кулдук мына бир айдан бери жаанчыл болуп атат, көчөлөрдө суу көлдөп адам басып болбойт. Ошону мына бир мартасыга башынан аягыга шлангаларды жаткызып бүттү. Эми асфальт кылып бер десе, баары бир кылып бербейсиздер. Ошого ар жерге мына дашын эле топурагынан ар жерге төгүп, грейдерди жакшы тегиз кылып жүргүзүп бериңиздер, ошону менен калат.
1: Суудун подрядчы.
4: Суу Куда каласа келет деп үмүттөнүп турабыз. Боптур, рахмат силерге.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу болгон жеңиш катышуучулары. Амыржан Тачеш, биз подрядчы болобуз. Подрядчынын биз өкүлү болом. Биз ушул жумуштар Домовойлор батпучунда бүткөндөн кийин өкмөт менен да сүйлөшкөнбүз. 15 см полный төгүп, тегиздеп жолдон тегиздеп беребиз. Домовой бүткөндөн кийин тегиздеп жолдон тегиздеп бүтүрүп беребиз.
1: Жо, сен азыр эле баштай бер. Турбаны көмгөн болсоң, таштадагы ар бир көчөнү ушу 15 см таштап грейдер менен тегиздеп баштай бергиле. Ол суу бергенден кийин эмне кылабы? Азыр баштай бергиле көчөлөрдү тегиздеп.
5: Ал жарайт.
1: Баштагыла.
3: Ал эми айыл тургуну Рахманберди Эгенбердиев аймакта дарыгерлер жетишсиз экенин айтып, адистерден төмөндөгүдөй жооп алды.
6: Балинчаны сиздер жакшы кылып салып бердиңиздер. Бирок адистер жетишпейт. Общо эле 14,000 адамга 2 эле врач. Келген жаңы врачтар баардыгы кетип атат. Булар менен тил табыша алган эмеспи, башка болгон бу? Ушул жагынын биринчи маселе үчүн карап берсеңиздер.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги бул Кыргызстан боюнча көйгөй жаратууда. Бирок эмгек акынын жогорулашы менен бул кыскартып уже чет мамлекеттерден келип уже дарыгерлер толукталууда. Былтырга салыштырмалуу 6 эсеге кыскарды. Район боюнча 42 болсо былтыркы жылы быйыл 36 түшүп.
1: Самаркандыкты айтып, Самаркандыкта канча штатың бар, канчоо вакансия болуп турат?
7: Жетекчиси жооп берип койсо.
8: Саламатсыздарбы. Мен Атаханова Майда, ушул Самаркандык жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчиси болуп иштейм. Чындыгында бизде адистер жетишсиз. Буга чейин 3 аксакалыбыз менен мен жалгыз иштесем, мына кече апрель айында дарыгерлердин айлыгы көтөрүлүп, кече бизде мына мисалы эле бир айдын ичинде дагы бир врач менен толукталдык. Бизге келип кеткен 2 врачыбыз келип кеткен. Бирөөсү бизге ординатурага келип, ординатурасын бүткөндөн кийин кардиолог болгон үчүн мен өзүмдүн багытымда иштешим керек. Сиздерде кардиология жок экен деп кетти.
3: Жаңыбак айылынын тургуну Абдугапар Калимбетов эл менен жолугушуулар уюштурулуп, көйгөйлөр чечилип жатканына ыраазычылыгын билдирди.
9: Мына биздин президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич жогорку жетекчилерди бир эле Баткен облусу эмес, Кыргызстан боюнча 7 областты ушундай кылып эл менен жакын кылып сүйлөштүрүп, кыйшык болгон маселелерди түз отуруп кеңешкендик, бул биздин жетишкендик деп ойлоймун. Элдин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык айтамын. Садыр Нургожоевич, биздин президентибиз бүгүнкү күндө карапайым элге өтө жакын. Өзүнүн маселесин силерге менен бирге чексендиге биз ыраазычылык айтабыз.
3: Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11-чи майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Гүлнура Асманбекова, 1-радио.
10: Ал эми президенттин Чүй облусундагы Кыргыз муктуу өкүлү Москва районундагы Төлөгайыл аймагынын тургундары менен жолукту, жергиликтүүлөр көтөргөн негизги маселелер жер участоктарын берүү.

0: колдордун абалы балабакча жана башка социалдык көйгөйлөр болду. Мындан чыгары жеке маселелери боюнча кайрылгандар дагы бар. Жыйындын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
1: Жергиликтүүлөр менен жолугушуунун жүрүшүндө таза суу, ички жолдордун абалы, жер менен камсыздоо, балабакча сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Ошондой эле калктын жашоо шартын жакшыртуу боюнча сунуштар дагы айтылды. Райондогу Спартак айылында 500 түтүн жашайт. Жергиликтүү тургун Эсен Сүйүнов көзөткөндөрдүн сөөгү коңшу айылга коюуларын айтып, мүрзөгө жер бөлүп берүүнү суранды.
2: Жерде көйгөйсү өзүдө мүрзө жок. Бизде кандай катыш болсо, ушу айылдаш коңшу айылга барып коюбуз. Мына кече жакында эле аксакал Майрамбек Байкеевдин кызы Россиядан катышы болуп келди Санкт-Петербургдан. Ошону алып барып ошо аксөкөгө койдук. Чындыгында анда бардыгы 2 соток же көп болсо 3 соток жер калган. Ансыздан андан казганда кемпир таш чыгып жатат.
3: Эгерде айыл өкмөт тарабынан тиешелүү иш кагаздарын топтосо район деңгээлинде эле кылып коесуң.
4: Район деңгээлинде эле чечип бересиң.
3: Маселе жок.
4: Өрүстөнү чечип бергиле эми. Бул да жай керек да.
1: Талант Эдилбаев Беловодск Спартак, Спартак маловодный жолунун ремонту жана көчөнү жарыктандырууда тоскоолдук жаратып жаткан жашоочулардын короолорунун ичинде калган электр мамычалары маселесин көтөрдү.
5: Беловодск Спартак жолу анан Спартак маловодный жолу боюнча бул ар бир сходто маловодный Спартак жолун көтөрүп келебиз, титульныйга киргизебиз, киргизебиз деп коет. Деп 28 жолто титульныйга кирбейт, калат. Анан быйылкы жазда сходто титульный эмес деген Козуев болчалуу убакта аким ал келип айткан, президенттин Турукташ фондунан бөлүнөт деп. Ошойдон что-то жумуш жүргөн жок, просто ал жак кыймылдабай турат. Ушу билинбейбиз да эмне болуп атат деп ушуну сурайын. Экинчи көйгөйүбүз бул Спартак айылында Гагарина көчөсү бар. Гагарин көчөсүндө электро столбалар өткөн прям короонун ичинен. Ушул столбаларды короодон чыгарып жолго чыгарып берсе деген эмедебиз да суранабыз. Эмне дегенде көчөнү освещение кылыш керекпиз. Көчө караңгы, экинчи эмес коопсуздук, шамал болот, кышында кар жайт, ал мамычалар илинип асылып турат да. Анын астында сарайыбыз бар, навестер бар ушу боюнча.
6: Дайын жыйынты менен сунуштарыбыз беребиз, эгер бекип калса жасап беребиз.
7: Жакшы болот. Анда биз дагы бул жол боюнча аракет кылалы. Мүмкүнчү болсо күзүндө кышкы чектөө киргенге чейин карап көргүлө эш буну. Жети опора экенин, жети опораны жылдырып коюш оңой эле го. Бир чыгып барып карагыла.
6: Хорошо.
7: Ордунан карагыла, эми жети опора экен ошону бир чечип бергиле.
6: Хорошо.
1: Красный Пахарь айылынын тургуну Асек Чыңгышев айылдагы аянты чоң эски мончону балабакчага айландыруу сунушун берди.
8: Красный Пахарда бир эски монча бар эле, ошону детсадка переделка кылсак кандай болот, карап көрсөңүз. Сретенкага машина сварлар, эми эптеп балдар алыс детский сад. Анан если ошол возможность болсо, ошону бир караштырып берсеңиз деп.
9: Кортундуларды берсе анан биз проект түзүп.
7: Территориясы канча участок?
9: Общий 1 гектарга жакын.
7: Анткени азыркы талаптар бала бакчаларга 70 соткан кем болу керек да, анткени жанагындай шарты менен салыныш керек.
9: Ооба.
7: Ошол жерди карагыла, эгерде жанагындай экспертиза чыгып, корутундусунда эгерде ошондой кайра калыбына келтирүү максаты болсо, анда проект даярдап көрүп.
1: Төлөк айылынын жашоочусу Айдар Жумалиев жаштарга жер тилкесин берүү жагын караштырып берүүнү суранды.
10: Буга чейин айыл өкмөттөрдөн акча бөлүнүп, генпландар даярдалып келген, азыркы күнгө чейин арыздар чогулган. Участоктор, жаштар чоңоюп атат, семьялуу болуп атат, ошолорго участок берген боюнча.
7: Участоктор боюнча бүгүнкү күндө канча кезекте турат?
9: Күндө 340 киши кезекте турат.
7: Жалпысынан 300?
9: Жалпы айыл боюнча.
7: Жалпы айыл боюнча 340 киши кезекте турат.
9: Төлөк айылы боюнча 52 киши турат.
7: 52 киши турат.
9: Эгерде участок берилет десе бул көрсөткүч 2-3 эсеге өсөт.
7: Ооба, 2-3 эсе өсүшү мүмкүн. Анан мындай, бүгүнкү күндө биз жердин баарын тең муктаж болгондорго бөлүп бере албайбыз. Бирок ошол эле учурда ар бир айылдын генеральный планы түзүлөт. Азыркы шарттагы генеральный планы түзүлөт. Жана биз айткандай буга чейинки болгон светтин столбалары туура эмес жерге түшүп калганда, же болбосо бирөөнүн короосуна кирип кеткендей шарттар болбош үчүн бардык айылдын генпландары түзүлөт. Ошого байланыштуу азыр бардык айылдардын генпланы республикалык бюджеттен даярдалат. Анан азыркы шарттагы генпландар түзүлөт. Анан ошол генпландар түзүлгөндө мына баарыңар тең айылда жашап атасыңар, ал жерде бүт баары тең эсепке алыныш керек. Көчөлөрдүн дагы кенендиги, бүгүнкү күнгө керектүү болгон жанагындай аллея тротуарлардын керектиги, азыр жанагы айтып аткандай шам чырактардын коюлушу, Эртең таза суу киргенде ошол таза суунун түтүктөрү өтө тургандай, Кудай буйруса жакын арада газ кирсе, газды дагы ошондой газдын түтүктөрү кире тургандай, бул архитектуранын талаптарына ылайыктуу бардык генпландар айылдарда жасалат. Анан ошол учурда эле ар бир айылда жанагындай социалдык объектилердин да ордулары каралат. Ошонун баары каралганда, эгерде кимде кимдин үйлөрү айтылуу кызыл линиядан чыгып кеткен болсо, аны өзүңөр эле кызыл линияга кайта киришиңер керек. Анткени ал жалаң гана силердин жеке кызыкчылыгыңар эмес, ал жалпы айылдын кызыкчылыгы болот.
1: Жеке маселелер менен чыккандар дагы болду. Мисалы, эле тургуну ата-энеси каза болгондон кийин жерине башка бирөөнүн атындагы жасалма документ чыгып калганын айтып, маселени териштирип берүүнү өтүндү.
11: Мен атам менен энем каза болуп калганда ошол ойдон жерлери белгисиз болуп калды. Анда биз кичинекей кезде элек азыр жерде өзүмө оформление кылып алайын десем, данный момент Ариновда экен. А базада түндүктө биздин жер чыгып атат. Контур дагы чыгып атат, менде дагы бар. Өзү жасатып алган, бирок мен эч кандай эчтеке кол койгон эмесмин, эчтекеге жазган эмесмин. Мен өзүм 4 бир тууганмын. 4 бир туугандын үчөсү несовершеннолетний гестер болчу.
7: Силер жана мураскор катары ошону алышыңар керек. Балким бирөөңөр каласыңарбы, балким ар бириңер каласыңарбы, соттун чечими менен алыш керек. Андан кийин ушул ишти кайра карап чыгып, анан эгерде жанагындай мыйзамсыз сатып алуу документтер жасалган болсо, ал боюнча укук коргоо органдарына кайрылыңыз, аны иликтеп беришет. Анткени жердин ээси силерсиңер, силер ошондой болушуңар керек. Эгерде ошол учурда ата энеңердин жанагындай сатып алуу келишими болгон болсо, аны текшерип беришсин. Мыйзам чөбүндө сизге жердин ээси силер болосуңар.
1: Бул жолу айтылган маселелер боюнча жумушчу топ түзүлүп, ар бир көйгөйдү иликтеп берерин жыйын соңунда облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев белгиледи. Анын айтуусунда элеттиктер көтөргөн ар бир маселе четте калбай чечилет.
7: Ошол жумушчу топ ар бир маселе боюнча талкууга алып, ар бир маселени иликтеп берет. Анан ошондой эгерде чыны менен күнөөлүүлөр болсо, анда ошол күнөөлүүлөргө мыйзамдуу чара каралат. Ал эми аткарыла турган иштер болсо, ал ошол аткарыла турган иштин баарын тең тапшырмалар берилет, мөөнөтү такталат. Ошол мөөнөттө ишке ашканын биз көзөмөлгө алабыз жана аткарып беребиз. Анткени президенттин негизги тапшырмасы да ушундай болгон: ар бир айыл аймагында эл менен жолугушуп, ачык баарлашып, ошол жерде көйгөйлүү маселенин баарын тең жериндеги маселени жеринде чечип, ал эми ошол жердин айыл аймагынын өнүгүү долбоорун, өнүгүү программасынын алкагында жанагындай маселелердин баарын тең ошол программанын алкагында программа даярдап, ошону ишке ашыруу болчу.
1: Чүй облусунун башчысы алдыда Ала Мүдүн жана Сокулук райондорунун тургундары менен жолугуп, көйгөйлөрүн угат.
0: Аймак жаңылыктарынан жайыттын асылдыгын арттыруу максатында жер семирткичтерди чачуу колго алынууда. 300 миң гектарга чейин жайытты жакшыртуу жагы каралып, 30 миң гектарга чейин жайытка үрөөн себүү, калгандарына жер семирткич чачуу пландалууда.
12: Ысык-Көл облусунун Тоң районунда жайыттын асылдуулугун, кунардуулугун арттыруу алкагында белгилеп кетерлик жумуштар жүзөгө ашырылып жатканын райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бекболсун Адылбеков телефон аркылуу маалымдады. Жайыт айынтынын жетишсиздигине улам кошуна райондордогу жайыт айынтын ижара жолу менен пайдалануу зарылдыгы жаралып жатканын кошумчалады.
13: Азыркы учурда райондогу малдын башына бөлө бергенде ичине жайыт тасыкы келип жаралып калууда. Жорук ошого карабастан биз коңшу Аксуу районунан дагы алыскы жайыттарды ижарага алуу менен бул маселелерди чечип келебиз. Жайыттарды деградациядан жана эс алдыруу маселеси боюнча, деградациядан сактоо боюнча акыркы 4 жылдын ичинде 1280 гектар жайыт аянттарына жайыт үрөөндөрүн сээп асылдандырып, баягы жайыт чөптөрүнүн күрлөрүн көбөйтүү боюнча иш алып барып жатабыз.
12: Алыскы Баткен районунун аймагындагы жайыт аянттарынын асылдуулугу акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткен. Ошондуктан ал аянттарга жогорку сапаттагы үрөн себүү жумуштары жайыт айынтарын кыйла жакшыртууга негиз жаратканын райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Ильяс Сайпудинов белдирди.
14: Бүгүнкүндө ошо кунаасыз жайыттарды жакшыртуу максатында 400 гектар жер трансформацияланып, ылкы жылы күз айында 400 гектарга тамчылатып суугаруу системасы толук бүтүп көчөттөр. Үрөн себүү боюнча бизде 25 гектар жерге жайыт үрөндөрү себилген. бүгүнкү күндө аны жайыт комитеттери тарабынан коркутулуп мындай кароо иштери жүрүп атат.
12: Нарын облусунун Кочкор районундагы Карасуу айыл аймагында 59,000 гектар жайыт аянты бар. Оболо белгиленген аянттарды салдырууну колго алганбыз дейт айыл аймагынын башчысы Алайбек Карбоз.
15: Корк кылган жерге былтыр үйрөнүп жеткенбиз. 30 гектарын дегендей да.
16: Кандай болду азыр?
15: Былтыр результат жакшы эле болду буюрса. Бирок ошол үйрөнүш чыктыбы же башкасы чыктыбы ошол чөбүз жакшы чыкты.
12: Жайыт боюнча чоң долбоор кабыл алынып жатканын Суу ресурстары айыл чарба жана кайрышуутуу өнөр жайымчилигинин мал чарба той жана жайыт боюнча жооптуу адиси Мыктыбек Каландар белгиледи. Долбоордо бир катар жеңилдиктер каралганына токтолду.
17: Буюрса, бул азыр жаңы долбоордун баягы сунуштарын эске алып, ар кандай сунуштарды эске алып, балким жогорку кеңештин дагы ар кандай сунуштар болот депутаттар тарабынан. Бул азыр мындайча айтканда демилгеленип атат. Жаңы долбоор. Кудай буйруса ал долбоордун ар кандай өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул мындайча айтканда долбоор. Мамлекет өзүнө алып, анын ичинде жанагы насиялары дагы бар. Долбоор гранттык негизде да бериле турган. Бул бөлүнгөн акча жалпысынан жайыттарды жакшыртуу.
12: Ошентип Рыска аймагындагы 1,200,000 гектардан ашык жайыт аянтынын асылдуулугун жана кунардуулугун арттыруу багытында айтарлык аракеттер жүзөгө ашырылып келет. Белгиленген мезгил аралыгында адистердин аракеттеринин акыбети кайтарынан мал чарба адистеринин үмүтү үлкөн экенин эске сала кеткенибиз артыкпаш болбосун. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
0: Мурбу шаарда 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивали өтүп жатат. Эл аралык фестивалдын сыйлуу коногу француз актрисасы Одри Тоту, масштабтуу маданий иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, маданият министри Мирбек Мамбетлиев катышты.
18: Бишкек эл аралык кинофестивали быйыл 4-чү ирет өтүп жатат. Иш-чаранын салтанаттуу ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Президенттин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан фестивалдын ачылышы менен куттуктаган Адылбек Касымалиев Кыргызстанда кинематографияны өнүктүрүү, чыгармачыл индустрияны колдоо жана заманбап маданий чөйрөнү калыптандыруу багытында ыраттуу мамлекеттик саясат ишке ашырылып жатканын билдирди.
19: Акыркы жылдары кино тармагына системалуу көңүл бурулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде киного мамлекеттик колдоо көрсөтүү олуттуу күч алды. 4 жыл мурда бул тармакка 80 миллион сом каражат бөлүнүп келсе, быйыл 2026 жылы 928 миллион сом же 10 эседен көп бөлүнүп жатат. Экономикадагы жандануу туруктуу 10-11% өсүштөрдүн натыйжасында калкыбызды руханий дүйнө азыктары менен көбүрөөк камсыз кылууга шарт түзүлдү.
18: Минкап төрагасы кыргыз киносуна мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү уланталарын Бишкек кинофестивалинин жыл сайын өнүгүп, эл аралык аброю өсөрүнө ишенерин белгиледи. Фестивалга катышкан авторларга жана фильмдерге ийгилик каалады. Эл аралык аренада өз ордун таап, Борбор Азиядагы кинематографияны өнүктүрүүдө маанилүү платформага айланган Бишкек кинофестивали дүйнөнүн булуң бурчунан келген режиссерлорду, сценаристтерди, продюсерлерди, актерлорду, кино сынчыларды жана эксперттерди бириктирип, кесипти көнүгүүгө, чыгармачыл кызматташтыкка жана эл аралык байланыштарга шарт түзүп келет. Бишкек эл аралык кинофестивалинин уюштуруучуларынын бири Арген Адыл уулу фестивалдын алкагында 3 багытта байгелүү сынактар өтөрүн белгиледи.
20: Келечекте ошол биздин пландарыбыз аккредитациядан өтүп, дүйнөлүк аренада А класс фестивалда алганга умтулуп жүрөбүз. Бишкек эл аралык кинофестиваль бул жөн гана Кыргызстандын киносун, Кыргызстандын кинематографиясын жогорку деңгээлде дүйнөгө көргөзбөстөн баардык ушул Борбор Азиянын региондун кандайдыр бир кино деңгээлин өстүргөнгө аракет кылып жүрөт. Быйыл бизде 3 расмий конкурсубуз бар. Эл аралык конкурсубуз Борбор Азиясындагы жана ошол биздин киноларды көргөзгөн ошол Кыргыз бокс конкурсубуз. Ар бир конкурс боюнча өзүнүн байге фонду бар.
18: Мындан сырткары фестивалдын алкагында жаңы индустриалдык жана билим берүү программалары ишке ашырылып, жаш кино жаратмандарга колдоо көрсөтүлөт. 30 ашык өлкө катышкан маданий иш-чаранын сыйлуу коногу француз актрисасы Одри Тоту. Ал дүйнө элдеринин маданияты менен таанышууну, саякаттоону жакшы көрөрүн айткан.
21: Кыргызстанга
16: келгениме абдан кубанычтамын. Саякаттануу жана ар кылуу элдердин маданияты менен таанышууну өзгөчө жакшы көрөм. Ошондуктан бүгүн силер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эң негизгиси, кыялдарыңыздан эч качан баш тартпаңыздар. Алдыга койгон максаттарыңыздарга жетүү үчүн талыкпай эмгектениңиздер жана бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыздар. Ишеним, аракет жана туруктуулук ар бир адамды ийгиликке жетелейт. Мен силерге айта турган негизги тилегим ушул.
18: Кинофестивалдын алкагында Кыргыз Республикасынан эл артисти Догдурбек Кыдыралиевтин чыгармачылыгына арналып, Ак Элберстин тукуму жана Атырардын өлүмү тасмалары көрсөтүлөт. Фестивалдын ачылыш аземинде кино жаратмандар салтка айланган Асман Клем, Көк Клем аркылуу өтүп эмоцияларын билдиришкен.
21: Негизги толкундоо бар. Анткени биздин Кыргызстаныбызда ушундай деңгээлде, борбордук аянтта эч качан өтө элек болчу мындай кинофестиваль. Болгондо дагы Голливуддун жылдыздары келип отурат.
22: Укмуш маанай менен келдим. Эрте менен тургандан бери башка эчтеке иш кылбай ушуну гана ойлонуп фестивалга барып. Буйурса жакшы болсо керек.
23: Мен үчүн бул кыргыз киносуна көңүл бурулуп жатканы жана кыргыз кино индустриясы өнүгүп эл аралык чоң деңгээлге чыгып атканынан кабар берет. Биринчиден жаңы адамдар менен, жаңы ошо кинематографисттер менен таанышуу жана биздин киноиндустриянын өсүшү деп ойлойм.
21: Мен үчүн жогорку деңгээлдеги кино боюнча фестивалды билдирет.
18: Бишкек эл аралык кинофестивали бул жөн гана кино көрсөтүү эмес, бул диалог аянтчасы, тажрыйба алмашуу жана чыгармачылык өнүгүү мүмкүнчүлүгү. Фестиваль киноиндустриянын кесипкөйлөрүн бириктирип, жаш авторлорго үнүн угузууга, ал эми тажрыйбалуу кинематографисттерге жаңы кызматташты жолдорун табууга көмөктөшөт. Эл аралык кинофестиваль 7 июндан 12 июнга чейин уланат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен кыскача таанышыңыздар. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүндө күңгүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 34-36 градус ысык болот. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактор Гүлбүй Үсөнова, тааныштырган Бакыт Апаев, режиссердук пультта Максат Мамырелиев иштеди. Саламаттаңыздар.
24: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
25: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой, Чопо кенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуу радио угармандары, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
26: Саламатсызбы.
25: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
26: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угатууга такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кече иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биздин Илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы? Анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедимби эле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы? Анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угат турбайбы деп мында кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор мурун мындайча айтканда биз Илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талай иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса, эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глоконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
25: Эми бизге дурусунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
26: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Токен агро кенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
25: Түшүм демек жакшы болгон.
26: Картошканын түшүмү 40% өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50% жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында калий көп. Ошон үчүн калийди жер семирткич болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Мен ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семирткич катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоконит, трепел, фосфорит. ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби деген эме Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол катмарлар, глаканит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глаканиттерди көптөн бери иштетип келет. Месторжия кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глаканиттен жашыл краска чыгарышат. Эко краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүндө өзбектер келишип кадимде сурашкан. Силерде ушундай глаканит деген минерал бар. Бизге бербейсиңерби? Иштетели. Же болбосо саткыла. Же кандай мүмкүнчүлүк бар? Биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар? Деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүз ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албайбыз да. Анан чет өлкөдөн биз мен билишимче где-то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, өзүндө преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер 1 жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
2: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Бул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан силерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
26: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атам Фергана өрөөнүндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глаканиттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участокторду биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар. Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ'га отургузат да. ККЗ'га отургузуп ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ'дан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот, разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чарба министрлиги менен иштетсе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мукам болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
2: атыш
26: керек жер семирткичтерди. Ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
2: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз. Ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби? Же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби, же болбосо силер ушул главканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимийдай канча адам иштеп атасыздар?
26: Биз деген эми буюрса могу жаңы долбоор башталса, кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да, методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, бул тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы мен билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институт да, аграрныйлар ошонун баары, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз. Көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары, мисалы минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудайым буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралдап атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайды бүтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
2: алардын жабдууларынан лабораторияда колдонулуп атат. Изилдеп келели деп.
26: Негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализдөө өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик, менин илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да, барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
2: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
26: Тапшырыктын ичинде.
2: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөргө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
26: Тоит катары да жакшы.
2: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, баткенде ошо айыл да ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жер бүлүктө эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
26: Муну чында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалабатта глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаник деген баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талаага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонерсе болот да. Ошол эле учурда глаконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глакониттен түрдөгөн жер семирткичтер жасашат да. Патенттери дагы көп. Бир жалган билсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семирткич глакониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семирткич катары глаконитти активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод Кудайым буюрса ишке кирсе, глаконитти ошо өзүнө жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан. Топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. Алып колдоно бересиз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глаконит кала берет.
2: Эч бир экологияга зыяны жок.
26: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул, мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар, калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзүн баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындай айтып атканда чирип анан жерге кирет да ошондо уже бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
2: бөлүнөт турбайбы
26: терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глоканит андай эмес. Глоканитте терс таасир болбойт. Мен муну өзүмдөн айтып жаткан жерим жок. Бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын бардыгында ошентип айтылат да.
2: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат. Айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
26: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүм атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курт проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым какка болуп атат? Албетте бул жер семирткичтерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, жана чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошонду иштеп атышат да. Ошол нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрүндө болсун.
2: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
26: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
2: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агрорудан изилдеп, андан экологиялык жер семирткич малга тоют даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызмат кери илимдин PhD доктору ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: В Бишкеке 20:00.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык уктуруусу кайрадан дагы бир жолоодо. Биз 60 мүнөт бою бүгүн бүтүрүүчү жана мугалим деген теманын тегерегинде ой дискинин агытабыз. Бүтүрүүчү жана мугалим. 10 жыл окутуп, азыркы тил менен айтканда 11 жыл окутуп, ошол балага эне да болуп, ата да болуп, ошол баланын психологиясын үйрөнүп, анын эмнеге жөндөмдүү экенин жаттап, ага колунан келген билимин берген мугалимдин жан дүйнөсү кандай? Ал эми 10 жыл бир мектепке барып, ошол мугалимден тил угуп, канча жолу сочинение жазбай калып, канча жолу уктап калып, кечигип, канча жолу динемдигине ар кандай бааларды алып, канча жолу чогулушка түшүп, же болбосо жакшы окуп, чекеси тердеп, линейкада мактоо уккан бүтүрүүчүнүн кийинки турмуштагы эстафетасы кандай? Ал ким болду? Кандай тагдырга жолукту? Кимдер менен жүрдү? И ошол мектептеги окуткан ар бир предмет ошол баланын эсинде калдыбы? Ошол баланын турмуш жолунда, мисалы, астрономиядан окуса, асмандагы жер планетасынын ааламды таанууда ошол билим жардамга келдиби? Же болбосо ошол 11 жыл окуткан агайынын же эжесинин бир айткан сөзү кайсы бир кыйналган учурда ошол баланын жүрөгүндө орун алдыбы? Мунун баары, ойлой берсең, психологиялык чоң нерсе. Ошон үчүн бүтүрүүчү жана мугалимдин ортосунда билинбеген, эч ким айта албаган адамдын жан дүйнөсү менен түшүчү байланыш бар. Бүгүн сөз ошол жөнүндө. Бүгүнкү 60 мүнөттүк эфирдин коноктору. Бишкек шаарынын Лелин районундагы номер 92 жалпы билим берүүчү мектептин директору Касымбекова Мансура Байсариевна. Бул киши Жогорку Кеңештин ардак грамотасынын ээси жана башка титулдук, ведомстволук көп грамоталар, сыйлыктар бар. Анын баарын эфирде айтууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Бейшенбаева Фарида Жунусбековна Бишкек шаарындагы номер 92 жалпы билим берүүчү мектептин директорунун мамлекеттик тил боюнча орун басары, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун ателишниги. Фарида биздин берүүлөргө мурунда келип катышкан, ошондуктан биздин баягы респонденттердин катарындагы биздин тисмедеги ардактуу биздин угарманыбыз. Аламанова Салкынбек Темирна кыргыз тил адабияты мугалими экен, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун ателишниги, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, стажысы 30 жылдан ашык. Бул кишини ушул коомдук тажрыйбасын бөлүшөт деп чакырдык. Беккелди кызы Нурзада башталгыч класстардын мугалими. Нурзаданын дагы баягы жаштардан акыл жаштан деп коет го, Нурзаданын айта турган маселелери болсо ошону угал дедик. Анан бүгүнкү эфирге чыгуунун бир жакшы эн тамгасы бар. Бул мен жогоруда айткан бүтүрүүчү жана мугалим деген теманын тегерегинде ушул мектептин бүтүрүүчүсү Кекенов Абылдыбек Бейшенович деген жигит ушул өзүнүн окуткан агай эжелери менен чогуу келип отурат. Бул жигит грэплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, куттуктайбыз. Бул деген эң жогорку көрсөткүч, биздин кыргыз эли үчүн, Кыргызстан өлкөсү үчүн сыймык. Ушул 92 мектептин бүтүрүүчүсү, эл аралык спорттун күрөш боюнча мастери. Ошон үчүн урматтуу биздин эфирдин катышуучулары, кош келиңиздер, биз сиздерди куттуктайбыз. Биздин эфир түз эфир режиминде болот. Эң оолу Мансура Байсариевна сизди, сиз аркылуу сиздин жалпы эмгек коллективиңиздин жамаатыңызды, анан мектеп окуучуларыңызды, бүтүрүүчүлөрдү мындан 2 күн мурун бүткөн бүтүрүү жыл менен, бүтүрүү иш чарасы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан азыр ир олтуруп жакшы түз кеңешели. Бүгүн мен ачык эле айтайын, биздин активдүү катышуучубуз Фарида Жунусбековна мага сунуш менен кайрылды. Агай, бизде бир жакшы иш болду. Биздин бир бүтүрүүчүбүз Абдылбек Бейшенович Кекенов деген жигит бизге келип, биздин окуучулар менен мектеп менен жолугуп, бир топ өзүнүн ыраазычылыктарын билдирип, ушундай бир жолугушуу болуп, бир сүйлөшүү болду. Ушул нерсени чагылдырып бере аласызбы дегенден, бул бизге табылбаган тема деп мен чакырдым. Бүгүнкү нерсени ушундан баштайлы. Анан эми Манзура Байсарин эмне жетекчи болгондон кийин не болу, ушу окуучуларыңызды, коллегаларыңызды куттуктап, анан мектеп жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз, анан калган суроо жооп менен тактайбыз.
3: Рахмат. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Биринчиден сиздер менен жолугуп атканыбызга, сиздерге ушундай шарт түзүп бериңиздерге, мен өзүмдүн атыман мектеп 92 жалпы билим берүү мектептин жамааттын атынан терең ыраазычылык билдирем.
2: Рахмат.
3: Бул күн биз үчүн өзгөчө күн десек болот. Себеби мен ушул 92 жалпы билим берүү мектебинде 2000-жылдан бери иштеп келе жатам.
2: 6 жыл болду, э?
3: 2000-жылдардан бери келип иштеп келе жатам. Анан окуу бөлүм
2: 26 жыл болду.
3: Мугалимдик кесиптен, ошо кесибим кыргыз тили адабияты болгондугуна байланыштуу мугалимдиктен мен ошо окуу тарбия иштери боюнча 5 жыл иштеп, быйыл ошо конкурска катышып, ошо директорлук кызматка келгениме 6 ай болду. Ушул убакка чейинки аралыкта бул мектеп жөнүндө көп мактана жакшы нерселерибиз бар. Бул мектеп 1989-жылы курулган. Өзү чакан мектеп болгондугуна байланыштуу кийинки экинчи корпусубузда кошумчаланып курулуп берди. Азыркы учурда 820 орундукка окуучулукка ылайыктуу болсо, азыркы учурда биздин окуучуларыбыздын саны 3,5 миңге чукул окуучу окуп жатат, билим алып жатышат. Бизде мугалимдин саны боюнча айта кетсем 140 мугалим эмгектенет. Техник персоналдардан ошо 20 ашыгыраак. Биздин мектеп өтө жакшы, ынтымактуу, жакшы жагыңыздан таанылган жакшы мектептер деп сыймыктанып айта кете алам. Быйылкы жылы 2025-2026 окуу жылы өзгөчө жылдардан болду. Мурдакы жылдардан дагы өтө өзгөчө тарыхта кала турган жылдардан болду деп айта алам. Себеби быйылкы окуучуларыбыздан, бүтүрүүчү класстарыбыздан дагы азыр мына 107 окуучу, 116 окуу бүтүрүүчүбүз бар. 11-нчи класс, ошонун ичинен 107 окуучу ЖРТ боюнча тапшырышып, азыркы учурда ошо чыдамсыздык менен күтүп отурабыз. Жогорку балдарды алып бизди сүйүндүрөт го деген ишеничтебиз. Окуучуларыбыздын жетишкендиктери, мугалимдерибиздин жетишкендиктери, мектеп жалпы мектептин жетишкендиктери жакшы. Быйылкы жылга токтоло кетсем, ошо быйылкы жылы биз көп ошо кыска мөөнөттүн ичинде ошо көп нерселерге жетиштик. Мына өзүңүз айткандай, мугалим жана бүтүрүүчү дегендей, быйылкы жылыбыз өзгөчөлөнгөнү ошо бүтүрүүчүлөрүбүз өзүлөрүнүн канча жыл мурун бүтүп кеткен ушу алтын уясына кайрадан кайтып келишип, ушу мугалимдерге, окуткан мугалимдерине, ушу окуган мектептерине ыраазычылыктарын билдиришип, аябай бизди сүйүндүрүп турган чагы да. Анан ошо да эмнени айта кетсем,
2: канча бала ошондой бала кайра кайтып келип сиздер менен жолугушту?
3: Негизи быйыл ушул убакка чейин бул мектептер жанагы 10 жылдык, 20 жылдык дегендер болот го, бизде Кыргызстанда көп эле айылдарда эмнелерге барат го. Ошо быйыл өзгөчөлөнгөнү 20 жылдыктар кечти. 20 жылдыктын бүтүп кеткен, 2006 жылы бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз бүт жалпы келишип ошо мектепке өзүлөрүнүн ыраазычылыктарын айтышты.
2: Эми сиз үчүн бир суроо сурайын, э? Бул абдан жакшы тема да. 20 жылдык 20 жыл мурун бүтүрүп кеткен канча окуучуңар келди?
3: 20-дай окуучу келди.
2: 20 окуучу 40 болуп калыптырбы?
3: Кыздар балдар менен 20 болду да. Анан эми жолдоштор менен
2: ошондой
3: 40 болуп калат.
2: Эми ошол 20 жылы мурун бүткөн окуучуларыңыздын канча жогорку билимдүү болуп кесипкей болуптур?
3: Бүт эле сыймыктана турган өзгөчө эркек балдарыбыз бул жерден жакшы кызматтарда жогорку билимдерди иштешет экен. 15 эркек бала бар экен. 15 эркектин баары эле ошо билимдүү жогорку окуу жайларын окушуп, азыркы убакта жакшы жерлерде иштеп атышат.
2: Кызматтарын айтып көрсөңүз.
3: Эми кызматтарын айтып кетсем, көбүнчө бул эме жактарда экен. Жанагы военный эмелер боюнча,
2: күч структурасында,
3: ошол боюнча
2: милицияда,
3: милицияларда экен. Бир эмебиз жана адилет кайсы жакта эле?
4: Врач.
3: Врач болуп иштеген эмелерибиз бар экен. Мугалим жактан жок экен, көбүнчө эле ошо врач тарап
4: жеке ишкерлер.
3: Жеке ишкерлер, бизнесмендер ушундай экен да. Мындай айтканда баардыгы
2: мамлекеттик кызматта бар экен.
3: Мамлекеттик кызматта ошо бир эмебизде врач бала бар экен, эмгектенет экен. Өзү Россияда эмгектенип,
2: Россияда иштейт экен азыр.
3: Жакшы.
2: Жолугушу жылуу болдубу?
3: Жолугушу абдан жакшы болду.
2: Мындай суроо жооп маңдай терисине отуруп сүйлөштүңөрбү же тамак ичип тарап кеттиңерби?
3: Жок, жок, андай аябай сонун болду, өзгөчө болду. Быйылкы биздин тиги мугалимдерибиз, биз билебиз да эми канча жылдан бери эмгектенип келе жатабыз. Анан бизде жана 20 жылдык, 10 жылдык жанагы кайра келген бүтүрүүчүлөрүбүз буга чейин мындай кичине азыраак болуп келсе, эми азыркы учурда быйыл өзгөчө, максимально өзгөчө көп болду да. Аларды биз аябай кубаныч менен, жакшы уюштуруу менен жакшы тосуп алдык, жакшы узатып алдык. Өздөрүнүн ошо окуп кеткен ошо бөлмөлөрүнө киришип отурушуп, класс жетекчилери менен жолугушуп, предметтен берген мугалимдер менен жолугушуп, ошо кабинеттин ичинде көп нерселерди талкууладык.
2: Ыйлагандар болдубу?
3: Болду, албетте, ооба, ооба. Аябай биз дагы өзгөчө биздин жүрөгүбүз эмеп толкунданып ыйлагыбыз келген мугалимдер болду, айтышты э, кийин кеткенден кийин өзүбүздүн коллектив менен ушунчалык ыраазычылыктарын айтышып, тим эле учуп, бул биздин эң негизги мугалимдин эң негизги эмеси ошо да, бүткөн
2: жетишкен жетишкендиги, берген жемиши.
3: Берген жемиши да. Албетте эми баягы окуучуларыбыз өзүлөрүнүн турмуштары өзүлөрүнүн эмеси менен кетет экен, бирок ошонун ичинен дагы суурулуп чыгышып, жана деп мугалимдин эмгегин баалап, но келечекке кадам деген биздин азыр долбоорубуз Абдылдабектин жетекчилиги астында болуп атпайбы, ошо келечектеги кийинки жаш муундарды биз туура жол көргөзүп, туура билим берип, туура тарбия берип алып кеткен ушу биздин экен дагы. Анан ушу бүтүрүүчүлөрүбүздүн албетте сөзсүз колдоосу бизге мотивация болот экен.
2: Бул мониторинг, э, сиздер үчүн. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн ичинен ушул баланча эжеже агай вообще үчүнчү эле ушул жаман көрөм дегендер болдубу?
3: Жок.
2: Кантип болбосун эмне?
3: Андай эми мүмкүн иштеринен болгондур, бирок андай сөз болгон жок. Жалаң бул жерде мактоо, жылуу сөз, куттуктоолор болду.
2: Ар бир жолу айта койсоңуз, мектеп
3: 820.
2: 820га окуучу канча?
3: 3200 азыркы учурда.
2: 3200. Ошондо бир класста канча бала бар?
3: Бир класста 38-39.
2: Бир класста канча класс бар?
3: 99.
4: Жок.
3: Мектеп.
2: Жок.
4: 10-дон бар.
3: Класс комплект
2: бар. Канча класс?
3: 12-ден. Башталыш класстарда 12-ден класс комплект бар, жогорку класстардан 10-дон.
2: 3 смена сыңарбы?
3: Башталыш класс 3 смена менен окуйт, ал эми 5-тен 9-11-ге чейин 2 смена.
2: Үлгүрөбү 140 мугалим?
3: 140 мугалим эми азыркы бизде эки тилдүү мектеп да бул. Анан орус тилдүүлөрдөн кичине жетишсизирээк. Анан кыргыз тилдүү мугалимдер жетиштүү, үлгүрүшүп эметип атат, окутуп атабыз.
2: Селекцияда орустардын көбү кетип калды, э?
3: Ооба.
2: Көпчүлүгү асылганда барбы деги?
3: Азыраак бар. Ар бир класста бирден.
2: Так, маалыматыңызга рахмат, эже. Директордун жүгү оорубу же жеңилби? Кандай экен, айтыңызчы?
3: Директорлук баягы башка түшсө байтал жорго деп пикирлер айтылбаптыр да, анан мындай сырттан жеңил, оңой көрүнгөнү менен баягы башыңа келгенде бүт өзүңдүн бүт эмең менен сезет экенсиң. Мен окуу бөлүмүн баягы башчысы окуу тарабында эле көбүнчө иштеп жүргөн болсом, азыр эми директорлук
2: 5 жыл иштедиңиз, э, завучкада.
3: Завучкада. Анан
2: азыр тарбия боюнча, окуу боюнча,
3: окуу иштери боюнча. Анан эми азыр директорлук кызматта отуруп мен эми түшүнүп атам. бүт ошо мектептин жоопкерчилиги, ар бир мугалимдин жоопкерчилиги, ар бир окуучунун жоопкерчилиги, ошол эле ата-эне менен, ошол эле баардык ар тараптан ошо мектепти өнүктүрүү, өстүрүү, жашылдандыруу, кыскасы мектепке ошо эмне тиешелүү болсо ошо директор мен өзүмдүн жоопкерчилигим ошону баягы сезет экенсиң, анан ошону аткара билгенге аракет кылат экенсиң.
2: Команда барбы?
3: Жакшы команда бар.
2: Колдоочуларыңыз жакшыбы?
3: Бар, бар.
2: Оппозиция барбы?
3: Оппозиция байкалган жок, бирок мен себеби бир кичинекей кезимден бери бул мектепте иштегендигиме байланыштуу мен мага азыр бул эме директорлук эме оор болгон жок. Себеби баарын тааныйм. Мен психолог болуп калат экенсиң да.
2: Ошо психолог ошол үчүн сурап атам го, уюшкан 5-6 мындай темный уюшкан кучалар барбы?
3: Жок.
2: Жок кандай?
3: Жок, андай жок. Мен баары менен бирдей, ушу мугалимдер деле өзүлөрү билишет. Бир команда бир эме болуп эле иштеп келе жатабыз жакшы.
2: Эми сизге бир суроо. Бүгүн мына оорекиле өзүңүздөрдүн бүтүрүүчүңөр Абдылдыбек Бейшенович Кекенов деген окуучуңар менен чогуу келсиңер. Не себеп?
3: Жана айтып кетпедимби? Булга мактансак эми аябай көп убакыт керек. Эми кыскача мен токтоло кетейин. Калган эжелерге да сөз берип, келечекке кадам деген быйылкы окуу жылында 2025-2026 окуу жылында жаңы долбоор ушу биздин бүтүрүүчүбүз Абдылдыбек дин сунушу менен бул жыйынтыктадык да. Долбоорго өзү 5 ай.
2: Муну ким бекиткен бул долбоорду?
3: Бул долбоорду эми Абдылдыбек сунуш
2: министерстводон өткөнбү?
3: Жок, бул деген
2: силер менен эле макулдашып кабыл алып койгонсуңарбы?
3: Атайын комиссия түзүлдү. Ошо ушул жакта гимназиянын директорлору Абдылдыбектин өзүнүн сунушу. Бул жерден мектеп биз катышкан жокпуз. Баягы
2: долбоордун идеясы Абдылдыбек
3: болду. Абдылдыбек бекитип программасын.
2: Жок, ал кандай мыйзамдуу күчкө ээ болду? Ким мыйзамдаштырды? Же силер эле кабыл алып койдуңар мектепте эле?
3: Эме болду. Ким эле жана Өмүрбек Жумадилович деген гимназиянын директору Баронцовкадагы мектеп бар, Аламдин районуна караштуу. Ошол директор аркылуу
2: отуруңуз.
3: Өзүнчө атайын комиссия түзүлүп, Абдылдыбектин өзү ошо өз ара сүйлөшүлдү да, өз ара сүйлөшүлүп, анан бекитилип, анан бизге келип сунуштады. Мен биз коллектив менен чогуу бирге.
2: А силер кайда Баронцовкага акта? Эмне үчүн алар менен чогуу?
3: Эми ал кимдин тандоосу болду? Абдылдыбектин тандоосу. Негизи сырттан болуш керек экен. Мен да тааныбашым керек экен. Мектептин ичинен ал комиссиянын составында алар биз тааныбашыбыз керек да. Аралашпашыбыз керек ал боюнча.
2: Анан?
3: Анан ушундай сунуш болду дагы өз ара коллектив менен.
2: А бул долбоорго силерден башка дагы канча мектеп катышып атат?
3: Негизи биз эле катыштык, биринчи биздин мектептен башталды.
2: А эмне үчүн Баронцовкага?
3: Эми сырттан келди да. Анан сырттан мисалы үчүн мен өзүм комиссия тап неметсем, мен аралашкан болуп калат экен да мугалимдердин ичинен да. Анан ошон үчүн Абдылдыбек өзү комиссияны өзү уюштуруп, мен аны каяктан түздүң, эме кылдың деп мындай эме кылдык, ал боюнча сүйлөшүлдү. Бирок комиссия биз тааныбаган адамдардан ушундай сунушту алып, анан кийин келишти да. Ал комиссия өзүнүн командасы менен, ал директор, ал таанып болушуңуздар керек, мыкты ушундай жогорку деңгээлде иштеген мугалимдер экен, жыл мугалимине катышып жүргөн жеңүүчүлөр экен, ушундай баардык тарабынан жакшы күчтүү мугалимдер экен.
2: Биз деле фамилияларын айта аласызбы?
3: Ким эле? Өмүрбек Жумадилович. Аттарында эсиме чыгарып эдим.
2: Канча киши комиссия?
3: 6 киши.
2: Макул.
3: 6 киши.
2: Эми бул жакшы нерсе экен. Мына менин колумда мунун жобосу турат. Келечекке кадам, билим берүүнүн келечегине кадамы. Конкурс таланттуу чыгармачыл иштеген мугалимдерди аныктоо жана колдоо, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу, мугалимдин кадыр баркын жогорулатуу максатында экен, э? Анан мага жакканы могу жерде эми жалпы максаттарын айтыптыр: кесиптик өсүштү стимулдаштыруу, инновациялык ыкмаларды өнүктүрүү, конкурстун милдеттери тажрыйбаларды жайылтуу, мугалимдерди колдоо, потенциалды өнүктүрүү. Анан могу жерде сонун болуп атат да. Конкурстук тапшырмалар аябай жакшы экен. Окуучуларды көбөйтүү таблицасын жазуу жана 32 түрдө айтып беришет. Бул 100 балдыкы менен окуучулардын көбөйтүү таблицасын өздөштүрүү жасуу жооптордун тууралыгы жана аң сезимдүүлүгү, 18 жооптордун сапаты, окуучуларды даярдоо методикасы, окуучуларды активдүүлүгү жана катышуусу, инновациялык мугалим, педагогикалык тажрыйбанын жаңычылдыгы жана өзгөчөлдүгү, заманбап билим берүү талаптарына шайкештиги, бул аябай татаал немелер да, талаптар. Практикалык мааниси жана колдонууга ыңгайлуулук, натыйжалуулук, презентациянын сапаты, баяндаманын логикалдуулугу. Конкурстук тапшырма англис темесинде олимпиадачы мугалимге, мугалим шыктандыруучу. Бизди эмне үчүн мугалим шыктандырат деген темада окуучулар катышкан видеоролик же презентация. Ушул болдубу?
3: Болду.
2: Так, мугалимдин окуучулар мотивациясына инсандык өнүгүүсүнө тийгизген таасир ушуга жараша баа берилдиби?
3: Ооба.
2: Ушунда канча мугалимден атат алды? Могу мотивациясына инсандык өнүгүүсүнө тийгизген таасир дегенде. Канча жакшы мугалим бар экен силердин балдардын жүрөгүндө калган?
3: Бул жерден 62 мугалим ошо диплом, ырасыл каттар менен, алардын ичинен ошо 5 мугалим Вьетнамга өзгөчөлөнгөн сертификат менен тапшырылды, анан 2 мугалим мектептин ардак грамотасы менен сыйланды.
2: Абдан жакшы конкурс экен. Абдыбектин өзүнө сөз бербейли. Эмне үчүн ушул ой сизге келди? Муну кантип ойлоп таптың? Өзүң спортсмен менен болсоң? Жок, адегенде мындай кылалы атке. Сизге биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен бияктан могу эле как журналист катары аябай ыраазы болдум. Сиз өзүңүздү кенен тааныштырыңыз. Кайсы жердин кулунусуң, качан төрөлгөнсүң, ата энең ким болуп иштейт? Анан селекцияда кайсы жылдан кайсы жылга чейин окудуң эле. Ушундан баштайлычы.
5: Саламатсызбы, бардык жалпы угармандарга сиздерге чоң рахмат ушуну чакырып койгонуңуздарга. Мен өзү Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу, Чоң Кара Бура районунан Буденый деген айылдан төрөлгөм. Ата энем, апам ушул эле иш болду мектепте, мугалим болуп иштеп келген. Мен деген 2003 жылы окуп, 2012 жылы 9 класска чейин окугам. Бул долбоор оюмда көптөн бери болчу.
2: Атаңызчы?
5: Атам жеке ишкер. Өзүнүн мал чарбасы бар, жер иштетет.
2: Айылда?
5: Айылда.
2: Буденыйда?
5: Буденыйда, жерлерибиз бар, ошол иштетип, шаарда, биякта турабыз.
2: А сиз тогуздан кийин кайка кетип калдыңыз?
5: Школа лицейге тапшыргам. 20-нчы школа лицейге
2: тапшырам. Анан?
5: Андан кийин эл аралык университетке, Кыргызстан университетине тапшырып, ошол жактан IT программист болуп окугам.
2: МУКта, не?
5: МУКта.
2: Анан?
5: Аны бүтүп, ошол жакшы сунуш келип калган. Америкада тренировка кылып, ошол жакта жашап келем 4 жылдан бери.
2: Кадрыңыз. Диплом боюнча иштедиңизби, IT технология боюнча?
5: Жок, ал мен иштеген жокмун, бирок ГОСТ иштедим. Кыргыз темир жолдо. Асыл убакыт 3 ай.
2: Эмне болуп?
5: Ошо администратор жакта, Локомотив деген жакта, ошол администрациясында иштедим. 3 ай иштеп, 3 айдан кийин бир жакшы сунуш келип, ошо Америкага барганы туура көрдүм.
2: Так, эмне деген сунуш келди? Кыргыз темир жолунун генеральный директору ким элесиз иштеген учурда?
5: Ал убагында мен көп деле мындай киргенге эле жетишкен жокмун. Макул. Айбек деген байке менен чогуу иштеп.
2: Эмне деген сунуш түштү?
5: Мен ошол жака чемпионатка катышып, бир академиянын атынан чыгып, выступать этип, ошолордун атынан чыгам, мага документ жазап берет деп ошого баргам да.
2: Кайсы академиянын аты? Америкалык академиянын ба?
5: Темплайн жүргүзүүчү деп айтылат. Ошо 10-я планета деп. Ошол жактан Эдди Браво деген тренерим бар, машыктыруучум. Ошолдон келген сунуш.
2: Ошол академиянын өкүлдөрү чакырды сизди. Мен атынан чык деп. А сиз спортко кайсы жылдан баштап кириштиңиз эле?
5: Бала чактан бери эле тренировка машыгып келем.
2: Күрөш менен э?
5: Биринчи эркин күрөшкө бардым, андан кийин самбага барып, өзүмдү ушул жүргүзүүчү грэплингден табып, анан 2014 бери катышып келем.
2: Абдан кызыктуу баян экен да. Америкалык академия чакырды биздин атыбыздан чыгып бер деп. Сиз макул болдуңуз?
5: Ооба.
2: Бардыңыз, анан эмне болду ошол жерде?
5: Аяктан барып өзүмдү көрсөттүм жакшы жагыман. Алар болсо мага рекомендательный письмо жазып берди. Анан Америкада ушундай долбоорлор бар, таланттуу адамдарды алып калган калышат. Анан виза талантов деп коет, ошол мага документ берип, грин карта берген.
2: Анан?
5: Анан мен ошол жактан Америкага мындай салым кылыш керекмин дегендей кылып грин карта беришет да. Сиз мисалы кыйын бир...
2: Жок, түшүндүм. Грин картаны түшүнөм. А сиз ошол академиянын эле талабын коргоп жүрдүңүзбү?
5: Ооба.
2: Ошонун кишиси болуп жүрдүм, сен ошону спортсмен болуп. Алар сизге доверие берди жана антип ишеним кат беришти. Анан
5: ишеним кат болуп, анан чемпионат мирларга катышып, ошо чемпионат мирада мен жалгыз кыргыз мушкер болуп, тарыхында экинчи орун алгам.
2: Аплык, ошо чемпионат мирага чейинки баскычтарды кантип басып өттүң? Ага чейин 5-6 ступенька бар да.
5: Көп Азиядан 3 жолу призер болгом, 1 жолу уткам, 2 жолу призер болгом.
2: Анан
5: Кыргызстандын көп жолку жеңүүчүсүмүн. Эл аралык турнирлерге да чыгып жүрчүмүн. Ошо спорттон ошол жакка барайын деп чечтим.
2: Дүйнөлүккө кайсы жылы чыктыңыз? Дүйнөлүк чемпионатка.
5: Дүйнөлүк чемпионатка 2019 жылы чыгып, Астанада өткөн. Бириккен күрөш уюмунан 2-нчи эмес болгом дүйнөлүк чемпионатта. Андан кийин экинчиси 2023 уттум окшойт.
2: 19 болгондо 4 жылдан кийин экен, э?
5: Америкада өттү.
2: Американын кай жеринде өттү?
5: Калифорния штатында өттү, Лос-Анджелес шаарында. Ошол жактан 8 беттеш өткөзүп, 8-синде утушка болбой калып 2-нчи эмес болдум.
2: Анан
5: ошол уттум. Ошонун баарын жетишкендик болду.
2: Тил маселеси эмне болду?
5: Тилди үйрөнгөм.
2: Таластын бир кичинекей баласы болсоңуз.
5: Мен школдо, мектепте аябай эле кыйын окуучум. Анан отурчум. Бардыгында эле отуруп мындай сабак эптеп өтсө болду.
2: Көптүн бири болуп, э?
5: Көптүн бири болуп.
2: Битпейби же, ушу көпкө чейин сүйлөй берет деп отурчусуз так жакта.
5: Эми ал убакта мен кичинекей экенмин, англискийди мага кереги барбы бул дүйнөдө, бул жашоодо керек болобу деп мен ал ойго деле келген эмес.
2: Анан качан тан баштадыңыз?
5: Анан кетем деген алдында бир 4 ай бияктан англиский курска барып, андан кийин ошол аябай жардам берди. Эми сен ойлогон оймактыксаан турмуш жеңет деп ошол жака кетем дегенден кийин үйрөнүп баштадым. 4 ай аябай жакшы жардам берди, анан ал калганын Американын үйрөндүм. Ошол менен жакшы эле болду.
2: Ошентип дүйнөлүк чемпионаттын 2 жолкусу, э? Жакшы, куттуктайбыз. Үй бүлө барбы?
5: Үйлөнө элекмин.
2: Жаш канчада?
5: 29.
2: Салмак канча?
5: 81 азыр.
2: Бойчу?
5: 1.77.
2: Сиз күрөшкө кайсы салмактан кайсы салмакка чейин катышасыз?
5: Мен өзү 62 баштагам, азыркы убакта 77 көтөрүлүп калды. 77 чейин көтөрүлүп
2: калды. Сиздин тренер?
5: Менин тренерим, биринчи тренерим биякта Вахитов Бахтияр деген агайда тренировка кылган. Андан кийин эми ошондон кийин эле Америка барып Эдди Браво деген.
2: Жана Бахтияр байкай каякта иштейт?
5: Кыргызстанда эле Бишкекте иштейт, азыр деле тренировка кылып жатат.
2: Жок, немедеби? Тиги бир уюмдабы же кай жерде?
5: Ооба, жүзүүчү деген федерацияда ошол иштеп келет жаштардын.
2: Жүзүүчүдабы?
5: Жүзүүчүда. Жаштардын главный тренери.
2: Канибек Усманалиев байкеңди билесиңби?
5: Ооба.
2: Ошол киши чемпион болгондо бул 80-нчи жылкы Москвадагы олимпиаданын алдында болду да. Анан мен 5-нчи курстун студентимин. Ошонун чемпион болгондугун могу Памфилов паркында ал кезде мындай илме телевизорлор жок болчу. Анан ошондо биринчи жолу Кыргызстанда экранда ошо экран коюшту да. Анан ошол жерден мен сүйлөшкөн кысым менен барып ошону тикебизден туруп орун жок паркта. Анан ошондо көрүп анан көзүбүзгө жаш алганбыз. Кичинекей бала, менин курсташым Иткин Семен Давыдович 5 жыл бою даярдаган, университеттин жана подвалынан чыкпай эле ошол жерде капкара болуп эле жүрчү, кичинекей. Анан ушунчалык сыймыктуу да. Анан ошондо эртеси Ленинчил жаш газетасына, жаштарыбыз, анын журналисттерибиз дабыз, кызыгабыз аябайчы. Анан Ленинчил жаш газетасына кыргыздын жакшы ошол кездеги жаш акыны Акбар Рыскулов байке минтип жазган да. Дүйнөлүк жүк оорбу же жеңилби, оорук сунтуп койду экен белиңди. Бел мекчейип, көз чекчейип турганда ойлодуңбу ата конуш жериңди. Дүйнөлүк жүк оорбу же жеңилби, оорук сунтуп алды экен белиңди. Бел мекчейип, көз чекчейип турганда күйөрманды оорутпайын дедиңби. Шундадыр да. Мен бир окуп көзүмө жаш алдым. Айтчы, дүйнөлүк жүктү көтөрүш, даңкты көтөрүш, чемпион болуш оорбу же жеңилби?
5: Оор эле, анткени дүйнөлүккө чейин жеткисек берки жагын көбү көрбөйт. Канча деген мушкерлер бар, утулуп калат. Анан кийин аркасынан ошонун баарын, эмгекти көрбөгөн кишилер сындаганда оор тиет.
2: Оор тиет. Көбү көрбөйт деген сөзүң чоң сөз да.
5: эмнеден өткөнүн. Анан бирок результат келет. Көбүнчөсү ойлой берет, бирок спортсмендердин көбүнчөсү мушкерлердин мага бериш керек дейт да. Анын утканы эл үчүн, бирок өзүнүн атын жазып атат. Мага мамлекеттен колдоо келген жок деп, аны эч ким кыйнаган жок, мажбурлаган жок биринчиден. Машыксын деп. Ал өзү үчүн кылат. Мисалы мен өзүм үчүн кылам. Ата энем менен сыймыктанса экен деп, мен инилерим, мен байкем менен ушундай сыймыктанып, үлгү болгондой кылып. Анан көбүнчөсүнө биринчи мекенге бир нерсе берип анан сураш керек. Биз эмне берип атабыз, эмне алып атабыз, ошону билиш керек да.
2: Ушул сезимиңиз үчүн, ушул позицияңыз үчүн, көз карашыңыз үчүн сизге рахмат. Бирок мындай да жанагы абдан чоң сөз, баары ошол өткөн спортсмендин экинчи турмушун көрө беришпейт депчи, көрө билишпейт деп. Ал чынында биз баарыбыз билбейбиз да сиздин эмне болуп кыйналганыңызды. Ыза болгон күндөр болдубу?
5: Албетте.
2: Көппү?
5: Көп. Мен
2: жеңилип калган учурлар, э?
5: Мен өзү школдон ушул мугалимдерим билет, аябай чоң бала эмес болчумун, аябай кичинекей. Алсыз. Анан ошондон спорткор көп утулгам. Чоң утулушум бул азиатский игра деп коет, 4 жылда бир өтөт. Ошондон утулгам. Заукат финал, жарым финалдан утулуп, ошол жактан спортту таштап салганга да баргам, 4 ай тренировка кылган эмесмин. Башка жактан колдоо да жок болуп калган ошол убакта. Эми ар бир нерсенин жакшылыгын артынан билесиң. Жакшы нерсе баар эле жакшы боло бербейт, жаман нерсе жаман нерсе боло бербейт. Ошо утулганым мага жакшы болуптур. Утулганды буга чейин мен жаман көрчүмүн. Анан ошол азиатский игрден утулганыма мен ыраазы болдум. Чоң сабак болду.
2: Абылбек, ошол сен ыза болгон күндөрдө утулуп калганда азият оюндарынан сени колдоого келген кишилер болдубу? Сени чакырган, кетпе деп, позицияңды сактап кал, артында келет, буюрса жакшылык болот деген киши болдубу?
5: Ошол мен колдоо атам болчу. Атамдан аябай чоң колдоолор келчи.
2: Ал киши спортту түшүнөбү?
5: Ал киши спортту түшүнүп деле бербейт, бирок кызыгат аябай.
2: Жашы канчада?
5: Жашы 63 чыгат.
2: Жашыл экен да. Анан?
5: Анан ал дайыма
2: советтик гражданин да.
5: Ал дайыма айтчы, бул сага жагып атса сен өзүң кыла бериш керексиң дечи. Анан чоң деле материальный, финансовый деле берген жок.
2: Канча бир тууганбыз?
5: 4 бир тууган.
2: Анан дагы бир оюңузду айтып коеюн да, жанагы позицияңыз үчүн рахмат дебедимби? Бул ар ким өзү үчүн депчи. Сен адегенде бир нерсе талап кылгандан мурун мекенге эмне бердиң деп ойлонуш керек деген, бул албетте патриоттук, мекенчилдик, жакшы тарбия, жакшы сезим, жакшы позиция, жакшы көз караш. Биз улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деп могу президент чыгарган жарлыкта ушул нерсени тарбиялай албай атабыз. Кыргыз жараны деген неме жарлык чыгарды. Ошондо сен коом алдында өзүңдүн милдетиңди эмне кылып аткардың, а дегенде ошондон башташы деп биз жарандарга какшап бир лекция окуп жеткире албай атабыз да. А сиздин позицияңыз аябай жакшы позиция. Бирок бир нерсе бар да, мен сиз ошентип кыйналып жүрүп, жанагынтип көрбөгөндү көрүп, өлкөдөн өлкөгө барып, жети атаң көрбөгөн каралардын ортосунда, чорнойлордун ичинде жүрсөң, тил үйрөнсөң, ар кандай нерсени көрсөң, башкача турмуш. Баягы энеңдин жылуу төшөгү берген жылуу кесмеси жок. Ошол турмушта жүрүп анан утсаң, анан сага мекениңден бир жакшынакай бир колдоо болбосо, бир нерсе бербесе, сенин материалдык турмушуңду бир жагынан оңдобосо, а дегенде үйүң жылуу болсо, кийген жаткан уяң жылуураак болсо, жатаканаң болсо, квартираң болсо, минип барып жети барчу машинаң болсо, анан оокат болот да. Ошону дагы биз өлкөдөн күтүшүбүз керек да. Өлкө өзүнүн атуулдарын ар убакыт коргоп, анын психологиясы менен эсептеш керек, айрыкча спортсмендердики. Себеби мен могу көчмөндөр оюнунда көрдүм. Муну азыркы цирктин директору Аслан Айым деген кыз ушу көчмөндөр оюнунда ат менен уруп келаткандын астынан чыгып туруп, оң жак буту чачырап кетти, тизе томук. Ошого болбой тренировка жасап 4 жыл 5 жыл аркасынан жүрүп жүрүп отуруп, акыры ошол кайра циркачка келди. Кайра келди да. Азыр цирктин директору. Биз ошону убагында биздин өлкө колдой алган жок. Бирок биз, мен ушул позицияны айтайын деп атам да, өлкө өзүнүн ар бир жаранына мамлекет кам көрүш керек. Кичинесинен чоңуна чейин. Ошон үчүн жанагы өнүккөн өлкөлөрдө бомуштан баштап өйдө жагына чейин карап турат да.
5: Ошон нерсени бул деген эми хобби да. Хобби кээ бир кездер ырдаган да көрөт, кээ бир кездер сүрөт тарткан да көрөт. Эми мен сүрөт тарттым деп ошого мага төлөө берилди деген ал чоң нерсени күтөсүң да. Анан бул мага спорт хобби. Мисалы мен акча үчүн кыла турган болсом, мен базарга барып картошка салсам болот.
2: Көтөрсөң сыймайм. Ошол жанагы сиздин чемпионат үчүн бир сый болдубу?
5: Сый ошо академиядан болду.
2: Алар эмнеге беришти?
5: Эми мага ал зарплата төлөтчү ар бир выступать эткениме. А менин анын зарплатасы эле аябай чоң эмес. Америкага салыштырмалуу. Затраталар андан чоң. Мага деген ошол жерден статус керек болчу, документ алганга. Мен Кыргызстанга чыгып кайра келип турганга.
2: Ал чоң нерсе да.
5: Ошого мен отзыв жаздырыш үчүн мен академиядан аттан чыгып жүрдүм. Анан эми сиз айтып атпайсызбы, мекенчилик ар бирөөнү жеткизе албай атабыз деп. Мен тайнем менен тайтам колунда чоңойгом чүйдө. Анан ошолор айтчы, сен үйдөн чыксаң биздин жүзүбүздөчү, чет элден чыксаң биздин кыргыздын жүзү болот да, эми посол деп коет го. Эми какырым түкүрүнсө амдылып күшүнтү дебейт, ата энесинин тарбиясы ушунчалык керек дейт. Ошол деңгээлге жеткизген экен депчи. Анан башка өлкөдө уруучулук кылсаң амдылыбек урдады дебейт, ошо кыргыздар урдады деп айтат да. Анан ошон үчүн тарбиялап атканда, үйдөн чыгарып атканда ата эне ушинтип айтып беришет да, силердин деген үйдөн чыкканда биздин жүзүбүз болобусуң деп. Анан ар бирөө эми патриоттук сезим болуш керек ар бирөөндө. А мен колдогон себеби мугалимдерин, бул патриоттун эң жогорку деңгээлинде мугалимдер. Анткени көбүнчө силер патриот десе эле желекти алып чуркап койгондорду айтат патриот деп. Бирок ушунча аз айлык маанай болсо дагы ошол жакта иштеп, башка бирөөнүн эле баласын багып атат, келечегин ойлоп атат. Мен атам айтып атпайбы, ар дайым колдойт болчу, бирок ойлоп көрсөм бир да жолу экөөбүз отуруп сабак жазган эмеспиз. Мындай сабагың кандай болуп атат дейт, мен жакшы болотун ошол менен эле кетчи да. Анан экөөбүз жазып көрүп өтүрүп, көбүнчө апам менен сабак окучук. А бирок атам ишенчи эми, ишенич болчу дайыма.
2: Апаңыз мугалим да?
5: Мугалим болчу.
2: Ошон үчүн ал сурачу да, карачу да, мектеп.
5: Өтүп кеткенине канча жыл болду? Уже 14 жыл болуп калды.
2: Өтүп кеттиби?
5: 2012
2: жылы өткөн. Саламат болсун.
5: Анан өткөндөн кийин атам экөөбүз деле жакшы эле мындай сабак окуган жокпуз. Ошо мен сабак барчым, келчим.
2: Канча бир туугансыз?
5: 4. Эң кичүү мен.
2: Кичүүсүбү? Үчөө эмне кылат?
5: Эң улуу эжем, ал турмушка чыккан. Анан 5 баласы бар. Андан кийин байкем 92 жылкы.
2: Ал
5: IT'ден аябай жакшы результат көрсөткөн. Азыркы заманбап шаар деп чыгып аткан, камера коюп аткан ошолордун программасы. Анан кийин эжем ал да турмушка чыккан 95 жылкы. Анан жогорку окуу жайды бүткөн, 3 тең.
2: Аксакалдын жанына ким калды?
5: Үйлөнгөн. Жубайы бар.
2: 62 болсо жаш эле экен. Турмуш, ушунун баары турмуш да. Мекени сагынасызбы?
5: Албетте. Мекени сагынам, мекенге эмне кылсам деп ойлонуп турам.
2: Эмнени сагынасыз?
5: Эми мага чоң атам айткан да ушуну. Кичинекей кезде көп түшүнбөчү экен. Ошо чет өлкөгө чыкканда билдим. Эми өзүң башка өлкөдө хан болгонуңа көрүп, өзүң өлкөңдө кул болгон жакшы деген сөздү башка өлкөгө барып түшүнүп атам. Бөтөн жердесиң, канчалык сен жакшы жаран болсоң деле өзүң жаранан тартат экен ар бирөө.
2: Ал бул кыргызча жакшы сүйлөйт экенсиң, оюңду жеткирипчи китепти окуган окшойсуң, көчкөн адабият э?
5: Кичинекей кезде көп окуган эмесмин, бирок чоңойгондо окуп баштадым.
2: Айтматовду окудуңбу?
5: Айтматовдун китептерин окуй электим.
2: Касымбекти окудуңбу?
5: Жок, кыргызча китеп көп окуган.
2: Ошолорду бир окуй. Дүйүмөнү окудуңбу?
5: Кыргызча китеп көп окуй электим.
2: Жок, орусчасын сурап атам.
5: Орусча мен
2: преступление наказание окудуңбу?
5: Жок,
2: окуй электим. Ушуларды окуй. Айтматовду орус

0: кетти. Башка өлкөдө жүргөндө деле, биякта деле жүргөндө деле оюма келчим, мугалимдердин деңгээли түшүп кеткен. Мен тренерде болуп иштегем, биякта машыктыруучу болуп. Анан кээ бир машыктыруучуларга карасаң, балдарын урушпайт. Урушпаган себеби ал деген акча үчүн эле келсе экен деген эле ойлор максат болот. Урушкан тренер, сабаган тренер бунун келечегин ойлойт. Анан келечегин ойлоп мугалим баланы урушуп койсо, ата энеси келет экен. Ата энеси келип,
1: эмне урушасың деп,
0: эмнеге урушасың дейт. Өздөрү көңүлү жок ошол баласын эмнеге үчүн баланы урушат, анткени тентек кылгандыктан. Өздөрү ошону билбейт, убакыт көп бөлгөн эмес. Анан школ, мектепте тентектик кылса, урушкан үчүн анан келип болушушат да. Деңгээл түшкөн үчүн мугалимдерди колдойюн деп чечкен болчумун. Көп эле болгон, биякта Кыргызстанда жүргөндө эле ошону ойлоп жүрчүмүн. Кыргызстанга эмне кылсам болот, жаштарга эмне кылсам болот.
1: Ушулардан жардам керек экен деп.
0: Ооба, шахмат жакшы ойнойм мен. Шахмат аябай жагат. Көбүнчөсү эле пешканы ойлоп берет, аябай слабый деп. Бирок пешка деген бул болсо алдыга барып өзү тандай алат да, ким болгусу келет. Ошо.
1: Аны деген кыргыз бир ооз сөз менен айтып койгон да. Жилим олустун эң кичинекейи кыйын. Пешка кибиреп турганы менен жайлайт да, тиги ферске жетип калат бир маалда карасаңчы.
0: Ошону жеткизем деп чоң.
1: Мугалимдердин ичинен деле тетиги кыстай болгон кичинекейлер опасный. Так, сөз сизде, анан ушул долбоор боюнча кененирээк айтыңыз эми.
0: Долбоор мугалимдер шыктандырууга деп долбоор ойлоп чыкканбыз. Көбүнчөсү эле ушу биздин директорубуз айткандай, башка жактан чакырып келдим, коллективим бузуп албайын деп биринчиден. Буларга берсем бийликти, может бир мугалим тарынып калат.
1: А жанагы Воронцовкада агайдын аты ким?
0: Агайын Өмүрбек деген агай.
1: Узун бойлуу агайбы? Бийик. Бийик. Жолдошу ошол жакта училищада директор болуп жүргөн, э, көп жылдар
0: бар.
1: Аябай жакшы киши, мен билет экем.
0: Мен аны деле тааныбайм. Америкада жүргөндө эле таанышып калдым, ошол бияктан тааныштар аркылуу аябай жакшы агай дегенден. Анан жакында эле 3 күн мурун барып таанышып келдим, аябай жакшы агай экенсиң да.
1: Эже да аябай жакшы эже.
0: Эжелери менен да жолуктум. Аябай жакшы экен аяктын. Өзүн жатып окшот экен, өзүнчө жатат экен. Анан бирок мыкты окуучулар чыккан экен аяктан. Ошолорго тапшыргам. Өздөрүн ал мектепке дагы бир мугалимди за границу жиберем десем, алар аябай сүйүндү.
1: Фотоңуз эми Америкадан акыркы жолу качан келдиңиз?
0: 2 жума болуп калды.
1: Жок, 2 жума болуп калды.
2: 21-май.
1: Ошол жактан ойлоп келдиңиз да, мен барып ушул жумушту бүтүрүп келейин деп. Ушул долбоорду жарыялап, жеңүүчүлөрдү аныктап келейин деп.
0: Баштаганга жараша жакшыраак бүтүрөйүн дедим. Эптеп-септеп деген нерсе болбойт мындай. Кирилишкенден кийин, аттангандан кийин жакшы кылып бүтүрөйүн деп ушуну атайын келдим.
1: Эми тил байке менен тааныштыңыз, алардан бир мугалимди колдодуңуз, анан өз мектебиңизге келдиңиз. Эмне болду эми?
0: Өз мектебиме келсем, мугалимдерин билбейт болчу. Кимиси уткан экенин, жеңүүчү экенин. Анан ошол сыйлыкты берип атканда мен ошол сезимдерди көрдүм. Толкундангандарын көрүп мен аябай сүйүндүм. Жакшы нерсе кылып аткан үчүн ошоларга сезим берип атканга мындай толкунданып, мага да жакты.
1: Сиз комиссиянын жыйынтыгы менен мугалимдерди аныктадыңыз, э? Сиз өзүңүз моорек эже жакшы эле буга берейин деген жоксузбу?
0: Жок, жок, жок. Мен ошоларга ишендим. Ар бир нерсени мындай чымчык сойсо да касап сойсун дейт.
1: Бу дагы батыштын таасири, туурабы? Ал жерде чынчыл болбосоң, түштүрбөсөң демократия ошол жактан чыккан, туурабы? Жакшы. Анан
0: мен эми комиссия болгондо мен өзүмдүн тажрыйбам жок. Мен текшере турган болсом, мен мугалим болуш керекмин ал үчүн. Анан ошол сфераны жакшы билген агайларга берген. Ошолор келип, ай сайын келип текшерип турду. Анан ошолордон
1: алар канча убакыт текшеришти?
0: Ошо 5 ай бою текшерип турушту.
1: Өздөрүндөн чоң эмгек кылышыптыр.
0: Анан ошо эмгегине дагы деп мен башында аларга түшүндүрүп келсем, алар башында эле резкеле колдоду. Колдоо болгон үчүн мен аларга да бир жолдомо деп айткан болчумун да. Силерге да берейин.
1: Анан
0: десем алар да сүйүнүп ошондон. Анан 3 күн мурун жоголсам алар айтат, ошол бирөөнү эле жибербейин деп, ошо биз болсо 8 мугалимди кылдык, ошо 8 мугалимди Кыргызстандын ичинде жиберсек кандай болот дейт. Ташкентке жиберебиз деп.
1: Алардын 8 мугалимиби? Алардан 8 мугалимди колдонуңуз.
0: Кыргызстандар көлгө барат да, эс алганы.
1: Путевка менен?
0: Путевка менен.
1: Аны сатып бердиңиз?
0: Ооба.
1: Өзүңүздүн мектепке эми ушул жерде мындай
0: 5 мугалим боло турабы?
1: Ошолорду так айтыңыз да, кандай болду, кандай аныктадыңар, кимдерге бердиңер?
0: 5 мугалимге берилди. Башталкы класстын мугалимине жакшы

0: эле. Анан методикадан жакшы болгон англиский сабагынан берген мугалимге, кыргыз тилчиден анан эң жакшы тарбиялачу деген мугалимге ушинтип 5-10 келди.
1: 4-10.
0: 5-10.
1: Эмне бердиңер?
0: Вьетнамга жолдомо бердик. Эс алууга. Вьетнамга барып,
1: эс алууга.
0: Путёвка.
1: Канча сом турат ал биздин акча менен? Же доллар менен канча?
0: 70,000 болуп калат.
1: Сом.
0: 70,000 сом болуп калат белгилүү мугалим.
1: 7,000 доллар экен да.
0: 1000 доллар болуп калат.
1: 7,000 доллар экен, 7,000 доллардан ашык болот экен, э?
0: Жок. 5,000 доллар бир мугалим, бир мектепке болсо, тигил мектептен бир мугалимге 100,000 болду эми аяка. 8 бала киши болгон үчүн.
1: Тигилердин ысык-көлгө путёвкасычы.
0: Ошо 100,000 бердим ошол жеткизгенге. 12,000 экен бир путёвка.
1: Бардыгы канча чыгым болдуңуз?
0: Ансын салган жокмун. Чыгымдар көп
1: чыгым. Рахмат. Бизге рахмат. Эми ошол тапшыргандагы сезимдерди бөлүшөлү. Фарга, сөзсүз да. Идеяны көтөргөн сенсиң. Бул жерге алып келген сенсиң. Уюштуруучуларыңызга рахмат.
2: Рахмат.
1: Рахмат
2: салам.
1: Убакыт үнөмдөйлү.
2: Ооба. Рахмат.
1: Негизги убакытты мен Абдулбекке берип койдум.
2: Ооба.
1: Антип эсек болмоо эмес.
2: Бул керек, бул сөзсүз керек. Ушул негизги максатыбыз ушул.
1: Мына уңгу жол деген ушул.
2: Ушул уңгу жол деген ушул да биздин агаларынын жолун улап атат дегендей. Кыргызстандын патриоту болуп атат. Биздин мектептин бүтүрүүчүсү, сыймыгыбыз болуп атат. Анан кийин ошол биздин директорубуз айтып кеткендей, ошол сыймыктуу болгон быйылкы окуу жылынын бүтүрүү жылындагы эң бир баса белгилеп кеткен ушул биздин келечекке кадам деген долбоорубуздун ишке ашырганы болду да. Бул жерде көптөгөн мугалимдер катышты, баары жандуу катышып, баары жигердүү болуп, баягы баары эле жеңүүчү болгусу келди да, аракеттенип, ошолордун ичинен терилип биздин бул ушул 5 мугалимге жыйынтыкталып орундарды алышты.
1: Эми эл уксун.
2: Эл уксун.
1: Аттарын айтып болуңуз
2: ошолорду. Айтпайын, ошол мынакей биринчи эле баштасам, биздин кыргыз тилден көп жылдан бери биздин мектепте иштеп келе жаткан Аламанова Салкын Бектемировна, көптөгөн сыйлыктардын ээси, көптөгөн олимпиадалардан окуучуларды чыгарып келген, анан бүгүнкү күндө өзүнүн билим деңгээли боюнча дагы, мугалимдик методикалары боюнча дагы мыкты мугалим деп эсептелинген Аламанова Салкын Бектемировна. Андан кийинки бул жерде отурган
1: башталгыч класстын
2: мугалими Нурзада Эжекебиз, бул дагы биздин мектепте аз убакыт иштесе дагы саз иштеген мугалим, баягы шаардык мектептерден аралык мелдештерге жыл мугалимине катышып келген мугалимибиз. Бул өзүнчө жеке, баягы бүгүнкү сиз айтпайсызбы, улуттук тең дүйнөлүк бийиктик деп, бул мугалим ошо өзүнүн улуттук педагогика менен аракеттенген мугалим да. Жанагы балдарды баалоодон баштап, сабакты жеткирүүдөн баштап, ушунчалык баягы бул конкурста бул методикасы, математиканы тандап алса дагы, бирок баягы баалаганы чүкөө болуп, баягы ошол математиканы түшүндүрүүнүн ичинде кичинекей боз үйдү, ушунчалык болгон боз үйдү
1: тигип улуттук баалуулуктар бар, э?
2: Улуттук баалуулуктар.
1: Ошого карата тарбия бар.
2: Ошонун ичинде балдарга улуттук тарбия берип өттү. Боз үй кантип тигилерин дагы көрсөтүп жетишти. Анан математиканы дагы
1: ошол. Ошонун ичинде сингапурлук метод кирип кетет да, жана боз үйдү тигип атканда, э, жана өз алдынча бөлүп-бөлүп иштетип,
2: бөлүп ошону иштетип, ушул мугалим.
1: Жакшы, жакшы.
2: Анан кийин англис тилден биздин Жаңыл Мырзабековна деген мугалимибиз дагы, бул дагы өзүнчө жаш мугалим болсо дагы, биздин мектепте бир 9 жылга жетпейт болуш керек иштеп жатканы, бирок өзүнүн мыкты чеберчилиги, баягы окуучуларга жагымдуу болгону, окуучулардын колдоого, көптөгөн колдоосуна ээ болгондугу, анан сабакты мыкты бергендиги боюнча да жеңүүчү болду. Дагы бирөөсү Чынара Абазова деген мугалимибиз бар, ал дагы ушул башталгыч класстарга англис тилден берип өзүнүн жакшы мыкты жыйынтыктарын билдирди. Андан кийинкибиз
3: эме Дүшалиева Зарина.
2: Дүшалиева Зарина Байышбековна, бул баштагыч классына орус тил жагынан берет, орусча багытта сабак берет. Бул дагы өзүнүн мыкты жетишкендиги үчүн бул жыйынтыкка жетишти деп ойлойм да.
1: Эми бир суроо сурайын, Мансура Васильевна. Сиздер ушул Абдулбектен күттүңүздөр беле, ушундай ушул балабыз кайтып келет, ушундай бизди бир баалайт деген сезим бар беле? Же ушул сыяктуу балдардан бар беле ушундай?
3: Ушул сыяктуу балдарыбыз көп эле.
1: Микрофонго сүйлөңүз.
3: Ушул сыяктуу Абдулбек сыяктуу балдарыбыз көп. Албетте күтөбүз. ар бир мугалим күтөткөн, канча жыл мурда бүтүп кеткен окуучуларын
1: күтөт. Абдылбек келип силерге могу долбоорду тааныштырып ушундагылайын деп атам, меже дегенде ошол сезимдер кандай болду?
3: Абдылбек түз эфирден Америкадан сүйлөштүк, коллектив менен да түз эфирден сүйлөшүп, башында кичине
1: ишенбөөчүлүк
3: бар бизге, онлайндан. Бизге кичине мындай эмерек болду да, бизге аябай жаңылык болду. Мындай нерсе деген эме өзүңүз деле билесиз да, баягы кыргыз республика боюнча деңгээлде катышып атканда эле ушул сертификат бирден эле берип коет го. Анан Абдылбек өзү ушу сунушун айткан эле баарыбыз аябай сүйүндүк, бизге аябай сюрприз болду. Өзгөчө мен үчүн жаңы директор болгонума мага аябай дегендей түрткү болду, мага мотивация болду. Бул нерсе менен биз канча деген бул максат жанагы балдардын ичиндеги анча мынча кичине түүнт балдар болот эмеспи? Кабак ачылбаган, анча кызыкпаган балдарды көтөрүү жана мыкты окуган окуучулардын катарына толуктоо, мыкты окуган окуучулардын санын көбөйтүү жана мугалимдерге мотивация берүү да. Мугалимдерге мындай түрткү бул аябай эме болот. Быйыл өзгөчө башкача эме болду. Мугалимдерибиз баягы биз план менен мектептин ичиндеги өзүбүздүн функция тартип менен иштейбиз го, анан бирок сырттан ушундай колдоо болсо мугалимдерибиздин эми сөз менен айтып түшүндүрө албайм, тим эле кубанычы койнуна батышпай иштегендер бири биринен атаандашып ушундай аябай жакшы мониторингдерди жүргүздүк да биз балдардын башында буга чейин кандай болду эле, эми азыр акыры кандай болду деген эмеде сөзсүз түрдө балдардын эмелери көтөрүлдү да, билим жагынан англис тилине көп басым жасадык, англисче эсселерди жазыштык. Кыскасы аябай жакшы болду.
1: Жана комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарып Абдылбек келип боорукту сертификаттарды тапшыргандагы сезимди бөлүшүңүзчү, ошол иш чараны айтыңызчы.
3: Ооба,
1: баарда сен кошул.
3: Ооба, бул бизге эч кандай жанагы биз шарт гана түзүп бердик, комиссияга шарт түзүп бердик. Алар биздин өзүбүздүн ичиндеги жанагы планга тоскоолдук жаратпаш үчүн өзүбүздүн убактыларыбызды да карадык дагы, эми комиссияга ошондой шарт түзүп мынчадан мынчага чейин деп ар бир графиктерди түзүп берип аттык. Ошол убакыттын ичинде алар келип кетишип результатын чыгарганын, ошо Абдылбек келди, келгенде ошо Абдылбекке гана угузулду да. Анан Абдылбек 29-уна келип туруп, анан баарыбыз үчүн сюрприз болду. Бул жерден мен айттым, ошо катышкан мугалимдер, бириңер калбай келиңиздер.
1: Абдылбек, сен үшүнчүсүн атайын үчүп келдиң да?
3: Ооба. Келиңиздер, бизге билбейбиз да эми ким кандай алат, ким эме болот деп. Жанан кийин комиссияны баалаганына да ушундай эме кылдым, аябай дегенде ушундай туура баалаганда, баягы мен өзүм директор катары мугалимдерди билем да, иш аракетин билем, ар кимдин канчалык деңгээлде иштейт, канчалык аракети бар деген сыяктуу. Бирок ушундай туп туура, баягы алар тааныбайт да, буларды көрбөйт, билбейт, иш аракетин билбейт, анан туура өзүндөй тандап ушу баарыбыз сүйүндүк, баарыбыз ушундай эме болду да.
1: Бул жерде Салкынбектен бир мына кыргыз тил адабияты боюнча мугалим экен, Эл Агартуунун ат илишниге президенттин ардак грамотасынын ээси экенсиз. Сиз ойлодуңуз беле ушул сертификаттын жеңүүчүсү болом деп?
4: Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, биз үчүн абдан чоң жаңылык болгонун айтып түгөтө албай жатабыз. Мен ойлогон жокмун, бирок аракет кылдым.
1: Алгангабы?
4: Эми жетүүгө аракет кылдым.
1: Киши жалдадыңызбы?
4: Өзүмдүн күчүм менен аракет кылдым.
1: Күчү эмне кылдыңыз? Сиз сабак берип аттыңыз да, өз күчүңүз менен эмне кылдыңыз?
4: Жок, бул жерде жободо
1: комиссия иштеп атты, ошолордон тааныш дедиңизби?
4: Жок, бул жободо 5 номинация аркылуу болду конкурс.
1: Ооба, мен окудумбу, окубадымбы?
4: Ошондо мен инновациялык мугалим деген номинацияда катыштым. Ал жакта сабакты жаңыча заманбап сабакты презентациялоо деген тапшырма болчу. Ошондо ачык сабак өттүк. Ошондо жыл мугалимдин талаптарына ылайык келгендей болгон ушундай шарттар менен талаптар менен сабак өттүк.
1: Комиссияга жактыңыз?
4: Комиссияга жактым.
1: Эми сертификатты алдыңыз?
4: Буюрса, алдым.
1: Каяка барасыз эми? Корея?
4: Вьетнамга.
1: Вьетнамга барасыз, э?
4: Ооба.
1: Тилди кантебиз?
4: Тилди азыр эми заман ушундай өнүккөн заманда, анан жанымдагы кыздарым дагы англис тилчи кыздар.
1: Ушу бешөөңөр чогуу барасыңарбы?
4: Ооба, кудай буюрса чогуу барабыз деп турабыз.
1: Вьетнамдын тамагын жей бересизби?
4: Жейбиз, көрөбүз.
1: Билесиз беле эмне жейт?
4: Билем.
1: Даярданыңыз, макул бияктан. Бака сака кармап жеп, мааканчы. Так, сөз сизде эжеке. Сизге аябай чоң рахмат. Ушундай жап жакшынакай биздин педагог кызыбыз, Беккелди кызы Нурзада, ушундай сыйлыкка жетишип атканыңыз бул сизге чоң мотивация.
5: Ооба.
1: Оюңду бөлүшө кой.
5: Саламатсыздарбы, баарыңыздарга салам жолдойм. Бул долбоор бизге өзгөчө жаш мугалимдерге дагы да иштөөгө абдан шыктандыруу берди. Мен бул абдан кубанып жатам, азыр китепте кубанып жатам. Бир эле учурда кубануу менен кошо өзүмө мындай чоң жоопкерчилик катары сезүүдөмүн. Бул жеңишимди. Эми мындан ары дагы ошо Вьетнамга жолдомо утуп алган мугалим катары мен дагы да иштешим керек.
1: Чоң рахмат. Канча жаштасыз?
5: 30'dan, 33'ten.
1: Üyü bile var mı?
5: Var.
1: Jakşı olup duruyor, jakşı olup duruyor. Kaç balı var?
5: Üyülüm içinde.
1: Kaç balı var?
5: 3 balam var.
1: Jakşı olup. Joldoşun üstüne aldığında maktan mı kaldınız mı?
5: Albette. Buğa çeyindeki rayonduk dengeldeki muğalim konkursuna katışkan.
1: Al Vietnam'a ziyerevi?
5: Ola ziyerip çatat, ırsat veriyor da.
1: Bilesi mi ayakta emneler var?
4: Жүрүңүз келет да тош.
1: Сиздин аушканыңыз барбы?
5: Ооба.
1: Жиберейби?
5: Кече чай ичип турган жерде аякта бет. Сен Вьетнамга окшош экенсиң деп. Аба эле дешчи.
1: Бетти карартыш керек. Эмнеси көпчө баткактан. Айда калып
4: кошумчалап койбойбу? Биз ошо Абдулдабек мырзага абдан ыраазыбыз. Бул чоң иш, чоң эмгек. Бул нерсе ушу биздин мектепте эң алгачкы карылгач болуп башталып атат.
1: Көрдүңүз, мен бир суроо сурайын, э? Абдулбек, сен окугансың да бул эсеңен, э?
0: Жок, окуганбыз.
1: А, көргөн эмессиңби?
0: Жок, көргөн эмес экен.
1: А, мен жана артта отурчумун, мектепке белептеп барып келчимин дегенден билдиң беле ушу баланын ушундай болорун деп сурайын
4: деп. Мен ошо турмуштук шартка байланыштуу эмгек жолумду Көлдөн баштагам, Тоң районунан, Бакамбаев айылынан. Андан кийин бул жакка иштегениме 15 жыл болуп калды.
1: Рахмат айтып.
4: Анан ошо ыраазычылык билдирем. Анан бул мындай деп айткым келет, бул Вьетнамга сапар алуу, бул жөн эле эс алып сапарга чыгып келүү эмес. Бул мугалимдерге болгон чоң ишеним, чоң колдоо, чоң сый урмат деп түшүнөбүз. Ушу баарыбыз тең ушунчалык толкундануу менен азыр дагы ошо кубанычтын үстүндө жүрөбүз. Ушундай Абдулбек мырзадай мырза жигиттерибиз чынында көп жигит, көп эле атуулдар бар. Ошондой атуулдар ушундай чоң эмгектерди жасашса деген тилек.
5: Мугалимдин колдоп, аларга ушундай шыктандыруу берип кайтып келгендер саналуу болсо керек да. Мен анан элестетиңиздер, беш ошол эле мектебинен беш мугалимди тандап алып, э, бешөөнө жолдомо берүү деген бул эми
1: салкын эже. Кесиптештериңиздин ичинен ичи күйгөндөр болдубу, көзү күйүп кеткендер?
4: Жок, андай болгон жок деп ойлойм. Биздин жамаат ынтымактуубуз, абдан бири бирибизди колдойбуз, ар дайым колдоп келишет, кубануу менен кабыл алышты.
1: Так, эми убакыт соңуна чыгып калды. 60 мүнөт сиздерге бир чети жакшы болду, бир чети азыраак болуп калды, бирок мындан ашык дагы жакшы нерсенин аз сас болгону жакшы да. Азыр мектептин директоруна берели. Манзура эже, кыскача каалоо окуучуңузга, бүтүрүүчүңүзгө.
3: Абдулдабекке, өзгөчө Абдулдабекке каалоо тилек, жалпы ушу кыргыз элинен, жалпы сиздердин атынан, өзүбүздүн атынан, мектеп жамааттын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн чыккан ыраазычылыкты билдиргим келет. Сиздин колдооңуз ушундай сиздей уул азаматтар көбөйө берсин, артыңыздардан ушундай жол көргөзүп, ушу үлгү болуп жүрө бериңиздер деп тилектешмин.
1: Кыргыз эли философ эл, бакты сайсаң дарак болот, ал түп отуруп жемишин берет, үрөндү сепсең түшүн берет, ал элди багат. Баланы өстүрсөң эр жигит эл четинде, жоо бетинде, ушинтип элинин атын, Кыргызстандын атын чыгарат. Биз өзүбүздүн сыймыктуу инибиз, жердешибиз Кекенов Абдулбек Бешенишке ийгилик каалайбыз. Мына эл жеңип алган эки дүйнөлүк чемпионат чек болбосун. Азыр дагы жаш экен, алдыда чоң максаттар бар. Өзү айткандай, спорт бул аябай такшалуунун, ыза менен кусанын, атак менен даңктын, чемпион болуштун, көтөрүштүн өзү дагы оор жүк. Мактагандар көп. Жүрбөйсүңбү, чогуу ичип коелу дегендер дагы бар. Кээ бир спортсмендерге акча берсең көбөйүп кетип атат. Мына ошол иштердин баарын ийгилик каалайбыз. Анан эң негизгиси, президенттин уңгу жол программасынын алкагындагы бир фактыны көрдүк биз. Анткени ошо биздин бүтүрүүчүбүз кайра келип туруп, өзүнүн учкан уясына, өзүнүн беш мугалимине өзүнүн колунан келген жардамын, андан сырткары жанагы тренерлердин комиссиянын мүчөлөрү иштеген коллективдеги 8 мугалимге өзүнүн акчасын коротуп, каражатын аябай тетиги деңиздин, мухиттин ар жагынан учуп келип, ушул нерсени берген ушул Кекенов Абылдыбек Бешенович деген жигитке ак жолго алайлы. Сизге чоң рахмат. Аман болуңуз. Жакшылыкта жолугалы. Биздин эфирге келип туруңуздар. Ушул идеяны көтөргөн Фарида Жунусбековна сизге рахмат. Касымбек Оңсура Байсаревна сизге рахмат. Жамаатыңыз менен аман эсен болуңуз. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биздин эфирдин катышуучулары Бишкек шаарындагы 92-нчи жалпы билим берүүчү мектептин мугалимдер жамааты, администрациясы жана анын бүтүрүүчүсү Кекенов Абылдыбек Бешенович болду. Саламатта болуңуздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Ысык-Көл облусунун ардактуу атуулу облустук аялдар кеңешинин төрайымы, Каракол шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышына депутат болгон Каракол шаарындагы Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумагулова. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
9: Саламатсызбы.
8: Караколдон качан келдиңиз? Аба ырайы кандай болуп атат? Мал жан тынчпы? Кандай болуп атат азыр?
9: Жакшы. Эми мен көп жылдан берки байкоомдо Бишкекте аба ырайы кандай болсо бир күндө эми бизде ошондой болот. Бишкекте жаан жаап атса кийинки күнү бизде жайт.
8: Караколдо.
9: Так эле Караколдо. Ушул экөөнүн туташтыгы бир 24 сааттын аралыгында. Ошон үчүн сиздерде аба ырайы кандай болсо бизде да так ошондой. Мындай күн чыкпай күңүрт болуп турганы менен ысык кадимкидей. Айлана чөйрөнүн баары сугарылып жап жашыл килем төшөп койгондой ушундай бир сонун керемет абалда.
8: Кандай гүл өсөт? Адатта чүйдүн тегерегинде бедаңгыз, айдаянттарын жана кызгалдак басып калат да. А сиздерде кандай өзгөчөлүк бар?
9: Бизде ушу 25 майдан баштап айдалбай калган жерлерге кызгалдак өсөт. Кыпкызыл болуп тоолордо бирок. Бизде азыркы мезгилде беде. Кадимки эле беде гүлдөп, тим эле талаалардын баалы розой болуп ушундай сонун көркүнө чыгып турган кезеги.
8: Каракол кийинки учурларда айрыкча курулуш жагынан аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол көчөдө башынан башта өзгөрүү башталды, азыр кандай болуп калды?
9: Эми бизде бардык эле ушул мамлекетибиздин туш тарабында бирдей өсүп атат десем болот. Салыштырмалуу мурдакы учурларга караганда акыркы 2-3 жылдын ичинде Каракол таанылгыс болуп өзгөрүп келатат. Мурда бизде 5 этаждан ашык үй болбосо, азыр 7-9 кабаттуу үйлөр курулуп атат. Бизде ушу акыркы 2-3 жылдын ичинде жакшы өзгөрүүлөр болуп атат десем болот. Каракол негизи жаштардын шаары деп айтылат, жашыл шаар деп айтылат. Ошондуктан биз канча жылдан берки теректер коркунуч жараткандыктан теректин баары алынды. Ушу 90% алынды дагы кайрадан жашыл дарактар, ак кайыңдар, ушундай сонун жашыл айлана 1-2 жылдын ичинде бир кайрадан бир жашыл шаарга айланат деп ойлойм. Мурда 5 кабаттан ашпаса, азыр болсо 7-9 кабаттуу үйлөр. Ушу кабаттуу үйлөр кадимкидей биздин ипотека деп гиктин үйлөрү ушундай жакшынакай.
8: Жолу кандай болуп калды?
9: Жолу эми бизде болуп көрбөгөндөй 117 км кирип атат алдыңкы планга. Ошол боюнча биз баягы каралбай калган көчөлөрүбүз дагы эл өздөрүнөн өздөрү кирип кеткен жерлерин жылдырып кадимкидей көчөлөрүбүз кеңейип бир жакшынакай болуп келип атабыз.
8: Болсун. Сиздер эл үчүн, жергиликтүү эл үчүн жакшы жагдай болуп атса, жаркыраган имараттар курулуп атса көргөнүн көз сүйнөт деп коет го. Биз деле угуп бул жактан баягы видеосунан көрүп сүйүнүп атабыз да. Буга ошон үчүн суроп атканым да, кандай кабыл алат экен деп. Анан Ирада деген балдар үйүн эмне үчүн Ирада? Бул кыргыз сөзү эмес го. Эмне үчүн Ирада?
9: Бул дүйнө жүзү боюнча ушу балдарга көңүл бөлүүдө Спасите детей Дания деп бүтүндөй мамлекеттерде проект. Дания ошол бүткүл дүйнөлүк балдарды бириктирген. Бул ирада деген сөз Даниянын долбоору. Эми бул ирада деген сөз манжанын сүрөтү көрүнгөн. Беш манжа бөлөк билек бир деген бар эмеспи? Бардык тилектердин башка болсо дагы биригебиз деген. Ушу манчалардын баары тегиз эмес, бирдей эмес. Балдардын тагдыры да ошондой, бирок бириксек жеңебиз дегенди билдирет ирада деген сөз. Ошонун негизинде ал кезде мен бул Даниянын сөзү, датчандардын тилинде. Ал кезде мен ушу депутат болуп турган учурум. Анан ушул долбоор келгенде ошону биз баарылап мэриянын жардамы менен, мэрия бизде ушул биздин мекемени берди, бизде имаратты 100 жыл болгон мектептин эски имарат эле да, ошону берди. Датчандар болсо ошону жанакындай ремонттон өткөзүп бүтүндөй эмеректерин берип, анан ошол боюнча биз депутаттар уставын кабыл алып, токтомун кабыл алып, анан иштетип баштадык.
10: Бул ошондо долбоор негизинде курулган мамлекеттик
9: мамлекеттик.
10: Канча бала тарбияланат?
9: Эми бул үй бүлөлүк балдар үйү деп 12 балага ылайыкташылып жасалган. А бирок кээ бирде баягы пандемия учурунда 27 жеткен учурубуз бар. 27 бала болуп кетет, 21 бала болуп кетет, 10 болуп калат, кайрадан 17 болот. Ушу сыяктуу балдардын саны өзгөрүп турат.
10: Ошондо ата энеси жок балдар калабы?
9: Бул үй бүлөлүк балдар үйү деп биздин уставта жазылган. Бул ата энеси жогу да бар, тоголок жетими да бар, жарым жартылай жетими бар, анан бир ата энеси бар, бир ата энеси жогу бар, ошондой эле атасы бар, ушундай. Анан көбүнчө бул жерге кыйынчылыкка учурап ушундай окубай калгандар же ата энеси бага албай калгандар, ушундай балдардын бир татаал тагдырына туш болгон балдар биз КДД деп коебуз. Ушу шаардын мэриясы, ошол ар бир эме структуралардан түзүлгөн комиссия бар, ошолор аныктап анан балдарды жиберет.
10: Комиссия
9: карайт,
10: ушул жака алганга болобу,
9: бул жерде соц тармак карайт, соцзащита деген биз коргоо, социалдык коргоо ишканасы, биздин билим берүү тармагы, анан мэрия, ИДН деп коебуз, биздин милиция балдарды коргоо боюнча. Ошолордун баары биригип анан балдардын бияка келиши келбеши тууралуу чечим кабыл алып, анан кайрадан эгерде чоң атасы табылса, тай энеси табылса, жакындары алабыз, биз мүмкүнчүлүгүбүз бар десе, анда кайрадан кайтарып берилет.
10: Кайра комиссия.
9: Ошол комиссиянын негизинде
10: ала турган жакындарынын дагы жагдайы изилденеби?
9: Баардыгы изилденет. Ооба, эдек көрсөтпөйбү, анын шарты барбы, окутабы, окутпайбы деген баардык үй бүлөсүндөгү шартты, балага шартты баарын карап туруп, анан комиссия чечим кылып кайрадан берилет балдар.
10: Ушул учурда канча бала тарбияланат?
9: Азыр учурда 15 бала бар.
10: Алар кандай болот эми? Жайкы каникул деген бар, жай кышы, жылы бою ошол жана асыранды деп болчу, кызматкерлердин кароосунда болобу же кандайдыр бир учурларда бир жака жөнөтүлөбү?
9: Эми бул бизде үй бүлөлүк кадимки үйдөй карайбыз. Ошондо үч тарбиячы, ушу
10: бир балага үч тарбиячы?
9: Жок, жок, биздин мекемеге
10: болгону
9: үч тарбиячы. Ошолор бир күн иштеп, эки күн бош, бир күн иштеп кезек менен иштешет дагы. Анан жайында өзүбүз биз демөөрчүлөрдү издейм. Мэрия дагы азыр аябай кызуу, балдарды карап ушундай башкача башталды. Кудайым буюрса ушу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен балдарды өтөмөтө, ушу жетим балдар үйүн, ушундай тагдырга учураган балдарды кароо маселеси менен эми бир 10 күндүк ушу Чолпон атада алтын балалыкка барган турабыз, эс алдырганы. Андан кийин ушу Кыргызстан боюнча жок, 6 барат, калганы калат. Себеби жаштарына өзгөчөлөнүп, анан мамлекеттик экзаменди берген 9-чу класстагы эки кызыбыз бар, ал да калат. Беш эле бала барат, жашына туура келген.
10: Мамлекеттик экзамен берип сиздерди бүтүп кеткенден кандай болот? Жакында эле билесиздер, президент өзү балдар үйүндө же болбосо интернатта окуган балдар менен жолугуп, анан алардын келечегине да камкордук көрүү боюнча жанагы 500,000 акча бөлүп, анан аны кайсы максаттарга колдоно алат дегендер маселелер барго. Анан сиздерде менимче сиз жетектеп тургандан бери канча муун бүтүрдү, канча жолу бүтүрдү?
9: 2008 жылы ачылган. Ошондон бери бизде ушу 11-класты 3 эле бала бүттү. тилекке каршы биздин президентибиздин ушу жарлыгына ылайыкташкан бир бала болбой калды. Чечим кайра артка иштебейт дегенде мезинде 500 миңге да алган жок, келбей карышты. Эми бул бизде мамлекеттик экзаменди берип аткан эң улуу балдар кыздарыбыздан экөө 9 классты бүтүп атат.
3: Эми кайра
9: улантышат буюрса, анан ал 11 классты аяктагандан кийин 12 класс болобу, ошону аяктагандан кийин болгон биздин мамлекетте чыгып аткан мыйзам боюнча аракетибизди кылабыз. Балдар үчүн камкордук алынат.
3: Урматтуу радио окуучулар, мына ушул учурда Каракол шаарында жашап, Ирада деп камкордукка муктаж жаш өспүрүмдөргө билим берип, тарбия берип, үй бүлөдөй кадимки үй бүлөдөй шарт түзүп кызматкерлери менен ошо балдарга камкордук көрүп аткан Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумабекова же студиябыздын мейманы. Эми студиябыздын мейманынын өзүнүн өмүр жолун чекмелеп сураштыра баштайлы. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыздар.
9: Менин атам Кадыралы. Негизи Ленинградтан художниктин сүрөтчү бүтүп келген Ленинградтан. Апам болсо мугалим. Апамдын аты Разия. Мен 11 тугаммын, 11 тугамдын 6-сымын.
3: Бала кезиңиз кандай тарбия алдыңыз, кандай билим алдыңыз? Атеңиз жана тарбиясында өзүңүз балалуу, өзүңүз неберели болгондон кийин эстейсиз атаңыз жана ушул тарбиясында эң сиз кайра-кайра эстеп ушул небере балдарыңызга айтып аткан нуска кайсы?
9: Эми мен чындыгында ушу ата менемдин тарбиясы менен биз 10 тең жогорку билимдүү, көбүбүз 2 жолку жогорку билимдүү болдук. Апам баатыр эне болуп, эми экөөнүн тең көз өтүп кетти. Арбактарына дайыма ыраазы болобуз, сыйынабыз, арбактары ыраазы болсо экен дейбиз. Биз өтө баарыбыз тең чиедей жаш кезинде калдык. Эки атам, апам тең 50 жаштарында өтүп кетти. Анан ошондуктан жылуу чай бербей калдык деп арбагына куран октабыз дайыма. Эми ошол кыска өмүрүндө дагы онубузду чоңойтуп, анан апам болсо саймагы үйрөткөн. Ушу жана платочканы атластан кестирип, жүз арчыны. Ошонун четине ушу сайма сайдырып, шурудан тор менен өткөзчүлө да. Ушундайлардын баарын өткөзгөн, самордун сыртын жасады. Эми азырда ошол кол өнөрчүлүк менде калган. Менин чоң энем да кол өнөрчү болгон. Тон бычып, тон тиккен чоң энем болгон. Атам болсо, өзүмдүн папа деп койчу эмес белеги, атам болсо шырдакты шырып берет бүтүндөй айыл боюнча. Шырдакты ушул менин атам шырып берчү. Чоң аталарыбыздын тондорунун баарын атам бычырып берчү эле. Чоң энем тикчи ошонун баарын тең. Айылдагы аксакалдардын баарын допу деп коет, ичиндеги тебетейдин ичиндеги топуларын, ички кийимдерин, чепкендерин бүтүндөй ушу апам чоң энем тиккен адам да.
3: Өзүнчө эле турмушта жашап жатат, тейлөө комбинат турбайбы?
9: Ооба. Ушунун баарын ушу чоң энем тигип берген.
3: Анан сизге эмнеси калды?
9: Анан менде кол өнөрчүлүк азыр мен көбүнчө курак. Анан кичинекей ушул жаш кезибизде жана кыргыздын курактары, жер төшөктөрү, туш кийиздери бүтүндөй ошо колум менен жасаган буюмдар. Бүтүн баары бар. Бүт баары ошо өзүнүн.
3: Эми билесиздер, кол өнөрчүлүк Кыргызстанда кийинки учурларда Динара Чочунбаева эженин жетекчилиги менен абдан жакшы бизнеске айланып, экинчи четинен бул кыргыз кыз келиндеринин энеден калган чоң энесинен калган табериктерин кадимкидей өз колу менен жасай алган мектеп катары уланып келатат да. Анан сиз ошондойлорго аралашып көргөзмөгө катышып мындай учура болду беле? Же
9: өзүңүз жаш кезимде болгон. Менин чыгармачылыгымды тартышкан келип, ушундай туш кийизиңиз, ушундай биздин курактарыбыз, ушулардын баарын тең тарткан учур болгон. Бирок тилекке каршы мен мамлекеттик жумушта көбүнчө алектенип иштеп калганыма байланыштуу бул кол өнөрчүлүккө терең багын алган жокмун.
3: Көп багыт алган жокмун. Бирок өзүңүз үйүңүздө буюмдар жасайсыз.
9: Ооба, бүт буюмдар. Мен өзүм үйүбүздө бир бөлмө жалаң гана кыргызча жасалган.
3: Эмне бар айтат?
9: Же аякта туш кийиз бар эки жерде. Эки тамда, дубалда эки саймадан сайылган туш кийизим турат. Анан жүк жийилип турат. Жүктө курактан жабуу жерлерде шырдагы салынып турат. Шырдактын четинде жалаң курактан салынган жер төшөк.
3: Өзүңүз кабайсызбы?
9: Өзүм жасагам. Эми ушул жерге, ушул бөлмөгө киргенде бардыгын тең көз ачылат да. Мына накта аял жашаган кыргыздын мукура улуттук каада салтын туткан үй бүлө экен дегенди билдирет да. Баары
10: тең
9: вау деп каршат.
10: Анан кийин мектепте да колоночулук бул эми энеден чоң энеңизден калган, керек болсо атаңызда кармашып турбай, анан бул сизге баягы үй бүлөдөн көргөн, көзүңүздөн көрүп өскөн тарбиянын изи деп коебу, ошонун арты болду. Анан мектепте кайсы сабакка кызыгып, өзүңүз математика мугалими турбайсызбы?
9: Ооба, мектепте мен так илимдерге шыгым болгон, бирок менин атам, өзүмдүн атам ошо комуз чертип, мандалин чертип, кыяк бүт бар, менден улуу эжем бүт аспапта ойнойт. Пианино, аккордеон, комуз, тиги домбра, ооз комуз баарында ойногон. Бирок мага тилекке каршы ал аспаптарда ойноо мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бир аз эле комузду дилдиретем. Менде ырдаган үн бар болгон да. Ушу Кудай тааламдан берилген үн менин аткарымда 28 ыр областтык телерадионун алтын казынасында сакталган. Ушу ырдаганым менде Казакстанда Босторгой деген телевиденияга тартып кеткен бир телефильмим калган, бирок менде сакталбай калды ушу Босторгой деп. Меникиндей үн эч жерде жок деп
10: айтылган да. Кагаз көрсөтүңүзчү анда
9: радио. Испания сонада бела. Менде эми до ре ми фасоль нотасынын бардыгына ырдай элем. Миң жылкыевтин үнү менен дагы көптөн бери ырдабай жүрөм. Ошентсе да бала жыты деп мен Канке Эралиеванын бала жытын ырдап жүрдүм, бирок азыр мен ырдайм деп даярданбай келдим эле эми. Анан мен аткарып көрөйүн эми.

0: Жол болсо дүйнөлүк индия тилинде, өзбек тилинде, араб тилинде, испан тилинде. Мен мисалы үчүн тиги конкурска жанакы эме кош жылдызга испан тилинде ырдырдап чыктым. Жанакы испания сони да белла дегенчи. Эми атам жөнүндө айтып келатпадымбы жана? Апам ушу кол өнөрчүлүккө үйрөттү дагы атамдан сүрөт тартканды. Мен плакаттардын баарын азыр жана басма тамгалар менен бүтүндөй сөздү басма болуп тарталам, жаза алам бүтүндөй. Анан илгери атам ошо колхоздун ошо художник оформитель деп коет деле, ошондо жасалгыло боюнча сүрөтчү. Эми айылда андан башка эмне жумуш болот сүрөтчүгө? Лениндин портретин тарткан адам, Сталиндин портретин тарткан адам. Анан ошол боюнча бизди лозунг жаздырчу эле. Илгери кызыл материалга ак паста менен зубной порошок менен жазчу элек. Ошонун баарын эжем экөөбүз жазчубуз. Сиңдим да жазат. Ушундай анан бизди атам шахматка үйрөттү. Шахматистка мен ушул 5 жыл бою окуганда ушул бизде 5 жыл бою физкультурага катышпай ушул шахмат секциясында катышып биринчиликтерге кыздар арасында институтта катышып жүрдүм. 79-80 жыл бүттү. Ошол кезде 74 жылдан баштап ошо секция шахмат секциясында катышып конкурстардын жеңүүчүсү болдум.
1: Кайсы окуу
0: жайында? Мен Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүрдүм.
1: Математика
0: факультети. Математика. Анан атамдын дагы бир бизге калтырган ушундай элеси, бизди жашылча жемиш, гүл өстүргөндө. Эч кимде жок кезде бизде бадыраң помидорду ушу атам өстүргөн. Эч кимде жок жерде бизде 18 алманын түрүн алып келип отургузган адам. Гүлдүн түрүн отургузган. Ушул атам бир башкача бир адам болуп жаралган экен да. Бизди кар күрөгөндөн дагы ушу кандай кылып кар күрөш керек, карды түптүз кылып күрөш керек, карда ыраазы болуш керек дегенди, көчөгө чейин шыпырганды, ушунун баарын үйрөт. Бизде 5 эркек 5 кызбыз. Анан ошондо бизде азыр чүкө. Менде ошо чүкөнү мен сактап калган экем. Минден ашык чүкөм бар. Боёп берчеле атам. Ушу түрлүү өңгө боёп, ушу кийизди бышырып, кийизди шырдакты шырып берчү деп атпаймынбы? Ошондо кийизди боегондо ошол атам чүкөлөрдү дагы жашылына кызылына салып боеп, анан ошону чүкө ойногонду үйрөткөн бизге. Жанагындай чүкө кандай кыргыздын оюндары болсо ошонун баарын бизге үйрөткөн атам. Ошол менге жакын чүкөнү мен азыр сакасы менен неберелериме катып жүрөм.
1: Балдар үйүндөгү балдарга көрсөтпөйсүздөрбү чүкө оюндарын түрүн?
0: Көрсөтөбүз. Биз чүкө оюн жана конкурстарга эми уңгу жолунда мен Ысык Көл областынын аялдар кеңешин жетектегенге байланыштуу областыбыздын ар бир районуна барам. Анан ошондо сөзсүз түрдө уңгу жолго карата иш чараларды өткөндө мен айтам, улуттук каада салтты көрсөтөбүз ар бир иш чарада. Ошондо чүкө ойногонду, комуздун тарыхы, чүкөнүн тарыхы, ордонун тарыхы ушу сыяктуу, мисалы үчүн ээрдин тарыхы ушу сыяктуу уңгу жолго карата бүтүндөй биздин областтын аялдар кеңеши бүт иш чараларды алып барып келатат. Албетте чүкөнү дагы алып жүрөбүз.
1: Азыр учурда сиз Ысык Көл областтык аялдар кеңешинин
0: төрайымысыз.
1: Анан сиз эмгек жолуңузду баштаганга келсек, 79 жыл бүтүрүп 93 жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы мектеп экен, Каракол шаарында. Бул кыргыз мектеп орус.
0: Кыргыз, орус аралаш эле да.
1: Кыргыз
0: эки тилде.
1: Ошо жерден баштадыңыз.
0: Бизде деген бизди окууну бүткөндө туш тарапка чектегичү. Менин өзгөчөлүгүмө карап жанагындай ыргак бизде эң биринчи Айдынкөл деген ансамбльде Клара Мусаевна деген биринчи секретарь областта ушул эжекебиз ушу ыр би ансамблин курду эле Айдынкөл деп област боюнча Кыргызстан боюнча биринчи ошонун солисткасы болуп калганыма байланыштуу мени башка Ош областы же Жалал Абад областына чектебестен мени ошол өзүбүздүн Каракол шаарына алып калган областтын биринчи секретари Клара Мусаевна Орозалиева деген эжекебиз. Ошол себептүү эң жакшы алдыңкы мектеп деп Токтогул Сатылганов атындагы мектеп интернатын алып калып, жашоо ушул биздин турмуш кесиптик жолум ошол мектеп интернаттан башталып, ал кезде да ал интернатта ушундай татаал турмушка ээ болгон балдар, жетим жесирлер, Алчылардын балдары окучу эле. Ошол жерден баштап.
1: Бала кезден бул чөйрөгө
0: алмашып калсаң? Ошо чөйрөгө алмашып калган экен да. Ошондон баштадым.
1: Анан 14 жылдан кийин, 93 жылдан баштап, жакынкы 5 жыл аралыгында Восток Электрода мында четинде кесибиңизди алмаштырып баштадыңыз. Эмне кошумча билим алдыңыз
0: мугайым? Ооба, мен эми юридикалык академиянын ушу экономист бухгалтер факультетин аяктагандан кийин анан экинчи кесибиме өтүп кеттим да. Бир эле кесиптен ошо экинчи кесипке өтүп кетип, эми бул биринчи ал кезде ошо материалдык жакты да караган болушум керек. Бухгалтер экономист биздин энергетика системасында акчасы жакшыраак болдубу же кандай болду, өзүм деле түшүнбөйм. Ошол экинчи кесибиме өтүп кетип, ошол боюнча эмгектендим. Анан ал аралыгында иштеп жүргөндө Кара Кол шаардык кеңештин 2 жолку депутаты болдум. Кара Кол шаардык депутаттар кеңешинин төрайымы болдум. Кыргызстан боюнча эң биринчи төрайым деп. Анан Кыргызстан боюнча мэр кызматына аял киши аттанып атат деп.
1: Мэрлик жылдар мэр болдуңуз?
0: Ошо 16-чы вице-мэр болдум, бирок мэрлик кызматка ат салышкам да. Бир добуш менен артта калып калдым. Андан кийин анан вице-мэр болдум да.
1: Бул кайсылы?
0: Бул 16-чы жылы.
1: 2016.
0: 16-чы жылы вице-мэр болдум. Кызматты аркалап, андан кийин анан эс алууга өттүм. Эс алууга өткөндө пандемия башталган кези 20-чы жылдары. Анан ошондо мени мэр чакырып, ушу балдар үйү каралбай калды, карап бериңиз дегенде, анан макул болбой атып, анан бирок жетим балдардан отказ кыласызбы деген сөзү катуу тийип, анан мен ушу балдар үйүнө келип калган себебим ошол болду.
1: Кайрадан кесибиңизге келип.
0: Ооба, кайрадан өзүм кесип, анан ушу балдар менен иштеп атам.
1: Сиз 93 жылы кеттиңиз эле,
0: 20-чы жылы келдим.
1: 20-чы жылы келдиңиз,
0: а? 20-чы жылы келдим. Өзүмдүн кесибиме.
1: Анан бала кезден деле бул мектеп интернаттын балдар үйүнүн иши сизге таанышыраак болуп атат да. Анан бул долбоордун өзгөчөлүгү эмне болду да? Дайыма ушулга чейин каржылайбы же башында түптөгөнгө жардам бердиби жана Даниянын эмеси?
0: Туура. Эми бул долбоор биринчи эле түптөгөнгө жардам берди. Болду. Ошо боюнча кетти. Калганын ушу мэрия алып кетти. Бардыгын тең. Эми ошончо жылдан бери мына быйыл гана балдардын тамагы 90 сом болду. Буга чейин 60 сом көбөйгөнү. Бир балага бир күндө 60 сом берилип келген. Ошол 60 сом менен элибиздин кайрымдуу жаштарынын аркасында бул бала жебегенди жеп, ичпегенди жеп кийип келатышат. Азыр болсо 90 сом, бирок ошентсе дагы жетиштүү. Биз эми мамлекет берип атат деп эле ала бергенден мен ошо отказ кылдым. Чындыгында 220 сом берели деди бир күнгө бир балага президенттин жарлыгы менен. Бирок мен отказ кылып ушу 90 сом жетишет. Мен калганын биздин жаштарыбыз демөөрчүлөрдүн аркасында элибиздин кайрымдуулугу менен багайын деп кенедей болсо дагы мамлекеттик бюджетке ушу экономия жеңилдик болсун деген мааниде алган жокмун. 90 сом жетет.
1: Сиз шаардык кеңештин депутаты болуп атпайсызбы? 3 жолку чакырылышка. Ушул мезгил учурларында элдин мүдөөсүн айтыш керек болду. Шайлоого катышууңуз дегенде эмне маселелер болду? Кара Кол шаарынын кайсы маселесинин үстүнөн депутат катары иштедиңиз?
0: Эми мен чындыгында депутат эле болуп кетпестен артымды кылчайып карасам, ушу менден кийинки жаштардын айтымында дагы көп иштерди жасаган экен. Мугалимдерге көп көңүл бөлүнчү эмес да ал кезде. Ушу депутаттар кеңешинин бүт бардыгына тең ушу мен тастыктап атып, бардыгын тең көрсөтүп атып, ушу мугалимдердин электроэнергиясына төлөгөнгө 1000 сомдон чечтирип бердим. Ушу бул биринчи жолку жеңиш, андан кийин уланып кетти мына. 1000 сом болгон жергиликтүү кеңештен. Анан ошону бүт барын чечтирип бердим. Андан кийин мугалимдер эч качан эс алчу эмес. Бул мугалимдердин эс алуу күнүн чечтирип бердим. Мына депутат болуп турганда биз мамлекеттин эсебинен курорттторго жиберүү маселеси.
1: Ден соолугун
0: чыңдоо боюнча ошолорун профсоюз чечти да. Ошон үчүн мен билим берүүнүн профсоюздардын отличнигин наамын ошондон алганмын. Мугалимдерди карап профсоюздардын
1: ишин. Эмне өзгөрүү керек? Мурун эмне үчүн албай келди эле, анан сиз
0: Кара Кол шаардык депутаттар кеңеши мыйзам чыгарып, ошондо колдоп берди, токтом чыгарып берди. 1000 сомдон ар бир мугалимге берилсин деп. мугалимдердин эс алуусу болсун деп. Мисалы үчүн ошол сыяктуу токтом болот да, бул токтом чыгаруу деген дагы оңойго турбайт. Ошолордун баарын чыгарганда анан ошо профсоюздар ыраазычылыгын билдирип, биринчи жолу мугалимдер ушундай жеңилдикке ээ болуп кел атабыз деп анан ошо отличниктиги беришкен. Эми мында биздин мисалы үчүн баягы советтер союзу келатат бир дагы жолу бухгалтерияга мындай көңүл бөлүнбөгөн да. Менин экинчи кесибим ушу бухгалтер экономист болгондуктан бүтүндөй муниципалдык ишканаларга АДНС программасын киргизгенге мен акча бөлдүм. Эми жанакы биздин ар бир муниципалдык ишкананын бухгалтериясы так болсун деген АДНС программа деп койду.
1: Жаңы
0: технологияны. Азыр АДНС-тен дагы кыйындары чыкты. Азыр башка программа менен иштеп атышат. Бирок биздин учурубузда АДНС программасына кирүү өтө кыйындык болгон. Ага акча каражаты керек эле, ага компьютер керек эле. Мына ушунун баарын тең мен шаардык.
1: Кайсы жыл болду?
0: Эми ушул мен иштеп турган учурда да эми кеңештин ичинде. Анан ошол АДНС программасын киргизип, мына азыркыга чейин ошо мурда мындай эле да. Бир айдан бир айга чейин отчет бүтпөйт, жабылбайт. Анан бир ай 31-и бүттү, 5-и 10-уна чейин отчет жабылбайт. Вот ошолордун баардыгын тең бөгөт коюп киргиздик. Эми дагы кылган салымым бизде Кыргызстан боюнча теплоэнергия ушу мектептер теплодон жылуулук энергиясынан жылытылган. Электроэнергиядан жырылган жылуулук, анан теплодон жылуулуктан от казандан көмүр менен жылытылган жылуулук. Ушуларды дагы мен эң биринчилерден болуп счетчик койдурдум.
1: Эсеп.
0: Тепло счетчик. Электросчетчик деген түшүнүк бар.
1: Эсептегиз.
0: Анан тепло счетчик.
1: Электроэнергиясын короткондо эсептеген.
0: Ал өзүнчө. Ал баары эсептелинет да. Анан тепло счетчик койдурдум.
1: Ар бир үйгө.
0: Жок, үйгө эмес, мектептерге.
1: А, мектеп.
0: Муниципалдык мектептерге. Ошол
1: мектептик.
0: Муниципалдык шаардын мектептеринин ошо теплодон ошо жагылган мектептерге тепло счетчик койдуруп, доказать этип ошону тең.
1: Далилдеп.
0: Эч качан койгонго болбойт дейт. Эмне үчүн койгонго болбойт деп, ошо далилдеп отуруп, анан бир канча миллионду биздин шаардык кеңештин бюджетинен экономдогонум бар. Бул ошо бул дагы биринчи жеңиштерден азыркы күнгө чейин ошол жылуулук счетчиктери менен эсептелинип, кадимкидей бюджетибиз экономду колдонууда. Эми мен санап отурсам, мындай шаардык кеңеште сиз суроо бербедиңизби, эмне ушундай бир алгы иштерди кылдыңыз дегенде, менин артымда калган көп иштерим бар. Санап отурсам көп эле. Эми мына ушул ушундай болгон бала бакчаларды, ар кандай мектептин иш чараларын, ошолордун ар бир иш жана проект менен иштеп, биз тиги ЮСАИД менен иштеп, министерство менен иштеп, ар бир мектепке жанакындай биздин туалеттерибизди койдурдук, столовойларыбызды койдурдук, бүт оформлениясы менен. Эми менин учурумда деп айтсам, менмин деп айта албайм, бирок менин учурумда ошондой көп иштерди аткардык.
1: Анан курултайдында делегатыга кайсы чакырылышына болдуңуз?
0: Мен курултайдын биринчи, үчүнчү чакырылышынын делегаты болдум. Үчүнчү чакырылышта улуттук кеңештин мүчөсү болдум. Ошо улуттук кеңештин 17 мүчөсүнүн ошо эме ишеничимине ээ болуп, улуттук кеңештин төрагасынын орун басарлык милдеттин аткардым, жеңишке ээ болдум. Ошон менен ошо көп маселелерди алып кирдик. Ошол маселелердин айтам мен азыр.
1: Ошондо сиз курултайга Каракол шаарынын эрмидесин айтып атасыз да. Ошо курултайда көтөрүлгөн кайсы маселелерди эске салар элеңиз?
0: Эми мен мен аралашкан.
1: Кайсы жылы биринчи катышканда кайсы маселе?
0: Биринчи маселеде, биринчи курултайда мен жазганым бар. Биздин Каракол шаары областтын борбору, бирок бир дагы гемодиализ жок. Мына гемодиализ аппараты келинди. Биздин балдардын, кенедей балдардын тартыла турган аппараттары жок, мына томография.
1: Балдардын
0: автоматтык томография алып келинди бизде.
1: Гемодиализ
0: аппараттары коюлуп мына иштеп атат. Биздин областтын ушул областтык ооруканабыздын мисалы үчүн канча жылдан бери проектиге кирип эле кайра орундалбайт, кирип эле кайра орундалбайт, ошол эмне үчүн аткарылбайт дегенде мына азыр биздин оорукананын иши алга жылды.
1: А негизи канча орунду оорукана бар, качан салынган ал?
0: Эми бул оорукананын имараты ошо кулатууга мүмкүн деп чыгарылган да, колдонууга мүмкүн эмес деп. Совет орундагы ооруканада эски. Ушундай иштерди аткардык
1: эми. Азыр планга эми кирдиби же курулдуба дагы?
0: Курулуп атат.
1: Курулуп атат.
0: Курулушу башталып курулуп атат.
1: Бул ошондо шаардык оорукана,
0: шаардык оорукана, бирок областтык деп коебуз.
1: Ошол
0: областтык мааниде да, областтык мааниде, бирок Караколго курулуп атат. Бирок областтык оорукана деп аталат да, областтык оорукана деп. Анан ошонун курулушу башталды, Кудайым буйурса.
1: Курултайда көтөрүлгөн.
0: Курултайда көтөрүлгөн маселелер. Эми биздин Каракол шаары туристтик макамда алсын деген сунушум бар. Кудайым буйурса ошонун бардык шарттарын баарын аткарып бүттүрдү. Мына жаңы мэр келди бизге, Талант Бегиманов деген ушундай жаш, мындай энергиясы күчтүү, ушундай жанагындай биздин жасалма интеллект баарын күчтүүсүн колдонгон, азыркы санариптештикен искусственный интеллект деп
1: жаңы технология
0: колдоно билген ушу биздин мэрибиз экен, аябай ыраазы болуп атабыз. Ошол кишинин эме демилгеси менен, аткаруусу менен Кудайым буйурса Каракол шаары ушул жанакы туристтик макамды, туристтик шаар макамын алат деген ойдомун.
1: Каракол шаары көбүнчө жана лыжа базасына байланыштуу, бул бюджетине дагы ошондон салым. Биз билгенден баягы мурун билесиз да, мейманканалар эскирип калып, анан баягы жергиликтүү жашоочуларды өзүнүн эле жашаган үйүн ыңгайлаштырып меймандарды кабыл алган бир баштатан эле келаткан тажрыйба деп коебузбу? Жергиликтүү ошондой баарларынан. Азыр эми бул эгерде ошол туристтер мына өзүнүн тегерегине дагы өзү азыр билип атасыз да, Ала Тоо резорт дегендер курулуп атат. Эми азырын өзүнүн жатаканасы бар, бирок ага чейин азыркы келип аткан туристтердин агымын тосуп алуу, мейманкана сунуштоо, тамак аш сунуштоо дегенде илгертен келаткан кандай жөрөлгөлөр бар эле мындай жасап. Мен айтып атпаймынбы, бирине ким барып ошо үйдө тоскон конок үйлөрүнө барып калган учурларыбыз бар да. Эми чоочун шаарга барсаң ушундай болот да. Азыр кандай болуп атат?
0: Эми бизде бул мамлекеттик деңгээлде мейманкана курула элек.
1: Жок, планында бар. Жана айтсаңыз, мен айткандай жана үйлөрдө тосуп.
0: Эми бизде миңден ашык ушундай өзлөрүнүн бир эме группасы бар. WhatsApp-тачы группасы бар. Ошол мейманканалар кимге ашылып баратса бирөөнө беришет, үйдүн шартында конок үйлөрү, андан сырткары азыр бизде эң жакшы конок үйлөрү пайда болду. 2 этаж, 3 этаж лифттери менен менчик. Бүт бардыгы тең менчик. Мамлекеттик деңгээлде эмес, бардыгы тең менчик деңгээлде. Баягы Советтер Союзундагы мен деген сонун мейманканаларыбыздын баары кол кетип кеткен да, мына азыр четинен кайрадан кайтарылып атат. Эми мамлекеттик деңгээлде дагы биздин ушул мейманканаларыбыз курулат деген үмүттөбүз.
1: Жергиликтүү
0: бюджеттен каржыланууга мүмкүнчүлүгү бар.
1: Бирок азырынча өтө элек.
0: Азырынча өтө элек. Бирок өттү, четинен өтүп атат.
1: Айтып атпайсызбы, сиз мындай курултайда көтөрдүм деп атасыз, Каракол шаарын туризмдин
0: макамын алуу,
1: туристтик мүмкүнчүлүгү бар шаар деген макам алып берүү деп, анан эмнеден көрөсүз да? Эгерде Каракол шаарын ошо сунуштап атсаңыздар, Каракол шаары туризмге эмнеси менен ыңгайлуу, кайсы багыттары боюнча? Мен билгеним айтып атам, жеке менчик үйдө конок кабыл алган, мен таң калгам да, башка шаарлардан байкачу эмесмин. Баягы эски болсо да, начар болсо да, жанында коомдук мейманканага барып баягы түнөп кетүүгө туура келсе да, анан ушу Караколдон көргөм да, балким башка жактарда деле барбы, бирок бир гана Караколдон көргөм. Азыр кандай, эмнесин өзгөртүш керек деп атасыздар?
0: Аябай жакшы маселе да. Эми бизде, мен айтам, муну айтып келатам, дүйнөзү боюнча 4 мезгил бар да. Ушул 4 мезгилди бизде Кыргызстан боюнча 3 эле жерде ошол келет, Кудай Таалам берген. Түп району, Аксуу району, Жетөгүз району, анан ушу Каракол. Ушул эле жерде 4 мезгил, 4 мезгилди тең көрөт эл. Бизде ушул Каракол шаары эмне үчүн туристтик макамды алса десем, бул болсо бизде жайында да туризм, Кышында да туризм. Жайында көлгө байланыштуу, кышында тоолу жасына байланыштуу. Мына эки тең, экөө тең. Анын үстүнө биздин көлдүн тегерегинде ушу дүйнө жүзүндөгү Менделеев таблицасындагы бүт элемент бар. Жылуу суу ар бир айылдан жылуу суу чыгат. Бир жылуусун коктоголоттон, бир айылдагы жылуу суунун курамы экинчи айылга окшошпойт. Бизде радон да бар, минерал да бар. Ушу бүт бардыгы бар да, туз да бар.
1: Аны кызмат көрсөтүүсүн жөндөгөндөр бар, менчигелери?
0: Менчигелери жалаң ушу жеке менчиктер. Жалаң жеке менчиктер көбүнчө. Эми көлдүн жээгинде
1: санап, санитардык жагдайы бар.
0: Мына ушул жакшы
1: алып алуу менен көп көтөрүлдү.
0: Эми мына ушул президентибиз келгенден кийин ошол маселенин баары көтөрүлдү да. Очной сооружениеңарды койгула деди. Уруксат берди. Салкынды сууну тазалоону биринчи маселеге койду биздин президентибиз. Былтыр мына 2 жыл жайына койду, уруксат берди. Акчаңарды топтогула, салкындуу сууларды тазалачу аппараттарыңарды койдуругула. Жол болсо болбойт депчи. Мына ошол убакыттын өтүшү мына быйыл.
1: Эми
0: мөөнөтү бүттү. Мына эми жеке менчик ишканалардын бардыгы тең президент койгон, мамлекет койгон талапка ылайыктуу ошол иштерди алып барат деп ишенип турабыз. Мына ошон үчүн биздин Каракол шаары туристтик макамды алууга бүт шарты түзүлдү. Жайлоосу да бар да, кымыз бар, мына жайлоосу бар, жылуу суулары бар. Эмне десе биздин көлдө бар. Кудай берип койгон бир алтындай болгон жер. Эми ушуну деген сактап, көлдү карайбыздай сактайлы деп президент өзү баш болуп торлорду чогултуп, тазалап, ушинтип атпайбы? Жайлоолорубузду тазалап атат мына президентибиз. Көрсөтүп берип атат. Жайлоолорубузду
1: машина менен койдой жайып кеткен сүрөлөр
0: бар. Укумдан тукумга жеткизели. Муну машина менен тебелебейли. Аны мына азыр көрүп атпайсызбы? Бишкектин башында дагы токтотуп коюп, автобустар менен алып кеттүү.
1: Аркан жолдор да куруп атат.
0: Аркан жолдор, үч чокуу бизде мына. Мына ошон үчүн биздин Каракол шаары туристтик макамды алууга бүт шарттары түзүлүп келатат. Шарттары бар ал жерде. Сен мейманкаларың болуш керек. Мейманкалардын бардыгы тең дүйнөлүк деңгээлге стандартка туура келиш керек. Ар бир жерде скаме жана отургучтар болуш керек. Эс алуу, таштанды таштоочу урналарыбыз түрлүү болуш керек. Айнек үчүн өзүнчө, кагаз үчүн өзүнчө, пластмасса үчүн өзүнчө дегендей. Болду да. Мына ошол бүт бардыгы тең бүттү, Кудайым буйурса, бүт шарттары түзүлдү. Анан эми мына биздин мэрибиздин Талантбек Орскулович Имановтун жетекчилигинде Каракол шаарыбыз келечекте туристтик шаар макамын алып дүйнөдө ушундай дагы да өсүп өнүүгө барат деп чоң иштенишебиз.
1: Билесиз да, мындан 2-3 жыл мурун жана салкындуу сууларды тазалагыла, атайын тазалоочу жабдыктарды койгула дегендей эле, бул билинбеген менен майда деп эсептелгени менен жана желим баштыктарды

0: өтүшкөн. Кагаз баштыкка талап, кадимкидей кагаз баштыкка өттү, чүпөрөк баштыкка өттү. Ошон үчүн жанагындай жана салафан деп коёбуз да, желим баштыктарды 100% эмес эми, бир 60%ке жетип калды.
1: Сырттан барганда аркалашы мүмкүн.
0: Мына биз сиздин эсиңиздеби, балким биздин учурубузда 1 килограмм кантты дагы кагаз баштыкка салчу. Эсиңиздеби? Мына кагаз баштыкка салынчу. Элдер үйдөн тамак ичип, устуканындагы кести көрүп кетчили. Желим баштык деген жок болгон. Мына ушу мамлекеттик деңгээлде муну колго алып, мына кагаз баштыктарга өтсөк, биздин дүйнө жүзүндөгү биздин Кыргызстаныбыз, мисалы үчүн, экологияны дагы, экономиканы дагы алга жылдыруу, экологияны сактоо маселесинде бир алгылыктуу иштер болот эле дейм. Аттиң мамлекеттик деңгээлде бул 90%, 100%ке барбай атат. Ушуну да колго алат деген ишенимдемин.
1: Негизи желим баштыктар деле учуп калган учурлар
0: болгон. Бизде деген желим баштыктар деген шамал болгон учурда айрыкча балыкчы шамалды ушарды. Ошондо бак дарактардын баары ёлка болуп калчу. Кызыл тазы. Азырандай эмес. Азырандай эмес. Кандай шамал болуп атканда дагы желим баштыктар учпайт.
1: Азайып.
0: Кант кем менен азайып, тазарып баратабыз деген ишенимдемин.
1: Анан билесизби, баягы биз бала кезде ата энелерибиз тор баштык деп койчу. Колунда мындай жиптей болуп эле тор баштык да, колуңа ушталып калат, анан керек болгондо жазып
0: кандай сонун эле, канча ушу продукты батчу да, ушул жерге тамак ашыбыз батчу, эмне деген кийим кече батчу эле, ошол орун дээлебейт, кенедей мындай чогулуп калат да. Эми ошол түргө да өтсө эмнеси бар экен? Биз дүйнөлүк практикабызды дүйнөгө таанытсак ошол аркылуу эмнеси бар экен? Ошолорду, тор баштыктарды чыгарсак жиптен, мына жанакындай кадимки эле биздин кийизден баштыктарыбызды чыгарсак, жука эмеде деп ойлойм, материалдан жазсак деп ойлойм. Илгери сөзүңүз оозуңузда, илгери эсиңиздеби, материалдан атластан тигип, жанагындай сонун кристалл деген материалдан тигип, жеңил ушундай бир сонун баштыкчаларыбыз болчу эле, эми ошол
1: көпкө колдонот, кайра кайра сатып албайт,
0: ошол жетишпей атат да. Ушуну колго алса деп ойлойм.
1: Балким кол өнөрчүлөр сунуштап жана чоң соода үйлөрүнө.
0: Ооба.
1: Эс алуучулардын маданияты. Эми сырттан келгендер, баягы Европаны көрүп калган, мейманга келип аткандардын өзүнчө бир көрүнүшү болушу мүмкүн. Анан айрыкча жергиликтүү баягы сезон башталган учурда Кыргызстандын баардык аймагынан кереметтүү ысык көлгө барып эс алып келели деп үй бүлөсү менен барганы бар, туйган туушканы менен барганы бар. Анан ошолордун мындай жоопкерчилиги, ушундай касиеттүү жерге келе атабыз деп жана кинолордо көрсөтөт го, аксакалдар кишилер көлгө атүгүл бутумдап албай, акырын чекесине гана тийгизип медер тутчу да, анан эми баягы көлгө түшсө да болот экен деген, анан андан ары биз жаман жак, жаман адаттарды көбөйтүрбөдүкпү? Ичине заара кылып өргөнгө чейин барып, анан желим бөтөлкөлөргө кумду толтуруп ыргытып, айтор кулбаганды кылып атабыз да. Ушул жагынан келген меймандарга, мына радио окуучуларга мындай байкаганыңыздар да, мындай ушуну эске алсаңыздар, ушундай нерсеге ичибиз ооруйт деп бир айта турган аманатыңыз барбы эфир аркылуу?
0: Эми бир эсиңизде болсо керек, башка улуттагы испан, иран, ирактагылар кичине сууга жуунганы, кир жууганы байкалбады беле? Азырандай жок бизде. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой мындай деген сөз бар. Кыргыз биздин өзүбүздүн жергиликтүү жерлерде мейман достук аябай жакшы. Кыргыздын дүйнөдө бир эле калк бар экен, тамагын бекер берген деген, мына биздин кыргыз. Анан жанакындай сөз кеткен, президентибиз тазалап атса, президентибиз тазалыкты карап атса,
1: өзү чогуп жүрөт.
0: Анан давай жыйналай, таза кылып кетели деген элдердин ар бир кадам сайын угасыз. Ушул президентибиздин ушулга көңүл басканы ар бирибиздин оозубуздан кетпейт.
1: Бул бала кезден тарбия болуш керек. Бала кезде аң сезимине сиңип калса, ошо баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, сиз балада тарбиялап атасыз небереге чейин, анан өзүңүз жанагы балдар үйүндө балдар тарбиялап атпайсызбы? Ушул тарбия сааты дейбизби, деги эле балдарга ушул жагынан кичинекейинен баштап сезимин орнотуу боюнча атайын бир программа дейбизби, эмне бар?
0: Ооба, бизде эми мен балдар үйүндө жетекчилик кылган.

0: берем мына 6 жыл болду. Мен жана конфетти жеген деген кагаз бар да. Ушу кагазды да гармошка кылып бүктөтөм.
1: Буюм кылдырасыз.
0: Кадимкидей бүктөтүп, андан буюм кылып, анан ошол кагазды таштаганда дагы ушу кагазды таштоонун маданиятын үйрөтөм.
1: Кандай
0: кылганда мына конфетти момундай гармошка кылып бүктөтөм. Мындай кичинекей палочка болуп калат. Палочка. Кана кимдики кандай болду деп. Мындай туура эмесирээк бүктөп алса кайра бүктөтүп, ошолордун баарын үй турмушка үйрөтүп, маданиятка үйрөтүп, мынабу биздин мусорду дагы, таштандыны да кандай таштоонун маданиятын үйрөтөбүз, үй жумуштарын жасоону үйрөтөбүз. Мен эми ушу тилекке каршы убактыбыз бүтүп келатат окшойт. Балдарга арнаганда, балдарды мисалы үчүн баланы башынан жашынан, аялды башынан деген сөз бар. Ошон үчүн балдарды үйрөтөлүк. Маданиятка дагы, бүтүндөй экономика, бала экономдогонду үйрөнсүн, үнөмдөгөнгө, акча кармаганды үйрөнсүн, акчаны каякка короторду үйрөнсүн, бир буюмду канча сомго аларды үйрөнсүн, ошол акчаны каяктан табатты үйрөнсүн дегенди биз үйрөтүп келатабыз. Кудайым буйурса, мен айтар элем ушу берүүдөн пайдаланып, ар бир ата эне баланы жашынан тарбиялап, маданияттуулукка, ушу үнөмдүүлүккө, ата энени сыйлоого, мугалимдерди сыйлаганга, улууну сыйлаганга, баштык көтөрүп келаткан апаны көрсө колунан ала койгонго, жер казып аткан атасын көрсө чуркап барып казышып ийгенге, мына ушунун баарын тең үйрөтсөк, менимче кыргыз эли дүйнөгө таңылган жакшынакай мамлекет болот деп ишенишем.
1: Аялдар өзү баягы совет учурунда билимдүү да болду, анан уюштуруу ишине аябай каныкты кыргыздын кыз келиндеричи. Анан сиз бүгүн Ысык Көлдө жалпы область боюнча аялдар кеңешин жетектеп, анан айрыкча жанагы уюштуруу ишинен бошонуп, пенсияга чыккандан кийин анан аябай баягы болгон тажрыйбасын өнөргө да чыгарып, уюштуруу ишине баардык салтанан жайылтууга болуп, анан сиздердин областтагы ошо сиз кеңешке кирген аялдардын негизги ишмердиги азыр ошо уңгу жолдун тегерегинде элеби же дагы көппү?
0: Көбүнчө биз азыр уңгу жолго басым кылганбыз. Мен ушу Ысык Көл областынын аялдар кеңешин жетектегенге байланыштуу ар бир областыбызда тамырыбыз бар. Райондун жетекчиси бар, андан кийин айылдын жетекчиси бар, андан кийин ар бир айылда жетекчилер аялдар ишти боюнча уңгу жолго байланыштуу биз мамлекеттик мисалы үчүн мэриянын анан эми акимият.
2: Эми жыйынтыктап койсоңуз жалпы радио окуучуларга ошо кайрылуу иретинде.
0: Ооба, жакшы болот. Эми өлдүк карейибиздей сактайлы деп президент өзү баш болуп торлорду чогултуп тазалап ушинтип атпайбы? Былтыр мына 2 жыл жайына койду, уруксат берди. Акчаңарды топтогула, саркындуу сууларды тазалачу аппараттарыңарды койдуругула, же болбосо болбойт депчи. Мына ошол убакыттын өтүшү мына быйыл.
1: Эми
0: мөөнөтү бүттү. Мына эми жеке менчик ишканалардын баардыгы тең президент койгон, мамлекет койгон талапка ылайыктуу ошол иштерди алып барат деп ишенип турабыз. Мына ошон үчүн биздин Кара Кол шаары туристтик макамды алууга бүт шарты түзүлдү. Жайлоосу да бар да, кымыз бар, мына жайлоосу бар, жылуу суулары бар. Эмне десе биздин көлдө бар. Кудай берип койгон бир алтындай болгон жер. Мен айтар элем баланы жашынан дегендей, жаш чагынан ушу кайрымдуулукка, боорукерликке, ушу үнөмдүүлүккө, маданиятка бардыгына тең эненин ушу ролу чоң. Анан ошон үчүн энелер күч болсун, энелерде ден соолук болсун, энелер ийнабасын, ушу балдарын дүйнөгө тааныткан мамлекетибизге кызмат кылган балдарды тарбиялайт деп ишенем.
2: Ушун менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кара Кол шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышына депутат болгон Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу облустук айылдар кеңешинин төрайымы, Кара Кол шаарындагы Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумагулова менен маекти уктуңуздар. Даярдап алып барган Зинакан Кайыпова кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, ошондой эле социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Урматтуу радио кагармандар, өзүңүздөргө белгилүү, жакында эле өткөн аптанын соңунда Ысык Көл районунун Булан Сөгөттү айылында сел жүрдү. Албетте бул тилекке каршы адам өмүрүн алып дагы кетти. Бул жалпы эле кыргызстандыктарды түйшөлтө турган маселе, анткени ушундай жаратылыш кырсыктары жана аларды алдын алуу багытында канчалаган иш жүрүп жаткандыгына карабай, айрым учурда ушундай окуялар дагы болуп калып жатат. Биз ошол Ысык Көл районунун Булан Сөгөттү айылындагы сел эле эмес, деги эле өлкө аймагында сел коркунучтары, аны алдын алуу, ар кандай кырдаалдарда жарандардын өзүн алып жүрүүсү, ошону менен бирге эле ар кандай учурларда, ар кандай кырдаалдарда жарандар дагы ошондой кырсыктардын алдын алууга кандай салым кошо алат, ушул багытта дагы кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Бүгүн биз студияга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартовичти чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан Кеңешевич студияда. Саламатсызбы, Асан мырза? Урматтуу радио кагармандар, биз түз эфирдебиз, биринчи радиодо жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп турсаңыздар болот. Эгер айрым бир пикирлер же суроолор болсо 0502-39-21-90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Анда маегибизди баштай берели. Жана да айтып калдык, ушул Ысык Көл районунун Булан Сөгөттү айылындагы окуя деп мына биздин студияга келген Даурбек Жомартович ушул жерде болуп, ушул окуя менен толук таанышып, анан ошол издөө иштери, ошол жерде тазалоо иштери кандай жүрүп жатат, баардыгы боюнча маалыматыңыз бар экен. Алгачкы сөздү сизге берели.
1: Чоң рахмат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ысык Көл районунун Садыраки айылы аймагында, Булан Сөгөттү айылында 2026 жылдын 5 июнунда саат 20:00 чамасында кечки ушу жааган жамгырдын кесепетинен ошол Балыкчы Ананево Каракол унаа жолунун 92 чакырымында лай шагырлар аралаш калдыктары түшүп унаа жол бөгөлүп калгандыгы маалымат түшкөн. Тез арада ушу биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жерине барып кырсыктын алдын алуу, кырсыктардын кесепеттерин жоюу иш чараларын аткара баштаган. Ошол жерде ушул жолдун бөгөлүп калган учурда ал жерде 2 унаа, 1 Mercedes Sprinter бусик түрүндөгү, анан бир жеңил автоунаа Ford Mondeo деген тыгылып калган маалымат келген. Унаада 2008 жылкы аттуу эркек баланын жансыз дебенеси табылган. Экинчи эле ошол ал 2011 жылкы ушул жердеги жаран табылбай ушул жерде дайынсыз болгон. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Канат Чынбаевдин жетекчилигинде ал жерге 149 куткаруучу жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлү тарабынан атайын күчтөр, каражаттар тартылып, ИИМден 50 кызматкер, жарандык коргоо кызматтарынан 92 кызматкер жана 50 техника дароо тартылып, автоунаа жолу 3 сааттын аралыгында тазаланып, автоунаа жолдун каттам кайра калыбына келтирилген. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы ошо каргашлуу окуялар ошо бир жаранды ошо 2011 жылкы биздин жараныбызды ошол жерден таппай калганбыз. Изилдөө иштери жүрүп, бүгүн түнү саат 3:00 сел калдыктардын арасынан ал жансыз денеси табылды. 3 күн аралыгы боюнан ошо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан куткаруучулар атайын техника менен изилдөө иштерин аткарды. Ал жерде биз дагы жеринде барып атайын ушу шаймандар менен ал жерде ушу магнитометр деп коет, ошол эгер жаранын жанында бир темир тезек, ачкыч же болсо, телефону боло турган болсо, ошон кар көчкүдөн же болбосо, жер көчкүдөн же болбосо, ушундай эмелердин астынан, урандылардын астынан табыла турган атайын шайманыбыз бар, приборубуз бар, ошону менен да издедик, бирок натыйжа бербеди, себеби дегенде өтө чоң көлөмдөгү жер көчкү ушу түшүп, ал жерде сел эмес, бул жер көчкү шаталак түрүндөгү, ал жердеги ошо жолдун, автоуна жолдун 2.5 километрдин аралыгында өйдү жагында ошо жер көчкү пайда болуп, анан шаталак түрүндө агып, ошол жолго чейин агып, анан жанагы 2.5 жарымдагы агызып кеткен жер алдында калып калган да. Анан андан тышкары атайын биз ошо дронубуз бар, термальный камерасы менен ал жерде ошо эгер жаран дагы эле түрүү болуп калса ошо издөөгө жардам бере турган ошондой камераларыбыз менен да издеп көрдүк, бирок тилекке каршы аны менен да таппадык. Ал жерде баардык жарандык коргоо кызматтары дагы болуп жеринде ошо иш чараны издөө иш чараларын да аткарышты. Мындан сырткары биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар борборунун да адистери ошо көлгө агызып кеткен деген да бир эме менен агызып кете турган болсо ошол жерден да издейлик, көлдөн дагы издейлик деген да суучулдар, водолаздар дагы ошо Ысык көлдүн акваториясында ошол аймакта изилдөө иштерин да аткарды. Бул жерде өтө оор жумуш болду.
0: Күнү түнү ошо көлгө чейин жеткен.
1: Көлгө чейин жеткен. Ал жерде чоң көлөмдөгү биздин ошол жерине барып өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин адистери тарабынан ал жерде жер көчкүнүн ошол жердеги көлөмүн аныкташкан. Болжол менен 1 170 000 куб ошол эмеси болгон, көлөмү болгон ошол жер көчкүнүн. Туурасы 130-150 метр, узундугу 300 метр болгон, анан тереңдиги 30 метрге жеткен ошол чоң көлөмдөгү тоонун боору көчүп барып шаталак түрүндө мындай лай сел агымына окшошуп агып келип жолго чейин басып калган да. Анан ошол эле ошол жолдунго басып калган ошол лай аралаш, таш аралаш, кум аралаш ошол жактагы ошо масса ал жерде 1.5 метр, 2 метрге чейин болду да, өтө чоң көлөмдөгү. Аны мына 3 күн тынбай жана биздин жарандыбызды издеп турган учурда ошо баарын чыгарып, ошол жердеги калдыктардын баарын чыгарып, азыркыга чейин ошо иш чаралар аткарылып атат да.
0: Тазалоо иштери
1: аткарылып атат. Бирок ошол жолду ошол эле 3 сааттан кийин эле тазалап койгонбуз. Анан жаранды издеп ошол жакынкы ошол жердеги пансионаттагы ошо аймагына чейин кирип кеткен, көлгө чейин барып кирип кеткен. Анан баардыгын ошол биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик, жарандык коргоо кызматтары менен биргеликте ушул иш чараны бирдикте алып бардык. Тилекке каршы эми, бирок ошондой 2 жараныбыз мерт болду.
0: Жакынкы убактарда ошо тазалоо иштери аяктап калабы? Канча убакыт аяктайт?
1: Азыр тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Ал жерде атайын ошо жооптуулар да бар, ошо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл областынын башкармалыгындагы адистери менен ушул жерде жеринде азыр тазалоо иштерин аткарып ушул жерде көзөмөлдө.
0: Бул эмнеден болгондугу боюнча иликтөө иштери да жүрүп атат да, э?
1: Азыр иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз.
0: Себептери
1: боюнча мындай бир жер көчкүлөрүн же болбосо селдин табияттарын айта турган болсок, негизги факторлорун, пайда боло турган факторун айта турган болсок, бул түздөн түз бул нөшөрлөгөн жаан чачындын тынбай жаап жантаймалардын тоборлорундагы ошол ошол жердеги аябай сууга каныгып анан бирден бир себеби. Экинчи себеби бул геологиялык шарттар, бул ошол жерде топурактуу жерлер болсо ошого аябай дуушар да ошондойго. Анан эми дагы бир фактор, бул антропогендик фактор деп коебуз. Бул эгер ошол жердеги ушу жол салып же болбосо ашыкча суугара турган болсок, же болбосо подрезка деп коебуз, ошол жердеги тоогорун ылдыйкы катмарын алып сала турган болсок, ошол туруктуулугун жоготуп жер көчкү ошондон болот. Ал эми селдики болсо эми бул жайыттардын деградациясы, токойлордун кыйылып кетиши, анан нөшөрлөгөн жаан чачын, ушундай сыяктуу факторлор ушул жер көчкүгө, селге ушундай себеп болот да. Негизги себептери ошол. Анан эми республиканын аймагында андай тилкелер өтө көп. Жалпы ушу табигый мүнөздөгү процесстерди айта турган болсок, 11388 тилке бар. Аны мурунку ушу биз ушу буга чейин деле ушул студияга келип деле биздин жарандарыбызга маалымат катары, эскертме катарында деле айтып кеткенбиз. Булардын өзү Кыргыз Республикасынын өлкө аймагы тоолуу өлкө болгондон кийин кооптуу табигый процесстерге дуушар да. Аймактарыбыз ошондой аймактар көп. Анан буга байланыштуу эми биздин министрлик тарабынан ушу жыл башынан баштап эле алдын алуу иш чараларын көрүлүп келет. Эскертмелер берилип атат, божомолдор берилип атат. Бул буга чейин дагы ушул Кыргыз гидромет кызматынын тарабынан, өзгө жылдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин тарабынан дагы атайын эскертмелер жана божомолдор берилген. 1 июндан баштап 8 июнга чейин тоолуу жана тоолуу аймактарда кооптуу табигый процесстердин активдешиши мүмкүн жана ушундай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн деген маалыматты бергенбиз. Аны телерадио берүүлөрдөн смс аркылуу дагы таратканбыз. Мунун баардыгы берилген. Мындан тышкары эми ушул мындай аймактарда кооптуу деген тилкелерде биз алдын алуу иш чараларын көрөбүз. Ал жерде ошол сел өткөрүүчү каналдарды тазалоо же сел кампаларды тазалоо иш чаралары дагы аткарылып келет. Ал боюнча бизди мына менин кесиптешим Асан Кеңешев дагы өзүнүн сөзүндө дагы улай айтып кетер. Мунун жалпы ушу мындай кооптуу участкалардын баардыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө. Эгер бул табиятке муну токтото албайбыз, мындай кырсыктарды токтото албайбыз, бирок алдын алсак болот. Бул иретте биздин министрлик чоң иш чараларды быйылкы жылы дагы адаттагыдай өткөрүп атат.
0: Рахмат. Асан Кеңешович, өткөн уктурууда дагы ушул жөнүндө көп айтканбыз да, анткени ар кандай кырдаал, ар кандай учур болгондо сөзсүз тез арада ыкчам чара көрүү деген маселе. Мына ушул окуяда дагы эки тарапка жана автотранспорт толуп калып, анан эми жол качан ачылат деген маселе болду эле. Бул ошол ыкчам аракеттердин алкагында 3 сааттын аралыгында жол ачылган. Анан ушундай учурларда аракеттенүү кандай багытта болот? Мисалы, сиздердин кызматкерлер ошо жеринде да иш алып барып атат да мисалы, э?
2: Ооба, бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушу азыркы эле Ысык Көлдөгү болгон окуяны мисал кылып айтсак, ушундай бир кырсык катталган учурдан баштап ошол ар бир куткаруучу дейли, ар бир жаран же болбосо ар бир тиешелүү жетекчилик курам ыкчам аракеттерге өтүп, себеби буга чейин баардыгыбыз ушул берилген эскертүүлөр, берилген шашылыш билдирүүлөр негизинде биз күчөтүлгөн тартипте иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө деле баардык күч каражаттарыбыз күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой учурда анын үстүнө берилген шашылыш билдирүү негизинде баардыгы күнү түнү дебестен болуп кетүүчү, өзгөчө кырдаалдар болуп кетүүчү мүмкүнчүлүгү бар участоктор дайын, буга чейин божомолдоо прогноздор берилген, ар бирине жазуу түрүндө дагы тиешелүү маалымат каражаттар аркылуу дагы смс билдирүүлөр аркылуу болгон маалыматты жеткирүүгө бүгүнкү күндө түзүлгөн шарт менен берип ыкчам аракет жүргүзүп келебиз да. Бул учур дагы ошол эле багытта ыкчам оперативдүү иштерди алып бардык.
0: Техника, кызматкерлер баары жетиштүү деп айтсак болот экен,
2: э? Эми техникалар, кызматкерлер мүмкүн болушунча 1-мүнөттөн баштап тартыла баштайт өзгөчө кырдаал тартылган аймакка. Бул биздин өзүбүздүн жообузда дагы жазылган. Эгер башка бир алдын алуу иш чаралар жүргүзүп жаткан жердеги техникалар кандайдыр бир өзгөчө кырдаал катталып калган учур болсо, ошол пландык ишти убактылуу токтотуп туруп, кесепеттерин жоюуга эч кандай бир тоскоолдуксуз биринчи кезекте ошол жерге барып, ошол өзгөчө кырдаал кесепеттерин жоюуга киришебиз.
0: Жакшы, дагы бир мына бул окуя 5-июнь күнү болуп атат, жума күнү. Жетөөбүздүн сырт өрөөндө да кар жаады, анан малчыларга азык түлүк тоюп жеткирилди деген да маалымат чыкпадыбы? Мында дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы барбы? Ошондо эч кандай бир окуялар болгон жокпу, мындай кырсык жана башка деген болгон жокпу? Анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча малчыларга азык түлүк жеткирилди, тоюп жеткирилди деп атпайбы? Демек ушул дагы сиздердин ыкчам аракеттердин бир белгиси катары карасак болот да, э?
2: Ооба, бул түзүлүп кар жайлоодогу малчылардын бүгүнкүндө жайлоого бараткан, жолдо бараткан, мал айдап байдап бараткандардын дагы ошол ушундай учурга дал келиши,
1: бул кабылып калышы.
2: Кабылып калышы мурун эле биз айтпайбыз. Бул маалымат жөндөн жөн берилбейт да. Ошого көңүл буруп, ошол ким болбосун көңүл буруп, ошону мындай күндөрүн карап иш алып барса,
0: эске алса,
2: ушундай кырдаалдарга дал болбош керек эле. Ал эми кар жагандан кийинки чараларды ар бир министрликтердин же болсо ар бир түзүмдүк ведомстволордун милдеттерине кирет да. Бул жерде жайыт комитети бар, минсельхоз бар, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар жана башка бир топ ведомстволор мындай бирдиктүү иш алып барышты кечээки.
0: Жергиликтүү бийлик дагы түздөн түз биргелешип иш алып барды, өткөн окуяда.
1: Албетте, ар бир өзгөчө кырдаалдар болуп кеткен учурда азыр андай окуялар көңүл сыртында калбайт. Өлкө башчыбыз дагы өзүнүн тапшырмалары бергенде да көзөмөлдө турат. Бул мындай маалыматтар биздин министрликтин жетекчилиги дагы министрибиз Канат Койчубек Чыныбаев дагы ал жерде ушу жеринде болду. Өзүндө мисалы ошол эле Булан Сөгөтү айылындагы Садыраке айыл аймагындагы окуяда ал жерде жеринде барып ошо издөө иш чаралары болуп аткан учурда дагы ошол жерде көзөмөлдөп өзү жеке өзүнүн көзөмөлүндө болду да ал жерде. Ошон үчүн ал жерде жергиликтүү бийлик дагы ошо Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл областындагы ыйгарымдуу өкүлү дагы ошол жерде жеринде, жогорку кеңештин депутаттары да барып жеринде ошол жерде кабар алып турушту. Ысык-Көл районунун акими дагы баардык кызматтар ошол жерде болуп турушту. Мындай өзгөчө кырдаалдар учурлар катталган учурда биз ошо биздин министрлик атайын өзүбүздүн бир протоколубуз бар, ал жерде жарандык коргоо мыйзамынын алкагында ал жерде ушундай кырсык болгон учурда кесепеттерин жоюуга баардык иш чаралар, баардык техникалар, күч каражаттар тартылып, биздин эгер жетишпей турган болсо ушу бөлөк жардан, бөлөк областтардан, райондордо иштеп аткан биздин техниканы тартып келип, тез арада ушу куткаруу же болбосо кырсык кесепеттерин жоюу иш чараларына тартылат. Бул биздин көзөмөлдө. Ошон үчүн мындай иш чаралар дайым мындай бир эме көңүл сыртында калып калбастан ошо тез арада ыкчам аткарууга, бул эми бул биздин милдетибиз, биз муну дайым аткарабыз, аткарып да келгенбиз, буга мындан кийин дагы аткарабыз дейм.
0: Ушул соңку күндөр Кыргызстандын аймагында, баардык эле аймагында жаанчыл болуп атат да, анан аба ырайы, ушул жакынкы күндөрдөгү маалыматтар кандай? Дагы ушул жаан чачындуу болушу кайталанып кетсе дагы деле жана сиздер эскертип аткан нерсени сакташ керек болот да, э?
1: Албетте, албетте. Мына бүгүн биз ушул өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы дагы бүгүнкү күндөн баштап 12-июнга чейин шашылыш билдирүүнү кайталап берип атат. Ошол эле буга чейинки болгон селдерге чейин деле шашылыш билдирүүлөр берилген. Ошо 2-июндан баштап 6-июнга чейин сел жүрүш мүмкүн өлкө аймагында, жер көчкү процесстерди активдешүүсү мүмкүн деген маалыматты таркатып бергенбиз, шашылышты билдирүүлөрдү бергенбиз. Андан кийин дагы 2 күнгө 7-8 де берип, бүгүн дагы мына 8-нчи июндан баштап 12-нчи июнуна чейин шашылыш билдирүүнү Уланты ошо өлкө аймагында, тоо этектеринде, тоолуу аймактарында Кыргыз Республиканын нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен температуранын кескин түрдө өзгөрүлүшүнө байланыштуу сел процесстери кайталанышы мүмкүн, таш кулоо процесстери кайталанышы мүмкүн, жер көчкү процесстери ушу тоокелдиги, ушундай тоокелдик сакталып атат, кооптуулук сакталып атат деген маалыматты таркатып берди. Ушу биз ушу биздин эфирдин ушу эмеси менен пайдаланып, мен да ушу биздин жарандарга кайрылат элем, биздин маалыматка көңүл буруңуздар, ушу өзүңүздөрдүн иш чараларыңызды пландаштырып мерчемдеп тоолуу аймакка бара турган болсоңуздар, ошону кайсы аймакта жаан чачын күтүлөт деген маалыматка көңүл буруп, анан иш чараларыңызды мерчемдесеңиздер, ошондо өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү сактап, ушул жердеги ошо эмеге салбай, баягы өмүрүңүздөрдү тоокелдикке салбай ошону сактасаңыздар, биздин эскертмелерди эске алсаңыздар деген бир кайрылуу жасайт элем.
0: Жанагындай жогоруда Асан мырза айткандай, ошол куткаруу иштери болобу, ыкчам аракеттенүү иштери болобу, ошондо сиздердин айтып жаткан нерсени эске алганда бир аз мындай бир жеңилирээк иш жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы?
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Бишкектен жылдыз экен. Чынында эле акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү өтө башкача болуп турат да. Мына туура айтып атат, мен мына Акылбек мырза биринчи орун басар байланышып турам да, ошо күндөр кандай бирме болгондо кандай колдоо атасыз, бир баягы маалымат алып бир байланышып турабыз. Айта турган нерсе, көлдөгү болгон нерсе чынында эле аябай ойлонту да. Бул аз көрүп атасыз, Манас шаарында, тиги Аксыда, башка эми жактарда аябай эле көп болуп атат. Мен айтайын дегеним, бул эч ким эчтегенден сурабаса келбептир да, бирок азыр телевизордон деле айтып атат, этият болгула, ошондо суу жүрүшү мүмкүн деп. Бирок азыр өзүңүздөр билесиңер, биз баары жайлоодо жүрөт да, мал көп, баары жаз айлыгы чыгып атышат, эме кылып атышат, мал багып атышат, тышка дээр болуп атат. Эми тилекке каршы эч ким билбейт экен да, качан болуп кетет, кандай болуп кетет билбейт экен, сонсун боло турган жерде болбой калып башка жактан да болуп кетет да. Эң жаман нерсе бул ушу тоо сүрүлгө. Мына биз сузак көп атта болдум мен, билесиз да, кандай эң оор жер болчу да. Биринчи ошо биз союз маалында болду, анан кийин дагы болду, ошону биз көргөнбүз да. Ойбой, селден да кул жаман экен да, бул чыгып калган баягы топурак келгенден кийин катып калат экен, муну жер экскаватор менен табалай албайсың да, өкүнүчтүү нерсе экен. Бирок албетте баарыбыз кандай сак болсок дейм да, айткан ушулар эмчсже кыдал министрлигине силерге ыраазычылык билдирип коюш керек. Мына биз 15 жашар баланы мына кечээ табылды, элек болбосо да ошо суучулдар, азыркы күндө президентке рахмат, бүт техниканын баарын берип атат да. Азыркы ше жеңил иштеш да, жеңил болуп айлыктар, башка нерсе, техникалар. Ошондуктан мен ойлойм, албетте биз дагы ушу айткан нерсени көрүп уксак да, анан айтайын дегеним, ушу жергиликтүү өзүңүздөрдүн өкүлүңүз бар да, мына мындан да сырткарда жети түрү башка ушу мектеп окуучулары менен башкаларга окутал деген жерлерде окууларды көбүрөөк өткөрсө дейм да, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, ошолор менен окууларды кандай кылыш керек, биринчи первый неакпа демекчи, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп ушундайды. Бир эле эмчеси керек эмес, бул биз баарыбызга керек. Биз дагы баягы комплексный иш кылсак, буларга да жеңил, өзүбүзгө да жеңил болот деген ойдомун да. Рахмат.
0: Сизге дагы рахмат,
1: чоң рахмат. Ушу биздин жумушту туура кабыл алып, түшүнүү менен кабыл алыңыздарга чоң рахмат. Чынында эле чынында колдогонуңуздарга да рахмат. Чынында эле ушу бул жалгыз гана бир министрликке керек эмес, бул жапа тырмак баардык министрликтер, жергиликтүү бийлик, биздин жарандардын ушу түшүнүүсү өтө эң маанилүү да. Бул жерде ушу сиз да абдан туура айттыңыздар, ушу түштүк жергеси, Жалал Абад областынын Аксы району, Сузак району, Базар Коргон району, Ноокен району, Майлы Шуу шаарынын айланасынын баардыгы эле ушундай жер көчкүгө дуу шаар. Ал жерде ушу эң көп деген ушу жер көчкүлөр ушу Жалал Абад областында, анан Ош областында, республикада, өлкө аймагында. Ал жерде мына буга чейин деле ушу биз айтып келгенбиз, мисалы каргалашуулуу окуялар болгон. Мисалы 2017 жылы 60 адамдай ушу жер көчкүнүн астында калып калган, ушу ошондой учурлар болуп эле келген. Ошон үчүн биз өтө мындай бир көңүл буруп маани беришибиз керек да. Андай кырсыктуу, кооптуу деген аймакта жашап тургандан кийин биздин берген эскертмелерден же болбосо ошо өзүңүздөр деле билген ушул жерде көчүп кетүү дегенге атайын эскертме берилгенде көчүп кетип бөлөк жакка барып турган деген маалыматка көңүл буруп ошондой эме кылыш керек да, өтө маани бериш керек. Бул эгер маани бербей турган болсо ошо өз өмүрүбүздү тобокелдиге салып ошол жерде жашап турган болбойт да.
0: Ошол өлкө аймагындагы соңку күндөрдө жаан чачындын, анан аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ар кандай окуялар болуп атат. Жогоруда да айтылды, сел коркунучтары, андан сырткары жанагы көп окуялар жолдо болуп атпайбы? Мисалы Бишкек Ош жолунда, түндүк түштүк жолунда жана таш кулоо деген дагы маселе чыгып калды бүгүнкү күндө. Ушул боюнча соңку маалыматтар кандай? Азыр ушул багытта мындай коргоо, коопсуздукту сактоо иштери жүрүп жатабы?
1: Ал эгер мүмкүн болсо мен жооп берип койсом бул суроого. Буга чейин ошо февраль айында өлкө жетекчибиз Садыр Нургожоевич тапшырма берген, биздин министрликке ушу жеринде барып Балыкчы Казарман Жалал Абад жолунун кооптуу тилкелерин аныктап изилдөө боюнча ал жерде биз ошол кооптуу тилкелерди изилдегенбиз. Жалпы 134 кооптуу тилке аныкталган тоннелге чейинкиси. Тоннелден кийинкиси дагы кооптуу аймакта тилкелер бар. Ушу тоннелге чейин ушу бияк тарабы, ушу түндүк тарабында 134 тилке. Анын ичинен таш кулаган участкасы 70'ten ашык, 16 участок бул жер көчкү участогу, кар көчкү участоктору да бар. Өтө мындай бир кооптуу тилкелери көп да ал жерде. Ал боюнча биз ошол изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча транспорт жана коммуникация министрлигинде өзүнүн сунуштарыбызды бергенбиз. Өз учурунда ошо биздин министрликтин жетекчиси Канат Чыныбаев транспорт министрлиги менен биргеликте министр менен биргеликте жерине барып ошол кооптуу деген аймактарды таанышып, тиешелүү тапшырмалар берилип учурда ошо иш чаралар аткарылууда да. Эми ал бир заматта болуп калбайт экен. Ал жерде ошо таш түшкөн аймакта ошо атайын галереяларды салып, коргоочу галереяларды, коргоочу эмелер курулмаларды куруу алар иш чаралары аткарылууда азыр. Ал жерде эми ушундай жана мен буга чейин айтпадымбы, республика аймагы тоолуу болгондон кийин ушундай процесстерге дуушар, ошого даяр болушубуз керек, алдын алышыбыз керек. Буга дагы таасир өзүбүз дагы бирден бир фактор болуп ушу Барба деген жерге барып, же болбосо тиги Салба деген жерге салып кылба деген нерсени кылып атпайбызбы? Эми андай окуялар болуп кетип атат. Ошого байланыштуу ушундай биздин өлкө аймагындагы кырсыктар жаз айларында, бул эми бул нормалдуу нерсе, жаз айларында табигый көрүнүш, муну токтото албайбыз, бирок алдын алсак болот. Климаттын да өзүнүн себептери бар. Мына айрым окумуштуулар, илим постор айтып атпайбы, ушу климат өзгөрүлүп жылуулануу, мындай жалпы глобалдык жылуулануу 1.5 градус болсо мурун, азыр 2 градуска жетип, ошого байланыштуу температуранын өзгөрүштөрү, жаан чачындын көп болушу, жана буга чейин дагы бир маалыматтар келип атат. Эль Ниньо деген куулуш ушул жайкы мезгилде ысык болуп, Борбордук Азияда айрым ушу өлкөлөрдө жаан чачын көбөйүп, селдер жүрүшү мүмкүн, суу каптоо процесстери болушу мүмкүн, дарыялардын деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн, эрозиялык процесстер болушу мүмкүн деген маалыматтар дагы бизге келип атат. Ошого байланыштуу мына биз министрлик өзүнүн иш мерчемдөө планы бар. Мисалы быйылкы жылга дагы ошондой объектилерди, сел кампаларды, сел өткөрүүчү каналдарды тазалоо иш чаралары дагы мерчемделген да. Азыр эми мына жерде ушу иш чараларда бир тобу аткарылып бүтүп калды. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, бир жерден сел жүрө турган болсо кайра кайталап эле жүрүп атат да. Биз тазалап ал, мисалы сел өткөрүүчү каналды тазалап кое турган болсок, бир нөшөрлөгөн жаанын кесепетинен кайра эле үстүнөн кайра толуп калып атат, аны кайра тазалашыбыз керек болуп калып атат да. Ошону көп күч каражатыбыз ошондой кайталанган процесстерге, биз кайра кайтып келип ошолордун баарын тазалагонго душар болуп атабыз да. Эми муну эми жанагы бул табият экен, табигый кырсыктар экен. Ошон үчүн азыр биз андай кооптуу тилкелерде өзүбүздүн көзөмөлүбүздү көзөмөл кылып изилдөө иштерин аткарып, атайын техникалык чечимдер да кабыл алынып, жеринде иш чаралар аткарылып атат.
0: Ушул ар кандай иш алдын алуу иштерин жүргүзүүдө, мисалы ушул сел коркунучтары дагы башкаларды айтып атпайбызбы? Асан кеңеши ушу дарыялардын жээгин бекемдөө, жанагындай иштерди жүргүзүү, мунун баардыгы мындай атайын жогоруда мониторинг жүргөндөн кийин ошонун алкагында жүрөт да э?
2: Ооба, туура айтасыз. Бул жээк бекөмдөө алдын алуу иш чараларын уюштуруу, бул баардыгы негизделип бул биздин мониторинг департаментинин буга чейинки изилдөө иштеринин божомолдорунун негизинде чыгат. Ошол такталган кооптуулук жаралган дарыя жээги же болсо сел канал, сел сайлар, сел өткөрүүчү өткөрмөлөр, тосмолор баардыгы кандай гана курулуш болбосун, курулма болбосун тиешелүүнө жараша, приоритеттүүнө жараша биз калыбына келтирүү, оңдоп түзүү, же болбосо тазалап жаңы бир нуга ачуу деген иштердин баардыгын биз кылабыз. Өзү жогоруда министрликтин күч каражаттары бүгүнкү күндө жасалып келатат. Бир белгилеп кетүүчү нерсе, биз жылына 250-300 жакын жөнөкөй объектилерди ушундай калыбына келтирүү, жээк бекемдөө иштерин жүргүзсөк, андан сырткары капиталдык курулуш менен курула турган, проект менен курула турган чоң чоң дамбалар курулабыз. Ал дамбалардын дагы кайсыл жерде жасаш керек, кайсыл жерге дамба курушубуз керек деп мунун баардыгы тиешелүү тактоолордун негизинде, божомолордун негизинде аткарылып келет. Анан биз аткарган иштердин жыйынтыгын биз көбүнчө айтканга аракет кылабыз элге жеткиргенге. Себеби кайсыл жерде сел каптап короолорду, үйлөрдү каптап, жолдорду каптаган учурда сел капталды деп гана элге, көпчүлүккө
0: ошондой маалымат жетет.
2: А бирок биз жасаган жумуштардан канча деген селдер сел каптоо алдын алдык, биз жасаган жумуштардын негизинде кандай деген коргоо иш чаралары, канча деген турак жайларды, канча деген социалдык курулмаларды, же болбосо башка бир жөнөкөйлөрдү, ички чарбалык жолдорду, көпүрөлөрдү болгон турмуш тиричилигине керектүү инфраструктураларды бузулушун алып келбеген, тескерисинче коргоп калган иш чараларыбыз бүгүн көп. Мисалга алсак, бүгүн быйылкы эле жылы жасап аткан иштерибизден мына азыр 60га жакындап калды, 60дан да ашты. Кече акыркы эле катталган ушул нөшөрлүү жаан чачындан регионун көбүнөсө түштүк региондо болду, Жалал абадта. Сузак районундагы акыркы эле алган маалыматтарыбыз боюнча ушул биз жасап, биз алдын алууга жасаган объектилерибиз өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп, бир суу каптоо, суу ташкынынан коргоп калган учурлар катталып атат. Бул сел каптоонун, суу каптоонун алдын алуу жасаган иштерибиз өзүнүн бүгүнкү күндө эффективдүүлүгүн берип атат.
0: Ошол алдын алуу иш аракеттеринде жарандар өздөрү дагы мындай бир кызыктар болуп, өздөрүнүн аракети дагы силерге жардам болот да э?
2: Сөзсүз түрдө биз ушул жасап аткан иш чараларыбыздын дагы бир өзгөчөлүгү мисалы үчүн жээк бекемдөө иштерин жүргүзгөндө жээк бекемдөөнүн бир түрү ушу габион торчолору менен таш толтуруп тизүү менен жээк бекемдөө иштерин аткарып келебиз. Габион торчолору биз өзгөчө кылган министрлик тарабынан бөлүнүп берилет. Бирок ошол габион торчолорун кое турган участоктарды өзгөчө кылган министрлиги жасап тела деп коебуз орусча айтканда, теласын даярдап бүткөндөн кийин габионду тизүү, таш толтуруу бул жергиликтүү бийликтин күч каражаттары. Жергиликтүү бийлик өзү биз менен айткандай чогуу иш алып барып биргеликте бүтүрөбүз ушундай жумуштарды. Бул дагы өздөрүнүн кызыкчылыгы, өздөрүнүн коргоого болгон салымы чоң бул жерде.
1: Ал жерде мен кошумчалап келсем, өзүмдүн кесиптешиме улай, ал жерде биздин өнөктөштөрдүн да жардамы бар. Мисалы ушул азык түлүк программасы, ушул Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын алкагында дагы ушул жерде ушу азык түлүктү берип, ушу жергиликтүү бийлик алар ошол жумушту аткарып беришет да, ошо габион торчолорго таш тизип, ушундай жумуштарды, ыкмаларды биз азыр өлчтү, өркүндөтүп, ушу биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен акыркы ушу селдердин себептерин аныктоодо дагы ушу биз айтып атпайбызбы, жайыттардын деградациясы, өсүмдүктөрдүн жок болуп кетиши, жайыттардын ушу аябай абалдары бузулушу, токойлордун аянттары кескин түрдө азайып кетиши деген иш чараларды алдын ушу кырсыктарды алдын алууда ушу өтө чоң жардам берет. Анан биз ушу азыркы ушу дүйнөлүк банктын KG Resilient деген долбоору бар, өтө чоң долбоор. Мунун алкагында ушундай бир селдердин алдын алуу максатында ушул жерде бир жашыл долбоор, анан күрөм долбоор деп коет, эми серый орусча айтканда серый решение деп коет. Ал жерде ошо жалгыз гана дамбаларды салып салыш эмес, коргоо дамбаларын, аларды ошо жээктерди бекемдөөдү да жанагы ушундай бир өсүмдүктөрдү, бак тарактарды тигип эгип жашылдандыруу максатында бир чети. Бир чети ошо ландшафтты, ошо биздин республиканын аймактарында кооптуу деген зоналарда ошол бекемдеп, тоорларын бекемдеп, жантаймаларды бекемдеп, ушундай процесстерге, деформацияларга мындай туруштук бере тургандай кылып ушундай иш чараларды аткарып атабыз. Бул природно ориентированный решение деп коет. Бул биринчи мындай бир республиканын аймагында биринчи иш чаралар болуп атат. Эми буюрса ушул пилоттук негизде иштеп кете турган болсо, буюрса мындан ары дагы ушул масштабтуу түрдө республиканын бөлөк деген кооптуу аймактарында аткарабыз. Дагы бир долбоорубуз мындай бир өтө мындай көрсөткүчтүү, мындай бир биз ишин мындай бир ушу кырсыктардын алдын алуу максатында жакшы жардам бере турган долбоор, бул Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында ошо жер көчкүлөрдүн кырсыктардын тобокелдигин азайтууга багытталган долбоор. Ал жерде ошо 46 тилкеде, жер көчкү тилкеде атайын иш чаралар аткарылат. 26 жер көчкү тилкесинде ошо тектирилеп жер көчкү массасын азайтып алдындагы жашаткан жарандарга ушу кооптуулукту алып салуу, тобокелдикти алып салуу боюнча иш чаралар аткарылып, калган 20 тилкеде атайын байкоо системалары, мониторинг системалары орнотулат. Бул эми булардын баардыгы ушул ыкмаларды дагы кеңирээк жайылтып республиканын аймагында иш чараларды аткарабыз деген үмүтүбүз бар. Албетте буга чоң каражаттар керек экен. Муну ушул өнөктөштөрдүн жардамы менен, биздин ушу финансылык институттарынын жардамы менен аткарып атабыз. Бул ыкмаларды иштеп кете турган болсо, биз ушу биздин жарандарыбыздын коопсуздугу камсызданылат. Ошондой кооптуу аймактарда иш чаралар аткарылып, бир топ жеңилдик болот да. Муну ушу биз биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктери менен дагы, сиз айтып аткан буга чейин ушу биздин угурманда айтып кетпедиби, көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп, атайын окутууларды өткөргүлө деп. Биздин айта турган болсом, биздин министрликтин алдында атайын окутуу борборубуз да бар. Ал жерде ушу жер жерлерге барып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, атайын өзүнүн окутуу материалдары, окутуу модульдары да бар. Жакынкы эле бир мисал катарында айта турган болсок, Ош областында Ноокат районунда чоң тренинг, чоң окуу болду. Ал жерде бир 200 адамга жакын окуу өтүштү да ал жерге. Ошол жерде ошо кырсыктарды алдын алуу боюнча, кырсыктардын табияты боюнча өзү ушу түшүндүрүү иштеринин алкагында да окууларын ушундай жүргүзүп биз жүргүзүп турабыз. Албетте эми баардык коомчулукту баарды камтып, баардыгын окутуп салдык дегенден алыспыз, бирок ошого жылдан жылга ошо программаларды, окутуу программаларын түзүп, ушундай иш чараларды аткарабыз. Тилекке каршы эми мына дагы жараныбыз дагы айтып кетти, угарманыбыз ошо азыр элдин баары жаз айларында жайкы мезгилде тоого чыгып мал жайыттарында иш чаралар ушундай бир өзүнүн чарбачылык иш-чараларын аткарат экен, эми бирок ошондо кабылып калып атышат. Бирок ага карабастан биз азыр баарыбызда деле заманбап телефондорубуз бар, маалыматтарды алып атабыз. Ошого биз ошондой ыкмаларды, ар түрдүү ыкмаларды, подходторду, эмелерди колдонуп атабыз да. Ушу маалыматты кеңирээк жайылтканга буга сиздер дагы чоң жардам берип атасыздар. Ушул массалык маалымат каражаттар биздин маалыматты чагылдырып, социалдык баракчаларда дагы биз аракет кылып атабыз. Ал жерде ушул маалыматтарды жайгаштырганга туура ушу биздин жарандар ушу өзүнүн туура алып жүрүшү боюнча кырсыкка улап кала турган болсо маалыматтарды каяктан алышат, кандай иш-чараларды көрүү боюнча дагы. Бул эми бул комплекстүү иш-чаралар, инженердик иш-чаралардан баштап окутуу иш-чаралары, мониторинг жүргүзүү иш-чаралары, маалымат берүү иш-чаралары бул чоң комплекстүү биздин мамлекеттик деңгээлде жасалып аткан жумуштар.
0: Жана айтпадыңыздарбы, ушул алдын алуу иштеринде көптөгөн мындай каржылык маселе жаралат. Ушул каржы маселеси жанагындай эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун аркасында ишке ашып атат деп жатасыздар. Ушул ошо долбоордун алкагында жана дамбаларды куруу же бекемдөө жана башка иштерди жүргүзүү дагы сиздердин иликтөөдөн кийин, анализ жүргүзгөндөн кийин анан ошолор аныкталат да, э, Асан мырза?
2: Сөзсүз түрдө. Кандай гана долбоор болбосун, келген инвесторлор болуп же кандай бир долбоорду ишке ашырууга багытталган программа негизи кайсыл участокту башталат. Анан эмнени коргоого болот, кандай алдын алуу иш-чаралар жүргүзсөк, жыйынтыгы кандай болот, эмнени күтсөк болот деген божомол менен бул мындай жалпактын айтканда кадам салуу башталат. Сөзсүз түрдө кооптуу деген эле участоктордун дагы ичинен калты конуштар бар. Калты конуштар көп, тыгыз жайгашкан участоктор бар, биринчи кезекте жасай турган аймактар болуп эсептелет да. Ошондой сөзсүз түрдө иликтөө, тактоо,
1: илимий негиз
2: бардыгы бул жөн мындай
0: жөндөн жөн эле
2: ушул жерде эле жасай эле дегенден алыспыз, бирок бардыгы негизделип такталган.
0: Ошол жана долбоорлордун алкагында иш жүргүзө турган жерлер аныкталып калдыбы, тандалып атабы?
2: Ооба, бүгүнкү күндө такталып аныкталып, мына азыркы эле кесиптешим жогоруда айтып өттү, биз ушундай бир коргоо иш-чараларын жүргүзүүгө жасалып аткан иштерибизде 22 объектини ошол резилент долбоорунун алкагында 22 объектиде жумуш аткарууга биз тактаган объектилер болуп чыкты. Бүгүнкү күндө проектилер жасалып атат. Буюрса 26 башталат, 27, 28 толук ушул көрсөтүлгөн объектилерде жумуш аткарылып, миңдеген турак жайларды, сугат жерлерин, жайыт жерлерди коргоого алабыз деп ишендирип кетсек болот.
0: Ар кандай жанагындай жаратылыш кырсыктарынан, өзгөчө кырдаалдардан алдын алуу багытында жасалып аткан иштер дагы сөзсүз ошол аймактар тыкыр иликтөөдөн кийин гана аныкталат да анан иш жүрөт, э?
1: Албетте, буга чейин деле айтып өткөнбүз, ушу ар бир иш чараларын аткаруунун алдында биз биринчи изилдеп, ал жерде канчалык деңгээлде кандай кооптук бар, канчалык ушул жерде таасири бар деген маалыматты чогултабыз. Ар бир курулуш иш чаралары ушул илимий негиздеги маалыматтын негизинде болот. Буга чейин да мына кесиптешим айтпадыбы, Асан Кеңешович, дагы жөн жөндөн эле гана салынып же болбосо жерге мындай иш чараларды аткаралы деген нерсе болбойт. Биздин ар бирибиз, ар бир жумушубуз, ар бир иш чараларыбыз ошондой иликтөөнүн негизинде, ошол эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин көп жылдык маалыматынын негизинде, ал жерде ошо качан болгон, кайсы убакытта болгон, кандай масштабы, кандай эффекти кандай болгон ошол кырсыктын, ошолордун баардыгы иликтенип, канча жаран ошол жерге, ошол жерде жашай турган канча жаран ошого кооптуу аймакта жашап атат, ошолордун баарын дагы ал жерде ошо жер кыртышы кандай, же болбосо жаан чачындын көлөмү, ошо биздин Кыргыз гидромет кызматынын ошол жердеги метеостанциясындагы маалыматтар чогулат. Дарыянын мисалы, эгер дарыяда салына турган болсо бир коргоо, мындай корголочу дамба же болбосо шпора деп коебуз, ал жерде ошол суунун көлөмү ошол жерде суунун расходун, агымын, ылдамдыгын баардыгын эсептеп туруп, атайын адистер, эксперттер, консультанттар жана илимпостордун берген маалыматынын негизинде иш-чаралар аткарылат. Ал маалыматты эгер эске албай жасай турган болсок, эртең эле биринчи келген кырсык, сел же болбосо жер көчкү же таш кулоо биз жасаган иш-чараны, биз жасаган коргоо мындай курулмаларды талкалап, ошол жердеги жасалган коротулган акчанын, каражаттардын баардыгын бир паста жокко чыгарып коет. Ошого биз мына министрлик тарабынан атайын проектисин жасаттырып, изилдөөлөр жасатылып, инженердик геологиялык изилдөө деп коет. Ошонун негизинде гана жасалат. Антпесе жана мен айткандай болгон каражаттар, болгон күч аракеттердин баардыгы жокко чыгып кетет. Сел болобу, жер көчкү болобу, иши кылып кырсык болгон учурда анын баардыгы жок болуп кетет. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн аракетибизди дагы ошонун негизинде жасап, бекемдеп, көп жылдык мындай туруштук бере тургандай кылып жасаганга аракет кылабыз. Бирок эми бул жерде бир нерсени эске алып коюш керек. Эгер чоң көлөмгө да келе турган болсок, өтө чоң мындай бир кырсык боло турган болсо, эми алардын баардыгын баарын эске ала албайт экенсиң, ушу эме болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну эми табият экен, ошого байланыштуу мындай
2: кесимде
1: баардык негиз кылабыз да.
2: Кошумча алып кетейин, биз коргоо иш чараларын дагы бир чоң багытыбыз, чоң проектилерибиздин бири бул башка кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактарда дагы иш жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө ушу мына алыска барбай эле Чүй областындагы эле Чуу дарыясынын жээктерин Казакстан Республикасы менен чектеш жерлериндеги кооптуу болгон эрозия жүрүп аткан бир топ жерлер суу алып кетүү деп эл оозунда айтылып жүрбөй, ушул участоктор 2023 жылы биз өзгөчө кылдар министрлиги атайын бир долбоорлоо жүргүзүү үчүн иликтөө иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө 124 объект аныкталган. 124 объекттин ичинен жасала турган ар биринин баягы жогоруда айтылгандай иликтенип чыккандан кийинки участоктор картага түшүрүлүп, кайсыл жерде канча аралыкта кандай иш чара жүргүзүш керек деген. Бул сөзсүз түрдө чектеш Казакстан менен Кыргызстан чектеш аймак болгон үчүн чек аранын дагы сактап калуу максатында биз тарапка суунун агымын өзүнүн угунда агызуу максатында дагы ушул объектилер такталып чыгып туруп, бүгүнкү күндө бир кызуу иш чара ушул жакта дагы жүргүзүп атабыз.
0: Жакшы, убактыбыз соңуна чыгып калды. Кыскача суроо Дауырбек Жомартович сизге да, ушул жана биз Ысык Көлдөгү Булан Сөгөттүүдөгү окуя менен баштабадык беле эфирди, анан ушуну менен жыйынтыктайлы. Жана сиздердин байкооңордо, мониторингде ушул жерде сел коркунучу же жанагындай ылай аралаш көчкү жүрүшү мүмкүн деген аймакка кирбейт беле?
1: Ал аймак кирет болчу. Биздин ушул жерде өзү ар тараптан келген кургак сай болчу, мындай тоо боорунан келген, чогулуп келген, ошол жерден дайыма эле сел жүрүп турчу. Ошол жерде ошо транспорт министрлигинин дагы атайын ушу сел өткөрүүчү канал көпүрөсү, анан канал да бар, ал жерде аныкталган эле жер. Бул ирээтте, бул окуяда ошол жердеги ошо жолдон 92 чакырымдан 1.5-2 километрлик аралыкта ал жерде ошо тоо боорундагы жер көчкү көчүп лай аралаш болуп кетпедиби? Ал жерде эми жер көчкү деген так аныктама жок болчу, жер көчкү болуп кетет деген. Ал жерде бирок сел такай жүрүп турчу, кыянын сел суулары агып турчу да. Ошон үчүн биздин божомолдук материалдарда дагы, биз берген маалыматтардын арасында дагы ал жерде аныкталган кооптуу деген тилке деген аныктамасы бар.
0: Бар э, рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн сел коркунучтары деги эле аны алдын алуу багытында түз эфирде маектештик. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Дауырбек Жомарт

арбаледен қалас.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает своё вещание.